0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.

0: ¡O es Taylor!
1: Again, I ain't talking to me, what do I tell me?

Oye, Taylor.

unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mimi sio mtu wa michezo mimi. Mtu wa mpira bwana.
2: Anakuja kija anakasha anakusubiri huko.

0: mshangilia kweli kama kweli ni azali wa kuo woni mstari na mtakata kibonge kaka chumbali na kimenia mayonnaise huyu ni stamina au ni harmonize
1: damu yake stamina.

0: Joe is a so okay, Mr. Show, suffering the pig.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
2: Blesso, basi, tata chabal, no mito ya maru, yeto ya maru, yeah. Nobody can go speech, and nobody can judge me.
3: Talk to your brother.
4: Yeah. Yo, what's up? Show them.
3: Hey, you know, you're not
4: sure to not say.
3: We are moving, yeah. Not say for brother. Bless you.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu ambao unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia
0: ndio. Ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magalasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: tama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio na kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote unayofanyia na kuja kutembea hivyo.
2: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna mama mmoja kasha moto.
8: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
6: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tapi, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu. Iran na Marekani zasema makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz yamekaribia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akutana na mwenzake wa Uingereza Ed Miliband mjini Washington. Na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA laomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango wa rais wake Gianni Infantino. Habari kamili. Tehran. Iran imesema iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband wamejadili umuhimu wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika usalama wake wakati wa mkutano uliofanyika mjini Washington jana Jumatano. Afisa mmoja wa Uingereza alisema mawaziri hao pia walithibitisha nguvu ya uhusiano kati ya nchi zao mbili washirika, ikiwa ni pamoja na kujitolea kwao kwa pamoja katika jumuiya ya kujihamia NATO. Rubio aliwaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano kwamba Ukraine pia lingekuwa kwenye ajenda. Miliband alikuwa amepanga kusisitiza kwamba usalama wa Ukraine hauwezi kutenganishwa na usalama wa Ulaya na Marekani, na kusisitiza kujitolea kwa Uingereza kusimama na Ukraine kwa muda mrefu iwezekanavyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema viongozi hao wawili pia walisisitiza kujitolea kwao kwa pamoja kwa usafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz na kuhakikisha kwamba Iran haiendelezi au kupata silaha za nyuklia. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mawasiliano na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Mojtaba Khamenei yamekuwa magumu sana kwa sasa. Akizungumza hapo jana, Pezeshkian alisema ni vigumu sana kuwasiliana naye kwa sasa, lakini kwa vyovyote vile uwepo wake ni chanzo kikubwa cha nguvu kwao ili waweze kuendelea. Khamenei, ambaye alijeruhiwa katika shambulio la Marekani na Israel iliyoanzisha vita vya Mashariki ya Kati, hajaonekana hadharani tangu amrithi baba yake ambaye aliuawa katika shambulio hilo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kinshasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko mbaya unaenea kwa kasi. Ghebreyesus alisema mlipuko wa Ebola unaenea kwa kasi zaidi kuliko ongezeko la mwitikio, huku visa vipya vikiongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yenye joto katika wiki iliyopita pekee. Ghebreyesus aliwasili mjini Kinshasa siku ya Jumanne na alitarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi. Leipzig. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameelezea tukio la ndege sio na rubani katika uwanja wa ndege wa Leipzig kama hali ya mashambulizi ya mseto, akisema hili ni tukio kubwa la usalama. Dobrindt aliyasema hayo jana jioni katika mkutano na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege mjini Leipzig mashariki mwa Ujerumani. Safari za ndege zilisitishwa kwa muda katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle usiku kucha kufuatia ugunduzi wa ndege isiyo na rubani iliyokuwa na kifaa cha kulipuka. Kulingana na vyanzo vya usalama, ndege hiyo isiyo na rubani iligunduliwa karibu na ndege ya usafiri ya Antonov AN-124 Kondo ya Ukraine. Wataalamu wa polisi waliikamata ndege hiyo isiyo na rubani na kuiharibu baada ya kuichunguza kwa mashine ya X-ray. Na hatimaye Rabat. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limesema limeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa kuuza hisa katika kombe la dunia na kwamba wafanyakazi wakuu waliohudhuria mkutano wa dharura huko nchini Morocco walithibitisha kumuunga mkono kikamilifu kwa urais wake. Bodi ya FIFA ilijaribu kutoa msimamo wa pamoja huku kukiwa na msukosuko uliosababishwa na mipango tata ya Infantino, huku miito ikitolewa kumtaka rais huyo ajiuzulu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
3: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti, na miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi hii tutaangazia yale yanayojiri katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Vile vile tumekuandalia ripoti inayozungumzia muungano wa NATO unapanga kutanua uwezo wake wa kinyuklia ndani ya Ulaya, na serikali ya jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua kali dhidi ya kuongezeka kwa vizuizi haramu barabarani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Shukran sana msikilizaji kwa kuchagua idhaa ya Kiswahili ya DW, na moja kwa moja basi tuangazie yanayojiri katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Joseph Acharo amefuatilia mgogoro huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
4: Iran na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaie, alinukuliwa akisema na shirika la habari la serikali IRNA kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya urambazaji kupitia ujia huo wa majini. Iran ilisema Jumatano iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Hilo linaweza kufungua tena njia muhimu ya maji, kupunguza shinikizo kwa uchumi wa dunia na kusaidia kukomesha vita. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Maafisa wawili wa kikanda waliliambia shirika la habari la Associated Press Jumatano kwamba wajumbe wa mazungumzo wa Iran na Oman wamekamilisha rasimu ya makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusubiri idhini ya mwisho kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Maafisa hao ambao waliarifiwa kuhusu mazungumzo hayo walielezea makubaliano hayo kama suluhisho la muda kwa mzozo kuhusu Hormuz. Maafisa hao ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao walisema makubaliano hayo yatafungua njia kwa Marekani na Iran kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, mkataba wa usitishaji mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah ulizidi kukabiliwa na hali tete Jumatano, huku jeshi la Israel likitoa onyo la kuwahamisha wakazi wa kijiji cha Mansuri kusini mwa Lebanon, onyo la kwanza kama hilo baada ya wiki kadhaa. Baadaye jeshi la Israel lilisema limeanza kufanya mashambulizi sahihi kusini mwa Lebanon kujibu kile ilichokieleza kama ni ukiukaji wa wazi wa usitishaji mapigano ambao kwa kiasi kikubwa umefanyika tangu Juni 20. Kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kulikuja wakati wapatanishi wa Lebanon na Israel walipokutana mjini Roma kwa siku ya pili kujadili utekelezaji wa makubaliano ambayo chini yake vikosi vya Israel vinapaswa kujiondoa kutoka maeneo wanayomiliki kusini mwa Lebanon kwa mabadilishano na Hezbollah kupokonywa silaha.
3: Tukisonga mbele, muungano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi NATO unapanga kutanua uwezo wake wa kinuklia ndani ya Ulaya kwa madai ya kuwepo vitisho vipya kutoka Urusi chini ya utawala wa Rais Vladimir Putin. Hali hii inazusha wasiwasi wa dunia kuzidi kujongelea kwenye vita vya moja kwa moja kati ya mahasimu hawa wa jadi. Mohamed Helef ana maelezo zaidi.
5: Kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DPA, mipango ya sasa ya NATO inajumuisha kutuma silaha zaidi za nyuklia za Marekani barani Ulaya, wakati vyanzo vya wataalamu wa masuala ya usalama vikiashiria kwamba huenda tayari Marekani imeshapeleka bomu aina ya B6112 kwenye kituo cha jeshi la anga cha Uingereza cha Lakenheath. Shirika hilo la habari linasema vyanzo vyake vimeliambia kwamba endapo hali itazidi kuwa mbaya, basi mataifa wanachama wa NATO yanayopakana na Urusi, zikiwemo Poland, Finland na Lithuania, yanaweza pia kufikiriwa kama vituo vya ziada vya kuwekea silaha hizo. Mipango hiyo kimsingi inajumuisha kile kiitwacho silaha za nyuklia zisizo za kimkakati, mabomu ambayo yanadhamiriwa kutumika dhidi ya vikosi vya adui, viwanja vya ndege, bandari, vituo vya uendeshaji vita na miundombinu mingine ya kijeshi. Zinapolinganishwa na silaha za nyuklia za kimkakati, silaha hizi kawaida zina kiwango cha chini cha milipuko na hubebwa kutumia ndege za kijeshi, makombora ya masafa mafupi na makombora ya kushambulia meli. Licha ya kampeni kubwa ya kuachana silaha za nyuklia iliyofanyika baada ya kumalizika vita baridi, kiasi cha mabomu 100 aina ya B6112 yaliendelea kuhifadhiwa kwenye maghala katika vituo sita vya jeshi la anga nchini Ujerumani, Ubelgiji, Italia, Uholanzi na Uturuki. Kwenye mahojiano aliyofanya na shirika la habari la DPA, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte hakuondosha uwezekano wa silaha za nyuklia za Marekani kuwekwa barani Ulaya katika siku zijazo, lakini alikataa kuzungumzia kwa undani juu ya tathmini inayoendelea pamoja na mashauriano kuhusiana na jambo hilo, akidai kuwa ni masuala ya siri yasiyopaswa kuwekwa hadharani kwa sasa. Katika mahojiano ya katikati ya mwezi uliopita wa Julai, Rutte alisema NATO ilikuwa inaendelea mara kwa mara kutathmini uwezo wake unaohitajika kuwapo na vile mchanganyiko wa ulinzi wa kinyuklia wa muungano huo wa kijeshi unavyopaswa kuwapo. Katibu mkuu huyo wa NATO aliongeza na hapa namnukuu, NATO itafanya marekebisho pote pale itakapohitajika. Hatimaye tunapaswa kuwa na uhakika kwamba hakuna anayeweza kutushambulia kwa silaha za nyuklia bila ya sisi kuweza kumjibu. Mwisho wa kumnukuu. Mnamo mwezi Aprili, akizungumza kwenye tamasha la sera za nyuklia la NATO mjini Istanbul, Rutte alikuwa ameashiria kwamba juhudi za sasa huenda zikapindukia hali ya kurejesha na kurekebisha tu mifumo iliyopo. Wakati huo alisema kwamba maamuzi muhimu yatapaswa kuchukuliwa juu ya namna taswira nyuklia ya NATO inavyotakiwa kuendana na mazingira ya sasa ya usalama yanayozidi kuharibika. Kwenye mkutano wa karibuni kabisa mnamo mwezi Juni, kikosi cha mpango wa nyuklia cha NATO kilitoa tamko kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miongo miwili, ambapo ilisema na hapa na kinukuu, mataifa wanachama wa muungano huo wa kijeshi wamekubaliana kuendelea kuimarisha uwezo wa kinyuklia kwa kufanya mfumo wa nyuklia wa NATO kuwa wa kisasa zaidi, kuimarisha uwezo wake kupanga masuala ya nyuklia na kuendana na hali halisi ili kutimiza matakwa yake ya kiusalama. Mwisho wa kunukuu. Robert Peters, mtaalamu wa silaha za nyuklia nchini Marekani, ameliambia shirika la habari la DPA kwamba ana matumaini Washington itaimarisha uwezo wa nyuklia wa Ulaya ndani ya kipindi cha miezi 24 tu ijayo ili kupunguza uwezekano wa vita vya moja kwa moja na Urusi.
3: Serikali ya jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua kali dhidi ya kuongezeka kwa vizuizi haramu barabarani. Kwenye barabara kuu za Uvira, Luvungi, Mwenga Uvira au pia Baraka Misisi, baadhi ya wapiganaji wa makundi ya wazalendo ambao wanadai kuwalinda raia wanatuhumiwa kudai kati ya faranga 10,000 na 50,000 za Kongo kwa wasafiri ili kuvuka kila kituo. Serikali ya jimbo hilo inakumbusha kwamba ushirikiano katika kulinda eneo la kando ya jeshi la FRDC hauhalalishi vitendo hivyo vya unyanyasaji dhidi ya raia. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
6: Hali ya kutoridhisha kwenye mitaa ya jimbo hili linazidi kuongezeka. Katika eneo la Mwenga, kuongezeka kwa vituo hivi haramu vya ukaguzi na utoaji kodi haramu kunakwamisha kabisa shughuli za kiuchumi na maisha ya kila siku ya wananchi, kama anavyosema hapa Mukamba Gaspar, kiongozi wa mashirika ya kiraia na vijana kwenye tarafa la Mwenga.
7: La jeunesse du territoire de Mwenga,
8: vijana wa eneo la Mwenga wanapinga kwa nguvu zote vitendo ambavyo askari wetu wanafanya katika eneo hili kuwasumbua wananchi, hususan sisi vijana. Hatuwezi kufanya shughuli yoyote kwa sababu kila baada ya kilomita moja wanaweka kizuizi cha kulipisha fedha, na kwenye kila kizuizi tunaombwa kulipa kuanzia faranga 1,020 hadi 1,050. Katika umbali wa chini ya kilomita 10 unalazimika kulipa sio chini ya faranga 200. Kwa maisha haya wananchi hawawezi kufanya kitu chochote.
9: La population ne peut rien faire.
6: Mbali na eneo hili la Mwenga, hali ni ya kusikitisha hivyo hivyo kwenye barabara kuu ya taifa namba 5 inayounganisha Uvira, Baraka na Misisi, kama anavyosema hapa mama huyu.
10: Huko bariere za mingi zinaweza kuwa hata 7.
11: Kila bariere 1,000 francs. Na hii masiku niko na ugopa angu na gisi barabara inaharibika sana. Huko na kiafika, huko na maumivu ya mwili.
6: Kutokana na kilio hiki cha pamoja, kamati ya usalama ya mkoa imeingilia kati na kutaka kuondolewa bila masharti yoyote kwa vizuizi hivyo vya fedha. Jean-Jacques Ilakano ni naibu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini.
12: Ombi yetu ni ombi ambayo tuliweza kuyamua mu komite provincial ya sekurite. Baada ya kuona mabarriere payante iko mingi kutoka Uvira kwenda hadi Luvungi, kutoka Uvira kwenda hadi Baraka na Baraka hadi Misisi. Tunaomba mtusaidie kwa kutosha ile mabarriere.
6: Wakati operesheni za kijeshi zikiendelea mashariki mwa DRC dhidi ya waasi wa M23 wakisaidiwa na Rwanda, usimamizi wa wapiganaji wa Zalendo wanaosema kufanya ulinzi wa raia vinasalia kuwa changamoto kubwa kwa mamlaka za jimbo. Hii ni hatua muhimu katika kulinda amani na kudumisha uaminifu na raia. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
3: Tukisalia Afrika Mashariki, baraza la kitaifa la kidini nchini Kenya limetangaza kuondoa kesi mahakamani iliyokuwa imewasilishwa kupinga kuzuia uvaji wa hijab katika shule za umma jimboni Marsabit. Baraza hilo limefikia hatua hiyo baada ya mkutano na viongozi wa kidini jimboni humo, ambapo wamekubaliana kwamba shule zote za umma zitawaruhusu wanafunzi wa dini ya Kiislamu kuvalia hijabu hata kama zinamilikiwa na kanisa. Michael Kwena anayo maelezo zaidi.
13: Mwafaka huo umeleta matumaini kwa idadi kubwa ya wazazi ambao kwa muda mrefu wamekuwa kipinga hatua ya uongozi wa shule, hasa zinazomilikiwa na kanisa, kuwazuia wanafunzi kuvalia hijabu wakiwa shuleni. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Marsabit imekuwa ikishuhudia misururu ya maandamano kutoka kwa wazazi waliokuwa wakishinikiza viongozi wa shule kuwaruhusu wanafunzi wa kike kuvalia vazi hilo. Viongozi baraza la madhehebu Kenya wamekubaliana kwa kauli moja kwamba hijab itakuwa sehemu ya sare katika shule zote za umma hata kama zinamilikiwa na kanisa Katoliki. Peter Kihara ni askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Marsabit.
14: Sisi kama wana Marsabit na Interfaith Council tuna furaha kubwa sana kuafikiana kwa habari hiyo ambayo imetuletea shinda karibu miaka 3 na sasa imesululishwa. Tunaomba na tunapaza sauti zetu tukiita jamii zetu tuwe na moyo wa uelewano na ushirikiano ili maendeleo na hasa masomo ya watoto wetu kwa mashule yaweze kuendelea bila furuga, bila shinda, tukijua sisi ni mandugu na tumeishi pamoja na tutaendelea kudumisha umoja huo na hasa matunda yaliyomo mbele yetu kwa sababu ya ushirikiano yaweze kutufaidi na kufaidi kante yetu.
13: Wakizungumza wakati wa hafla ya kutia saini makubaliano hayo, viongozi wa madhehebu hayo wamesema utekelezaji wa makubaliano hayo utaanza mara moja. Aidha, wameshikilia kuwa migogoro ya kidini haina nafasi katika kaunti hiyo ambayo kwa muda mrefu imeripoti visa vya ukosefu wa usalama. Wakati huo huo, mwenyekiti wa baraza la madhehebu nchini Kenya, Abdullahi Salat, amesema kuwa mwafaka huo sasa utasababisha hivi karibuni kuondolewa kwa kesi mahakamani iliyokuwa imewasilishwa kupinga kuzuia kwa hijab shuleni.
15: Kesi ilipelekwa kotini kwa sababu kuna utetezi. Wale watu walikuwa wameshikana, wamesikizana. Kesi inafanya nini? Inakufa naturally kwa sababu watu wameelewana. So Marsabit County is setting an example nationally ya kwamba pale zingine kuna mambo kama watu wanashikana, lakini Marsabit wamekaa viongozi wa Waislamu na Wakristo akasema hakuna mambo kama hiyo itaendelea. Na I think they are setting the agenda for Kenya. And that is why tunaambiwa Kenyans must emulate. Wachukue mfano ya Marsabit ili tukae pamoja, tusaidiane.
13: Mtaalamu wa elimu Dr. Chris Galgalo amesema makubaliano hayo yatatoa nafasi kubwa kwa jamii za wafugaji kuwapeleka watoto shule bila kujali uongozi wa taasisi zenyewe. Hata hivyo, amesema mwingiliano wa kidini kwenye masuala ya elimu unatoa picha mbaya.
16: Which law supports them that they should have put on their religion?
17: Ni sheria gani hiyo inayowapa uhuru wa kuvalia mavazi ya kidini shuleni? Unajua unasababisha utofauti kati ya wanafunzi wenyewe, kwa sababu mtu anajua tu kwamba huyu ni Mkristo na huyu ni Muislamu. Hakutakuwa na usawa kwa sababu umewatenganisha.
16: Already you have put them on segregation.
13: Hali hiyo sasa inafikisha ukomo mvutano wa muda mrefu wa kidini katika taasisi za elimu jimboni Marsabit. Asilimia kubwa ya wanafunzi katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya ni kutoka familia za Kiislamu, japo baadhi ya shule za umma zinamilikiwa na kanisa Katoliki. Michael Kwena, DW, Nairobi.
3: Tukamilishe safu ya uchambuzi na ripoti mpya. Shirika la habari la Associated Press imebaini kwamba mamluki wa Colombia wanatuhumiwa kwa kuwapa mafunzo watoto wanaotumiwa vitani na vikosi vya RSF nchini Sudan. Haya yamejiri baada ya AP kuwahoji watoto hao. Maelfu ya watoto walio na umri mdogo kuanzia hata miaka 8 wametumiwa vitani na pande zote mbili kwenye mapambano yanaendelea, na bado wako mstari wa mbele wa uwanja wa vita. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa umesisitiza msimamo wake kwamba mchango wa mamluki unachagiza vita. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi.
18: Kulingana na ripoti hiyo ya shirika la AP, mtoto mmoja wa kiume alisimulia jinsi alivyofungwa kwa mnyororo kwenye kombora la kulipua ndege lililokuwa juu ya gari na kutishwa kuwa endapo hatofuata amri watekaji wake watamuua. Mwingine alielezea kuwa alilazimika kuvurumisha makombora na kuadhibiwa kwa kutotii. Wakati mapambano yalipoendelea, watekaji wao walijificha na watoto hao waliojawa na hofu waliamriwa kutulia na kudungua ndege zilizokuwa zinapita kwenye anga ya mji wa Khartoum. Waliojaribu kukimbia waliuawa na watekaji wao iwapo walikoswa na ndege hizo za vita. Mvulana huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 17 amelielezea shirika la habari la AP kuwa walioamuru afungwe kwenye kombora hilo walikuwa mamluki wa Colombia ambao wanawapa usaidizi wa kijeshi wapiganaji wa RSF. Vita hivi vya Sudan vimeingia mwaka wake wa 4. Simulizi hizo ambazo ni nadra zinaashiria jinsi maelfu ya watoto wanasadikika kutu miwa na wapiganaji wa pande zote mbili. Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa pande zote mbili zimewatumia watoto vitani, wakiwemo wapiganaji wanaoegemea upande wa serikali. Farhan Haq ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na amesema wamechukua msimamo maalum.
19: We've taken a stand,
20: tumechukua msimamo maalum dhidi ya kitendo cha mamluki kuchagiza vita katika mapigano yoyote yale ikiwemo Sudan. Tunataka kuhakikisha kwamba hakuna washiriki wa nje, uungwaji mkono au matumizi ya kuongezeka ya kijeshi kwenye vita hivyo ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu sana na kuwashirikisha wadau wa nje.
18: Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa kiasi ya raia 10,000 wa Colombia wamekuwa wakitumiwa kushiriki vitani kwenye nchi za kigeni zikiwemo Somalia, Ukraine na Sudan. Ifahamike kuwa Colombia imegubikwa na kipindi kirefu cha vita vya ndani vilivyohusisha wanamgambo na magenge wa halifu wa ulanguzi, hali iliyowapa wababe wa vita nafasi kushamiri. Serikali ya Colombia inashikilia kuwa haina taarifa rasmi za madai hayo na inakashifu maovu yanayotokea. Wapiganaji wa RSF na serikali ya Sudan hawajatoa taarifa zozote baada ya ripoti hii kutolewa. Pindi baada ya taarifa hii ya AP kuchapishwa, Umoja wa Falme za Kiarabu ulikanusha kuwapa silaha au kuunga mkono kijeshi upande wowote unaoshiriki kwenye vita hivyo vya Sudan. Kadhalika, umekana madai kuwa una mkono katika shughuli ya kuwasafirisha mamluki au wapiganaji wa kigeni kuingia Sudan au kuwa na uhusiano wowote nao.
3: Na taarifa hiyo inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala kanasi.
2: DW, wanawake na maendeleo.
21: Kuna hizi zimekuja nyingine naitwa kaushia damu. Kuona nenda hapo chap, unapokea huku na kuja nalipa hapa.
22: Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumekuwa tumefika hatua tunatoka tanje za ndoa.
23: Unaweza kusema mikopo na madeni ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokabili baadhi ya wanawake wanajihusisha na shughuli ndogo ndogo za kujiingizia kipato. Shirika la Sote Initiative linaamini kwamba kupitia elimu ya utunzaji wa fedha, wanawake wanaweza kujikwamua katika janga hilo na mengine mengi yanayohusiana na uchumi.
24: Wengine wameweza kubaini changamoto mbalimbali katika jamii zao na kuchukua hatua
0: aidha kwa kuhamasisha wanawake wenzao katika utatuzi huo ama kuiomba serikali ichukue hatua stahiki.
23: Makala ya wanawake na maendeleo leo itadurusu harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi ili kujikwamua na hali hiyo. Karibu, mimi ni Veronica Natalis. Leo nimetembelea halmashauri ya mji wa Himo mkoani Kilimanjaro. Hapa ni nyumbani kwa Helen Sylvester, mama wa familia yenye watoto watatu. Yeye ni mjasiriamali mdogo anayeuza nguo na kufanya biashara nyingine. Ana vikundi vitatu vya kuweka na kukopa. Na leo moja kikundi chake cha New Hope kinakutana hapa nyumbani kwake. Helen ni miongoni mwa zaidi ya wanawake 1,000 waliofikiwa na shirika la Sote Initiative na kupatiwa elimu ya fedha ili kujikwamua kiuchumi. Tatizo lake kubwa lilikuwa ni kuogopa kuweka akiba na hakuwa na mpango wa mapato na matumizi.
1: Nimenufaika kulingana na kwanza nilikuwa sijui namna ya kutunza bajeti, kuweka bajeti sawa, kuweka akiba nilikuwa sijui, lakini kwa sasa hivi naweza. Naandika, naweka kumbukumbu, matumizi na mapato. Lazima nipate kumbukumbu. Kama nilikuwa siwezi kuweka akiba na sasa hivi naweka na naweza nikafanya kitu kingine kulingana na ile akiba nilopo. Kwa hiyo nimenufaika.
23: Katika eneo jirani la Himo, mji wa Moshi, nimewauliza baadhi ya wanawake ni changamoto gani kubwa ambazo wanakabiliana nazo na wangependa zishughulikiwe. Wengi niliopata nafasi ya kuzungumza nao walitaja madeni na mikopo.
21: Kuna hizi zimekuja nyingine naitwa kausha damu. Kuona ndapo chapu, una saini mkopo chapu hapo wa chapchapu, unapokea huku na kuja nalipa hapa.
22: Hatuna jinsi. Yaani mikopo hii kwa kweli kusema kwamba itafika mahali iishe. Wamama wasikope mikopo ni uongo. Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumefika hatua tunatoka tanje za ndoa. Kwa hiyo mama naye anarubuniwa nje, inabidi afanye uhalifu wa nje, yani achepuke ili aweze kupata mtu wa kumpa ule mkopo.
23: Shirika la kimataifa la Sote Initiative linalofanya kazi zake nchini Tanzania tangu mwaka 2022, pamoja na mambo mengine, linawawezesha vijana na wanawake kutumia vipawa vyao kwa mazingira yanayowazunguka ili kujikwamua kiuchumi. Nimezungumza na mwanzilishi wa shirika hilo Gasto Lekule na hapa anatueleza zaidi.
0: Tumekuwa tukishirikiana na shirika la kimataifa kutoka nchini Uholanzi liitwalo Buzz Women Foundation kutekeleza mradi uitwao Buzz Women Tanzania kwenye wilaya za Moshi na Rombo mkoani Kilimanjaro, ambapo tumekuwa tukiwapatia wanawake elimu ya usimamizi wa fedha, uongozi na ukuaji binafsi, ambazo ni kati ya programu nne zinazotekelezwa na Buzz Women Foundation kwenye nchi mbalimbali.
23: Kupitia mafunzo hayo, wanawake wameweza kujiajiri na kuajiri wengine. Beatrice Limo ni miongoni mwa wanufaika. Yeye ni mtaalamu wa kusuka nywele za mkono. Na nimemuuliza anajiona wapi katika kipindi cha miaka 5 mbele.
4: Mitatu tu natamani niwe tajiri. Mitatu tu natamani niwe kweli tofauti sana. Nategemea kuwa na vitu vikubwa. Nyumba, gari. Yeah, inawezekana kabisa. Yani ninachokiamini kwa kweli kila mwanamke anaweza. Yani awe tu na ule uthubutu kwamba mimi nataka kufanya kitu hiki na hiki. Kitia nia, anaweza.
23: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Nikukumbushe kwamba leo tumetazama harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi. Mpaka wakati mwingine tena, asante kwa muda wako msikilizaji. Mimi ni Veronica Natalis.
19: Tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukrani sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
24: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako mtoto mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

Tanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau, kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi, piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

0: washa radio.
1: Okay, asante. Na kama tayari umefanya hivyo tangu mapema, asante kuichagua Mazingira FM, kituo bora cha matangazo 2026. Bado tuko nawe msikilizaji hapa ulipo. Karibu tena kwa siku nyingine ya Alhamisi, siku ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwezi August na mwaka 2026. Safari inaendelea pamoja nawe baada ya safari kama hii kwa siku ya jana, na katika mpango na matarajio pia kukutana kwa siku hii ya leo. Tuko salama kwa ajili ya safari hii ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili, na katika nafasi na muda huu ukiwa unajumuika na timu ya asubuhi leo kwa habari na matukio mbalimbali. Saa 2 kamili tutaangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele, alikadhalika katika kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Lakini yale mengine katika viwanja vya michezo na burudani, basi tukutane pale saa 2 na dakika 45, na ndani ya kipindi cha asubuhi leo ni dondoo tu za michezo ndio zinaendelea, wakati tukiangalia tukielekea matamasha makubwa mawili ya mpira wa miguu nchini Tanzania, tukianza na siku ya tarehe 8 siku ya Simba Day, na tarehe 9 siku ya Mwananchi. Lakini kwa wakazi wa mkoa Mara, macho yote ya mpira wa miguu itakuwa ni tarehe 10 kilele cha Kibe 88 Cup, moja kati ya mashindano ambayo kwa miaka hivi karibuni kwa wakazi wa mkoa Mara hususan ni viunga vya mji wa Bunda wakiendelea kuenjoy mpira wa miguu wenye ushindani na vipaji vya ndani vikiwa vinachuana katika michuano hiyo. Naamini mengi unaweza kuyafuatilia na zile timu ambazo zinatarajiwa kwenye raundi

0: story ya Mo Dewji aweza kuweka jezi ya Simba afu mgongoni kuna namba 6. Sasa wako wanataja kwamba hii namba vipi inaashiria kitu gani?
1: Sasa maana moja kati ya sehemu ambayo imekuwa na mazungumzo sana na mijadala na pande zote mbili utaona ni dhana hiyo ya kuaminisha namba 6. Lakini kwa wale wafuatiliaji wa mpira wa miguu wanabaki na majina yao wenyewe kwenye lineup zao.
0: Ni kweli.
1: Hasa kwenye kuzunguka kwamba namba 6 Waswahili wanasema fumbo mfumbie mjinga eti mwelevu analingamua. Sasa wangamuaji namba 6 inayotajwa inabaki ni tafsiri ya mchezaji wa Azam Faisal.
0: Ndiyo.
1: Feitoto ndio anayetajwa. Sasa huku Yanga inadokeza mengine lakini hakuna sehemu anataja jina.
0: Hakuna sehemu anataja jina.
1: Simba wataji, Yanga wataji. Lakini nabaki tu namba 6. Namba 6. Kwani muda wa usajili bado unaendelea?
0: Watu wanataka kusajili bwana.
1: Watu
0: wanataka kusajili na hiki ambacho kimefanyika na Mo Dewji ndio kimeacha tafakuri kubwa zaidi kwa sababu ingefanywa labda pingine na shabiki ama tu mnazi mwingine wa Simba isingeleta tafsiri ya uzito huo. Wangejua ni katika kuchagiza kama ulivyosema.
1: Kimsingi namba 6 kwa mpira wa miguu ni namba.
0: Kwa namba.
1: Na kama ni timu ina hiyo namba na jezi basi maana yake yote anaweza kuwepo na akavaa sawa na heshima. Sasa sijajua kwa sababu kila timu ina jezi ya thamani kwa timu kwa timu husika. Kwa mfano ukizungumzia Barcelona jezi ya thamani namba 10.
0: Namba 10.
1: Ukizungumzia Madrid ilikuwa namba 7.
0: Namba 7 mpaka sasa hivi.
1: Mpaka sasa hivi namba 7. Kwa Simba jezi ya thamani sina hakika kama namba 6 au namba 10.
0: Waga namba 10.
1: Namba 10.
0: Lakini jezi ya heshima nyingine ni ile aliyoitoa kipindi cha aliyofariki Patrick Mafisango ambao aliamua
1: kuiweka pembeni kuistafisha kwa heshima
0: hiyo.
1: Kwa Yanga jezi ya heshima sio namba 6. Ni namba 10.
0: Ngasa kwa mfano namba 10.
1: Yani hizo ndio jezi
0: Bisho Hassan.
1: Lakini kila timu ina mianguko yake. Kuna timu zenye jezi namba 9 hiyo ndio ya heshima.
0: Sahihi.
1: Ambayo kwa heshima kubwa inawekwa hiyo au kipewa kama ulikuwa ndani ya timu basi ujue umevishwa majukumu.
0: Sahihi.
1: Lakini sasa kwenye usajili wa msimu huu kwenye hizi dakika unaona heshima inaanza kupewa jezi kwanza. Mbali na yale kwa mfano kwa Simba sasa hivi jezi namba 10 iko mikononi mwa nani?
0: Namba 10 Simba anavaa. Namba 10.
1: Chama anavaa namba ngapi?
0: Namba 10, namba 10.
1: Hiyo ndio jezi aliyopewa. Kwa Yanga
0: namba 10 Yanga alikuwa anaivaa nani huyu jamaa?
1: Pakome. Heshima yake ile. Na sasa msimu huu Pakome licha ya kwamba Yanga ilieleza kwamba sio sehemu ya kikosi lakini inaendelea kumtambua na stahiki zingine zote ambazo anazipewa kutokana na injury alilopata Pakome, maana yake itarajiwe hiyo jezi itakabidhiwa mtu. Sasa Shelulile si ndio anayepewa heshima hiyo?
0: Kwa mfano kwa hizi jezi wakati mwingine inakuwa na mchezaji. Utakumbuka ile sakata pia la Zlatan Ibrahimovic alivyokuja ndani ya Manchester United. Alikuta jezi ambayo yeye anapenda kuivaa ina mchezaji mwingine. Kwa hiyo ikabidi aongee na mchezaji mwenyewe binafsi katika kubadilishana. Lakini kwa Arsenal jezi yenye heshima zaidi ni namba 14.
1: 14.
0: Ambayo alikuwa anaivaa tu Alejandro.
1: Okay.
0: Hiyo kwao ndio jezi yenye respect namba 14. Ukienda kwa Faransa timu ya taifa jezi yenye heshima ni namba 10 sababu amevaa Zinedine Zidane, sasa hivi anaivaa Kylian Mbappé.
1: Okay. Yeah, ambapo anapewa na mbona anakuwa na jezi namba 10?
0: Ana 10. Jezi namba 10.
1: Namba 10.
0: Ambapo anaivaa Zidane
1: ya 14. Namba 10. Hiyo ndio jezi ya heshima. Hata katika ujumla wa tathmini hiyo utaona bado katika mpira wa miguu miongoni mwa jezi ambazo zinabaki na thamani ni jezi namba 10, namba 9, namba 7.
0: Namba 7.
1: Zingine ni zile sasa za heshima ya mtu mmoja mmoja. Wengine wachezaji hasa waliokuwa na majina makubwa wanazipa heshima jezi zao ambazo ziliwatambulisha kwenye mpira wa miguu.
0: Ni kweli.
1: Utakumbuka hata Lionel Messi wakati anakwenda PSG, hii jezi ilikuta kwa

0: mtu mwingine na akaomba apate ile iliyomtambulisha kisoka kule. Baadaye ndio ali unaipewa. Unajua wakati mwingine hata timu zinasumbua kumsajili mtu fulani kwa sababu miongoni mwa masharti ni pamoja na jezi hiyo niweke pembeni. Yeah. Sema hiyo jezi mnaweza kuiweka pembeni bana. Anayo fulani sasa mnamuita kwenye kikao. Mko tunakuheshimu sana sasa. Sasa unaonaje huyu jamaa bana? Kwa mfano ukiletewa CR7 na kwa jina lake tu. Jua mnaacha jezi.
1: Hata kama kuna namba 7 anaivaa
0: hapo. Yani wewe jua umeitiwa huyo na bora wengine ambao wana kila nafasi na kuweza kunyang'anya. Kwa mfano kile ni Mbappe unaweza ukamwambia kuiweka pembeni na akaridhia. Lakini kwa CR7 basi utakuwa umemharibia mpaka jina. Manake ukimpata huyo miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa uweke ni pamoja na jezi namba 7.
1: Namba 7.
0: Hiyo naikabidhi mapema kabla hajafika kwenye timu. Haya ni ya kimpira, tutakupitisha pale 7:45. Yako mengi katika viwanja vya mpira wa miguu, na saa 3 tutaketi mezani pamoja. Saa 3:30 basi itakuwa ni nukta ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, na itakuwa mpango wa kipindi kingine cha Cup letu. Tunasema asante sana kwako ambaye ni mdau wa karibu na ambaye kwa muda wote umeendelea kuipa heshima Mazingira FM. Iwe ni nyumbani kwako ambapo wala ambacho hujai kuhangaika ni button ya kutafuta frequency tangu ambapo umeitune 91.7, basi umeweka kambi. Ni swala tu la kubadilisha sauti za watangazaji na vipindi. Sisi tunasema tunakuheshimu sana pia kwa heshima hiyo. Lakini kwako mdau mkubwa sana wa asubuhi leo, kuna watu wanaweka alarm.
1: Kuna watu wanaweka alarm.
0: Ili usipitwe na mengi ambayo yanasikika ndani ya kipindi cha asubuhi leo, basi tunatambua, tunasema shukrani sana pia. Tupo tayari kwa ajili ya kile ambacho umekiamini ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa habari na matukio mbali mbali. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Fabian Ndomi katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tupo na wewe msikilizaji, tunakufahamu kwa namba, lakini tunakukaribisha sana tu kwa ujumbe wako mfupi kujumuika pamoja nasi hapa studio. Baadaye tutakusomea namba za simu ambazo unapaswa kuweza kujumuika pamoja nasi ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo, lakini tunatambulisha pia washirika wetu wakubwa ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro.
0: Okay, asante, ni ujumbe kutoka kwao YAS, mtandao ambao unakukumbusha katika huduma za viwango, kuzingatia ubora na viwango ndio kauli mbio ya YAS katika kufikia wewe mteja. Hapa unazungumzia kasi ya 4G na 5G. Nini tafasiri yake? Ni kwamba hata unapoperuzi katika mitandao ya kijamii, basi ni sekunde chache tu unaweza ukafanikiwa kufungua ujumbe mzito na mkubwa, kama ni video ama ni sauti ama ni picha, basi unakuwa kwa haraka zaidi hata katika matumizi ya ofisi. Basi kama umeamua kuona mtandao ama internet yenye kasi zaidi, hapa ni YAS ndio inaweza ikafikia na kuikata kiu yako na kuyafikia matarajio yako kwa ubora na viwango zaidi. Wako na asubuhi leo, tunasema asante na karibu sana. Pia ile kesi ambayo inaendelea, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambayo ilikuwa na jina maarufu sana kama mgawanyo wa mali,
1: ndio
0: licho wakati mmoja katibu mkuu wa chama hicho alisema haiondoki kwa jina hilo, lakini imekuwa ni maarufu kwenye vyombo vya habari na mitandao mingine ya kijamii, kitabainishwa kama kesi ya mgawanyo wa mali. Leo ni tarehe 6.
1: Leo ni tarehe 6.
0: Sasa tarehe 28 mbivu na mbichi
1: ya kujulikana.
0: Zitajulikana. Mm.
1: Na hii ni baada ya Said Hisa Mohamed kuweza kukata rufaa kuhusiana na kesi hiyo. Na kubwa zaidi ama msingi mkubwa wa kesi hii ni kuhusiana na kile ambacho kinatajwa kuhusiana na Zanzibar kutokuwa sehemu ya kunufaika na mali ambazo zinakuwa zipo ndani ya taasisi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Kwa utakuja kumsikiliza hapa Luge Meleza Nshala, ambaye huyu ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, akizungumza kiundani zaidi kuhusiana na mwenendo. Na huo mwenendo huo ni either CHADEMA tena kuweza kusitishwa kwa muda tena kuweza kufanya shughuli za kisiasa, ama agizo likiendelea kwamba waendelee na shughuli za kisiasa.
0: Okay. Mm. Kwa hiyo linasubiriwa kwa shauku kubwa na wanachama
1: katika picha hiyo kwanza.
0: Kujua nini maamuzi ya mahakama juu ya shauri hilo baada ya walalamikaji kukata rufaa na kurudi tena kwa swala hili. Utayasikiliza hapa. Baada ya kusikiliza kata tatu zilizofikiwa na huduma au kila ambacho kilipotea ulipokea kupitia kwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Amos Blaya, kwa kata ya Manyamanyama, kata ya Sazira, kata ya Kabasa, ambao ni wanufaika wa awali kabisa katika photocopy machine, vifaa vya kutoa nakala za karatasi au nakala, tunasema photocopy machine, ambazo zina uwezo wa kuprinti pia. Jana zoezi limeendelea, tutafahamu ni kata zipi zingine zimeguswa na zoezi hilo, lakini yapi imezungumzwa kwa walengwa hasa baada ya kufanikiwa kupokea hiyo. Itakumbuka tangu siku ya juzi ambapo mbunge wa jimbo la Bunda mjini akipokea mashine hizo kupitia kwa benki ya Azania,
1: ndio
0: ambao ni wadau waliweza kufikiwa na mbunge na kumunga mkono kwenye nia yake na kusudio lake,
1: ndio
0: la kuweza kuiboresha elimu hasa kwa kupata vifaa hivi. Zoezi la ugawaji ndilo ambalo linaendelea. Sasa tutafahamu kila ambacho kimefanyika kwa baadhi ya maeneo. Kwa utangulizi huo, ni miongoni tu mwa mengi ambayo utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo ukiwa pamoja nasi. Na karibu sana, na kwa muda huu basi tunaelekea kwenye chai ya asubuhi.
1: Chai ya asubuhi.
0: Hii ni sehemu ambayo tunajifunza, ni sehemu ambayo tunaelimika, ni sehemu ambayo yatua kwa tua. Mabadiliko tunayapata kuanzia hapa, lakini inaweza ikabaki ni sehemu ya swali. Kwa nini tuna chai ya asubuhi?
1: Naweza kuwa ni swali la msingi zaidi.
0: Kwa nini tuna chai ya asubuhi mapema na hata wakati mwingine kabla tuja kupitisha kwenye habari na matukio mengine? Hasa unapoungana pamoja nasi. Wako watu tukiwasogezea ili swali na majibu dhahiri kabisa kwao, kwamba imekuwa na maana gani kwao.
1: Mimi nafikiri,
0: lakini bado kuna watu ambao hata tukiwasogezea basi anaamini labda ni sehemu ya kupumzikia na kufurahi tu. Baadaye anakata kona. Lakini wengine ni wale ambao wanasikia tu, kwa sababu kwenye masuala ya usikilizaji na ufuatiliaji wa mambo inaweza ikawa ni mwanamke ndio yuko busy na redio, lakini mwanaume anaona kama upo tu. Lakini wengine ni wale ambao ameanza fulani, lakini baadaye ndio anakuwa mdau. Kuna hiyo hali. Yaani hujui kwamba nini huwa kinamfanya fulani anakuwa busy sana kwenye huu muda. Labda alikuwa ni mtoto au alikuwa ni mwanaume, baadaye mwanamke anaona hivi huwa kuna kajambo hapa.
1: Ndio.
0: Anaweka kambi. Kuna maana kubwa sana. Twende na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi. Ni siku kwa kalenda ndani ya Zam za wale ambao wanatupa fursa ya chai ya asubuhi kwa siku ya leo, siku ya Alhamis. Karibu sana msikilizaji.
3: Chai ya asubuhi.
4: Ngoja nikwambie, haya mafundisho tunayofundisha lengo lake ni kwa sababu tunaishi katika ulimwengu uliojaa mitihani. Ukisoma injili ya Mathayo mlango ule wa 7, asema basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Muulize jirani yako, zimo Okay. Anasema aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Na tunajuaje hiyo nyumba ilikuwa juu ya mwamba? Ndio inafuata ule msali walioweka mwanzoni. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba isianguke. Kwa maana msingi yake imewekwa juu ya nini? Lakini hilo neno tunaposema likae kwa wingi litusaidie kitu gani? Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wenye dhoruba, wenye kimbunga, wenye mafuriko, ambayo vyote hivyo vinatutafuta sisi. Ukipigwa na madhoruba na kimbunga na nini, hautakosa stress. Sasa ili uweze kupona, neno likikaa ndani yako litakusaidia. Wakati wa kupata stress ndio linakuwa msaada wako. Kwa maana nyingine, haya mafundisho tunakukusanyia notes za kujibia wakati wa mitihani. Kwa sababu mitihani unayo. Na ili tujue kwamba neno liko ndani yako kwa wingi. Unajua kinachofanya mwalimu ajue ulikuwa unasoma notes ni kitu gani? Mitihani. Yaani ukifaulu ile mitihani, anajua kila alichokufundisha na notes alizokupa ulizisoma zikakusaidia kujibu. Lakini mwalimu akikupa mtihani alafu kapata zero, anajiuliza, huyu jamaa alimaliza oksijeni tu darasani. Hakuna kitu alishika. Kwa hiyo tunapoishi katika ulimwengu huu, ngoja nikwambie kweli, tafasiri halisi ya kwamba wewe umeokoka sio kuja hapa kanisani na kuimba. Lakini tafasiri halisi ni kuanzia getini na kuendelea. Yale maisha utakayoishi nje na geti la kanisa, yale ndio yana define namna gani amebadilisha maisha yako. Kwa sababu watu wakiwa kanisani, hebu mwangalie jirani yako, unaionaje hiyo sura? Alivyo na kasura ka upole, alivyo mstaarabu. Unaweza ukaamini usiku wa leo hakula lizira chakula walikosana na mtu? Unaweza ukaamini usiku wa leo hajarara chumbani kwake amelala sebuleni? Unaweza ukaamini kuna watu wasalimiani nao? Unaweza ukaamini yani ndani yake kuna vitu vya ajabu? Lakini ukiangalia kasura kake, hata praise wanapotuabudisha hapa, yani wote ukiangalia hapo, makameramani wanawazumu watu wakatoso paku, nasema kwa kweli huyu ni mwana wa Mungu. Na ndio maana kuna wakati mwingine watu wanapotafuta kuoa, akiona hiyo sura anasema huyu si ndo waifu material. Wewe kamsubiri nje ya gate ndio utamjua yeye. Amen. Watu wanabebaga sura sio yao. Ni kama kina dada, kina mama wengi hapa, sura unazoziona sio za kwao. Hizo sura wamezipata mbele ya kioo, mbele ya dressing table. Ukitaka kumjua vizuri huyo dada, hebu mwangalie huyo dada. Si unamuona kama vile mzungu aliyesauliwa wakati wa ujenzi wa barabara? Unamuona kama mzungu aliyesauliwa wakati ndege inaondoka? Si unamuona kabisa hivi? Hiyo sura sio yake. Ukitaka kumjua yeye, wahi asubuhi akiwa ametoka kwa bafu, ndio mwambie kabla hujafanya makeup, njoo nikuone nikufahamu. Amen. Kuna jamaa mmoja alikuwa alimpata mchumba wa makeup. Kaona hii materials ndio haya. Akamuongelesha. Kwa kila kionana naye tayari dada yuko kwenye makeup. Kila kionana naye tayari amejipiga sop. Kila akasema huyu katika watu waliooa, kwanza nimeoa mzungu. Kumbe hiyo sio mzungu. Sijui alikuwa haangalii miguu, kwa sababu miguu inasahauliwa kupakwa makeup. Sasa paka wanafunga ndoa, anahisi sura ndio hii. Wakaenda honeymoon. Alivyotoka bafuni kidogo akimbie. kwamba wewe dad umepitia wapi? Umepitia wapi? Ambia ni mimi, ni wewe na si mimi mke wako. Ndio anaiona sura yake halisi. Amen. Makeup za kiroho ambazo watu wanapretendi kuonekana wako spiritually, lakini haya maisha ya kanisani usitudanganye. Wewe ili tukutue kama umeokoka, kama hili neno linakaa kwa wingi ndani yako, ni nje ya kanisa. Ile lifestyle unayoishi kule ndio ina determine tujue wewe ni nani. Umewahi kusikia watu wakiimba nyimbo nzito, ujumbe mzito, yeye mwenyewe yuko tofauti na nyimbo zake. Anaimba simama, asima, yeye mwenyewe alishanguka zamani. Umewahi kuona watu wanafundisha msamaha na kusamehe kanisani? Anavyofundisha watu wa Bwana, tusameheane. Yeye mwenyewe ana watu moyoni ambao hata kiwaona anatamani kuvomiti. Maisha nje na jengo ndio yanatuonyesha neno la Mungu limekaa kwa wingi ndani yako. Na hilo neno ndio litakusaidia kuvuka vikwazo. Kwa sababu vipimo na mitihani tunaamka nayo, tunalala nayo. Na ili ufaulu hiyo mitihani, lazima neno na mafundisho tunayofundisha yakae kwa wingi ndani yako. Ya, utakapopita kwenye tabu, haya mafundisho ndio yanakuvusha. Sasa kuna wakati tunajiuliza, hivi injili tunayohubiri inawasaidia watu au wanatuenjoy tu? Kwa sababu kama yanakusaidia, mbona hatuoni mabadiliko yakitokea ndani yako? Yaani kila mtihani unafeli. Ina maana notice huna. Hizi notes ambazo tunaderiva hapa hazikusaidii. Hazikwambii, maana Daudi anasema neno lako ni taa ya nini? Huniongoza. Hasa kama neno linakuongoza, alafu unafanya vitu vya ajabu, hilo neno ni lipi? Kuna vimitihani ambavyo tunapimwa kila siku ili tujue kwamba Ukristo wako uko juu ya mwamba. Kuna mitihani. Na wote hapa tuko nayo. Na useme, sijui Mungu anawapendelea. Kwa nini wengine hawafeli? No, wanatumia notes vizuri. Sio kwamba wote hatupiti. Mitihani ni hiyo hiyo, ubao ni huo huo. Yaani kama wewe unafeli kwenye umaraya, sio kwamba wanaume wenzio wakustani na wasichana. Wanakutana nao. Wale wale ambao wewe ukiwaona mate yanatoka, mwenzio anajipitia anasema uumbaji wa Mungu, haleluya, anaenda. Ndio maana nilikuwa nawaambia watu mahali fulani makajana, nikawaambia ili tujue umesimama, lazima uvuke vipimo, vikwazo. Kwa sababu usimsifie ng'ombe wako kwamba hali mahindi wakati umemfunga kwenye barabara ya lami. Mpeleke kwenye shamba la mahindi, atoke mwanzo mpaka mwisho na hajagusa mahindi ya watu, ndio utajua huyu hali mahindi ya watu. Ndio kuna watu mnasemaga mimi ni mwaminifu, hujakutana na vipimo, hujakutana navyo. Kuna watu wanawacheka, yule fisadi, fisadi. Na wewe unaka ufisadi, ila umeshindwa pa kufisadi. Tukikupitisha kwenye hera zikapita mikononi mwako, ndio tutajua. Ndio maana Waswahili wanasema pata hera tujue tabia yako. Kwa sababu kuna watu wanaonekana ni wapole, wastaarabu, waungwana, yani watu wako vizuri. Kilichomfanya we mnyenyekevu na mpole ni umasikini. Si kwa kipata ndio tutajua tabia yake. Ndio maana kuna watu hapa wako na hera zao, wako vizuri, wana vyeo vikubwa serikalini, lakini wako hapa kanisani. Hawa ndio tunamuona Mungu. kwamba pamoja na vyeo vyao, pamoja na ubize wa kazi, hawakosi kanisa. Hawa ndio tunamuona Mungu. Lakini kuna watu wengine yupo kila siku kanisani, sio kwamba nampenda Mungu sana, hana kwa kwenda. Hana shughuli, akiamka asubuhi yupo tu, hajui kwa kwenda. Kwa mwisho sasa, leo ibada, ngoja niende. Leo ibada, ngoja niende. Ngoja tukuombee ufanikiwe, alafu tuone yale mahudhurio ni yale yale, ndio tutamuona Mungu ndani yako. Maana wako watu hawana cha kufanya, ndio maana tuko nao makanisani. Siku akibarikiwa hatutawaona. Ndio wale nikwambie wanaanza kuongea na Kiingereza cha mashairi. Anaongea Kiingereza cha mashairi, cha mashairi. I'm so busy nowadays. Kwa sababu mambo yamemnyokea. Kanisani anahesabu. Pita kwenye mahindi tujue huli mahindi. Yaani zitokee pesa za kusaidia yatima ziwafikie salama. Umevuka mtihani. Zitokee pesa sio za kusaidia ya wajane na wagane ziwafikie walengwa. Umevuka mtihani. Yaani kila siku naposafiri na matatu ulipe fare. Maana wako watu pasta, paka wale makanga, makondakta Tanzania tunasema, wanawaibia. Yaani kondakta anayumba upande huu na yeye anayumbia upande huu. Kondakta kitoka kufunga mlango akaingiza abiria, anauliza nimefikia wapi? Mtu anakausha kama anaangalia dirisha. Dada hapo tayari anashuka hajalipa, alafu anafika kwa stage anashuka anasema, nakushukuru Bwana ulinifunika kwa damu yako. Jambazi wewe, unafunikwaje? Damu ya nani? Damu ya Yesu inatuosha, inaondoa utapeli. Hey, wewe unaondoka na nauli ya makanga, fare yake. Watoto wanaamka usiku saa 10 wako barabarani. Watafute za tajiri, watafutie za watoto wao. Watafute za tajiri, watafute sio nini. Wewe unatoka huko na miguu yako, unaenda unasafiri bure mpaka nani? Unasema leo nimemuona Bwana. Sasa kama mtihani wa hawa matatu unakushinda, hiyo mingine itakuwaje? Kila mmoja anapitia, ila wengine wanashika. Ndio. Wewe mtihani yako unafanyaje? Kwa sababu kila eneo ina mtihani wake. Hili neno alilosema likae kwa wingi ndani yetu, maana yake likiwa ndani litusaidie kitu gani? Kwa sababu uwezi kukusanya neno la Mungu likakaa kwa wingi ndani yako kama hakuna kazi ambayo hilo neno litakusaidia.
3: Chai ya asubuhi.
0: Kukusanya maneno ndani na kuyatunza na kila siku ambayo hayakusaidii, basi itakuwa haina maana. Na kama muda wote uko unajiuliza kwa nini kuna chai ya asubuhi na kwa nini tunaanzia hapa na nini maana yake, basi angalau leo upate mwanga kama ulikuwa umechelewa kuweza kufahamu. Kwa sababu tunaishi kwenye dunia yenye mitihani. Na wakati mwingine kwenye chai kuna ujumbe unaweza ukaona kabisa ukuhusu. Yaani unaona leo mngemweka fulani. Wewe kwa maoni yako na mawazo yako, na hata tungekuwa tunauliza moja moja kwamba nani awepo nani asiwepo, kuna watu wangeweza kugawanyika. Mwingine tuwekee fulani kwa sababu unacheka sana, mwingine fulani kwa sababu na, lakini wakati mmoja tuliambiwa kuna somo linaweza likuwa likuhusu wewe kwa siku hiyo, lakini kuna mtu ndio siku ya ujumbe kwake. Sasa hiyo unaweza kukuta labda pengine ameguswa kwenye maisha anayoishi nayo, lakini kuna ujumbe mwingine ambao upo anaona kama huo haujanigusa sana. Sasa nini leo tumeambiwa hapa? Tunaishi kwenye dunia mitihani hujui. Kwa hiyo hizo unakuwa umekusanya notes tu ya kufahamu, kwa sababu kesho na kesho kutwa yaweza kukukuta hayo ambayo ulihisi yanapatikana nchi ya wateule. Eh, yani unaona kabisa kwamba haya ni ya watu wengine. Kwa mfano, wanazungumza migogoro ya ndoa. Wewe ujaoa unaona kama au ujaolewa unaona kama hii shule leo sio kali bana. Lakini kusikia leo maana yake ujui kesho na kesho kutwa unaweza ukawa kule. Kwa hiyo mitihani ikija ni notes zako ndio zitakusaidia.
1: Yes.
0: Kwa mfano unasikia masomo mengi kuhusiana na watu kujinyonga, jamani vijana, jamani wakina baba, wakina mama. Hizo ni notes unakusanya.
1: Ndio.
0: Ili kitokea na wewe mitihani hiyo unakuwa na notes zako ndio zinakusaidia.
1: Mm.
0: Amesema kipimo cha mwalimu mzuri na kusudi la mitihani ni kuangalia wanafunzi wanavyozitumia notes.
1: Sawa sawa.
0: Yuko sahihi.
1: Yuko sahihi.
0: Kwa hiyo kama kuna sehemu hatuna deni tena na maswali tena na wewe msikilizaji, kwa nini wakati mwingine unapitia kwenye chai ya asubuhi inaweza ikawa imekugusa moja kwa moja kwa sababu ni changamoto ulizozipitia?
1: Ndio.
0: Umepewa notice za kwenda kujibu au pengine inaweza ikawa haijakugusa siku hiyo, basi kuandae kwa sababu kesho na kesho kutwa ujui.
1: Na kwenye maisha bana mitihani ipo.
0: Ndio.
1: Mitihani ipo, kikubwa namna unaufanyaje mtihani wako. Ni kutokuwa muoga. Na majibu siku zote ya mitihani huwa yapo.
0: Majibu yapo.
1: Majibu yapo.
0: Ni maandalizi yako tu ndio yanasababisha mtihani uwe mwepesi au mgumu. Kuna watu mtihani kipindi wewe unalia, yeye ndio siku hiyo anashangaa kabisa. Da. Ushakaa hivi kwenye chumba cha mtihani unaona watu wanakusanya. Hadi narudi unasoma instruction. Hivi maswali ni mangapi? Wamesema jibu maswali yote, na maana yote yamemaliza.
1: Yote yamemaliza.
0: Eh, yani kipindi unalia unahesabu kenchi, kuna mwingine mapema sana ni hapo amna soko sababu ya maandalizi.
1: Ya maandalizi.
0: Kwa hiyo kuna watu wanapitia changamoto nzito na unakutana yuko imara. Huyu ni mtu amejiandaa. Kuna watu ukimsimulia hata kinachokuuliza na hichi ambacho kimekulaza mpaka sasa hivi asubuhi hii, umeshindwa kwenda kazini unalia, anasikitika sana, anambia hujasimuliwa ya kwangu wewe. Kama ni mzazi, yani eti nini? Sijui fulani. I say, unaweza ukarukiwa heda. Unajua free heda. Pigwa ndoo
1: ya maana.
0: Yaani mimi nimelipa ada, wewe hujaenda kwa sababu kuna mpenzi anakutesa shule eti.
1: No.
0: Sio ipo.
1: Hiyo ipo.
0: Chakuta mtoto hataki tu nini? Niamishe shule. Kwa nini? Eti boyfriend wake amemwaga au girlfriend wake ana mtu mwingine. Kwa hiyo anaona eti ni hasara hata kuendelea kuwa kwenye hiyo shule.
1: Kwenye hiyo shule.
0: Muamishe. Kama mzazi unasikia, unapata fununu.
1: Ama taarifa za namna hiyo.
0: Nilikuwa na kipindi fulani wakati mmoja ikaelezwa mwanamume alikuwa anahangaika sana na mke kwamba anaumwa na nini, changamoto. Ndiyo. Mke yuko hoi muda wote ndani. Sasa jamaa anaenda kazini, anajua ana mwanamke hoi
1: ndani.
0: Kwa anakaa anarudi anamwangalia unaendeleaje. Baadaye anagundua kumbe amepigwa chini na mchepuko. Yaani mchepuko umemwambia bana
1: mimi na wewe basi.
0: Mimi na wewe tumeishia hapo. Sasa hiyo kuugua ni msongo wa kumwagwa. Sasa mume alivogundua hivi mimi naangaika na mtu aliyeachwa na mpenzi alafu ni mke, anasema ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
1: Wanasema mazingira wewe anaamua.
0: Mchungaji Daniel Mgogo anasema hata kiroho atukupimi kanisani kwa sababu huko kila mmoja huwa anaishi kwenye utakatifu.
1: Ndiyo.
0: Anaishi mazingira yanavyomuelekeza kufanya. Ili tukuone kwamba kweli vyumba vya ibada vinakusaidia, msikiti umekusaidia, tukukute nje ya msikitini. Hayo ndio maisha yako halisi. Yale unayofundishwa msikitini sijui kanisani, unayatendea kazi? Au wewe wa msikitini au wewe wa kanisani ni tofauti kabisa na wa nyumbani. Semeseme.
1: Ni kweli kabisa na
0: kuna makeup za kiroho.
1: Makeup za kiroho. Na hizo makeup ndo unazozikuta either misikitini, makanisani, kwenye maeneo mengine, lakini
0: ya
1: sasa
0: mikutano ya kiinjili.
1: Kwenye mikutano ya kiinjili, kwenye uhalisia wa maisha kawaida wewe na jirani yako, unaishi vipi?
0: Ikoje? Ya kanisani inafanana hayo ya mpende jirani yako au unaishia kuyasema tu kule sijui ni msikitini ama kanisani.
1: Amesema mwimbaji mmoja alisema kwamba ibada njema bana kimsingi wewe inaanzia nyumbani.
0: Nyumbani.
1: Nimetoka nyumbani amuongeleshani mnaenda kanisani, mnaenda kanisani.
0: Kuna naye muongelesha mwenzie. Na anasema mko pale mnaitikia vizuri lakini unakolala na nakolala mwenzi. Tofauti na kicho ambacho kinaaminika wawili mlioweka kiapo. Kwa hiyo mbele ya madhabahu nyinyi ni waungwana.
5: Waungwana.
0: Na mnaitikia vizuri sana lakini mioyoni mwenu kumejificha chuki, uhasama na hasira. Amesema ndio hivyo unaweza ukaa ni mzuri sana kwenye kwaya.
1: Ndio.
0: Na yale mengine ambayo mnayaimba kwenye kwaya ujumbe kwa ajili ya waumini wengine huko safi sana lakini wewe tu mwana kwaya
1: yameshinda kukubadilisha.
0: Hajakubadilisha yani kama ni masuala ya chuki kuna watu tu na chuki nao mpaka kwenye kwaya hapo hapo. Sio hata unaenda mbali. Huu mmo kwenye kwaya una chuki na una nyimbo za kwaya nzuri sana. Na labda hata pengine sauti yako inasubiriwa. Sasa hayo mgogo anasema sio tu tukuone wewe utakatifu wako kwenye viunga vya kanisa ama kwenye viunga vya msikiti. Tukutane na wewe. Unaenda
1: vipi?
0: Unatendea vipi ukiwa nje ya viunga vya msikiti? Maana majaribu ndio yanayokupima wewe ni imara. Kasema usiseme ng'ombe hali mazao ya watu wakati umemfunga.
1: Umemfunga, umemwangalia.
0: Wakati una mchungaji ambaye yuko naye jino kwa jino, mawe kwa mawe, fimbo kwa fimbo, rungu kwa rungu, akikata kono na piga shingo, alafu unasema ah huyu ng'ombe? Ah ng'ombe wangu mimi. Amejaribiwa.
1: Mwacha ajaribiwe.
0: Ajaribiwe, amesema pale kama ni mwanaume usiseme mwanaume wako ni mwaminifu wakati hajakutana na mitego. Ategwe apite ndio useme yes.
1: Yes.
0: Huyu ni mwaminifu. Kama ni mke basi apitie na yeye mitego umuone ni mwaminifu unavyomdhania au hajakutana na watu wamemwekea burungutu hapa.
1: Kwa hiyo hapo
0: utakiwa umetumia message ya nimeuguliwa.
1: Kwa dhana ya kuwaruhusu wajaribiwe tunaweza tukaiwekaje labda?
0: Kama Yesu alijaribiwa na akapandishwa juu, wewe hapa chini tu alidhini unatusumbua. Mlimani yani.
1: Tari sana.
0: Majaribu yapo na ili uyapite majaribu ni maandalizi yako.
1: Maandalizi yako. Kweli.
0: Ni notes kwa notes, jino kwa jino. Nimefanikiwa kuona filamu ile ya Brian.
1: Brian. Okay.
0: Maarufu sana kama filamu ya Yesu.
1: Filamu ya Yesu.
0: Kule ilikuwa ni jino kwa jino, jibu kwa jibu. Nukuu kwa nukuu kwa sababu kila mmoja alikuwa anatumia notes. Imeandikwa. Si ni notes zilikuwa?
1: Notes zilikuwa.
0: Kila mtu alikuwa na notes pale. Imeandikwa na yeye imeandikwa.
1: Kwa pale sikuwa zinapishana hoja.
0: Hoja, upeleke maneno. Kwa hiyo kuna muda jiandae kwa hoja wakati unapokutana na majaribu mbalimbali kwa sababu leo uko kwenye usalama hivyo. Uwezi jua, amesema pata pesa tujue tabia. Kuna watu tuko nao karibu labda kwa sababu hawajazifuma tu. Hapo ndo nakwambia ni fulani roho mbaya. Yajifanye tu. Wewe
1: na hao wote ambao kwa mfano umetolea issue filamu ya Brian. Ukitazama kwa undani ulikuwa unaona kabisa hata alikuwa anajaribu. Naye alijipanga kwamba huyu mtu anaenda kukutana naye yuko hivi. Kwa hiyo kuna wakati jaribu linakuja kulingana na namna ambavyo ulivyo.
0: Uzito wako
1: na uzito wako wenyewe uko vipi? Unaona? Ndio maana ukiangalia ibilisi anakuja kwa mitindo ambayo kimsingi anajua kabisa huyu mtu lazima atakuwa ameiva kwenye eneo. Ili kusudi ameiva kwenye ile eneo na kwenye eneo lako ambapo unahisi umeiva ndio hapo watu waenda kutafutia udhaifu.
0: Okay. Tunakushukuru sana mchungaji Daniel Mgogo na kwako msikilizaji na mfuatiliaji wa asubuhi leo na ambaye muda wote uko pamoja nasi, basi imekuwa ni sehemu ya kumbukumbu nzuri ibaki kwako tu ya kwamba kwa nini tunajifunza, kwa nini unaisikia chai ya asubuhi, kwa nini wakati mwingine inaweza ikawa inakugusa moja kwa moja lakini kuna chai unaona kama imepita pembeni, basi leo imekuwa ni sehemu ya darasa kwamba tunaishi katika dunia yenye majaribu. Dunia yenye mitihani mbalimbali. Hujui pia mtihani wako kesho utakuja ni upi. Kwa hiyo ni maandalizi yako ndio yale ambayo yanakufanya kuwa imara. Niwezungumza wakati mmoja, unaweza kusikia tukio la mtu kajinyonga leo. Hadi unajiuliza kwa nini akujinyonga mwaka jana. Na labda pengine jibu lake la mwaka jana kuhusu kujinyonga na leo ni tofauti. Yaani ungemuuliza mwaka jana anakuambia mimi niache ugali. Lakini unashangaa ndio huyu.
1: Kaondoka.
0: Kaondoka manake ni hatukujiandaa wakati mwingine na ujumbe au na maneno ambayo inaweza katusaidia kupitia kipindi kigumu. Kama ni ajali za migodini zimehubiriwa huko nyuma, tumesikia. Maana yake hizo ni notes zikusaidie wakati wa mitihani mingine ambayo unakuta nayo hapo mbele, kwamba itakuwaje au ikiwa hivi utafanya nini. Kwa hiyo angalau basi leo tumewekana sawa, tumekumbushana hapo kupitia kwa mchungaji Daniel Mgogo. Asante kwa nafasi yako ambayo umeendelea kuheshimu na kuipa nafasi Mazingira FM hapo ulipo. Karibu sana sana sana sana sana katika muendelezo wa safari hii. Kile ulichopendika hapa studio namba ni
1: 0656 55 55 71 na 0684 600 007.
0: Unaitwa Masenya au muite Baba Jaki kutoka Majengo Msikitini. Chai ya leo ni ya moto. Mchungaji Daniel Mgogo, endelea kutuhabarisha. Ndio jumbe wako huo, umeuandika hivyo ndani ya asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza. Pia Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, mioyo ya watu imeundwa kwa ajili ya mitihani mizito au moyo ni kioo cha kujitazama? Ndio jumbe wako huo. Mazingira FM asubuhi leo, unasema unaitwa Maduhu Ndulima kutoka Ngwangwenge hapo. Asante kwa chai ya leo. Asante mchungaji, Mungu akuzidishie hekima na busara. Ndio jumbe wako huo, umesomeka ndani ya asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza. Pia chai ya leo ni hatari, naomba irudiwe tena. Esther John kutoka Kilima Hewa ndio anaandika hivyo, ujumbe wako umetufikia. Asante kwa kusikiliza. Mama Nkenge kutoka Sazira, chai ya leo unasema inachoma sana, maandika hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia asubuhi leo Bahati Mapambo kutoka Balili Kona, jamani mimi nauliza hivi, kata ya Balili mbona haya ili tulibebe kwanza sisi kabla ya kulijumuisha hapa. Asubuhi leo Mgogo anaupiga mwingi mpaka unamwagikia. Unaitwa Emmanuel kutoka Tarime Kibaga. Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia chai ya leo na Mazingira FM, Musoma Mukolo kutoka wapi? Musoma Mukolo kutoka Kunzugu, mtaa wa Bati Tatu. Chai ya leo jamani imenigusa sana. Hivi Kunzugu mitaa imeongezeka tena? Au ni ile majina ya watu wenyewe?
1: Kuna wengine wanapendaga kubatiza ni mtaa huo afa naupa jina lingine pia.
0: Jina lingine
1: ambalo sio rasmi.
0: Asubuhi leo Mgogo kasema mambo tunayoishi nayo. Nyumbani kuna chuki msikitini au makanisani mtakatifu. Ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Naandika hivyo, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia unaitwa Mama Agostino kutoka Kilima Hewa. Unasema mchungaji ubarikiwe sana, Mungu akupe maisha marefu na afya njema. Ndio ujumbe wako huo, asante kwa kusikiliza. Pia Masumbuko Kaole toto la Kijita kutoka Guta, nimekunywa chai ya kutosha. Jumba wako nasema hivyo, asante. Ujumbe mwingine kutoka kwako msikilizaji hapo unasema asubuhi leo jumbe tushautazama huu, unasema ni Gereshon D Mtandu Butata, na wapongeza Mazingira FM kwa vipindi vyenu vinanipa ufahamu. Ndio jumbe wako huo asubuhi leo, unasema Mgogo yupo sahihi. Kwenye maisha bwana kuna mitihani mikubwa mingi sana, tupo watu tunaopitia changamoto sana, ila sema tunajikaza tu, hasa tuliopo kwenye ndoa, japo sio wote, maana wengine wanazifurahia ndoa, wengine mpaka tunajiuliza hivi niliolewa ili iweje. Huu ni ujumbe kutoka kwa mtu wa Sapiwi kule. Asante. Unaitwa Charles Mwita kutoka Kigera. Jamani, hayo maneno ya Daniel Mgogo anayatoa wapi? Kiukweli yanafundisha kweli kweli. Sio siri, chai ya leo nimekunywa, nimeshiba. Ndio jumba wako huo, umesikika vema. Asante. Unasema asubuhi leo Mgogo nimemkubali kwa mafundisho mazuri, tubadilike, masomo yake hayachoshi. Unaitwa Gibore 4GB kutoka Jitirola hapo shule ya msingi. Ndio jumba wako huo, umesomeka. Asante kwa kusikiliza. Pia chai ya asubuhi okay, asubuhi leo unaitwa Matangajo kutoka Nyamikoma. Kweli alichokisema Mgogo kipo, pata hela tukujue tabia yako, hasa sisi vijana ndio tunasumbua jamii. Huo ndio ujumbe wako. Haya, asante. Umesomeka Yohana Kulwa au mwite gazeti kutoka Ruabu. Mchungaji Mgogo, hivi huzunguka kwenye jamii kila siku, leo katupigilia msumali ya nchi nne, kona zote hakuna kutoroka. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia unaitwa Maneema wa Kiara, unasema chai ya asubuhi hii imenipa kitu cha kujifunza. Huo ndio ujumbe wako, asante. Wanasema tunaishi dunia yenye mitihani. Asante Mgogo. Ndivyo unavyoandika hapa. Asubuhi leo Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela unasema niko nasikiliza asubuhi leo. Karibu sana. Chai ya asubuhi kutoka Sengerema hapo Dutwa ni Majaliwa Johnny, au unasema nakipenda kipindi hiki kina elimisha. Oh, asante, karibu sana pia hapa asubuhi leo. Mgogo nimemkubali kwa mafundisho mazuri, anasema tubadilike, masomo yake hayachoshi. Asante kwa kusikiliza. Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wapo Nyakato Musoma. Mchungaji leo kamaliza. Ukitaka kujua tabia ya mtu Damari kutoka Nyakiswa unasema chai ya leo nimejifunza kitu kwa Mgogo. Pita kwenye mahindi tujue kama hauli mahindi. Ingia kwenye mitiani tujue kwamba kweli. Pitwa na sketi tukuone.
1: Na kuna hiyo
0: utikiswe.
1: Kuna hayo mahindi inabidi upige kwanza njaa. Afu unakuwa hauna nafasi ya kupata kitu kingine.
0: Afu upite kwenye mihogo
1: ndio tukuone. Kwa kweli mihogo wewe uli.
0: Uli au ni maneno tu kwa sababu umeshiba. ujaribiwe, sema mda mwingine.
1: Ushaona wale ambao wanasema kwamba mimi sili nyama bana, ila mchuzi. Natumia mchuzi.
0: Ikiwa mchuzi.
1: Hiyo nyama.
0: Asante kwa nafasi hiyo. Tunapata ujumbe kutoka studio, tukirejea basi tutafahamu kila ambacho kinaelezwa kwa upande wa Chadema, lakini na yale ambayo tumeadokeza awali.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na saa nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Okay, asante. Tupo na Kiway, pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi, lakini pia unaipata kwa keshi. Ni wewe tu umejipangaje.
1: Kabisa bana.
0: Unaweza ukawa mambo hayajakaa vizuri, lakini unaamini ndani ya kipindi fulani mambo yatakuwa vizuri. Basi kwa mkopo unaipata pikipiki ya Kiway. Hii ni KC 150. Pikipiki ambayo ina uwezo wa kutembea barabara zote, barabara ya vumbi na barabara za lami. Unateleza tu.
1: Fresh kabisa.
0: Sifa nyingine ya pikipiki hii ni utumiaji wa mafuta. Pikipiki ambayo inatumia kiwango kidogo cha mafuta kwa mwendo mrefu. Hata kusumbua mafundi wa kulutia. Kuna athari pia kubanabana mafuta kwa mtindo ule. Kuna watu wana tabia fulani inaitwa nyundo. Unajua nyundo? Yaani kama anakutoa piki, kama anakutoa bweri. Akifika pale kwenye mpando inazimwa. Anaiwashia sheli kule. Kituo cha mafuta. Inaserereka tu
1: anachana. Inaserereka bana.
0: Kama ni manyamanyama inazimwa kwanza.
1: Inajikuta kama uko kwenye mkokoteni.
0: Kama makumbusho.
1: Unajikuta kama uko kwenye mkokoteni.
0: Sasa ukitafuta huwa kuna athari pia chombo kipeleka kwenye misingi hiyo. Ila kuna pikipiki ambazo huwa upuuzi azifanyi. Kuna aina ya pikipiki zinazofanya
1: kama Kiway.
0: Hii ina sifa, unaweza ukazima kama kweli umeamua. Unaweza ukazima na ukaseleleka, lakini kwa kweli inatumia mafuta kidogo, unazima nini?
1: Unazima nini bana?
0: Kwa hiyo kama ni kijiweni pale ambapo mnatishana, mwambie kimbia sasa, kama una Kiway tukuone kama utarudi utarudi unasukuma hapa. Kwa hiyo tumia nafasi na fursa hiyo kwa uhakika zaidi wa pikipiki imara na bora kwa ajili yako. Lakini kwa pikipiki ya Kiway umepewa nafasi ya matengenezo bure ya miaka mitatu. Hiyo ndio offer ambayo unaipata kwa pikipiki ya Kiway. Matengenezo bure. Ni wewe tu, mambo yameenda mlama, pikipiki kuna changamoto fulani unaisogeza kwenye kituo, basi ufundi bure kabisa kwa mafundi wa Kiway. Na hiyo ndio faida ulionayo. Kwa sababu anaijua pikipiki.
1: Sahihi.
0: Zile service mbali na ratiba yako ya kuwa umepata changamoto kwenda, lakini wana service kama mara mbili kwa mwezi. Ambazo utakumbushwa tu mwenyewe kwamba bana, siku ya service aniko mbali, nitakuja kesho. Lakini utakumbushwa pia. Na hata iwezi kuangalia, unaweza ukao ulinunua bunda na uko nayo Msoma. Sasa usihangaike, unaenda kwenye kituo cha Kiway. Kwa Msoma pale Kiway unapatikana maeneo ya stop bus. Mataa.
1: Ndio.
0: Ukifika pale upande wako wa magharibi. Upande wa magharibi kwenye mataa. Kama unatokea Msoma basi, ukifika kwenye mataa ya pale stop basi ni mkono wako wa kushoto.
1: Ndio.
0: Upande wa juu. Kama unatokea mjini ni upande wa kulia. Yaani ukishavuka mataa tu, kama unatoka mjini umeacha kituo cha afya, ukivuka taa,
1: ndio
0: upande wa kulia, unapatikana hapo. Kwa hiyo una nafasi ya kuwasiliana nao pia kwa namba za simu 0663 58 30 96 au 0746 88 85. Hizo ni namba za mawasiliano ya Kiway. Kumbuka kwa mgumu pia unapatikana wako mtaa wa Seronga. Kwa wakazi wa Bunda, Kiway unapatikana mtaa wa Posta. Kwa wakazi wa Tarime wanapatikana pale mtaa wa Serengeti, lakini Shirati una sababu ya kwenda mbali, wanapatikana mtaa wa Bwele. We mkazi wa Nyamongo wala una haja ya kusafiri mpaka Tarime. Hapo hapo Nyamongo unapatikana maeneo ya Nyamongo C ambayo ni mkabala na kanisa Katoliki. Utawapata. Wewe Butiama usiende mbali, nenda Buhemba pale 00. Unawapata. Lakini Bukima Center wanapatikana Kiway. Hizo ndio vituo maalum kabisa ambavyo utapata huduma hiyo.
1: Bana, kweli kabisa, na hiyo ndio Kiway. Lakini moja kwa moja tuanze bana na kutazama taarifa zetu, na tuanzie pale kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo kesi ya mgawanyo wa mali, ambapo ilikuwa ni kama ukataji wa rufaa ambao ulifanywa na Issa Said pamoja na wenzake, na kubwa zaidi ni mwanasheria Lugimeleza Nchala wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA amezungumza kuelekea uamuzi ambao unaendelea utakuja kufanyika kuhusiana aidha Chadema wataendelea kwanza na kuendelea na masuala ya kisiasa ama kupitia shauri hilo ambalo limekatiwa tena rufaa linaweza kama yale mara ya kwanza na kufanya kuweza kusitisha shughuli za chama. Huyu hapa Rugemeleza inshallah.
2: Leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam chini ya jaji Mbagwa ilikuwa inakuja kusikiliza shauri la madai madogo au maombi madogo ya ambayo yamewasilishwa na Saidi Isa Muhammad na Ahmed Rashid Hamis ambao ni wamehudhuria bodi ya wadhamini au bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wa Chadema. Maombi hayo yanalenga kupata zuio la kuzuia chama cha wadhamini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kufanya shughuli za siasa na vile vile na kuwazuia wadhamini wasitumie rasilimali na mali za Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutokana na zile shutuma au madai kusema kwamba kuna ubaguzi, kwamba chama hakijawekeza inavyotakikana kule Tanzania Zanzibar, na kwamba kumekuwa na upendeleo mkubwa wa rasilimali zimewekezwa zaidi katika upande wa Tanzania bara. Sasa kulikuwa na amri ambazo zilikuwa zimetolewa na mahakama kuhusiana na kuona pingamizi ambayo tulikuwa tumewasilishwa na wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu akipinga uhalali wa hayo maombi, na tukawa tumetoa amri kwamba tuwasilishe maelezo yetu kwa njia ya maandishi. Tukawa tumefanya hivyo, lakini kwa upande wetu sisi yale majibu sasa yale majibu ya mwisho juu ya majibu ambayo yalikuwasilishwa na mawakili wa Saidi Isa Muhammad na Ahmed Rashid Hamis, hayo tukawa tumetokana na tatizo kwa ambayo nilikuwa nayo mimi kama wakili ya kufiwa kaka yangu, ikawa nimeshindwa kuwasilisha majibu katika muda unaotakiwa kwa sababu kwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na tarehe hiyo ndio tulikuwa tunakuwa na maziko ya kaka yangu. Sasa nimewasilisha hiyo ombi mahakamani hivi leo. Mahakama imekubaliana na ombi langu kwamba nipewe siku mbili. Ilikuwa nimeomba siku moja, lakini mahakama imesema nifikiri ni busara kwamba niwasilishe maelezo hayo ya mwisho, tarehe ya mwisho iwe ni kesho. Kama leo naweza kufanya hivyo, hakuna ubaya. Lakini basi baada ya hapo sasa mahakama imepanga kwamba itatoa uamuzi wake au uamuzi wake siku ya 27 mwezi wa 8 tarehe 20 mwaka 2026 saa 9 mchana.
1: Huyo ni Rugemeleza inshallah, ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akitolea ufafanuzi kuhusiana na uamuzi mdogo ambao utaenda kufanyika kuhusiana na ukatwaji wa rufaa ya ugawanyo wa mali ikitajwa kwamba kule Zanzibar Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni kama wanapuuzia hivi masuala mazima ya uwekezaji, lakini pia na mgawanyo mzuri wa rasilimali ambazo zinakuwa zinachagizwa ndani ya chama. Sasa kwa mara ya kwanza kama unafahamu Lucas, utakumbuka vyema kabisa kuhusiana na namna ambavyo mgawanyo wa mali sakata ambao liliweza kukiweka chama nje ya takriban siku 365 bila kufanya shughuli zozote za kisiasa. Lakini baadaye uamuzi ulikuja kutolewa kwamba hawezi kuendelea, lakini Said Isa amekata tena rufaa. Sasa kimsingi Chadema wanadai kwamba tayari kule Zanzibar bana Said Isa alishavuliwa wanachama, sio tena mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sasa kimsingi itakawaje, mahakama itaonaje, nibaki swala mahakama. Na sisi hatuna mamlaka kuingilia uhuru wa mahakama kama vyombo vingine, kwa sababu ni chombo huru na iko hivyo. Na moja kwa moja bana, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameweza kueleza swala ambalo kimsingi dunia sasa hivi iko hapo, na iko hapo kwa sababu pengine kuna jitihada kadha wa kadha baadhi ya nchi zimeshaweza kuchukua, lakini pia Umoja wa Mataifa. Lakini kikubwa, biashara moja inayotajwa kuwa ni biashara ambayo kwa sasa hivi ina fedha nyingi lakini ni haramu, ni biashara kinachoitwa human trafficking, usafirishaji wa binadamu. Sasa watu 10 wameweza kutiwa mbaroni, lakini takriban watu 150 wameweza kuokolewa kutokana na athari ama kukithiri kwa biashara hii ya usafirishaji wa binadamu. Huyu hapa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akieleza kwa namna ambavyo wao kama wizara lakini pia kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wameweza kuokoa watu zaidi ya 100 ambao pengine wangekuwa wahanga wa biashara hii haramu.
3: Kwa mwaka wa fedha 2020 na

0: tunaanza nao na tunaendelea kuhamasisha wadau wajitokeze kuweza kuunga mkono jitihada hizi nzuri za serikali, lakini pia kuendelea na ujenzi wa nyumba salama ili kuboresha huduma za ulinzi, za afya, ushauri na saha na msaada wa kisheria hasa kwa wale walioathirika. Lakini ujenzi huo tayari umefikia 73% kwa sasa na tunatarajia kukamilisha mwezi Novemba pengine 2026 inshallah, Mwenyezi Mungu atakapojalia. Katika eneo jingine ambalo lina mafanikio pia ningependa kusema ni jinsi ambavyo Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia kile idara hiyo maalum imeweza kutoa elimu kwa wananchi 19,076 wametoa mafunzo kwa wadau 314 wanaohusika na mapambano dhidi ya uhalifu huu. Na pia mafanikio mengine ni kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa ili kukabiliana na mitandao ya uhalifu hii inayohusisha usafirishaji haramu wa binadamu. Natoa wito kwa wananchi kuthibitisha uhalali wa kila fursa ambayo fursa iwe ya ajira au ya masomo inayotolewa mtandaoni kupitia wizara husika, Wizara ya Mambo ya Ndani au balozi zetu, kabla ya kutoa taarifa zako binafsi au kusafiri kwenda katika nchi yoyote huko duniani, kwa sababu sisi kama serikali tunao wajibu wa kulinda uhai, usalama wa raia, lakini pia kuhakikisha kwamba wakati wote kama raia wa Tanzania tunakulinda kwa wivu mkubwa kutokufuatilia na kusimamia matumizi ya mtandao ya kijamii ya watoto wenu. Kwa mfano kuna wakati mwingine kunakuwa hakuna mawasiliano, lakini zuieni hasa mawasiliano na watu msiowajua kwenye mitandao ya kijamii wanaotoa ahadi za kusafirisha kwenda nje ya nchi au kuwapa maisha mazuri. Mara nyingi wengi tumekuwa tukipata ushuhuda kwamba wamekuwa kupata changamoto, hasa wale ambao wamepita nje ya utaratibu ambao umeainishwa kisheria.
1: Okay. Sasa ukizungumzia swala la biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu.
2: Ndio.
1: Kama alivyozungumza Mheshimiwa Waziri kwamba kuna masuala mengi ambayo yanawahitaji wadau wote kuweza kushiriki, hata wazazi, walezi na watu wenyewe pia. Kwa sababu wakati mwingine kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii huko ndiko vijana tunasema kuna michongo, si ndio? Yeah. Kwa hiyo kuna mchongo na upewa, na kama ukupitishi kwenye mifumo rasmi ya kusafiri ndio hii ambayo inaweza kukukuta. Lakini hata hivyo kama kuna dhana ya kupitia mifumo rasmi na yakakukuta, basi angalau watu wanajua pa kuanzia.
2: Kuna ABCD,
1: kuna ABCD kwamba huyu alienda na akapokelewa na fulani na utaratibu huko kwenye 1, 2, 3, 4, 5. Kwa sababu wakati mwingine tunaitiwa au unakuta kuna mchongo, tunasema mchongo kuna dili fulani la kazi. Sasa unapokwenda na ukakuta tofauti na huna nguvu ya kurudi, umeisha.
2: Kweli kabisa. Ndio
1: maana hii hata ukimuita mtu achi mbali sijui nje nchi na nini, hata sehemu nyingine ya kawaida tu. Watu makini ni wale ambao wameshika na nauli ya kurudi. Hata kama umeniita bana njoo tuseme wapi kwa mfano, uitwe mbali kidogo. Kuna 1, 2, 3. Watu makini wanashika na nauli ya kurudi. Wanaojilipua ndio wale wanamsubiria. Huyo atakupa nauli ya kurudia.
2: Hiyo mbaya sana.
1: Changamoto yake ukifika pale unaweza ukajikuta umegeuka utumwa. Unaishi kiutumwa. Atakutafutia kesho, kakaa leo.
2: Na hasa
1: kesho unapigwa Kiswahili kingine.
2: Ni kweli.
1: Kwa mwisho wa siku unaweza ukajikuta kuna matendo ama shughuli ambazo kuzitarajia lakini kuondoka uwezi kwa sababu huna power.
2: Ndio.
1: Ya kugeuka.
2: Na elimu pia kuhusiana na namna hata hizi balozi zinavyofanya kazi, hizi ambassadors, ni kitu muhimu sana Edward, kwa sababu inakusaidia wewe kwa sababu ukitengeneza fikra ama hisia kwamba mimi nitabaki tu wa ndani hapa hapa Tanzania nitazunguka, mwisho siku haiwezi. Kwa wanasema ukifikiria padogo utaendelea kubaki mdogo maisha yako yote, lakini ukiwa na zile fikra za kuweza kuchakata kwamba hivi balozi hizi zinafanya vipi kazi, kwa mfano labda mimi nikienda nje ya nchi hatua gani zopaswa kuweza kuzifanya kama raia napofika pale ubalozi, kwa sababu kuna wengine wanachukuliwa, watu wengi tulikuwa naangalia, kuna makala moja imechapishwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC, madada wengi Kenya wanachukuliwa wanaenda katika nchi za nje hizi, lakini kwa wanafika wanakutana na biashara ya kuweza kutumikishwa kingono na chilia mbali hiyo pia unyanyasaji mwingine wa kijinsia. Sasa

0: kama utashindwa kuwa namna, wakishafika kule kigezo cha kwanza kinachofanyika unanyang'anywa pasi yako ya kusafiria.
1: Okay.
0: Ili kusudi isiwe rahisi kuweza kusafiri tena. Kwa fika katika ubalozi wako, jambo la msingi ni la kwanza hilo, lakini ujue namna gani border procedures ziko vipi na vitu vingine kama hivyo. Unajua mwisho siku mtu mwingine anaweza kaa na namna ya kuweza kujisaidia, lakini hawezi kwa sababu wapi pa kuanzia ndo anakuwa anashindwa kuweza kupata. Na inakuwa ni ngumu hasa katika hizi nchi za ugaibuni, unafikaje? Na ukishafika kule wewe unakuwa ni wandani, unakuwa ni mtumwa, unakuwa kama ni mfungwa. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana. Bwana, kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari zetu za simu hizo kuweza kutuandikia alafa yako fupi juu ya kile ambacho kinaendelea hapa ndani ya asubuhi leo. Dakika ni ya 45, dakika 15 kabla kuweza kutimia saa 2 kamili za asubuhi. Na moja kwa moja tunafahamu msimu wa zao la pamba umeendelea na unaendelea katika baadhi ya maeneo. Sasa kubwa zaidi ni kwamba kumezuka kumbe tabia ya watu kuchengesha hii mizani bwana. Hii mizani inachengeshwa, aidha anaweza kawa ni mkulima mwenyewe ama inaweza kawa ni wadau wengine katika kuelekea kwenye biashara hiyo ya uvunaji. Sasa huyu bana ni afisa wa kilimo mwandamizi kutoka pale TCB, bodi ya pamba, Tadeo Mihayo. Yeye amesema bana kushirikiana na wahasibu watu wanaochezea mizani wakati ununuzi wa pamba, na inametajwa kwamba ni hali inaendelea kuathiri wakulima na kuwafanya walipo chini ya kiwango stahiki. Sasa tunafahamu mabadiliko ya tabia ya nchi, mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa, kuipata tu ile pamba yenyewe yenye uwezo inakuwa ni ngumu, tena bado unakuja kumchezeshea mtu mizani kidogo inakuwa sio jambo jema. Sasa tumpe nafasi bwana Tadeo Mihayo akizungumza kuhusiana nini kimekusudiwa. Kumbe watu wako nafanya hivyo, wanajua kwamba mimi nalipa fine tu lakini sasa hivi watu wameamua kwenda extra mile, kwa maana ya kwamba utafikishwa mahakamani. Sasa huyu hapa Tadeo Mihayo akilitolea ufafanuzi kuhusiana hili swala.
2: Wale wote ambao wana ile mtindo wa kuchezea mizani, iwe mkulima, awe kampuni, au awe mwasibu ambao ananunua ile pamba, sheria kali itachukuliwa dhidi yao. Mizani ya sasa hivi kwa asilimia kubwa, popote pale utakapotempa nao, popote pale utakapochokonoa, wenyewe unatoa taarifa. Kwa na wasika katika kipindi hichi cha manunuzi wawe makini. Hatutaishia tu kukupiga faini kwa sababu mmeshazoeleka ya kwamba mtu mimi nikichezea watanipiga faini. Hapana, safari utapigwa faini na bado utapelekwa mahakamani. Hiyo inakuwa ni kosa kama la uhujumu uchumi. Teknolojia ambayo mpya ambayo sisi bodi ya pamba tumeianzisha, ambayo tuna imani itawatoa wakulima kutoka kuvuna kilo 170 au 200 kwa ekari mpaka kwenda kwenye target yetu ambayo kilo 800 mpaka 1200 kwa ekari, tuna mbolea ya ukaa ambayo tumeianzisha kwenye maeneo yoyote yanafundishwa sasa hivi, wakulima wanaanza kutumia. Tumeongeza vitu vya kuzuia wadudu mashambani ambavyo tuna mitambo ambayo tuna ndege nyuki. Takriban sasa hivi maeneo karibia yote yana ndege nyuki ili kuzuia nini? Kurahisisha katika hali ya nini ya upuliziaji. Lakini tuna maboza pia. Yale maboza yanatumika katika kupulizia mashambani ambapo mkulima mmoja ukimpele pampu ya mgongoni kupulizia kwa mfano ekari 10 kwa wakati mmoja haiwezekani. Ila anapokuwa na zile teknolojia ambazo zinamsaidia kwa wakati mmoja kupulizia sehemu nyingi, hiyo pia itasaidia pia kuangamiza wadudu kwa wakati.
3: Mizani inapochezewa unakuta inakuwa ni tatizo kwenye upimaji, unakuta inakuwa haitoi majibu sahihi. Kiwadhibiti mambo mengine yatakwenda vizuri. Wasichezee mizani, wasiharibu.
1: Okay, unajua kwenye swala hili la vipimo hasa kwenye zao la pamba. Hii naona pia kwamba anayezubaa anapigwa.
0: Kwa wote.
1: Hata wengine wapo ni wakulima wao. Na wana heka heka zao.
0: Wanawapiga wanunuzi.
1: Na wenyewe wana heka heka zao. Si nitafutie kesi nao, lakini nao na wana heka heka zao.
0: Hahaha.
1: Sasa kama kuna kila mmoja na heka heka dhidi ya mwenzie, manake ukiangalia kwa mfano WMA, wakala wa vipimo, kuna vitu vinasisitizwa hasa katika masuala ya mzani.
0: Ya mzani, okay, kweli
1: kabisa. Lakini wakati kuna hatua hizi za usimamizi kwa wenye mzani, kuna masuala mengine yanahamasishwa kwa wakulima, na zile athari zinawekwa au zinaelezwa. Kwa mfano, kuna watu walikuwa wanalalamika kipindi fulani kwa kuweka maji.
0: Ndio.
1: Sasa hili ukienda kwa muuzaji anapoikagua akakuta ina maji, wewe la kwako linawahi kumalizwa kwa sababu kaa pale uanike. Unaanika ndio unaleta. Ukitafuta kwenye jamii za wakulima, kuna mambo ukienda utakuta vitu vya ajabu sana ndani yake, pia unaweza kuvikuta kule.
0: Ndio, ndio.
1: Kwamba mimi nikiweka hivi tayari inakuwa nzito. Nikifanya hivi ni, yani heka heka zipo. Sasa wakati anazungumzwa kwa upande wa wanunuzi, kuna haya ambayo pia nayo yanawahusu wateja wenyewe au mauzaji wa zao hili la pamba. Kwa sababu athari zingine ni zile ambazo ni za kibiashara ambazo zinaweza zikawagharimu kabisa. Kwa mfano, ile mitindo ambayo hufanywa kwa mfano na baadhi ya wakulima, ambayo matokeo yake ni kuifanya pamba kuwa chafu. Mwisho wa siku kwa wanunuzi wanajua kwamba pamba ya eneo fulani ni mbovu. Hatuchukui. Leo hii ukizungumza kwa mfano dagaa, watu wanasema tunataka dagaa wa Kigoma wana bei kubwa, na hata ukienda masokoni za kukuta dagaa wa Kigoma bei
0: ndio ana bei kubwa.
1: Bei kubwa. Maana yake ni namna alivyo ibrand. Kuna maeneo ya mialo fulani kwa wakazi wa mkoa Mara ndio walikuwa wa kwanza sana kuanika dagaa kutumia vyombo tunaita buti. Buti ni kama nyavu ambazo zinafungwa juu. Dagaa anapotoka ziwani anawekwa juu, yani awekwe, na kuna maeneo ya mialo mingine walikuwa wanaanika mchangani. Sasa ukiwa ukifika sokoni wanauliza dagaa ulikuwa watoa. Sasa wale ambao walikuwa wameanikwa kwenye standard fulani wakawa wanapanda
0: thamani.
1: Wale wengine hata kama wewe uko na umefanya vizuri, watu wanaamini ulikuwa watoa sio salama. Sasa ndivyo ambavyo zao la pamba wakati mwingine lina hukumu hichi kilimo cha zao la pamba. Kama ni kaukanda kenu, mmekuwa na katabia hako, kikafanya kwenye soko la wanunuzi, kakaamini kwamba pamba ya kule ni mbovu, imewagharimu. Ndio waza kuta sehemu fulani tunazungumzia bei fulani, sehemu fulani, kwa sababu kilimo cha zao la pamba sio nchini Tanzania peke yake. Yako mataifa yanalima pamba, na yanaaminika labda kutokana na mifumo yao ya kulima, mifumo yao ya kuvuna. Sisi wanakwenda watu wawili, mnaitana wananzengo na kaya, kama umejaliwa kuwa na watoto wengi, ndio siku hiyo watoto hakuna kwenda shule, ni kuvuna pamba. Mnakwenda kwenye staili hiyo, mnavuna. Mkileta, ndio hivyo. Hivyo nafikiri hata kwenye mpunga, kwa nini kuna mashine ambazo zipo zimewekwa zinabangua na zinachambua mchanga huku, chuya huku. Kwa hiyo mkikutana naye huyu sokoni anakupiga vizuri sana.
0: Sana.
1: Kwa lazima wakulima pia na wenyewe wafundishwe kilimo cha mkakati. Ili mnapokwenda sokoni muwe lulu, muwe mnatishia. Sema bei gani hapo mnauza? Ah, hiyo hatuuzi. Eh, jamani, basi nenda ukanunua nako ninua. Sikuna watu wako hivyo. Hata kwenye nini mchele wangu huu bei ni.
0: Mfano unajulikana huu mchele.
1: Upunguze au upungue, nenda ukanunue ule. Ukiangalia unapewa huu wa shilingi ngapi? 2000. Huu 2500. Chukua kwako 2000, unachukua 2500 kutokana na muonekano na maandalizi.
0: Ni sawa na mchele, unasema kwamba huu mchele wa Simiyu. Simiyu wanalima mpunga. Lakini Mbeya wanalima, Morogoro wanalima. Lakini ukienda katika soko la kiushindani, mpunga wa Simiyu hauwezi ukakidhi mahitaji ya ile standard ya wanaohitaji watumiaji labda wa Dar es Salaam. Kimsingi ama Mwanza katika miji mikubwa. Kusema kwamba mchele bana wa Simiyu bana. Au mpunga wa Mbeya au mpunga wa Morogoro, tafsiri yake ni kwamba ile standard ambayo ameshatengeneza moja kwa moja inakidhi standard ya watumiaji ambao wameamini kwamba hiki ndio bora.
1: Kwa hiyo huo ndio mtihani mwingine ambao upo kwenye kilimo cha zao la pamba. Na hiyo kwa mfano pale ambapo ilikuwa inatumiwa ile mifumo nje ya mfumo wa AMCOS.
0: Ndio.
1: Kuna ile mifumo ya wanunuzi huru. Ilikuwa na magharimu sana baadhi ya watu, kwa sababu kwa mfano maeneo ya kijiji wanaanza kwa fulani wanapunja jamani. Basi unaona wateja wanaha. Kwa maana yake lazima uwe na mikakati ya kuwadhirishia wateja uwaibii. Na hakuna kitu kigumu kama kwenye biashara kukavuka taarifa ya ubadhilifu wako. Hata kama ni duka wakasema tu
0: hata kwenye
1: kakaya tu kwamba ah pale eh hata kwenye mashine eh wanakata unga,
0: wanakata unga.
1: Hata kama siku hiyo ukati tena, yani eh, kwa hiyo wanunuzi huru ulikuwa ni hitaji la wakulima walio wengi kwa sababu wawahi kukukimbia.
0: Ni kweli.
1: Eh, kwamba pale kwani ni nini? Sasa kama wafanye pia hata wale wanunuzi kabla ya kukupimia yuko tayari kufanya mbinu zote za kuhakikishia kwamba haibi.
0: Haibi.
1: Anakuambia umepima kule, hebu leta huo mchele kwanza nikuninginizie hapa uone,
0: uone.
1: Tuendelee. Tuendele. Yaani sasa tunalazimika. Lakini kwenye ile mifumo ya shinikiza twende. Maana yake huyu hana plan B.
0: Ni
1: hapo. Kwa hiyo kama hakuna plan B ya mkulima kwamba lazima auze kwa huyu, maana yake lazima vyombo vimsaidie. Kwa usimamizi na kwa uhakiki. Eh, kwa mabana tuko hapa tupimie huo mzani. Mara kwa mara. Kuwatembelea.
0: Kuwatembelea. Eh,
1: kama ambavyo naamini aliyetengeneza risasi akatengeneza na bulletproof. Ndio hivyo hivyo ambavyo tunaweza tukaamini pia kwamba anayepima anaweza akajua pia namna gani ya kufanya, kwa sababu tumekuwa na watu majaribio wengi sana. Anaweza akawa amebaini kitu
0: sahihi kabisa.
1: Kama akifanya hivi anakuwa hivi. Kwa mfano, wakati wa vipimo wanazungumza kuwa na kifungashio ambacho kina 0 point ya uzito. Wakati huo kuna wengine walikuwa wanaenda, anajua shuka liko itoa. Yaani yuko radhi akaazime shuka ya mtu kwa sababu anaiamini huwa ina kauzito kake. Sasa eh, na anapima, anaenda nampa jirani naye anarudi. Pale wanagundua, aha, sasa wewe njoo na chochote, lakini ukifika hapo utapimia kifungashio hiki. Pamba yako utaweka humu tuna. Yaani lazima kila siku unabadilika. Ukiwatafuta watu ambao wamepita kwenye msimu wa pamba watakwambia. Kuna mwaka umepita na neema, kuna mwaka umepita na hasara, ni kukimbia kijiji.
0: Sawa sawa.
1: Eh, unaona umepima vizuri, zikienda kule wanapima unaletewa hasara au faida unayopata ni ndogo sana. Tofauti na ulivyokuwa umekusudia. Eh, wengine wamekuwa ni sehemu ya kuwatafuna wakulima. Yaani hata kama alikuwa ofisini kipindi cha msimu kama hiki,
0: anatoka.
1: Anatoka anaaga. Kama ni kazini anawaaga kwanza hadi msimu uishe.
0: Imani na udhuru.
1: Anarudi tajiri kwa kula vya watu. Kanenepa. Yaani mkulima amekaa mwaka mzima, wewe miezi miwili ya msimu hiyo unarudi na haria. Eh, sema uwizi.
0: Asee hatari sana.
1: Tuna kila sababu na nafasi kwa muda huu ku sogezea taarifa hii miongoni mwa zile ambazo tuna kila sababu ya kufikishia. Ukiona unasifiwa pia ujue una jambo unafanya. Huyu Sergeant mbona ameupata umaarufu wa mbio mbio hivi?
0: Eh bwana, ameupata umaarufu wa mbio mbio, na kubwa zaidi ni wanasema kwamba umezungumza neno fulani hapa nikakumbuka kitu kimoja. Unasema kwamba siku zote anayekusifia lengo lake ni kuweza kukupunguzia hasira. Lakini kwa Sergeant bana hapa, nafikiri kuna utofauti kidogo kwa sababu kwa wale wapenzi ama wale watu wasafiri, na wazungumzia madereva na watu wengine kama hao wasafiri wafanyabiashara ambao wanaifahamu hii barabara ya Ilinga, Morogoro katika milima ile ya Udizungwa, ambao ni mlima unajulikana kwa mteremko mikali pamoja na kona nyingi ambazo pia na ukungu ambao mara kwa mara bado unakuwa unaweza kuchagiza kupunguza ule uono ule kwa dereva. Lakini moja kati ya story kubwa zaidi ni namna ya kuweza kujitoa kwa askari wa barabarani
1: kwenye kusimamia,
0: kwenye kusimamia hata majira gani bana yeye lazima atatoka.
1: Sasa wakati anaelezwa ya Sergeant, kuna moja kati ya video mjongeo ilikuwa inasambaa ikionyesha kama ni watu wa usalama na kushirikiana na vyombo vingine kama mgambo, mtu na bodaboda hivi, pikipiki.
0: Ndio.
1: Anavutwa vutwa yake yake amefunga, ilikuwa sijui ni mkama nini. Sasa yeye inaonekana ametolewa, ametolewa ufafanuzi. Tutakupa kwa undani zaidi msikilizaji undani wa taarifa hizo, lakini tuna kila sababu ya kuanzia hapa kuelekea msimu wa kilimo wa 2026-2027, tani 33,000 za mbolea za kupandia mazao aina ya DDI ammonium phosphate.
0: Ndio.
1: Yaani DAP zimepokelewa katika bandari ya Dar es Salaam. Ambayo inaelezwa mbolea hiyo tayari imeanza kusambazwa kupitia kampuni ya mbolea Tanzania TFC kwenda kwenye vituo vyake vya mauzo katika mikoa mbalimbali nchini ili kuwafikia wakulima kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua.
4: Okay.
1: Inakuja.
4: Inakuja.
1: Imekuja kwa wakati?
4: Yaani ndio inaanzia Dar es Salaam au inatoka Dar es Salaam?
1: Imeshushwa da.
4: Imeshushwa Dar es Salaam. Alafu ndio inakuja
1: huko. Akizungumza bandarini wakati wa zoezi la upakuaji, mkurugenzi mkuu wa TFC huyu ni Samuel Mshote. Yeye amesema haya. Hasa juu ya ujanja ujanja kwenye masuala ya mbolea.
5: Kwa ajili ya kupokea meli hii, meli inaitwa Aurora Trader kutoka Riyadh, Saudi Arabia, ikiwa imebeba shehena ya mbolea za kupandia aina ya DAP au DAP au ammonia phosphate. Hizi ni mbolea zenye madini ya phosphorus au phosphate ambazo ni maalum kwa ajili ya kupandia mazao kwa wakulima wetu. Na hizi ni mbolea zinazoimarisha mizizi, zinazoimarisha mmea uweze kuota ukiwa na afya njema na kukua vizuri. Kwa hiyo leo hii tuko hapa tunapokea tani 33,000 za mbolea ya kupandia aina ya ammonia phosphate au DAP, na mbolea hizi zitasambazwa kwa wakulima kote nchini na zitauzwa kwa utaratibu ule wa mbolea zenye ruzuku ya serikali. Kazi kubwa tulionayo baada ya kupokea mbolea hizi hivi sasa ni kuzifungasha na kuzisafirisha kwenda kwa wakulima kwa njia ya reli, tunatumia reli ya kati, lakini pia na magari mbalimbali ambayo yanakwenda kwenye nyanda za juu kusini. Mbolea ambazo tumeagiza ni tani 70,000. Leo tumeanza kupokea awamu ya kwanza ya tani 33,000. Na kiasi kingine cha tani karibia 40,000 tunazitarajia kuanza kuzipokea mwezi unaoanza. Na hizo zitakuwa ni mbolea za kukuzia mazao aina ya urea N46. Hizo ni za kukuzia. Kwa tumeanza leo na sehemu ya mbolea za kupandia. Lakini baada ya muda tena mwezi mmoja tutakuwepo tena hapa bandarini kwa ajili ya kupokea tani nyingine 40,000 za kufanyaje? Za kukuzia mazao aina ya urea ambazo ni mbolea za zenye madini ya nitrogen maalum kwa kukuzia mazao kwa wakulima wetu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, hasa wadau wa kilimo, hususan wakulima, tunawahakikishia kwamba serikali imeweza kujipanga na mnaona imetenga fedha. Tumetumia fedha nyingi sana kuagiza mbolea hizi na tutahakikisha kwamba mbolea hizi zinasambazwa kwa wakulima wote kwa utaratibu ule ule wa mbolea zenye ruzuku ya serikali. Rai yangu kwa wakulima kwanza ni kujisajili. Kuhakikisha wamejisajili kuwa na namba ya mkulima kwa ajili ya kupata mbolea hizi zenye ruzuku ya serikali. Tunazo taarifa kwamba kuna watu ambao wanaingiza mbolea feki kwa wakulima na wengine wanatumia mpaka brandi za au mifuko ya taasisi kwa mfano kama ya TFC kwa ajili ya kuweka mbolea ambazo ni feki na kuwauzia wakulima. Sasa swala hili kama kampuni ya mbolea tumeshajiandaa ndani ya msimu huu kwanza kutoa elimu kwa wakulima kuweza kutambua mifuko ya TFC na mazingira ya uhalisia ya mifuko yetu iko vipi.
1: Okay, asante. Ni Samuel Mshote ambaye ni mkurugenzi mkuu wa TFC akieleza kuhusiana na kushushwa kwa mbolea hizo na mpango sasa wa usambazaji wa mbolea, akikumbusha na kusisitiza mfumo ni ule ule na wito wake ni kwa wakulima kujisajili ili kuweza kuzipata mbolea katika mfumo ambao umekuwa ukitumika mara zote. Ni saa 2 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Ni mwanga wa kutosha. Hii ni ishara ya uwepo wa malaika mbalamwizi ndani ya asubuhi leo. Malaika pekee ambaye hana vagi na mtu ni magazeti tu ndo ameleta. Una ujumbe wote kwa Ndomi malaika?
6: Ujumbe tu,
1: mtamkie neno.
6: Mbona ghafla jamani?
1: Au tuite Gabrieli sasa.
6: Ah, tuna maisha marefu.
1: Tunakwenda kuyasikiliza magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini baada ya ujumbe kutoka studio.
7: Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho,

0: leo za magazeti. Haya, msikilizaji wangu, karibu sana. Dakika ni 6 na leo ni siku ya Alhamisi, na tarehe yetu ya leo msikilizaji wetu ni tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi niko tu hapa msikilizaji wangu kama nilivyoambiwa kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi mwangu na magazeti ya kutosha, na moja kati ya gazeti ambalo tunapata na ya kwanza nalo siku ya leo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari picha zinazoonekana hapa na taarifa muhimu ni sera ya elimu nchini ilivyobadilika, ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani. Unataka kujua nini kuhusiana na hili? Basi unalisoma, unasoma habari ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Na ukuaji sekta ya nyumba waibua hofu, ni baada ya kuacha kitendawili majengo mapya yanayoota kama uyoga kila kona, wakati mengine mengi aliyopo hayana wapangaji. Maswali ya tawala wachumi wakuna vichwa. Habari nasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini Afrika yelekeza nguvu kwenye miundombinu, habari nasomeka ukurasa wa 3. Malori yaegeshwa kisa madereva kusoma upya, habari nasomeka kundani ukurasa wa 3. Askari aliyetuma ujumbe wa sapo alivyoshinda kesi yake, habari unasoma ukurasa wa 16 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tutazame gazeti la Majira ambapo Rais Samia afunguka mkutano wa Africa 50, asema kipimo cha viongozi Afrika ni kuboresha maisha ya wananchi na si idadi ya matamko. Anadi fursa za utalii wa kipekee na nyingine za uwekezaji nchini. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Eura yatangaza bei ya mafuta yenye ahueni, inasomeka ukurasa wa 4. Wakulima wapongezwa kwa mchango wa chakula nchini, inasomeka ukurasa wa 4. Lakini Sangu wasema tumieni korosho kuchochea uchumi, inasomeka ukurasa wa 6. Na taarifa za utendaji wa uwekezaji kutua bungeni, inasomeka pia ukurasa wa 2. WHO yaomba msaada zaidi dhidi ya Ebola, inasomeka pia ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Na tukitazama gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Tanzania sasa lango la masoko ya Afrika, habari unasoma kundani ukurasa wa 3. Lakini simenti haishikiki, bei ya paa karibu mikoa yote nchini, baadhi ya maeneo mfuko wafikia shilingi 26,000, wafanyabiashara wataja usafirishaji wa uhaba wa bidhaa. Lakini serikali yaanza uchunguzi kubaini chanzo halisi cha tatizo la bei kupanda, habari unasoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na Askofu Minde asimlia alivyochungulia kifo mara mbili, hii inasomeka ukurasa wa 8. Na vichungi vya sigara vinavyoharibu afya ya mazingira na bajeti, hii unasoma kundani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Aliyeua kujinusuru kulawitiwa hana hatia, aliyeua kujinusuru kulawitiwa hana hatia, mahakama yasema, habari inasomeka ukurasa wa 5. Lakini tukitazama gazeti la Sauti ya Mara, kiongozi mbio za mwenge wa uhuru avutiwa na miradi ya CSR, Bariki asema ni matunda ya amani, sera nzuri wekezaji nchini. Na mgodi wa Matongo waunga mkono elimu wa kutoa karatasi za uchapishaji mitihani, habari inasomeka ukurasa wa 4 na ukurasa wa 9 wa gazeti la Sauti ya Mara. Rais Samia haimiza wekezaji katika miundombinu kwa maendeleo ya Afrika, inasomeka ukurasa wa 2. Na shilingi milioni 259 zavunwa harambee ya kanisa Katoliki parokia ya Nyamwaga. Habari nasomeka ukurasa wa tatu na ikiwa ni ndani ya gazeti la Sauti ya Mara. Tukichana na gazeti la Sauti ya Mara, tuangazie pia gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, ambapo habari inaonekana hapa, Samia asema Afrika ilete matokeo kwa wananchi. Asema Afrika imefikia wakati wa kuondoka kwenye hatua ya kuandaa maono na mikakati ya kuendekeza nguvu na hii ni katika utekelezaji wa miradi yenye matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Afungua mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 pamoja na jukwaa la Info for Africa Forum 2. Awalika wageni kutoka mataifa mbalimbali kutembelea Tanzania. Habari nasomeka ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Serikali yatoa ufafanuzi kuhusu kupungua kwa swala pamoja na twiga, inasomeka ukurasa wa tatu. Na Mwigulu apongeza wakulima, asema Tanzania yazalisha chakula cha kutosha, inasomeka ukurasa wa pili. Waziri Sangu naye asema tumieni fursa ya korosho kuchochea ukuaji uchumi, inasomeka ukurasa wa pili. TANESCO yatangaza awamu mpya ya kazi, yakamilisha 94% ya mradi wa njia ya umeme. Habari nasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari ni Samia asema kipimo chetu ni kuboresha maisha ya wananchi. Asema Afrika sasa inapaswa kuelekeza nguvu katika utekelezaji wa maono yake ya maendeleo ili wananchi waone mabadiliko halisi. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa pili. Na bei za mafuta zaendelea kushuka, inasomeka ukurasa wa pili. Na tumieni fursa ya korosho kuchochea ukuaji uchumi, Waziri Sangu naye asema. Wakati huo pia taasisi 54 za umma kuwasilisha taarifa za utendaji wa uwekezaji bungeni, inasomeka ukurasa wa pili. Ndejembi naye asema Afrika itumie gesi asilia kuharakisha upatikanaji nishati safi ya kupikia. Habari inasomeka ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Wageni wamiminika banda la maliasili 88 Dodoma, na inasomeka ukurasa wa saba. Na tukiangalia gazeti la Zanzibar Leo ni Dr. Mwinyi asisitiza kuendelezwa ushirikiano Zanzibar pamoja na Oman, inasomeka ukurasa wa tisa. Rais Samia naye asema Afrika igeuze maono kuwa miradi yenye matokeo, na hii unasoma ukurasa wa tatu. Na huduma bora za afya kuwafikia wananchi wote, habari inasomeka ukurasa wa tatu ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Naibu katibu CCM Zanzibar ahidi kusimamia katiba ya chama, inasomeka ukurasa wa tatu. Tukitazama gazeti la Uhuru kweli daima, mkutano wa Afrika, Rais Samia nadi fursa za Tanzania, inasomeka ukurasa wa kwanza. Aliyedaiwa kuwa bila kukusudia sababu ya mapenzi achiwa, inasomeka ukurasa wa tisa. Ogopa aina hii ya matapeli Dar es Salaam. Unataka kujua ni aina gani ya matapeli? Basi unasoma ukurasa wa tisa wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na naibu katibu mkuu CCM Zanzibar atema cheche, inasomeka pia ukurasa wa tisa. Na utapeli mpya kwenye ndoa, mwanaume afilisiwa kwa kulipa mikopo umiza ambayo hakushirikishwa, lakini baadaye kaachwa kisha mtalaka anzisha maisha mapya na mwanaume mwingine, habari inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele, ambapo hapa natazama ukurasa wa mwisho ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa, Okwi kuagwa kwa heshima Simba Day, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Spika Zungu aipongeza serikali uwanja wa AFCON, wakati huo pia Sala atua ligi kuu ya Uturuki. Naam, Tale arejea Power Dynamos. Hizi zote unazisoma kundani ukurasa wa mwisho. Gazeti la Wamachinga Sporti, Dube atingisha ligi kuu Zimbabwe. Na Twiga Stars hatukuwa na bahati Afkoni, wakati wa pia kocha Simba atambia kikosi chake. Na Spika Zungu akagua uwanja wa Afkoni. Habari zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini upande wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, Yanga Sports Club yabakisha mmoja usajili, na wanamichezo watoweka baada ya michezo ya Jumuiya ya Madola. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho ndani ya gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Na tukitazama gazeti la Majira, Shime awapa pole wa Tanzania, Twiga Stars kumaliza mwendo, asema amejifunza kupitia Wolfcon 2026, lakini Mwinjuma kuongoza miaka 30 ya Bongo Fever Mwanza. Wakati pia Azam FC yazindua jenzi mpya 2026 na 2027. Habarizi zote nisuma kundani ukurasa 24 wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo, mimi ni mifika tamati jamani.
1: Tuna kushukuru sana. Mm-hmm. Mgogo anasema wakati mwingine, mwanamke usikutane naye barabarani.
0: Okay.
1: Nasema mpate asubuhi wakati haja ingia kwenye dressing table na makeup. Asubuhi ndio tamjua mwanamke halisi. Sasa tujua kwa wanawake wanasema nini ukitaka kumjua mwanaume halisi? Kwa wanawake ukitaka kumjua mwanaume halisi ni muda gani?
0: Wakati wa kula.
1: Wakati wa kula. Nini kinaangaliwa hapo?
0: Ulaji wake anakulaje? Maana kuna wale wanakula hadi du, unasema eh, jamani mimi wangu. Ndio ulaji gani?
1: Hadi ni pepe baby.
0: Mtu anakula hadi chakula kinatokea.
1: Aso si ndio?
0: Ah bwana.
1: Sasa hofu ni nini hapo?
0: Tunalibiana tu siku. Chakula kitamu alafu unakula badala ya kutulia wewe ni haraka haraka. Au hata kama sio haraka haraka, kuna ile mtu anakula chakula kinaonekana. Habari ndo hiyo.
1: Ah bwana, tumesikia na sisi.
0: Mlifanyie kazi. Bwana
1: nenda asubuhi, nimesikia mgogo anasema kwamba jamaa ameoa, ameenda honeymoon, yuko hoteli, bibie ndio ameenda bafuni.
0: Kuoga.
1: Kuoga alivyotoka. Wai!
0: Na huyu. Kitu gani?
1: Umepitia wapi wewe mwanamke? Eti mimi sio mkeo. Ah wewe.
0: Anajibandika nini sasa hadi mwanaume anashangaa?
1: Eh hey, wewe acha bana, kuna vifaa.
0: Eh. Hey.
1: Unajua ndio maana kuna dressing table. Eh, hey, inashauriwa hivyo pia kwa sababu asili ya mwanamke ni pamoja na hiyo. Lazima ujiweke safi.
0: Muhimu.
1: Una dressing table. Cha kupaka mafuta. Mafuta ni inakuwa kuna ya pua peke yake. Kuna ya shavu, na ya mdomoni, kuna nywele.
0: Yeah.
1: Wengine hayo hamna, ya nywele yameanzia juu mpaka kwenye unyayo.
0: Aina moja tu.
1: Eh.
0: Ametujua. Yale
1: tu kizubao nakuta jikoni amechukua ya kukangia vitumbua tayari. Sasa kashikia mandazi yameletwa ndani. Kumbe ni mume, mshajipiga mafuta ya vitumbua.
0: Anayejipiga ni nani? Mwanaume mwanamke?
1: Wanaume, wanaume wengine hawajali. Ama sasa upaka mafuta haya.
0: Ndio maana tunawakagua sana kabla
1: ya kukimbilia. Wewe baba fulani, amerudi jamani. Kinaibisha.
0: Kwa kweli kabisa. Mtu anakuaibisha.
1: Tuko busy. Haya maisha wenyewe si unaona.
0: Ndio upake mafuta ya vitumbua.
1: Upake mafuta ina tatu naenda duarani kweli.
0: Kwenye migodi.
1: Kwenye migodi. Kwanza ukifika unanukia. Wanzio anakuambia hauko serious bana.
0: Hadi anachuruzika.
1: Tafuta duara lako.
0: Umekula sana leo vitumbua. Kwani serious basi jamani. Tuaibishe huko mtaani.
1: Bana. Sasa tu sijui jambo zuri ukimleta ndio umpeleke dressing au akiwa na dressing umuendeleze tu.
2: Na utamjua. Utamjua tu.
1: Kwa sababu changamoto iliyopo pia kwenye masuala haya ni pale ambapo mtu wa kwake anamwekea limitation, alafu unamuona yuko busy na wajirani. Yaani wa kwako unataka avae kanga, avae nini? Alafu muda huo ukikutana na mtu mwingine amevaa mikao fulani ndio unakimbizana naye na
0: nakwambia namba za simu.
1: Anakuona anaona. Siku na ile kwamba staili mnaongozana na mwenzi. Mnapishana watu na wanasema mwanamke ana jicho la rohoni, anaweza akakuona akamwona binti mwingine mbele akajua ngoja nikione kiki mtu kitafanya nini.
0: Kinafanyaje?
1: Anaongea naye na kusubiri akuone.
0: Nageuka tu.
1: Nageuka naona.
0: Piga jicho.
1: Ushaangalia kwa kuto umeangaliwa.
0: Eh, yani unaangalia na kweli na sisi tunakuangalia.
1: Eh, yani wakati unaangalia.
0: Na siku hizo bwana tunawaambia kwamba umempenda. Umempenda?
1: Umempenda.
0: Eh, yani unamuuliza tu kizushi tu umempenda? Eh. Alafu ukimwambia huwa anashtuka. Amna bwana, amna kitu hapo.
1: Amna, kwani
0: nini? Kwani nini? Alafu mwanamke wenyewe mbaya.
1: Mbaya vile.
0: Kumbe anaangalia. Tunapiga moyo konde na maisha yanakuwa yanaendelea.
1: Tumeambiwa na mgogo huwezi kusema ni imara kabla hujakutana mitihani.
0: Yeah.
1: Usiseme mama fulani hajatulia kwa sababu wewe mume wako labda pengine noti zipo. Mfilisike kwanza.
0: Mhm.
1: Wakuone.
0: Tatulia naye.
1: Eh, wakuone kweli ya wako imara au pitia changamoto. Tuwapongeze wale wanawake ambao mnazipitia changamoto mbalimbali na mmebaki imara. Kwa sababu kuna wakati mwingine mume anapitia magumu na mitihani. Kuna wanaume pia wanapitia maradhi mbalimbali wanaugua.
0: Mm.
1: Wapo wanawake ambao baada ya mume kuugua kidogo tu
0: anaondoka.
1: Hajarudi hadi wa leo. Yaani tunazungumza saizi anaisikilizia asubuhi leo yuko mbali sana.
0: Na mume anaugulia tu kitandani. Kabaki na watoto.
1: Eh, kuna wanaume, kuna wanawake mpaka leo yupo pale anajua mateso na maumivu ambayo anayapitia. Kwa mabadiliko hayo. Manake hiyo ndio mitihani ambayo amefanikiwa. Kwa hiyo kwa wale ambao na mitihani hii ni kuwasaidia wenzao mitihani iwe rahisi. Eh? Yaani usimuongezee, unaweza kuwa mtihani wewe. Wakati ule ulikuwa salama, unaweza ukatoka ukatafuta ukapata. Sasa hizi hutoki, huko kitandani tu au kama sio kitandani ni nje unapitia changamoto, lakini mwenzio yupo mbali na mapungufu mengine ambayo yameanza kujitokeza, lakini una cha kujisifia pia kwamba yupo.
0: Nina mke.
1: Eh, nina mke kwa sababu yupo. Ndio hayuko kwa 100% kama zilizokuwepo mwanzoni, lakini angalau yupo. Kuna watu ambali sana.
0: Mm.
1: Tambo sana, yani umeanguka leo, kesho kutwa. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Tunakushukuru malaika.
0: Haya, shukrani.
1: Karibu sana. Ujumbe wako wa ndomi nitamsisitiza baadaye.
0: Haya, sawa.
1: Tumeshatufikishia hivyo. Tuna ujumbe wa yasi pia. Huwab.

0: 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Ewe mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali, au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau, kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi, piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

macho. Inayongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 2:26.
2: Ndio.
1: Baada ya kufikiwa kata ya Sazira, kata ya Manyamanyama na kata ya Kabasa kwa zoezi la kwanza ugawaji wa photocopy machine, sasa shule ya msingi Ihare na shule ya sekondari Bunda Store ni miongoni mwa wanufaika wengine waliofanikiwa kupokea photocopy machine kwa siku ya jana, ambapo tuwape nafasi walimu katika shule hizi wakizungumza wakati wa zoezi hilo ambalo mbunge wa jimbo la Bunda Mjini Esther Amos Blaya aliweza kufikisha sehemu ya huduma hii kwa shule hizi katika mwendelezo wa zoezi lake. Kumbuka katika mashine 10 kwa maana photocopy machine ambazo walizipokea, miongoni mwa zoezi la kuendelea kuzigawa kwa wahitaji kwa maana ya sehemu za shule, na limelenga kwa kila kata.
2: Kwa kila kata.
1: Katika kata 13 kuna mashine 10 kwa maana photocopy machine 10
2: ndio
1: ambazo zitagawika kwa kata 10. Sasa hapa ni Hare na Bunda Store.
3: Mimi naitwa Maisena Agustini kutoka idara ya taaluma Bunda Store Secondary School. Tunashukuru sana kwa photocopying machine. Kiukweli tumekuwa na changamoto kubwa mali hapa kwa sababu wanafunzi ni wengi kuzalisha mitihani lakini na mazoezi mbalimbali. Kwa ujio huu wa Mheshimiwa Mbunge Esther Bryer tunashukuru sana na tunaipokea kwa mikono miwili. Naamini itatusaidia pakubwa sana na tutaboresha sana ufundishaji wetu na ujifunzaji.
4: Kwa majina naitwa Mwalimu Monica Alexander Mapunda. Hapa shuleni kwetu kwa kweli tunashukuru kwa ujio wa hata ujio wa mbunge, lakini tunashukuru kwa kupata photocopy machine. Kwa kweli kabla ya kuletewa photocopy machine kwa shule yetu, kulingana na idadi kubwa ya wanafunzi ilikuwa inatuia vigumu katika kupata mitihani. Kwa gharama kubwa ilikuwa inatumika kwa ajili ya kutumia kwa kuwasaidia watoto kupata mitihani. Tunamshukuru Mungu, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge sasa hivi baada ya kupata hii, ina maana inaenda kuondoa hiyo changamoto ya watoto na shule kutumia kiasi kikubwa sana katika kurudufisha mitihani. Kwa tunawashukuru. Hatuna neno jingine zaidi ya kusema shukrani sana.
1: Asante. Katika zoezi hilo ambalo pia aliweza kuhudhuria katibu chama cha walimu wilaya ya Bunda, akawa na ujumbe kufuatia zoezi na mpango huo wa huduma ya photocopy machine ambazo zinatolewa na mbunge wa jimbo la Bunda Mjini.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Muhende Dr. Chagula, katibu chama cha walimu Tanzania wilaya ya Bunda. Mheshimiwa mbunge, mimi ni mwalimu, nafundisha masomo ya kemia na biolojia pamoja na kwa sasa niko katika nafasi ya katibu wa chama cha walimu kwa maana ya kutetea walimu kupata haki zao, na nizungumze kwa niaba ya walimu. Mheshimiwa mbunge, moja, tunakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge kwa yote unayotufanyia sisi kama watumishi. Kada ya walimu tunayaona, hakika leo tunaona kwa vitendo, na hata mbele yetu siku ya leo unatukabidhi photocopy machine. Lakini pia Mheshimiwa mbunge, tunakupongeza sana bali na kukushukuru. Kazi unazofanya zinaonekana, hata bungeni tunakuona, tunakusikia unatusemea. Hakika unatuwakilisha jema. Ni kuahidi kwamba hakika sisi walimu kwa maana ya Bunda Store Secondary, kifaa hiki ambacho umetuletea photocopy machine, tukuahidi inaenda kuleta matokeo chanya. Hakika haitapendeza tumepata photocopy machine na tukabaki na hali ile ile. Tunakuahidi tutakuwa na mabadiliko. Mbali na kukuahidi kuwa kwamba tutakuwa mabadiliko kwa maana ya kufanya vizuri katika masomo, niseme bado pia tunafaidi tutaitunza. Itakuwa haina maana Mheshimiwa mbunge leo amepita hapa kutoletea photocopy machine, baada ya siku mbili tena tunakuta photocopy machine ina changamoto.
1: Okay. Ni sauti ya katibu chama cha walimu wilaya ya Bunda akieleza kuhusiana na kuguswa na kupongeza hatua na juhudi ambazo zimefanywa na mbunge wa jimbo hasa na umuhimu wa kuwa na photocopy machine.
2: Ndio.
1: Kwa misingi ya taaluma. Tumpe nafasi ya kusikika hapa Esther Amos Blaya ambaye ni mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwa upande wake.
6: Na msingi wa kupata viongozi bora, msingi wa kupata watu wenye weledi ni kuwekeza kwenye elimu. Jukumu langu kutoa fursa, kushika mkono wengine, kuhakikisha naenda kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mambo ambayo yanahitajika katika jimbo la Bunda mjini. Wananchi wangu wapige maendeleo, watoto wangu hawa waweze kusoma, lakini vile vile kuwapunguzia mzigo wazazi katika michango. Baba zangu, mama zangu, mlikuwa mchangi hela ya photocopy ya mitiati. Nimefanya research kama mbunge, lazima uwe sharp, lazima ufanye utafiti. Shida ya wananchi yako kubwa ni nini? Uwapunguzie adha walio. Nikaambiwa changamoto kubwa iliyopo kwenye mashule, bali na miundombinu, bali na madawati, lakini pia wazazi wanachangishwa 2,000, 1,000 pesa ya kutoa nini? Kopi ya mitihani. Nikasema hili mimi nitahangaika nalo. Nitawatua mzigo wazazi. Nitawatua mzigo walimu wangu. Leo nimeleta photocopy machine ile pale. Ndio ambazo wanazitaka sasa hivi, si ndio walimu? Sasa na ninawaletea na desktop. Ameniomba hapa hiyo desktop, mimi biashara ya hadi stack kijayo hapo wanaenda wananunua wanaleta hawa. Leo naanza na moja. Kule shule ya Bunda niliwanunulia 10. Wako kwenye halmashauri ya Mbio. Na ni jambo jema serikali iliamua kugawa halmashauri kuwa na ya wilaya, lakini vile vile iwe na halmashauri ya nini? Ya mji. Ni jambo jema kwa sababu tunataka mji hizi kata za pembezeni zifanyaje? Zikue. Kata ya Guta huko mbele, watu wa Bunda mjini waone huku kuna fursa. Huku watu wa Guta wafanane na kata ya Bunda mjini, wafanane na Bunda Store. Ndio maana ya watu wa Guta kuletwa kwenye halmashauri ya nini? Ya mji, ili kukuza nini? Mji. Lakini kwenye bajeti nimemwambia Ndejembe, uzuri ni mjumbe mwenzangu wa baraza na wewe unajua. Nilimwambia serikali dhamira yake ni njema, lakini habadan wananchi wangu wa Iyale hawawezi kuunganishiwa umeme kwa gharama ya 300,000. Bado wako vijijini. Waache wakue, wamachue, wawe na uwezo kama wengine wa mjini waweze kumudu huo uwezo. Hoja hiyo imekubaliki. Waziri wa nishati Ndejembe alitamka bungeni kwamba kuna miji ambayo bado ni vijiji, na mimi nikaomba timu ya REA ilikuja na ikazunguka kwenye kata hizi zote za pembezoni. Wakazunguka kata ya Guta, wakaenda Waliki, wakaenda Kunzugu, wakaenda Sazila, wakaenda Mchalo, wakaenda Manyamanyama. Nikawaambia hata kuna maeneo mengine ya kata za mjini kule Mgayangogo, Bigutu, Bunda Store, lakini pia wakaenda hata Nyasula kule Zanzi. Nikawaambia angalieni hao watu, mtawatesa tu. Uwezi kawaambia wajiunganishie umeme kwa 300,500. Na juzi nilifanya mkutano na mkurugenzi wa TANESCO mji, nikamwambia wananchi wangu hawa waziri ameshaagiza, sasa tunataka utekelezaji, na ninaomba mtu atakayedaiwa 300,000 kujiunganishia umeme aniambie, nampigia mkurugenzi wa TANESCO.
1: Okay, asante. Ni sauti ya mheshimiwa Esther Amos Blaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, hapo jana wakati wa zoezi la kugawa photocopy machine kwa mwendelezo kati ya zile 10 mesikika. Ndiyo. Kwa wakazi, kwa uongozi taasisi ya upengine shule ya msingi Hare na shule ya sekondari ya Bunda Store, ambapo mbali na masuala mengine ya hiki ambacho kimezogea, lakini anapokea ombi la kupata desktop. Hii ni kompyuta.
2: Ndiyo, kompyuta.
1: Sio kompyuta mpakato. Mpakato tunaita laptop. Desktop ni hizo ambazo
2: kama neno desk yenyewe linazungumza,
1: kama neno desk yenyewe kwenye meza. kwa ajili ya sio, kwa sababu photocopy machine ile, miongoni mwa mambo ambayo inaweza kuyafanya, inaelezwa pia inaweza kuprint. Sasa kuprint ni kutoka kwenye kompyuta. Kwa mfano unakwenda kutype, kuchapa kazi, unaandika then unaiprint kutoka kwenye karatasi, kwa maana ya hard copy. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya ombi, na ndio hilo ambalo amesikika akieleza kwamba si swala tena la ahadi ya muda mrefu, ni swala la kuitekeleza tu kufikia wiki ijayo. Ombi lao litatekelezwa. Tukiachana taarifa hiyo, tukielekea pale Pwani, jeshi la polisi mkoa wa Pwani limefanikiwa kuwaokoa wanafunzi 114 kati ya wanafunzi 573 wa shule ya msingi na sekondari waliokuwa wameshindwa kuripoti mashuleni kutokana sababu mbalimbali, ikiwemo wazazi kutokuwa na uelewa mkubwa juu ya umuhimu wa elimu na kuacha kuwanunulia watoto wao sare za shule, wakitaka watoto hao kuwa wafugaji. Hali inayochangia watoto kushindwa kwenda shule. kuwa wamenusuliwa hawa, kupata mahitaji
2: na sasa hivi bana kwenye swala la elimu kimsingi serikali iko macho sana. Wiki iliyopita mkuu wa wilaya ya Shinyanga aliweza kufanya tunasema ni ambush moja hivi, ambush moshi ya majira ya 8 usiku. Binti anatakiwa kwenda kidato cha 5, wazazi wameshakubaliana na jamaa kiasi cha mali milioni 5, na tayari ameshatanguliza kama milioni 2.5, zingine atamalizia. Kwa hiyo mkuu wa wilaya na chini ambao wako chini ya usalama pale chini yake wako wamefika pale, akamuliza kijana kwa jini uko na binti majira haya ujio anatakiwa shuleni. Naona kondo kama hiki ni muendelezo, lakini jambo la msingi la kuwakumbusha tu wazazi ni kuona tu thamani ya watoto, kuwatoa katika lile ombwe la kutokuwa na uelewa. Lakini pia sasa hivi tupo katika dunia ambayo inajikita zaidi katika uchumi bunifu. Sasa uchumi bunifu namna gani unaweza kuwa mshindani wake halisi ni kuweza kukubali kwenda shule, kumpeleka watoto shule. Na sasa hivi kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6 serikali kuna gharama za muhimu zaidi ambazo kimsingi ni kama wao wanazilipia. Kwa nafikiri kuna haja mtoto ambaye amefaulu basi kimsingi tu aende shule akapata elimu.
1: Ndio. Sasa tukurejeshe pale pwani kwa hawa wanafunzi 114 kati ya 576. Taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale pwani Salum Morkes inaeleza juu ya operation hiyo.
7: Mpaka hivi ninapoongea na nyie, moja ya mambo ambayo tuliyabaini katika ufuatiliaji, wanafunzi ambao walishindwa kwenda mashuleni kwa shule ya msingi walikuwa 251 ndani mkoa wetu katika ufuatiliaji wa kaguzi wa kata 251, lakini shule za sekondari jambo la kushangaza 322 ambao walipaswa kuwa mashuleni lakini walishindwa kwenda kwenye shule hizo 322. Kwa hapa katika ufuatiliaji tuliofanya katika idadi hii kubwa, tukataka kujua sasa huyu ameshindwa kwenda shuleni kwa nini. Kwa tukaenda kwenye level ya familia kuangalia familia ina changamoto gani. Miongoni mwa changamoto ambazo tumezikuta kwenye familia hizo ama walezi, kwanza kubwa zaidi uelewa mdogo wa muhimu wa elimu. Unakuta familia ina mifugo, hakuna shida kwamba eti hela inakosekana, lakini nini mtoto huyu ameshindwa kwenda? Mzazi haoni kwamba huyu akisoma itakuwa nini, kwa sababu sisi maisha yetu hapa ni wafugaji. Kwa hiyo tumeliona changamoto kubwa kwanza umuhimu wa elimu kwa wazazi na walezi, hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, kwa nini ulishindwa kwenda? Baba alikuwa hana uniform, madaftari. Umeona? Tunamuuliza baba kulikoni, kiukiangalia baba ana mifugo pale. Kwa hiyo sio mwaka huu 2026 peke yake. Ni pamoja na miaka ya nyuma, lakini sababu operation yetu ilikuwa Julai. Na labda nilikuwa nataka ni wewe mnikumbusha, sio mmoja tu katika 500

0: ndani ya jamii?
1: Jamii inaaja ya kuhakikisha kwamba mwitikio wa elimu unakuwa kwa vitendo zaidi, na unakuwa kwa vitendo kwa kuwapeleka watoto shuleni, lakini pia kwa kuweza kufuatilia. Najua kuna zile taarifa ambazo unaletewa ukiwa ofisini, lakini kuna zile taarifa ambazo muda mwingine unazichakata mwenyewe ukiwa nje ya ofisi, kwa kumaana ya kufuatilia. Na bahati nzuri majukumu haya ya kiulinzi yameshuka mpaka hizi ngazi za kata, unashangaa kuna polisi kata. Kwa kimsingi anakuwa na, anafahamu nature ya watu wa pale kwa vitendo na kwa ukubwa zaidi, kwa uhalisia. Yaani takwimu zinakuwa halisia. Kwa kuna mtoto kweli ajienda shule, mtu anakuwa anaelewa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi pia katika kuunda kikosi cha ufuatiliaji na utekelezaji, kwa kuhakikisha kwamba operation ya watoto kwamba wanaenda wanapata stake zao ya shule ni muhimu, itasaidia. Itasaidia.
0: Okay. Ni hatua muhimu sana pia ambayo pia ipo. Sasa sijajua tu ni kule au pia operation kama hizo zikifanyika kwenye maeneo mengine zitayaibua ya kuyaibua.
1: Ataibuka mengi sana.
0: Kwamba wapi akina nani hawaendi na sababu ni zipi. Asante. Ndani ya sehemu ya ujumbe wako mfupi hapa unasema asubuhi leo ni dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day. Ni kweli kabisa, tunaishi katika dunia yenye dhoruba na mateso makubwa. Ni kweli kabisa, ukitunza jambo moyoni ambalo halikusaidii na chochote ni sawa na kazi bure. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asubuhi leo unaitwa Msafiri Machilu kutoka Witagara. Siku zote tunatamani kufanikiwa. Je, mpaka ufanikiwe umepitia mangapi, na hapo ulipo unakutana changamoto gani? Ni nyingi tu, na ndio maana ukitaka kujua mke wako uliye naye nyumbani anakupenda, mfilisike na mali ziishe, uchumi ushuke, na aendelee kuwepo. Oh, some text missing, lakini sehemu jumba yako umeeleweka vizuri. Unaitwa Rosemary Manyama Bunda. Nimelizika na chai ya leo kwa kweli. Haya, asante, karibu sana pia. Asubuhi leo naitwa Mama Matayo kutoka Villian, unasema chai ya leo ni tamu sana. Inachoma. Haya, tumekupata. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Kijana mwingine kutoka kwako unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Kwa majina unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi, maeneo ya shuleni. Jamani, Daniel Mgogo ni kiboko kwa chai ya leo. Alafu umecheka mwisho, umesema eti umepaka makeup muda wote unang'aa. Bahati mbaya mmeo anakuona umetoka bafuni. By the way, amekusahau, anakuuliza na wewe humu ndani ni nani? Jamani, hata kama ni makeup ndo shangaa kusaulika. Hayo, asante kwa nafasi na ujumbe wako pia hapa asubuhi leo. Mgogo amesema kweli, kanisani mtakatifu, kirudi mtaani ni mtu mwingine. Nimeipenda chai ya leo. Mama Halima kutoka Majengo Musoma, ujumbe wako unasomeka hivyo. Na asante, wewe unaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Kakaluka hapo kwenye pamba, bado wizi wa pamba kwenye mizani huku kwetu. Wakulima wa pamba wengi wamekimbilia kuuza kijiji jirani, kukwepa kuibiwa kwenye mzani. Haya, uliza zaidi. Chai ya asubuhi unaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Kiukweli Mchungaji Mgogo anafurahisha. Ndio ujumbe wako huo, tumekusoma. Asante kwa kusikiliza pia. Wewe unaitwa, unasema ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare. Kiukweli mchungaji kasema ukweli kabisa, na tena mitiani huu ni pasua kichwa. Okay, naupiga simu inakuaje? Inasema unabidi utumie akili sana. Asante Radio Mazingira kwa darasa tosha. Ndivyo unavyohitimisha Jennifer Sukari. Asante. Wewe unaitwa Mama Pili kutoka Mwamagigisi hapo Nasa. Chai ya leo ni ya moto sana. Ndio ujumbe wako huo. Blaya Ndimanya kutoka Nyabisawa. Chai ya leo ni ya moto kweli kweli, maana imenitoa baridi. Haya, ujumbe wako unasemeka hivyo. Asante, imenigusa sana. Bye Margaret kutoka Tarime. Karibu sana pia. Wewe unaitwa Maleba kutoka Ngwangwenge. Mgogo kaupiga mwingi, amesema kweli kabisa. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa, unaitwa ushautazama. Mayala Kauli Idaso Mwanghale hapo Mwamba Sabi, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Bado tuko pamoja na

0: Yes, ndani ya dondoo za michezo kwenye meza ya kwenye dondoo za michezo asubuhi leo, kubwa zaidi bana ni ligi ya pale nchini Marekani imeweza kuendelea, na story kubwa unajua tulizungumza hapa kwenye dondoo kuhusiana na namna ambavyo imeendelea kujikusanyia mvuto wake, lakini baada ya mashindano ya kombe la dunia Lionel Messi la Pulg bwana, usiku wa alfajiri ya leo bana ameweza kufunga mabao mawili na assist moja ligi ya pale Marekani kupitia timu yake ya Inter Miami, na kuweka rekodi mpya ya kuwa mchezaji mpaka sasa hivi ana goli 921 kwenye kariera yake, lakini akiwa na assist 419 ambazo mpaka sasa hivi ameweza kufanya. Kwao ni dimension kubwa zaidi. Ukifanya contribution ya magoli hapa 921 ukiplus na 419 utapata figa kwa nini wanamtaja kama ni mchezaji ambaye yupo kwenye prime time yake ya muda mrefu zaidi licha ya umri wake kuendelea kusogea. Lakini hiyo ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi ndani ya midondoo za michezo, na kingine ni kuhusiana na Vinicius Junior na Real Madrid. Ndoa inahitaji kuweza kuvunjika muda wowote, lakini kwa upande wa Jose Mourinho yeye ameendelea kusisitiza zaidi Madrid wafanye kila wanachoweza kuhakikisha kwamba Vini anaendelea kusalia ndani ya viwanja vya Santiago Bernabeu. Lakini ukipita kwenye Instagram yake official utakutana na Vinicius ameweza kuondoa wasifu wake kwamba ni mchezaji wa Real Madrid, na ameweza kuondoa picha zote yani ukiingia kwenye Instagram yake peji ni tupu, haina kitu. Kwa hiyo anatajwa kuweza kutimkia katika viunga vya Emirates pale Arsenal kwa msimu huu hapa, lakini Arsenal wajapeleka official bid ndani ya Real Madrid kuhusiana na Vinicius Junior. Lakini Vinicius yeye kikubwa anachokitaka ndani ya Madrid ni mkataba. Kwanza umiliki wa picha zake kwa 100% kama mkataba alionao Kylian Mbappe ni moja kati ya vipengele vigumu ambavyo anavihitaji. Sasa Madrid wamekuwa gani, wana ugumu fulani kwenye ishu za hati miliki hizi za umiliki wa picha za mchezaji. Kwa hiyo Vinicius anahitaji kuweza kubadilishwa hicho kipengele ili kusudi aweze kusaini mkataba mpya ndani ya Real Madrid na kuendelea kuwatumikia. Lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo pia anajihitaji kuweza kujiona kama ni mchezaji ambaye anapewa ile status kubwa kama alionayo Kylian Mbappe. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo vipo kwenye mkataba wa Mbappe, lakini pia yeye anahitaji viweze kufanywa maboresho walau viweze kufanana, na ndo moja kati ya msiguano ambao ipo kati ya Real Madrid dhidi ya Vinicius Junior. Lakini kubwa zaidi ni matokeo ya WAFCON hapa nchini Tanzania, na amini pale inayoendelea pale Morocco, na kubwa zaidi ni Malawi yeye ameweza kukubali kipigo cha bao 1-2 dhidi ya Zambia, lakini pia Misri yakakubali kichuma 2 dhidi ya goli 6 mbele ya Nigeria. Kipigo kimoja kibaya sana mafarao hao. Lakini ndo football ambayo iko hivyo. Lakini moja kati ya eneo kubwa nalotajwa zaidi ni kuhusiana pia na Dar es Salaam Young Africans. Wao bado wamekamilisha usajili wa beki wa kati wa Golden Arrows Leo Avercosti Omar Farouk Komala, umri wa miaka 25. Ni usajili mwingine tena huo, na misinya miaka 2 pale Young Africans. Kwa hiyo mchezaji wa aina gani? Ni kama nilivyokuambia jana Edward, wachezaji wengi ambao Dar es Salaam Young Africans, Simba Sports Club ama Azam, kiacha zile baadhi ya majina mengi ambayo yanakuwa yamechomoza kwenye mashindano ya CAF Champions League kwa uchache, lakini pia kwenye Confederation, lakini pia ligi ya ndani ama ukanda wa CECAFA huu, wachezaji wengi wanaokuwa wanasajiliwa na hivyo vilabu ni kama wanakuwa ni wachezaji wapya masikioni washabiki wa wapenzi wa hivi vilabu. Kwa kitu gani ambacho atakuja kukifanya kwa mara bana, umri wa miaka 25, unaona kabisa maturity yake ni aina ya mchezaji ambaye sasa anakuwa amekomaa katika kuweza kucheza ule kwenye ushindani. Kwa hiyo tusubiri ni kitu gani ambacho anaweza akakifanya delivery pale Dar es Salaam Young Africans. Lakini issue inayotajwa ambayo tulianza nayo ni namba 6. Okay. Namba 6 Modeji bana kwenye Insta story yake baadaye aliweza kuifuta, lakini ameweza kuweka namba 6 mgongoni ikiwa ina uzi wa Simba. Yani ni jezi ya Simba fu ni jezi namba 6. Sasa watu wako wanajaribu kuconnect dots vipi namba 6? Namba 6 hii imekaaje? Inamaanisha kitu gani? Lakini kwa siku ya jana Simba Sports Club wakawa wameanza safari ya kurejea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kujiandaa. Na nafikiri ni kesho tu siku ya tarehe 8 kinapigwa pale kitu. Kinapigwa kitu fulani hivi kizito zaidi kwa sababu ni itakuwa ni Simba Day na surprise package zaidi. Nafikiri mimi binafsi mpaka sivyo kiniuliza nisubirie tuweze kuiona. Lakini kwa polisi Kenya dhidi ya Simba Sports Club nafikiri inaweza ikawa ni mguu mzuri wa kuanzia, lakini ukiangalia ni kama kuna karithi mfano hivi kameshuka kwa timu zetu katika kuleta competitors. Kipindi cha nyuma kama walikuwa wanaleta kwa mfano Yanga walishamleta TP Mazembe kuja hapa, japokuwa Mazembe hakuwa vizuri lakini kiuchumi, lakini ni timu ambayo still bado inatisha katika makaratasi hata kwenye uwanja, kwenye kiwanja na kiwanja bado pia wana. Lakini ukiangalia trending hapa katikati ni kama kwenye haya matamasha ni kama zinakuja timu za sio kwamba timu mbaya ila ni timu ambazo ama shindano hizo tournament zilivyoanza ni kama sikuanza dawa. Sasa sijajua ratiba za timu ambazo wanakuwa na zi approach ama wakati mwingine gharama za kuweza kuzihudumia zaidi. Inaweza kuwa zote ni sababu kuu mbili ambazo zinafanya sasa ambao tuchukue tu watu wa hapa karibu ambao tunaweza tukacheza nao, tukachagiza, tukaonesha kitu gani ambacho tunaenda kukifanya kwa msimu husika. Lakini kama mimi nafikiri unahitaji really test, basi inabidi utafute timu ambayo still bado inaweza ikakupa hard games kwenye michezo yenu ili kusudi kuweza kutoa ladha na uhalisia wa kitu gani ambacho kwenye sajili zenu.
1: Mimi bado naona kwamba kusema utajipima kwa dhana hiyo kwa mchezo ambao unatakiwa tu kutambulisha wachezaji.
0: Kwa kutambulisha wachezaji inakuwa ni uongo.
1: Sio dhana ya kusema kujipima. Kama nilivyozungumza tangu jana kwamba kwa mwalimu makini huwa afanye sababu ya kila mtu.
0: Ni kweli.
1: Sababu inakuja kwa mbinu na mikakati na mahitaji
0: na mipango.
1: Lakini kwa mchezo kama huu ni mchezo ambao una heshima kwa kila mchezaji anapopata nafasi ya kuonekana nani ajitambulishe. Ambapo uwezo ukakuta kwenye mpira wa miguu kuja kutafuta matokeo kweli ukacheza kwenye staili kama hii. Kwamba kuna muda sasa unaona umefunga, nirudi kudefense kwa ajili ya kutunza ushindi. Lakini kwa dhana ya mpira wa kutambulisha timu ni vizuri pia kila mchezaji akaonekana kwa sababu ndio siku na watambulisha wachezaji nani aonekane. Hakuna mpira wa miguu ambao una sababu ya timu nzima. Labda nani basket. Unaona unaweza ukatoka ukaingia tena ukatoka ukaingia tena.
0: Basket kuna zile
1: kwa hiyo kwa dhana hiyo mimi siwezi nikaihukumu timu kwa matokeo ya mchezo huo. Siwezi kuihukumu timu kwamba imefungwa kwenye huu mchezo wa ufunguzi na ikawa ni kipimo cha kocha kwamba ni mzuri au mbaya. Lakini ni siku nzuri ya kumuona kila mchezaji kwa nafasi yake kwa sababu ndio siku ya individuality inahitajika pale. Kwamba kama ni mchezaji na kujua ni beki unaweza kufanya nini? Kama ni kiungo unaweza kufanya nini? Kama ni mshambuliaji unaweza ukafanya nini? Hiyo inaweza ikawa ni nzuri zaidi kuliko dhana hiyo nyingine ambayo tunaweza tukaitazama kwenye mchezo kama huu. Kwa hiyo ukimwangalia polisi Kenya nafikiri ndio amekuwa bingwa msimu uliopita pale ligi ya Kenya. Kama sikosei. Sasa kama unampata huyu mwenye ushindani, unajua sio wa miaka ile. Nao pia na mabadiliko makubwa kwa hivi sasa. Kwa hiyo inaweza ikawa ni fursa nzuri pia kwa mmoja mmoja. Kwa mchezaji mzuri hata kama akabwi.
0: Ndio.
1: Ushasikile utani unasema tutakurushia mpira kama hujamwaga chakula mezani. Tunakuona unavyotuliza tu tunajua unakakitu ama la. Sasa tunapokwenda kwenye ushindani ni pale labda pengine acheze mechi ya kirafiki baada ya mchezo huo. Kwamba tuende. Kwa mfano siku ya kucheza na Yanga au siku Yanga ya kucheza na Simba ni kipimo tosha sasa cha kuna nini?
0: Cha usajili.
1: Japo pia tunajua dabi na mambo mengi.
0: Unaweza
1: ita game nyingine ya kirafiki basi ya kiwango cha timu ambayo unaamini umejiandaa kwa uwezo huo ndio tukupime.
0: Ni kweli.
1: Kocha uje na mbinu zako za kama ni kujilinda ama kushambulia tukuhukumu kwa hicho ambacho kitaonekana.
0: Na sijui tunakwama wapi, kuna kipindi unakumbuka Simba alicheza na Sevilla hapa nyumbani Tanzania. Dio. Nafikiri ilikuwa ni late time pia game kama hizo kuwa zina muendelezo. Unajua hizi timu mda mwingine huwa zinatafuta rhythm fulani hivi, hasa unapokuwa msimu wa ligi umekuwa umalizika. Kipindi hiki unaweza kusema labda ratiba ilikuwa ni tough kulingana na ratiba za World Cup na vitu vingine kama hivyo. Lakini tu kuna timu nzuri hapa katikati, na I mean America zinaweza zikakuchallenge vizuri. Hata timu tu kutoka barani Afrika hapa hapa still bado zinaweza zikakupa kipimo kizuri cha aina ya squad ambayo uko nayo. Na mimi hofu yangu nyingine pia ambayo nimekuwa nayo ni iseme mimi ni moja kati ya mtu ambaye sivutiwi na projekti za timu za Tanzania, hasa katika za usajili. Kwa sababu ukienda ukisoma in nature, ukitazama msimu usika wanaweza kuondoka wachezaji 6 5, wanaingia wachezaji wengine 6-7. Kimsingi hiyo ni timu mpya. Sasa kwa timu ambayo ina vision,
1: inajijenga
0: ama kuna kitu inahitaji kuweza kufanya achievement kubwa kwenye mpira wa miguu, kwenye tournament wanakuwa wanacheza, sio kitu kizuri, kwa sababu unaenda kubadilisha kila kitu, setup ya timu yote ilivyokuwa msimu uliopita unabadilisha, na most unaona kuziangalia ni kama huwa zinaanzia mwanzo, hasa kwenye mashindano haya ya kimataifa. Hapa ndani unaweza usikupatie hiyo rhythm, kwa sababu wanaweza wakajificha kwenye kichaka cha matokeo ya alama tatu, lakini kimsingi kumekuwa kuna changamoto kubwa sana. Ya mimi nafikiri kuna falsafa moja ya mpira wa miguu inasema kwamba uhitaji, kama una timu nzuri kwenye madirisha ya usajili, ni dirisha dogo ama dirisha kubwa, uhitaji sajili 5-6 uweze kubadilisha tu kwa wakati mmoja. Wakati mwingine unahitaji mchezaji mmoja tu kwenye eneo husika, anaenda akabadilisha muundo mzima wote wa timu, na timu ikabadilika ikacheza flow. Kwa hiyo nafikiri bado timu nyingi
1: tunafumua, mnafumua timu.
0: Na imekuwa tendency
1: mwanzo, labda kwa sababu hatulei zile talent za kukaa kwa muda mrefu kwenye hizo timu.
0: Yeah, na ni sababu
1: pia. Sababu unachukua wachezaji ambao pia hata kiumri unakuta umekwenda zaidi. Mesu, na hawezi ukakaa naye kwa misimu miwili.
0: Tuangalie hata mikataba mwaka mmoja
1: na nusu. Mikataba ndio hiyo kama ulivyosema ndomi, kwamba mkataba mwaka mmoja, miaka miwili. Wengine inaenda ni wakudunduiza cheza vizuri tukuandikia, ukiharibu tuishie hapo,
0: mkataba wa kulipa kidogo kidogo
1: kidogo kidogo. Sasa ukikutana na nature kama hii, basi changamoto hizi zinakuwa ni sehemu ya mpira wa miguu. Msikilizaji, ni sehemu ya salamu kwetu, ni dondoo za michezo, lakini kwa uchambuzi zaidi wa michezo na burudani utakutana kipindi cha benchi la ufundi kupitia Mazingira FM pale saa 5 asubuhi. Usisahau pia kipindi cha meza michezo pale saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunao ya kuzungumza nawe, lakini tuna kila sababu ya kukupa ujumbe huu pia.

0: wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante. Miongoni mwa taarifa ambazo tulikudokeza hapo awali ni pamoja na ya sergeant.
2: Yes, mama.
1: Mlima Kitonga.
2: Mlima Kitonga na
1: hivi bado umaarufu wa Mlima Kitonga ndio ule ule. Sekenke.
2: Sekenke
1: umaarufu wake ulipungua baada ya maboresho ya miundombinu, barabara ikatengenezwa vizuri.
2: Sahihi.
1: Saizi ukipita Sekenke utaona milima iko juu yenu. Mm. Zamani ilikuwa ni nyinyi mnakuwa juu ya mlima. Miongoni mwa sehemu zilizokuwa ngumu sana ni pamoja na Sekenke, na ajali zimepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kitonga
2: bado inatajwa
1: ndio sana ni kona mipando na hali kama hiyo, miteremko mikali na nini, unaweza kupita kwa kutana na mwenzenu huyo korongoni. Sasa hapo ndipo panahitaji wakati mwingine usimamizi wa vyombo vya usalama barabarani, traffic.
2: Ndio.
1: Sasa miongoni mwa hali ambayo yanatajwa na yamekuwa ni sehemu ya gumzo ni pamoja na hili.
2: Na kubwa zaidi ni kuhusiana na Sergeant
3: Marcus Mongo, askari wa usalama barabarani ambaye kupitia bidii na nidhamu na upendo wa kazi yake bana amefanya huduma yake kuwa chanzo cha matumaini kwa maelfu ya madereva wanaopita katika eneo la Mlima Kitonga, naotaja kuwa miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusafiri nchini. Na kama tulivyokujuza mwanzoni kwamba Mlima Kitonga bana unapatikana mkoani Iringa nchini Tanzania, na ni eneo maarufu lililopo kwenye barabara ya Iringa, ile barabara inayotoka Iringa kuelekea Morogoro katika milima ya Udzungwa, na ni moja kati ya mlima unaosifika kwa sifa kuu hizi hapa: mteremko mikali, kona nyingi, ukungu wa mara kwa mara, na unajua nature ya Iringa pale baridi huwa ni kali sana, na kuwa na moja maeneo yenye hitaji udereva kuwa na uangalifu wa kutosha kutokana na ajali zilizowahi kutokea na kuacha historia mbaya ama kumbukumbu mbaya zaidi. Sasa Sergeant Marcus Mongo anaeleza hii, unajua kuna mtu alisema kwamba ukipenda unachokifanya utofanya kazi. Yani kwa dhana ya kwamba ile dhana ya kwamba kutumia nguvu nyingi katika jambo unalolipenda inakuwa haipo, kwa sababu inakuwa ni akili yako, ni utashi wako, ni moyo wako. Sasa Sergeant Marcus anaeleza hii dhamira na nia ni katika kusudia gani.
4: Hii ni kwa sababu ya kuescort gari la wagonjwa. Naamka saa 11 kamili, dakika 10 za maombi, baada hapo najiandaa kwa ajili ya kuja kazini. Wewe baada ya kufika kazini, cha kwanza kabisa naanza kuja patrol kati ya naanzia mwanzo wa mlima mpaka mwisho wa mlima kuangalia kuna changamoto gani ambayo iko barabarani. Kwa hiyo bahati nzuri au mbaya, madereva wengi sasa wana namba zangu za simu. Kwa hiyo yani wewe usiku iwe saa ngapi lazima unipigie simu. Na bahati nzuri au mbaya, yani hata mimi nipigie simu saa 8 usiku, sababu mimi huwa naamka. Kama imetokea ajali hapa, kuna 1, 2, 3, huwa nakuja nauliza swali, njia imeziba? Kama njia imeziba, na nakuja, kuna mnyororo maalum ambao mimi nilinunua. Kwa hiyo nachukua mnyororo nakuja hapa nafunga kamba, namuomba dereva anayepanda, jamani, naomba msaada wako tusaidie. Na bahati nzuri dereva hawana shida, ukiwaambia, sababu wameshanielewa kazi yangu kubwa ni hiyo. Kwa hiyo wanafunga, tunavuta, tunaweka kwenye leba, baada hapo njia inafunguka, inaendelea kuwa vizuri. Kila kitu yangu nataka ukifurahie, kipende. Ukipenda utakifurahia. Ila usipokipenda huwezi kufurahia. Kwa kweli huwa na enjoy sana na najisikia raha sana ninapofanya hii kazi. Na mimi sipendi jamu kwa mtu afika dereva hapa na kaa Kitonga itasema nimetumia saa nzima Kitonga. Haiwezekani. Sio kama mtu huwa aniuzi, basi ingie mimi huwa na watu wananiuzi. Kwa hiyo akiniuza lazima nimhukumu. Kwa hiyo huko na mashine yake kwa ajili ya kumhukumu dereva, huko na gloves, huko na faili kwa sababu afu.
5: Anapanda Mlima Kitonga au anashuka Mlima Kitonga, anakuta jamu iko kubwa, anakutana na leba, abani pembeni akapumzike kwanza, wasichi wenzangu wapite, ndio kwanza ana force. Kwa hiyo niwaombe tu wakitoa issue ya fare, hakutakuwa na shida yote Mlima Kitonga.
3: Huyo ni Sergeant Marcus bana akizungumza kuhusiana na mazingira yake ya kazi, na ushawishi mkubwa unatokana na namna ambavyo yeye mwenyewe anapenda kile anachokifanya. Na umemsikia hapo kwa undani akisema kwamba kuna mnyororo ambao yeye mwenyewe ameununua, sio kwamba ni ofisi ama ni nini, yani yeye mwenyewe passion, anaona kabisa kwamba hii jambo linahitaji kitu fulani iweze kusogea. Kwa hiyo unaona ni passion kubwa kiasi gani. Ndio maana nakwambia ile dhana kwamba unapenda hautofanya kazi ukipenda unachokifanya, kwa dhana ya kwamba inakupatia wewe namna ya kuweza kuwa flexible na kazi yako na majukumu yako kila siku. Sasa madereva wenyewe wanasemaje pale Kitonga namna ambavyo Sergeant Marcus anavyofanya kazi yake?
6: Yuko vizuri sana kwa uweledi wake anaofanya, hata kama ni kazi ameagizwa, ila ni uweledi anaofanya vizuri zaidi. Akikuta tu mtu ambaye anaenda taratibu, Marcus ni mwepesi kuangalia usalama wa mbele, usalama wa nyuma, na kukuruhusu ambaye una uwezo wa kwenda uende.
7: Kwa anatoa huduma bora kama ambayo tungetegemea sisi viongozi wake. Kwa hiyo tunaendelea kumjenga zaidi, kwa sababu anahitaji mafunzo zaidi, lakini bado kuna wengine ambao tunaanza kuwafundisha.
3: Ni madereva hao bwana wakizungumza kuhusiana na Sergeant Marcus namna anapofanya kazi yake.
1: Kuna mambo ambayo yamekuwa ni sehemu ya maswali na sehemu ya mijadala.
3: Ndio.
1: Hasa kwenye namna ambavyo unaweza ukapokeleka katika utendazi ya utendaji wako wa shughuli ama wa kazi, na namna ambavyo pia unaweza ukawa unawajibika. Na kumbuka nikiwa shule ya msingi, wakati mmoja walikuja viongozi pale wakasema, hebu tuandikie majina ya walimu ambao wanawapeleka mbio mbio. Yani tulitaji walikuja kwa lengo la kwa jicho la kama walimu wanao kama wanawaonea ni walimu ambao
3: wakaguzi
1: tunamsala nao sana wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi wakawa wanachoronga pale majina na katika kufanya hiyo hatua
3: kuna walimu waliapia sana.
1: Kuna wale vipenzi vya wanafunzi.
3: Ndiyo?
1: Wakati huo mnaandika lakini kilichotokea yule ambaye aliandikwa sana akapandishwa cheo kwenye kipindi hicho hicho.
3: Aliandika kwa uzuri au kwa
1: kwa wanafunzi? Unajua kwanza ilikuwa ni kupishana na mboko pale, ilikuwa sio za kuuliza yani. Yaani zile wiki ambazo zikifika wiki inakuwa ni wiki ngumu na wazazi wanabidi wavumilie. Mbala mwezi unaweza ukaligeuza jua ukatoka mbio.
3: Walikuwa wanasema kwamba ni wiki inaenda kwa usalama.
1: Wiki ya usalama shuleni. Kama ambavyo kuna wiki ya usalama barabarani, ilikuwa ni wiki ya usalama shuleni. Hivyo. Sasa ili linanipa taswira ya hiki ambacho kinasikika huku, kwa sababu ukizungumza pia sehemu yenye changamoto ndani ya jamii unaweza kukuta ni sehemu ya usalama. Na hasa ukizungumza waendeshaji wa vyombo na wasimamizi wa sheria na kanuni.
3: Ndiyo.
1: Kwa hiyo unapokuja swala la kupongeza linakuwa na mawili, kwamba ni kweli unaweza ukatenda vizuri na ukapongezwa kwa kusimamia sheria kweli, watu wakasema safi. Au ndio wale ambao unasikia na kupongeza kwa sababu wana kamchongo kao kazuri. Ukimsikiliza Sergeant, kwanza ameeleza kwamba hata mnyororo kanunua. Kanunua yeye. Na wakati mwingine napotokea jamu anaonekana. Kwa mfano, unaweza ukaona ubaya wa trafiki, labda pengine kama unakutana na negative yake kwa upande wako ambao unaona inakuhamisha baadhi ya mambo. Lakini kwa mfano ukichukulia mnasafiri sehemu, alafu kuna gari zimelowana mahala, alafu natakiwa muende, jamu ipo, ndio utajua kwa nini hawa watu natakiwa kuwepo
3: ya.
1: Pale ambapo kila mmoja na kiburi chake. Mara bado mnafikiria namna ya kupishana, kuna wengine ni kama eti wajanja, sasa wana overtake, wanafika mbele wanakwama. Sasa hata ukiangalia kwa macho tu hivi, nani akateje apiteje ili tuendelee na safari, uone. Inabidi mzime na gari kabisa, mkae kwa kutulia. Wa kutoka nje, watoke kwanza, wa kuchimba dawa wachimbe, manake wanasubiri watu waje. Sasa amekuwa kitajwa kwa heshima hiyo, hasa naposikia kuna sintofahamu hata nyakati za usiku kufika na kufanya kazi. Sasa turejee kwenye dhana ya kupongeza.
3: Ndiyo.
1: Katika dhana ya utendaji, ni kweli kwamba unaofanya vitu kwa umakini na ubora wa haki una nafasi ya kupongezwa kweli? Au kuna watu kwa sababu wanakamlija pia kalifti kwako ndio wanaohusika wanakupongeza pia?
3: Ukichukulia
1: mfano ule kwamba sisi labda pengine shule tulimpongeza mwalimu ambaye unajua hata ukichelewa si swala la kuuliza, ndio ashughuliki na mambo yako bana.
3: Ndio.
1: Yani umepita umechelewa? Hausiki kabisa yani. Lakini yule hata kama sio zamu yake, wewe ni nani bana? Unatoka wapi?
3: <Wah! laughs>
1: tulimkaunti kama adui kimsingi. Yani huyo tuliona ni ni adui. Sasa sijajua kwa nini kule walimpa cheo. Manake waliamini kwamba ni mwalimu ambaye anasimamia taratibu na heshima za shule. Sasa utakuta watu kama hawa labda mashuleni wapo.
3: Ndio.
1: Wapo kabisa, kuna mwalimu ambaye anaonekana kama kipenzi cha wanafunzi. Lakini unaweza ukachunguza utakuta mambo mawili. Ama ndio yule mwalimu ambaye hashughuliki kabisa na masuala mengine.
3: Yeye ni kuingia darasani.
1: Mathala nimesema somo lake ni hesabu, angaiki na masuala ya umechanaje, umenyoaje na huyo ni kipenzi. Lakini ni kweli kwamba ndiye anayestahili kushangiliwa na kupokelewa? Ni sehemu ya swali. Kama sheria na kanuni za shule zinaenda hivi. Wale ambao wanazisimamia wanakuwa ni vipenzi kweli? Ni sehemu ya swali. Sasa hii ni barabarani. Na ni mfano wa mambo mengi ambayo pia kwenye jamii yetu tunayakuta, iwe ni kwenye utendaji, kwamba hata kwenye vikao ama kwenye mitaa mwenyekiti asiyesimamia ni kipenzi cha wahalifu. Ani wewe tu baba. Mwenyekiti ambaye amenyooka hivi anakuwa ni kinyume chake, Tunalitambua hilo?
3: Tunalitambua lakini tunaweza tukayatofautishaje? Ndio inawezekana ni swala msingi.
1: Tunatofautishaje?
3: Katika hizo
1: unavyopendwa na unavyopokelewa kwenye jamii, kwenye misingi ya utendaji.
3: Hapo ndipo kuna
1: msikilizaji, unaona nini kwa upande wako? Kwa sababu kama tulivyosema, hii ni dhana ambayo pia inapatikana kwenye maeneo mengi sana. Achilia mbali hata kwenye swala la utendaji wa kazi, hata ndani ya familia unaweza ukakuta baba, kwa nini unapendwa? Kwa nini mama anachukiwa? Kwa nini mama anachukiwa? Kwa nini baba anapendwa? Unaweza ukakuta kuna dhana hizo mbili zipo. Unachukiwa kwa sababu ya kusimamia kwa umakini, au unasimamiwa, unafurahiwa kwa sababu ya uzembe wako. Ya kutokuuliza ni mtoto akija kuna unachohangaika nacho bana. Wapi wanakuwa wanapendwa zaidi? Na tunajiweka kwenye misingi gani cha kuwaheshimu na kuheshimisha wale ambao wanatekeleza majukumu yao? Unao nafasi hapa ya kuzungumza na asubuhi leo. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
8: Halo.
1: Unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Elisha Yupi.
1: Elisha, unapiga simu toka wapi?
8: Niko Masinono Ramboni.
1: Haya, karibu sana Elisha kutoka Masinono.
8: Mimi kwa maoni yangu, mtoto kuja kumuona kwamba labda anampenda baba sana, au anampenda mama, au anamchukia mama. Na maana watoto wengi waga wanataka vitu vya kupinda pinda hivi.
1: Vya kupinda pinda.
8: Na maana akiona kama baba ananyoka kama rola, anaona kama baba ni adui yangu. Kwa sababu pengine mtoto labda ametoka center jioni, baba amemuuliza kweli umeingiza ndoa bado. Anajua kama baba atamchapa. Baba anasema kama mtoto wangu amechoka, mara simuulize mtoto. Ndio inaanza hivi, sisi tunakuwa hivyo kwa sababu sisi tunakuwa kwa familia kubwa, tunajua hayo. Ndio maoni yangu, narudi na tena.
1: Okay. Yeye amejielekeza moja kwa moja kwenye familia. Kwamba ukiona mapenzi hayo yanamgusa mzazi ambaye amepinda pinda kwenye mambo na maamuzi na usimamizi kwa ngazi ya familia. Karibu sana.
9: Hello studio.
1: Naam, unasikika. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
9: Huyo ni Lele Faido Steve, ni mfunga nguvu mweusi nyamsho. Tunapendeza watangazaji kuniitia Waranga Sauti ya Arabu.
1: Asante. Tunaangalia vipenzi vya watu na nini huwa ni mtazamo wa jamii kwa mambo hayo. Karibu sana.
9: Hivyo ndivyo ilivyo. Kwanza nimpongeza yeye askari wa Kitonga, lakini vile vile katika jamii ukikuta wanasema huyu baba hana maneno. Wewe ujue wewe ni dhaifu. Lakini pia ukikuta unapendwa na watu wote, utafakari. Kwa nini unapendwa na watu wote? Ukichukua na watu wote pia utafakari. Kwa nini unachukua na watu wote? Lazima uviangalie hivi vitu. Wanasema huyu baba yetu huwa hana maneno. Au mtu anakuambia mume wangu mimi hana maneno. Hata ukienda tangazo wala kuulizi, wewe ni dhaifu, sio kwamba kungu huna maneno. Wewe ni dhaifu. Hivi ni mkunga nguto mtu mwenye yenu hiyo.
1: Yanaangalia kwa namna zote, na yote inaweza yakawa majibu, na hata sio tu kwa watoto, hata kama kwa mwenzi.
3: Sahihi kabisa.
1: Ukijikuta unapendwa na wote, unacha kujitafakari pia.
3: Sahihi, yuko sahihi.
1: Tuko na wewe kwenye line, msikilizaji. Unaitwa nani?
10: Hello studio.
1: Naam, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
10: Yohana Kurua, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa kwa Ruabu.
1: Karibu sana.
10: Asante sana Nkoruka. Hii mada ni nzuri. Na maana inavyoonekana wewe huwa upendo na mtu. Maana wewe sio pesa. Kitu ambacho upendo na kila mtu ni pesa peke yake. Lakini ukiangalia hapo, hata kwenye jamii, hata uwe kiongozi, hata wakitongoji, uwe kipendo na mambo yako ukifanya nyoke tu moja kwa moja, kuna baadhi watakupenda kwa mambo yako kunyoka tu katika uongozi wako, alafu kuna wengine katika kunyoka kwako watachukia tu. Yani siku zote uwe, hata kwenye familia ni hivyo hivyo, uwe kupendwa na kila mtu. Na hata kama ni familia yako, una watoto 7 au 5, kuna wawili watakuchukia kwa mambo yako, kwa usimamizi wako wa familia, kwamba amu yangu saa moja uwe nyumbani. Unaona? Lakini kuna wengine watataka kuwa wanaingia saa 3 hapo nyumbani, ndio maana watakuchukia. Unaona? Ndio maana hapo sasa tunarudi hapo kwamba huwezi kupendwa na kila mtu. Unaona? Hata kwenye jamii, hata kwenye kijiji. Nirudi hapa Ruabu.
1: Okay. Bado tunaonekana kwenye makundi yote. Tuko na nafasi kwako msikilizaji, na unaweza kutuambia unaona nini na unashauri nini kwenye hali kama hii. Hello?
11: Hello, habari Ruka.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
11: Aliyeba mara kunda mjini.
1: Asante, naamini hizi hali zipo ndani ya jamii, iwe ni kwenye familia au kwenye uongozi, au iwe ni mtaa, ni kata, ama pengine hata taifa. Unaona nini kwenye hizi hali?
11: Hizi zipo, mita ziongelea sehemu zote mbili. Upande wa viongozi, ukiona kiongozi aliye nyoka anafuata sheria za kazi, watu mnatakiwa muweje. Wanaompenda ni wachache, maka asilimia kubwa ya jamii imejengwa saizi kwenye ujanja ujanja. Kwa hiyo ukikuta mtu hutaki ujanja ujanja, hawezi kukaa, watu hawawezi kumkubali huyo mtu. Hata kwenye ofisi za serikali hicho kitu tumekiona na tunakisikia. Ikionekana mtu akaretwa ambaye amenyoka, anaziba mirija ya wizi kwenye idara hiyo, huyo mtu hatakaa, atatengenezewa mazingira tu aondoke. Hiyo nimeiona hata juzi hapa, kuna mtu mmoja huko mtandaoni anaongea kwamba watumishi, yeye wakati yuko serikalini, watumishi waliokuwa anaona wako vizuri ndo waliokuwa wakiondolewa pale daa. Tena wanapelekwa mazingira magumu Mtwara, wapi huko. Huyo ni mtu ameziba mirija ya watu ya kuishi, au amesimamia utaratibu. Hakuna mtu anamtaka kwa dunia ya leo. Nikija kwenye familia, ukiona sisi babu yetu alikuwa anatuambia hivi, mwanamume utakiwi kwamba mke au watoto wapite mtaani wanakusema vizuri kwa baa. Sisi baba ana shida, hata saa 8 unaenda tu nyumbani. Huo ni udhaifu. Mkunga Nguto ameongea hapo, ni mzee ananizidi umri, ni baba yangu. Ameongea, ni kitu anakijua. Utakiwi semwa kwenye uzuri wewe kama mzee wa familia kwenye mambo ya kijinga. Semwa uzuri kwenye mambo mazuri. Kwamba baba yetu sisi anatutunza, ananunua mboga, ananunua chakula, hataki tuvae nguo mbaya, akikuta ujaoga anakuchapa. Hayo ndo mambo unatakiwa ongelewe kama mzee wa familia. Sio mwanamke yuko kijiweni saa 4 anawaambia wanawake, mimi bwana, mimi mama fulani ujaenda nyumbani mpaka saa hii, kwani namuogopa nani? Huyo ni mke wa mtu? Hapana. Na hayo Ruka ni kueleze kisha tulionayo kwenye dunia ya leo. Mwanamume yoyote aliyenyoka kwenye familia yake, utaona tu hata familia yake inaishije. Leo ukiwa na ukiwa ukikaza sana hata kwenye familia, hata kwenye mahusiano, umekuwa na watu ambao hawataki kuambiwa. Kama ni mwanamke, ukimwelekeza kunyoka awe kama wanawake, huyo mtaachana. Na asilimia kubwa fatiria, wanaume wengi vijana chini ya miaka 40 ambaye ana mke wanaishi, unaona huku nje wanaishi vizuri, ingia ndani huko uone yaliyoko. Ni kwamba wanaume wengi wamekubali, ni kwamba wanajua akikaza anaishi mwenyewe. Kwa hiyo ni tuna dunia ambayo inataka ujinga, tuna dunia ambayo haitaki ukweli, ndio dunia tulionayo. Twendeni hivyo hivyo.
1: Okay. Ni sehemu ya mtazamo. na maoni yake juu ya jambo hili ambalo pia linagusa kwa kila kona kwa kila mtu, iwe ni kazini, iwe nini. Hata kazini ipo.
3: Eh, kazini. Anaangalia
1: kiongozi gani? Ah, huyu anayependwa ni yupi?
3: Yeye kusikia kusema
1: asiye na makuna mtu.
3: Kaondoka fulani bana, tumeletewa mtu fulani bana. Da. Mkuda kinoma
1: mwanangu. Eh, karibu sana ndani ya asubuhi leo.
12: Asante sana ndani ya asubuhi leo. Habari zako
1: kidogo? Salama. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Hii hapa ni sauti ya Nyakorongo Live, mtoto wa mkulima anapiga simu kutoka pande za Guto.
1: Karibu sana.
12: Asante. Ah, kwanza walichozungumza wadau wenzangu kiko sahihi kabisa. Sitapingana nao, lakini sasa mimi nataka niongezee kitu kimoja kwamba najua unapokuwa kiongozi, wasema kiongozi ni kioo cha jamii. Eh, unapokuwa kiongozi ni kioo cha jamii. Lakini sasa kama alivyozungumza mzee wangu kwa kwamba dunia tulionayo ni watu mambo ya ujinga, niseme hivyo kwa sababu gani? Mambo ambayo yanafanyika, ukionekana wewe ni kiongozi unafanya jambo jema. Mfano wa riba ametoa kwamba kuna viongozi wazuri wako wanafanya kwenye mkoa wa Dar es Salaam, wanafanya vizuri sana. Wanafanya kazi vizuri sana, lakini waliondolewa kulingana na kwamba ile kazi wanayoifanya waliona kama kwamba itakuja kuharibu mambo ya watu wengi. Wakaondolewa, wakapelekwa vijijini. Ukifuatilia hata kiongozi ambaye anafanya kazi vizuri, ndio hilo ambaye hapendi na watu. Kwa sababu gani? Watu tunapenda mambo ya kizuri. Hata kama ni umetolea mfano mwalimu. Mwanzoni kipindi zamani tulikuwa tunasoma, kuna wanafunzi ambao walikuwa wanapenda mwalimu fulani, kuna wanafunzi ambao walikuwa wanapenda mwalimu fulani. Anaweza akaje mwalimu mgeni, ni sawa na swala la michezo mpira, kwamba akiweka kocha mpya utaangalia wengine wanapata nafasi, wengine hawapati nafasi, wengine wanachukia, wengine wachukia, sababu yule aliyekuwepo alikuwa anapendwa na mtu fulani. Ambaye amekuja sasa, kocha huyu amekuja, ameharibu, ameleta tena mfumo mwingine. Kwa hiyo ndivyo jinsi ilivyo, yaani mabadiliko yanaendana na jinsi ilivyo. Kwa hiyo hakuna utofauti mkubwa sana na swala la
1: okay. Dakika zinaturuhusu kwa simu yako. Unaona nini? Mtazamo wako ni upi? Katika line.
13: Hello.
1: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
13: Naitwa Daniel Mabinga wa kanisa la Wasabato Kalamela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
13: Asante sana kunipokea hapo studio. Mimi nimesikiliza mambo mengi sana. Kuna madereva wanaokiingiza basi, yaani kuna mwingine anakuja mbele yake hasa na muovertake. Kwa nini waabiria wasiwe makini? Ndio maana ajali zinatokea. Maana yeye anawahi na safari eti waabiria. Anafanywa baabiria. Si wali kile tu na wanachopata. Bora subiri tu kwamba hivi ufike na safari yako. Eh, si kwamba kung'ang'ana muopatie, maana ajali zinatokea. Mimi ni rafiki kwa Mela mkoa wa Kike ndani ya Mabindo. Waongeza na wengine.
1: Eh. Hey, kwa mbali sana rafiki yetu. Huko. Yo, umeenda kwingine sana. Katika line. Nice.
14: Ulaongea na Rukambara Nyamsagara kutoka pande za Kisumu.
1: Karibu sana. Ah, ni jina lako tu? Mbona halikuwa na umuhimu sana tofauti na mchango wako ndio ulikuwa unahitajika hapa. Hello? Asubuhi leo Mazingira FM. Okay, naomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello?
15: Hello.
1: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
15: Unaongea na Rutaego kwenye mlango wa mazao kutoka center.
1: Kutoka wapi?
15: Rutaego kwenye mlango wa mazao Chingurubila center.
1: Haya, karibu sana kutoka Chingurubila.
15: Mimi ninafahamu mtu aliye nyoka na neti kama mihaka kisawasawa huwa na watu wengi, lakini mtu aliye pindapinda ndio mara nyingi huwa anapenda na watu wengi. Angalia mfano mzuri kwa hayati Magufuli. Hayati Magufuli alikuwa ni mtu anatoka, angalia alivyochukua na watu wengi. Alafu viongozi walio pindapinda jinsi walivyopenda na watu wengi. Na maana hata kwenye familia ukuta mzee ambaye amenyoka huwa anachukua sana na watoto wake, lakini ukuta mzee ambaye pinda mara nyingi wana furahia sana na watoto wake, hata
1: yangu
15: wangu ndio huo.
1: Tunawezaje kuyakusanya yote kwa pamoja sasa? Sababu tunaona dhana zote zinafanya kazi kwenye maisha ya jamii.
3: Cha kwanza ni kujua saikolojia ya watu inataka nini hasa kwa nafasi tulionayo. hiyo inaweza kukusaidia wewe kuweza kujua namna ambavyo unafanya utendaji wako kwenye jambo lako, hata katika tungazi ya familia ambayo pia wadau wamechangia, inasaidia. Lakini kikubwa zaidi nafikiri hakuna mtu unajua ambaye mwenye akili timamu amekabidhiwa nafasi yake akashindwa kujua mipaka yake na majukumu yake, ni kitu gani anachopaswa kukifanya. Kikubwa timiza wajibu, sio kwa ajili ya kuweza kumfurahisha mtu fulani au kuweza kumkomoa mtu fulani. Bahati mbaya sana huwa tunafanya vitu, saikolojia inaonesha Waafrika wengi wanafanya vitu kwa kuweza kumkomoa mtu ama kuweza kumfurahisha mtu. Ni wachache ambao wanaweza wakafanya vitu kwa weledi wao na kulingana na taaluma inavyotaka.
1: Okay. Kwamba unyoke kwenye misingi
3: kwenye
1: na taaluma,
3: misingi na taaluma.
1: Kwamba mimi bana kwenye kazi yangu au kitengo changu nasimamia hivi. Mimi kama mwenyekiti swala ninalosimamia ni ulinzi. Nimesema vijana, sasa swala kwamba nikiweka hivi mtanipigia makofi. Lakini kuna dhana moja, kuna watu wanapendwa hata baadaye, hasa hawa wanaosimamia taratibu na shughuli zilizowekwa. Kwa sababu kwenye shughuli zote kila mmoja anafurahia pale ambapo ananufaika moja kwa moja. Na wakati unanufaika wewe, kuna mwingine anaweza akawa anaumia. Kwa hiyo unaposimamia misingi ya moja kwa moja, hawa huwa wanaonekana ni watu wa maana baadaye.
3: Ni kweli.
1: Ndio utasikia alikuwepo mwenyekiti hapa, alikuwepo diwani fulani, au alikuwepo mbunge fulani. Kulikuwa kuna moja, mbili, tatu. Wale washangwe, kwa kuwa utakuwa na hamahama kila mundo. Unajua kumfurahisha mtu naye mapenzi yanabadilika. Kwa kila mtu utakuwa na hama.
3: Na afu utakuwa mtumwa. Kwa hiyo utahitaji kufanya vitu ikusudi aendelee kufurahi.
1: Aendelee kufurahi. Lakini kama unawekea utaratibu wa jambo la kusimamia ndio haya, mara nyingi uwezi ukawa unabadilika badilika, leo uko huku, kesho uko huku. Lakini yote utayakuta kwenye jamii. Wapo watu wanapendwa kutokana na usimamizi wao na utendaji wao wa haki. Wako watu wanapendwa kwa sababu ya kupinda pinda kwao. Sasa ni swala tu la kuchagua sauti za kutumikia. Tunafikia tamati. Asante kwa nafasi na muda wako ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tukutane kesho panapo majaliwa. Tunakushukuru sana uliofanikiwa katika zoezi la simu, lakini pia pole kwa kwamba hujafanikiwa kutokana na swala la muda, lakini uliweza kutuma ujumbe mfupi na tukaufikia. Sisi tukutakie usikivu mwema wa kipindi kinachofuata, kipindi cha Kaple. Tunaitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka.
3: Mimi ni Fabian Ndomi.

0: Pyramix.
1: Ni kapo limejaa madini, fursa na mchongo imara.
2: Leo na jambo la
1: digitali. Bas, sio wengine bana eh. Hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Bana eh, hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be- Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Itanirudishe litue wote.
1: Money, imesababisha nikutoroke.
0: Money, itanirudishe litue wote. Haya, leo ni siku ya Alhamisi msikilizaji. Tarehe ni 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Bila shaka umesikiza kibao hiki. Inawezekana kabisa kikawa kimekukumbusha mbali.

0: Katai kwamba watu waende wakatafuta, lakini inakuwa changamoto pale ambapo mtu anakuaga vizuri unampatia baraka alafu akishakwenda kule anaenda kupata kweli anajipata. Ile kujipata anajipata kweli, na baada ya kujipata hamkumbuki tena yule ambaye alimfungulia milango ya baraka. Hamkumbuki kabisa kabisa. Anamsahau, ndio inakuwa bye bye tena. Inafika mahali unapiga simu hata kumjulia hali, apokee simu yako. Ehe. Na unajua kila mtu anaondoka kwa staili yake, lakini anaondoka kwa majira yake. Inawezekana kabisa umeondoka kweli, kama ambavyo anaimba 20% kwamba alimuacha mkewe akiwa mjamzito kaenda kutafuta. Lakini kuna wababa sasa wakienda kutafuta unajuta kwamba jamani, hivi kweli ni mimi yule ambaye nilifungua baraka, au hajui kama mimi ndo nimeruhusu yale yote ambayo ameyapata huko? Sasa amejipata na msahau kabisa kabisa mke wake, hamkumbuki tena. Eh, hii ni kwenu nyinyi akina baba. Leo na nyinyi tunawaruhusu mpige simu. Angel.
1: Wamefanyaje?
0: Si wapo ambao wanakwenda kama 20% ambavyo alienda, kwamba money money money imesababisha ni kutoroke.
1: Alafu akaja na mama Neema. Mama Neema umeniacha. Kwa hiyo ni mwanamke anaondoka mazima na mwanaume anaondoka mazima. Lakini leo mjini na mane mane.
0: Kwa hiyo iko hivyo. Sasa nasema kwamba kuna kwenda kutafuta kweli, watu wanaenda kutafuta. Lakini je, unaenda kutafuta kwa staili gani? Na huyu mtu ambaye ulimuaga akakuruhusu kwa moyo mmoja, kweli unamkumbuka? Ama ndio kwamba kwa sababu ulikuwa na dhiki, ulikuwa na shida, ukamwona kabisa mkeo anafaa, mama niruhusu tu niende nikatafute. Mama wa watu naye anakuwa hana baya. Baba nimekuruhusu. Nenda mume wangu, nenda nenda katafute. Mungu akubariki huko endako ukapate. Mungu asimame na wewe. Unamwaga baraka nyingi, lakini baada ya kwenda huko sasa
1: Hey. Na kuna kitu mimi wanajiuliza sana. Yesu anaenda kutafuta, anaenda kupambana kwa ajili yetu. Wanapondoka tunatoa machozi, tunalia.
0: Tunalia.
1: Unampa kabisa ujumbe. Hata ukiondoka basi usinisahau mimi na watoto.
0: Usiniachite.
1: Hata kama ukichiti, chiti kidogo tu. Utafuta mwanamke ambaye ni kichaa, ambaye hata kidogo tunaendana naye. Unajua?
0: Sikia sasa. Ushamwambia utasema siwezi kabisa, siwezi.
1: Usije kuchiti mke wangu mzuri.
0: Siwezi kabisa. Unajua wewe, niamini.
1: Jana
0: jamani wanaume kama tunawaona hivi.
1: Na ukiachana na mambo ya kwamba unaongea unamshawishi bezeye, sasa anajifuri happy, anakuhagi. Na kuna ile watu naomba sana. Tunaomba sana kwa ajili yao.
0: Kabisa.
1: Kila kitu kinachoniumiza, na wakati mwingine wanakifanyia utafiti. Hivi sisi wanawake tunavuombea sana wanaume zetu. Japo hata maandiko matakatifu yanasema tuombe sana.
0: Hivi
1: na wao wanaume huwa wanapata muda kutuombea sisi wanawake zao? Na kama hapo tedi, mimi niseme ni wachache sana.
0: Wapo lakini ila ndo msimu wako ni wachache.
1: Ni wachache. Yaani sisi jamani, ni kama tumerogwa sasa. Ila dakika mume wangu, Mungu nitazame,
0: mume wangu. Baba muangalie huko aliko
1: jamani.
0: Mjalie neema, mjalie mema yaliyo mengi zaidi. Baba muepushe na uasherati baba.
1: Baba muepushe na usaliti. Mimi ndo mke
0: baba, usinisaliti, mimi ndiye mke wake. Angalia ndoa yetu baba, ni
1: miaka miwili tu. Yaani unaomba. Tini unaka unaomba. Kumbe mume wako ndo kwanza
0: kwanza mama
1: majibu yanajibiwa. Au anakuja kujibiwa baadaye sana. Au tunaomba, au sisi tunaomba. Tunaomba labda bila imani, ndio maana mengi yanatokea. Maana unakuta wakati mwingine yuko kule kutafuta, unashangaa ndani ya siku mbili tatu unapata message. Bwana, tumemwona mume wako na mtu fulani amevuka mpaka wa Tanzania kwenda sehemu fulani. Ndio siku chache bwana wako huyo katika maombi, bwana anasema Mungu ana nguvu sana. Kwenye zile chatting unashangaa message inatoka kule, badala ya kumtumia hawa yake inakuja kwako.
0: Anakuambia tatizo lako useme, yani anafika mchele haupo, alafu mtu huyo mume wako hajafika nyumbani. Basi hapo jua kwamba tuko wangapi,
1: na kikosea message kama hiyo anachanganyika baby,
0: na hapo hapo anabadilisha,
1: I miss you so much, message yako umeiona,
0: kumbe wewe ujui.
1: wanaume
0: kama tunawaona. Lakini tunachokizungumza hapa ni ile mtu unaaga unaenda kutafuta, alafu baada ya kwenda huko unaenda kupata kweli, unajali wakumbe zile baraka na nyota. Unajua unajua kila mtu na nyota yake. Yale wewe unaweza kumuona Teddy kwamba huyo mwanamke wa kazi gani, kumbe ndio ambaye ameruhusu hayo ulionayo kwa wakati huo. Unamwona Angel, Angel huyu kumbe ndio aliyebeba nyota yako, eh? kwa sababu huyu anapiga goti kumomba Mungu, kumomba Maulana, anamuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu yako. Lakini tunafika mahali unakaona hako kengine ambako hata kana

0: mpango hata huwa akakukumbuki hata kwenye maombi.
1: Nikanaombaga tu pesa.
0: Ni kuomba pesa.
2: Baby, I'm sure and the baby number pesa. Nataka ni supu na jisikia.
0: Supu. Na nye sasa mlivyokuwa na vibesi. Vipi, umekula hapo.
1: Unachakunywa.
0: Unachakunywa chai.
2: Bado sijanywa.
0: Haya, unataka unywe nini leo? Supu au nini?
2: Supu ya nini? Ya samaki sato.
0: Anakutumia hapo. Yaani hiyo pesa ambayo unaituma kuna mwanamke huko amepiga goti kuomba ili nipate hiyo.
1: Kuna watu hawajapata chochote.
0: Ambaye anakuombea upate hicho hata hanyi supu. Mlivyo wa ajabu.
2: Na ndio maana wanasema hivi Teddy, wanaume wengi vitambi wanavovipata, wanavipata nje. Yaani wanavipata kwenye migahawa, wanavipata huko kwa mahawala. Lakini ndani hawezi kupata vitambi kwa sababu vyakula wanavoletea familia zao zile original ni vile vyakula vya kawaida sana.
0: Alafu hata hawali wakija wameshiba. Msivyokuwa na aibu, msivyokuwa na haya.
2: Ni kidogo tu. Na hiyo siku mimi na hamna
0: anakuja anakuja amechelewa anafika saa 6 nyumbani usiku.
2: Piga vitu.
0: Huo ugali usikuwa umepoa sana. Ah basi tutakula kesho. Kumbe muongo umekula wewe.
2: Ushakula huko.
0: Umekula
2: na kitambi ndii. Unapongezwa hata huko ndani unaambia enjoy ndoa imelipa. Hongera. Mimi namtuza sana mume wako. Kumbe hicho kitambi ndugu yangu hata kijatoka ndani kwangu.
0: Mama huko. Mama watulizie wanaume
2: wasikapata. Watajua wenyewe. Mimi ndo watakaa
0: na pressure jamani msianguke na
2: habari
0: zenu na nyie
2: habari zenu si tunaziona. Yaani unajua sema kuna wakati wanajisahau sana tena. Wakati mwingine vitu vinaondoka. Yaani vile vinavotoa machozi kwa ajili yako. Kuna wakati mwanamke anaweza kaa nakosa hata sentano ndani. Akawa nakosa anapambana lakini mimi sasa nina kinyongo naye. Sasa asipojielewa kujapiga tabu na kuongea na mimi mwisho siku ndio ile midara inaondoka.
0: Unakumbuka kwenye chai ya asubuhi kama hivyo kama sitakosea chai ya asubuhi kwa mchungaji Mgogo aliwahi kusema kwamba nilishangaa sana niko nafatwa na mdada ananiambia mchungaji muombe mume wangu afanyaje afilisike. Akasema wewe dada umechanganyikiwa. Hapana mchungaji sijachanganyikiwa. Mali alizonazo mume wangu zinamfanya awe na kiburi. Zinanitesa. Sasa mwanamke akigeuka akaanza kuomba maombi ya kwamba wewe sasa ufilisike ndugu yangu utajuta.
2: Yes.
0: Labda kama yule sio mkeo lakini kama mkeo. Mkeo, zingatia neno mkeo.
2: Mimi ngoja nikupe mfano mmoja. Kuna jirani yangu mmoja anasema hiyo siku mume wake alikuwa ametoka kijijini. Sasa huyo mwanamke alikuwa kanisani na alikuwa anamjua kabisa mwanamume wake lazima atakuepo kwa siku hiyo ingawa mume wake anaishi mbali kidogo na yeye. Ametoka sasa kanisani ndugu yangu, si akakutana na mwanamume amebeba bege, ameenda zake sasa anasafiri, anaondoka. Sasa yule dada hamu yake ilikuwa ni kwamba atamkuta mwanamume wake nyumbani.
0: Ndiyo.
2: Chai watapika, watakunywa na chakula cha mchana watakula. Sasa nashangaa baba fulani vipi? Ah mimi nawahi kazini. Nawahi kazini, ningeka kazini sijui saa 10. Yule dada akamwambia unaondokaje? Hatujaongea. Sijui kama ni acha pesa ya matumizi lakini pia kuna kitu ambacho nilikuwa nahitaji kuongea na wewe.
0: Bwana
2: tusonge kwenye simu. Tuongee kwenye simu. Yule dada akasema unaondokaje? Akawa analia sasa mbele yake ni kama vile anamkinga asifanye nini?
0: Asipige
2: hatua. Nakumbuka wakati anafanya hicho kitendo alikuwa barabarani. Anasema hakujali kama kuna watu wanamta zama wanafanyaje. Asimi njoo hizi amini. Nilijikuta natoa machozi na lia anaondokaje kwa stili hii. Anasema hizi amini mwanamume akafanya nini?
0: Akarudi.
2: Akaondoka. Dada kwa
0: nani? Mioyo ya chuma.
2: Dada akawa ameondoka.
0: Si chuma cha kavu.
2: Yule kaka akaondoka. Dada anasema nikarudi ndani. Nikapiga magoti. Nikalia nikajisikia kabisa nina uchungu kweli kweli. Mungu alivyoajabu anakuambia mwanamume alivyofika pale stendi akapanda lile basi.
0: Ndio.
2: Hivyo kuna mtu alimchomoa ya wallet.
0: Asante.
2: Wallet ina kadi, ina pesa,
0: asante.
2: Ina vitambulisho vya kazini.
0: Asante.
2: Alipofika kule hakumtafuta ndani ya siku mbili. Siku tatu tunasema mke wangu. Bwana mimi nipata majanga. Majanga gani? Anasema sikumwambia pole ila nilishia kusema asante Mungu. Yeah, kuna vitu vinaumiza wakati mwingine tunahitaji sana wanaume wao wanafanya nini? Wanatusikiliza, eh? Wakati mwingine ndo vile wakiondoka kama nilivyosema. Wanaondoka mazima.
0: Wanaondoka na matoka huko mwapatia baraka. Mbele baraka mmeo lakini akifika huko ameshapata kama mke kingine kule. Si yeye kwani mke au ni kidampa tu.
2: Hivi kwani wajiulize wale machuzi jamani hadi mwanamke wangu analililia. Hadi analia anatoa machuzi kwa.
0: Tunawapa nafasi leo nyinyi wanaume. Sisi tunazungumza na wanawake. Leo ni zamu yenu. Zamu ya wanaume. Mpo wanaume wa baba.
2: Kwani leo ni siku gani?
0: Vito vya familia mpo.
2: Baba mwenye nyumba.
0: Baba mwenye nyumba.
2: Mwenye kitambi chako.
0: Hakuna baba mwenye gari, ni baba mwenye nyumba upo.
2: Shikamoo mwanaume.
0: Shikamoo mwanaume.
2: Sisi tunawapenda hivyo hivyo.
0: Tunawapenda hivyo hivyo na majanga yenu.
2: Ni nzuri. Hebu walete.
0: Ni walete, walete, walete DJ walete. Namba ni 0656555571 au 0684600000. Bonga nasi mwanaume. Utuambie kwa nini?
2: Utasikia wanaume tumeungwa.
0: Mateso
2: watu wajitakia.
0: Kuenda zenu.
2: Ah, inajitakia wenyewe.
0: Wewe shauri yako. Mimi jamani amjitakii,
2: jitakia wenyewe. Tajua wenyewe.
0: Mtuambie jamani, inakuwaje huwa mnaondoka vizuri, mnaacha familia vizuri, mnaenda kutafuta mke wangu, naona haya maisha bila kutafuta itakuwa ni changamoto, tutaishije? Niruhusu tu mke wangu. Mke anaanza, "Oh jamani baba fulani, hebu naona mimi nilivyo hivi na niacha mimi mjamzito au unatuachaje watoto? Mimi hawa watoto nitawalisha nini? Nitawafanyaje watoto? Mke wangu usijali, mimi nikienda huko mambo yatakuwa tu vizuri, naamini nitakuwa nakutumia." Baada ya kwenda huko sasa hata kutuma hamtumi. Tuone hata kama imethibitishwa. Halafu hata simu tu kuambiwa, "Mama unaendeleaje huko na familia yako?" Hamna. Mwisho wa siku tayari unakuwa na mke. Siku nikijichanganya nikapiga simu moja nimpigie mume wangu, nakutana na sauti ya mwanamke.
2: "Unamtafuta nani?
0: Kwa nini mnatufanyia hivyo jamani?" Baadhi yenu wanaume, sio wote. Inawezekana mkawa wote au sio wote. Ila mpo wa namna hiyo.
2: Samaki mmoja akioza.
0: Wote wameoza. Siku hizo wanasema kwamba mtoyo aliyeoza alafu wengine tumia.
2: Sawa.
0: Tuzungumze na tuzungumze msikilizaji.
2: Yeah.
0: Tunahitaji wanaume. Sasa tutajua leo kama simu zitaita au hazitaita. Tayari bwana. Enjo zungumza nao. Mimi nitakuwa msikilizaji.
2: Kitengo nikipendacho.
0: Karibu.
2: Habari?
3: Hello.
2: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mabinga wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
2: Bwana kutoka Simiyu, karibu sana tukusikilize, wakilisha wanaume wote wa huko.
3: Asante sana kunipokea hapa studio. Sisi wanaume sisi wanaume tunavumilia sana na tunafanya kazi sana kuliko wanawake. Lakini sisi wanawake watuvumilia sana sisi. Maana sisi ni kichwa cha familia kama Mungu anavyosema, sisi ni wenye kaya. Ndio maana tunafanya kazi, wanatutegemea wenyewe. Tuwape matumizi, tufanyaje? Lakini serikali hicho watengwa na wenda wafanye kazi.
0: Daniel, hapana, usirudi kwanza, usirudi. Tunachokizungumza, kwa nini sasa baadhi mnaenda, kweli tunawaamini, tunawaruhusu, mnaenda kufanya huko kwenye utafutaji, mnaenda kufanya kazi, lakini baadaye mnatugeuka, mnaoa huko huko afu mnatusahau. Shida ni nini?
3: Hamna, sisi hatuwezi tukamsahau. Maana tunapoenda kufanya kazi, unaweza kwenda kufanya kazi ukakawia hata wiki mbili, hata wiki tatu, lakini utakuwa ni mawasiliano ya simu tu.
0: Daniel,
3: kwa ni waaminifu tu, wasivumilie tu wanawake.
0: Daniel, umepiga chenga.
2: Nilinsukume gate.
0: Koi.
2: Huyo mkoi ametisha.
0: Ngosha.
2: Ngosha.
0: Hapo umepiga chenga.
2: Mpiga chenga kubwa sana.
0: Haujafunga
2: au yawezekana? Yawezekana kwake ana safari mara nyingi, lakini mambo yako super kabisa.
0: Lakini kuna baadhi ya wanaume jamani, wakiondoka kutafuta ndio kwaheri anaenda kuanzisha mji mwingine kula naoa.
2: Tia sababu wewe ni
0: mzee huyo.
2: Hello.
3: Halo dada zangu.
2: Unaitwa nini na uko wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Ndosa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Gusega, kata ya Nyashimo. Dada zangu,
2: tuambie ukweli kabisa bila kutuficha.
3: Bwana, kwa ujumla hii mada ipo vizuri. Kweli watu kama hao ambao ni sisi wa baba au wanaume huwa tunayo hayo madhaifu. Unaweza ukatoka nyumbani kwako kweli ukasema, "Bwana, mimi mke wangu ngoja niende nikatafute." Lakini sasa nitakapofika kule tena unakuta na kamata na limshangazi. Na limshangazi yeye unakuta tena linanyang'ania wewe, na sahau upande wa huku. Kwa kweli hayo ni madhaifu tunayo 97% kwa sisi wanaume. Ila sasa inategemeana na msimamo wa wewe baba ulivyo. Kwa sababu kama kweli umeacha familia yako huku nyuma, ni bora hata mawasiliano yawepo, hata na muamala wao unasoma kidogo, huyu unakuwa adalizika kwamba angalau yuko kule, lakini mawasiliano yapo na matumizi yanakuja. Lakini utakapobezi upande wa kule, tayari utakuwa tayari umetelekeza familia ya huko, umebeba la kule, ambalo sio vizuri. Unaona dada zangu? Hali hiyo tunayo sisi wa baba kwa ujumla, hatukatai kabisa.
2: Poleni sana.
0: Goli.
3: Asante.
2: Eh, hey, asante kaka. Umewakilisha vyema
0: kutoka huko. Amepiga chenga hatimaye akafunga.
2: Jamani, mazifu hayo tunayo. Ongezeni maombi. Haya, hello.
4: Hello studio.
2: Mambo vipi?
4: Kama kawa dada Angel.
2: Nani nako wapi?
4: Ni Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa kando kando ya mto Nyashimba hapa Paruabu.
2: Haya, karibu tuzungumze na utuambie ukweli.
4: Asante sana dada Angel pamoja na Teddy. Sisi wanaume sio wote, ila asilimia tuseme asilimia 55 wapo hivyo, lakini hizi nyingine 45 ni wema. Umeona sisi huwa tunatoka na hivyo labda huko mkojini au kinyambwige huko au kisofe basi huko nandii kule nyamarata kule jaita kuru na unaenda mkojini huko na unakaa takaribia mwezi, lakini barukuti tunyo mpanyo mati
2: Nina mtandao uko vizuri kwa upande wangu.
0: Pole sana msikilizaji.
2: Wanaenda migodini wanakaa na
0: mnakaa huko sijui Mwitope, sijui Kinyambwiga, yeah, mara Geita.
2: Nyamongo.
0: Kwa siku huko huko Geita Nyamongo, huu umezamia mazima.
2: Madini matamu.
0: Baba utakuja lini? Nitakuja tu. Mwisho wa siku, wewe mwanamke ni mpuzi sana. Nimesikia 1, 2, 3 kumbe huna lolote.
2: Unavotafutiwa sababu. Ulisimama na mtu fulani. Hello?
5: Hello?
2: Unaitwa nani?
5: Habari?
2: Nani na uko wapi?
5: Ni Antoni niko Busagabulu.
2: Karibu sana.
5: Kuhusu mada iliyoko mezani. Kimsingi wanaume wanajitahidi sana. Na wanaume 90% wana moyo wa upendo.
2: Ndiyo.
5: Ukilinganisha na jinsia ya pili.
2: Wanaume
5: anakwenda anafanya kazi ngumu sana machimboni. Anakota pesa, anatuma nyumbani. Mwanaume anakwenda ziwani, anashinda, analala ziwani. Anapata pesa, analetea mama. Wapo 10% kama 10. Au sio wengi lakini wapo. Uwezi kulinganisha wanaume wanapojitoa kwenye familia ukalinganisha na kina mama, kwa sababu ikitokea kinyume mwanaume akapata pesa na akapata pesa mume hana. Mume ana tatizo, ana janga na kujibu. Kwanza ndio inavunjika. Kwa hiyo kimsingi wanaume wanafanya kazi ngumu sana. Tofauti ni kwamba wengine kazi yao haiheshimiwi. Anapotokea mwanaume amechoka kiuchumi, hasaminiwi na familia. Tofauti na mama. Mama yeye hata kama hana uchumi, bado anaitwa nani kama mama. Unajisikia nani kama baba?
2: Tunaona tunapeleka mbali.
0: Kaka sawa, tumekuelewa. Sisi tunachouliza.
2: Sawa, asante. Shukrani sana mshirikaji wetu kwa kushiriki. Na utakuwa ulikuwa hujatuelewa. Tunajaribu kuzungumzia baadhi ya wanaume ambao wakienda kutafuta kazi wanaondoka
0: mazao. Hawakumbuki tena.
2: Kwa upande wako wewe unalionaje hilo? Huko kwenu yapo au hayapo? Na kama yapo tuambie.
0: Unajua kuona familia imetelekezwa mama na watoto?
2: Itatuma si hapo.
0: Jamani,
2: mnaleta chenga tu.
0: Haya.
2: Hello.
0: Nafikiri wa mwisho.
2: Haya, kuja nini hello?
0: Haya, asante kwa kushiriki.
2: Tujaribu ya mwisho kabisa, tuangalie nini hasa mawazo yako. Hello?
6: Hello.
2: Nani na uko wapi?
6: Hapo naongea na David Magoma. Ningeona kwanza kula chips nikiwa hapa Irubwa.
2: Haya, haya mambo yapo, hayapo.
6: Hayo mambo yapo, lakini asilimia moja. Mimi na hapa asilimia moja watu ambao wanaondoka nyumbani hawaachiwa, yani hawajali wake zao. Asilimia 6 wanaume wengi wanajali familia. Kwa sababu gani? Ukikuta kuna mistake yoyote ile mwanaume anaifanya, ni vile tu labda ndani kwao hawako vizuri, ndio inapelekea mambo mengine, mwanaume anaondoka mazima. Lakini vile wanakaa vizuri kabisa, sidhani kama itatokea hiyo kwenye familia, kwa mtu anaondoka mazima ajali familia yake.
2: Ujie kuwa na mfano wote na kuona hapo kijijini unapoishi kama haya mambo yanatokea kwa asilimia nyingi.
6: Mna, yani si mwezi zani. Asilimia yao kabisa.
2: Haya bwana, asante sana kutoka huko.
0: Ah, kama ni chenga mmetupiga. Eh, chenga asana, tu zimepiga.
2: Danganya
0: tu. Kinaambia kweli, sijui ni nini.
2: Kweli kinaambia kweli nitaumia. Hayo ndio leo tumeambiwa jamani kwamba wanawake wanapenda sana kudanganya. Acha tuwadanganye.
0: Wanasema kwamba yani mwanamke ili umpate.
2: Ah, wewe mdanganye.
0: Mdanganye.
2: Yaani unajua kwa kweli hii
0: sina huko peke yako. Yaani ni wewe tu mke wangu. Nafikiri ahamna. Ila mwanamke ukimwambia ukweli kabisa nina mchepuko. Wewe patawaka.
2: Sema hata hivyo tuna akili nyingi sana.
0: Tunajua kuishi na.
2: Tunajua jinsi ya kuishi na nyinyi. Ndio maana sisi tunawazumu tu.
0: Yaani leo hapa mmetupiga chenga.
2: Uongo umekuwa
0: mwingi. Eti wanawake jamani mnasemaje?
2: Tukiruhusu simu hapo dada.
0: Tutakesha. Najua wanawake mna maumivu. Najua.
2: Kuna watu wataanza kutoa mifano kabisa toka mwaka jana. Niacha na watoto mimba juu pia lakini hakuna chochote. Sasa sijijua kama wanaume kuna wakati wanarogwa inakuwaje? Wanaume
0: wanarogwa wapi? Wale hawarogwi bwana, acha kuwatetea.
2: Raha zinakuwa nyingi.
0: Wale tu ndio hivyo, wakishapewa mahanji match kule.
2: Mshingazi.
0: Alafu akiona kule nyumbani ni mchuzi wa kuloweka.
2: Choka mimi kila siku anapika maharage ya
0: chai. Na wakati wewe ndio unasababisha mchuzi wa kuloweka kule nyumbani kwako. Ulikuwa na uwezo wa kufanya pawepo na lasti vizuri.
2: Mimi nasemaga siku zote jamani, pamoja na kazi na ubiza tunazokuwa nazo, tujitahidi sana kuwa karibu na familia. Tunapambana sana kwa ajili ya maisha. Ndiyo. Lakini jitahidi, yani wewe mwenye familia kama ni baba, pambana sana kwa ajili ya familia yako.
0: Na mnapoenda kutafuta mjue kwamba sisi ndio tumewapa baraka, mkumbuke. Tukigeuza ubao, mbona utarudi umeshikilia suruali kichwani wewe?
2: Tusema baba yule mama.
0: Watembea na boxer, shauri yako.
2: Habari ndio hiyo, maana choka mimi, choka mwanaume ananipa shida
0: mimi. Yaani ile pensi ndio unaiona ni suruali.
2: Haya. Kumbe ni kaptura. Haya jamani, sawa. Kwa leo inatosha, eh?
0: Inatosha.
2: Kama ni
0: hiyo ndio inaitwa wape vidonge vyao.
2: Wakiweza wakitema shauri yao. Kama mtayaweka moyoni, kama yamewachoma, sisi tushamaliza.
0: Tushamaliza.
2: Habari ndio hiyo.
0: Ila msitupigie mawe jamani.
2: Si tunayaona? Si tunaishi nayo? Si tuna mifano mingi? Na nyinyi wenyewe mnatuhadithia.
0: Basi tulingemuuliza mtu mmoja lakini ngoja niachane naye.
2: Ni maana tabasamu limekuwa kubwa.
0: Dakika ni ya pili baada ya saa 4, msikilizaji, tayari dakika ni ya 3. Tunakushukuru sana mwanaume ambaye umepiga simu, lakini nahisi kama vile chenga zimekuwa nyingi, aliyefunga goli ni mmoja tu.
2: Waoga bwana.
0: Goli tu moja limefungwa, lakini wengine ujanja mwingi.
2: Unajua 56%?
0: Oh, 101%. Mnapenda sana, mnapenda wapi?
2: Eti mwingine sema bora tu aliyesema 97%, ni kweli wanafanya vitu ambavyo wakati mwingine vinaumiza.
0: Basi sawa, tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Wakati huu tuelekee kwenye chimbo, halafu tutarejea.
7: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Eric Crispin anazungumza kuhusiana na namna ya kuzitambua fursa.
8: Naitwa Eric Crispin, ni mjasiriamali, mfanyabiashara, lakini pia ni mkufunzi wa haya mambo ya ujasiriamali na biashara. Leo tunataka tujifunze kuhusiana na jinsi ya kutambua fursa za biashara. Kama unataka kuanza biashara au kama unataka kukuza biashara, namna gani unaweza kutambua fursa zilizopo ambazo unaweza kuzitumia kufanya jambo hilo. Lakini kwanza, kabla hatujaangalia namna gani unaweza kutambua fursa, ni vizuri tukaelewa tunapozungumza neno fursa tunamaanisha nini. Fursa, nitatumia mfano kufafanua hichi kitu. Tuchukulie kwa mfano, kuna sehemu karibu na nyumbani kwenu mnapoishi, mtu amejenga shule, mwekezaji amejenga shule ya sekondari ambayo labda inachukua wanafunzi wanakaa bwenini. Lakini wanafunzi kuwepo pale baada ya shule kuanza, wanahangaika sana asubuhi kupata kitafunwa kwa sababu shule yao haijaanza kuwapa kitafunwa ndani, au wanawapatia kitafunwa ambacho wanafunzi wengi hawakifurahii. Kwa hiyo wanapata shida namna ya kupata kitafunwa. Wanazunguka mitaani huku na kule, lakini wanapata shida. Sasa hii shida ambayo ipo kwa hawa wanafunzi kupata kitafunwa ni nafasi ambayo inatakiwa ijazwe. inatakiwa apatikane mtu ambaye anaweza akatoa hicho kitafunwa na wanafunzi wakapata hiyo huduma maeneo yale ya shule. Sasa kwa sababu hakuna, basi hiyo inaitwa fursa. Hiyo inakuwa ni fursa. Kwa kifupi, tunapozungumzia neno fursa tunamaanisha nafasi iliyopo ya ambayo inatakiwa kujazwa kwa maana ya huduma au bidhaa imekosekana lile eneo inatakiwa kuletwa. Hiyo ndio maana kubwa ya neno fursa. Lakini fursa ina maana gani kwa mfanya biashara au mtu anayetaka kuanza biashara? Tunapotaka kuanzisha biashara au kukuza biashara zetu, tunachukua zile nafasi, vitu vinavyokosekana kwenye mazingira yetu ya kijamii, alafu tunavigeuza kuwa bidhaa, tunageuza kuwa huduma ambazo tunaweza tukaziuza au zikabadilishwa kwa fedha, alafu inabadilika kuwa biashara. Kwa hiyo fursa kwa mfanyabiashara yoyote ina maana kubwa kwa sababu inatengeneza kitu kinachoitwa biashara mwishoni. Lakini sasa swali limekuwa kubwa sana mara nyingi kwa watu ambao wanataka kuanza biashara na wengine tayari wanafanya biashara, wanajiuliza namna gani ninaweza kugundua au kutambua fursa zilizopo kwenye jamii inayonizunguka, au naweza kugundua fursa ili nikuze biashara yangu au nianze biashara. Wengine wameshindwa kuanza biashara kwa sababu wanadhani hawawezi kuona fursa na hawazioni. Labda leo ngoja nikwambie namna kadhaa ambazo zinaweza zikakusaidia ukatambua na kugundua fursa zilizopo kukuzunguka wewe. Kuna mifumo minne ambayo inaweza kukusaidia. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikageuka kuwa fursa kwenye maisha yako ya kibiashara ni kutengeneza bidhaa au huduma mpya kabisa ambayo haijawahi kuwepo kwenye jamii. Hiyo ni fursa. Kama kuna kitu ambacho kwenye jamii kinahitajika na hakipo, ukikileta ukakiuza, tunasema tayari umeiona fursa. Lakini jambo la pili, inawezekana bidhaa zipo na huduma zinatolewa, wewe unakuja na muundo mpya tu wa namna ya kuzitoa au kuziuza hizo huduma. Hiyo nayo tayari ni namna ya kuona fursa. Kwa hiyo angalia kile kilichopo, angalia namna gani kinaletwa kwa jamii au sokoni, tengeneza muundo mpya ambao utakuwa ni bora zaidi kwa watumiaji, kwa maana ya wanunuzi, alafu utauza sana na itakuwa ni fursa ya biashara kwako. Lakini sio hilo tu, unaweza pia ukatafuta soko jipya la bidhaa ambayo tayari ipo sokoni. Inawezekana hiyo bidhaa inapatikana sana hapa ambapo wewe unaishi na wengi mnanunua, wananunua, mnaitumia, lakini inawezekana sehemu nyingine haipatikani, watu wanaitafuta, hawawezi kuipata, ipo huku. Sasa kule ambako haipatikani, ukiipeleka, tunasema kwako hiyo tayari ni fursa ya biashara. Lakini unaweza pia ukachukua bidhaa ambayo inauzwa sehemu fulani, alafu ukaibadilisha namna ya uuzaji wake kwa maana ya bei, labda ukatumia bei ambayo kila mtu anaweza akaimudu kwenye soko na wakanunua zaidi kwako kuliko sehemu zingine ambako bei ni kubwa, hawawezi kuimudu wale wateja. Tayari kwako hiyo tunasema ni fursa ya biashara. Kwa haraka haraka, ili uweze kuona fursa za biashara, usiumize sana kichwa. Angalia kipi kinafanyika sokoni, kipi kinakosekana, hata kama vile vilivyopo vipo lakini wanavikosea sehemu gani, rekebisha. Hiyo tunasema kwako ni fursa. Angalia wapi masoko yanakosa bidhaa au huduma, alafu wewe zipeleke, itakuwa fursa kwako. Naamini mpaka hapo kwa kiasi fulani utakuwa umepata mwanga na unaweza ukafikiria kuanza biashara au kukuza biashara ambayo inaendelea sasa hivi.
0: Sawa, tumemsikiliza Ricky Crispin akizungumza kuhusiana namna ya kutambua fursa. Amezungumza vitu vingi, lakini kuna kile ambacho amekizungumza, inawezekana kabisa uko eneo fulani au ulikuwa unaishi sehemu nyingine, sasa ukawa umehamia eneo tena jingine, ukafika pale ukaona kabisa mbona hapa kama vile kuna uhitaji wa kitu fulani. Kweli kitu fulani kikiwepo hapa, hawa watu watashinda kupata huduma hapa, watapata. Kwa lazima uangalie kama kuna kitu hakipo, kitu kinapungua, jaribu kukianzisha hicho kitu ama fanya ili uweze kuteka soko, kwa sababu kwanza utakuwa wewe uko tofauti na wengine, tofauti na ile kuiga kwamba huyu anafanya hiki na wewe ni kile kile, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo angalia kuna tatizo gani ama kuna ukosefu wa kitu gani, itasaidia pia wewe kuona kwamba kweli ile ni fursa na unaweza ukaanza kama ni biashara, haijalishi kitu chochote kile ambacho kitakuingizia kipato inakuwa ni nzuri zaidi. Inawezekana umeenda sehemu labda hata hakuna ukumbi ambao unaonyesha mipira hii ambayo tunajua kabisa kwamba sasa hivi watu wengi wanatazama sana mipira, wengi wanaenda kwenye vibanda umiza, inajulikana hivyo. Inawezekana lile eneo ambalo umeenda unaona kabisa kwamba mbona hakuna, kweli nikiweka banda umiza hapa watu watashindwa kuja kwa kuangalia mpira? Watakuja. Basi anzisha uone, maana utakuwa umekuja na kitu tofauti. Ile mtu alikuwa anatembea umbali mrefu kwenda kuangalia, basi atakaa hapo kwa sababu ni karibu, umemsogezea huduma. Kama mwingine alikuwa anatumia nauli labda shilingi 1000 alafu ongeza ile 500 ya kuingilia kwenye banda umiza, jumla inakuwa 1500. Bado hajarudi, akirudi tena kwa shilingi 1000 2500, lakini wapo ukianzisha ni 500, lazima utapata watu. Kwa hiyo ni muhimu pia kujua kwamba hapa kuna fursa au hapa hakuna fursa. Dakika ni ya 11 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, mengi yamezungumzwa, zingatia hayo ili tu uweze kuendana na wakati, uweze kuendana na soko, na yote hayo ikiwa ni kuhakikisha kwamba wewe unapata pesa ama unainuka kiuchumi. Wakati huu basi tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, msikilizaji, kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Anasema kapu letu na Mazingira FM, yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima. Mjukuu wa Pima kutokea wapi? Anasema anatokea Mwagira wa Pima, Mwagira wa Mikuyu. Anasema nimejifunza jinsi ya kutengeneza fursa ya biashara. Ni yeye Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira. Asante mjukuu wa Pima Mwagira kutoka maeneo haya. Mwingine anasema kapu letu anaitwa David Bryson, akiwa pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko Msoma. Anasema chimbo nimelielewa sana, ni kweli fursa zimewezesha wengi sana kwa kubadilisha bidhaa. Asante msikilizaji kutoka maeneo ya Msoma hapo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu anaitwa Bryson, nimekwisha kusoma. Asante kwa ujumbe wako. Baraka Munanka kutoka pande za Tairo, chimbo nimejifunza sana, nawashukuru sana, nawashukuru. Haya, sawa bwana, asante kwa kutushukuru. Lakini ni vyema ukituambia kwamba nini ambacho umekipata kwenye chimbo inapendeza zaidi. Mgeni anasema kapu letu na Mazingira FM, chimbo ni mwanga wa maisha. Ni Masudi kutoka pande za Misisi. Asante kutoka maeneo ya Misisi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Baraka Munanka, ujumbe umetuma nyingi sana Baraka. Kapu letu anaitwa Ibra, Ibra amejitambulisha tu. Haya, sawa Ibra, asante. Anasema dada vipi hapo, mko poa? Sisi tuko poa. Anasema anaitwa Ibu. Mara Ibra, mara Ibu.
2: Ana pesa.
0: Alafu hivyo tu.
2: Sanaitwa Ibu, ana pesa. Sio Ibrahimu huyo.
0: Haya bwana. Mwingine anasema kapu letu yeye ni Fideli Marwa, akiwa pande za Nyamswa, amejifunza. Anasema amejifunza kitu, anashukuru kwa elimu yenu. Haya, asante. Kitu gani ambacho umekipata? Kapu letu ni Yohana Kulwa au Gazeti, akiwa pande za Arabu, chimbo liko vizuri. Mazingira FM mnatoa elimu nzuri. Asante msikilizaji kwa kufuatilia, endelea kuwa unafuatilia. Lakini pia ukipata kitu fanyia kazi, inakuwa inapendeza, usitoke bure bure. Kapu letu ni Rex Nkumbi wa Buchela Kalemela, anasema chimbo safi, nimesikiliza. Haya, asante. Usafi wake uko wapi ungetuambia Rex? Kapu letu na Mazingira FM ni Daniel nani huyo? Anasema Daniel Mabindo Kalemela, anasema tutambue fursa za kufanya biashara. Asante Daniel Mabindo kwa ujumbe wako. Lakini mwingine anasema kwamba Kapuleto ni Mkama Milobo kutoka pande za Bulamba Center. Chimbo la leo nimelipata sana. Tupo pamoja mpaka tamati. Asante kwa kuwa pamoja nasi msikilizaji, na endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni ya 15 baada ya saa 4 kamili. Nitasoma message moja ya mwisho halafu tutaelekea kwenye lambazo. Kapuleto ni mwingine anasema Kapuleto na 91.7 Mazingira FM, ni Kisi Bonziri akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku. Anasema ni kweli kupata fursa au kuwa na fursa ni mojawapo ya kuyaweka sawa maisha yako. Aya, asante sana msikilizaji, tumeupata ujumbe wako na ujumbe huo unatusindikiza kwenye lambazo.
9: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, ndani ya lambazo msikilizaji wangu, tukitazama taarifa ambayo imechapishwa na Mwananchi, ni taarifa inasema kwamba wasaidizi wa nyumbani wanazidi kuwa adimu nchini, huku wadau wakieleza kuadimika kwao kunatokana na kuongezeka kwa fursa za elimu, mafunzo ya ufundi na ajira nje ya nchi. Mabadiliko haya yanachangiwa na utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2023, kuongezeka kwa uelewa wa wazazi kuhusu elimu ya mtoto wa kike, na mvuto wa ajira zenye kipato kikubwa nchini, na ikiwa ni nchi za Mashariki ya Kati. Tofauti nilivyokuwa miaka iliyopita, baadhi ya familia ziliwaondoa mabinti shule na kuwapeleka mjini kufanya kazi za ndani. Sasa wengi wanaendelea na masomo, mafunzo ya ufundi au kutafuta fursa nyingine za ajira. Habari imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi. Na tukisalia pia hapo, tukitazama ukurasa mwingine wa ITV, wanajeshi wa Nigeria wanatarajiwa kupata nyongeza ya mishahara ya hadi asilimia 80, ikiwa ni mara pili kwa mishahara yao kuongezwa ndani ya mwezi mmoja. Na hii ni kutokana na kile ambacho Rais Bola Tinubu anakitaja kuwa ni shukrani kubwa ya serikali kwa wale wanaopambana na vitisho vikubwa vya usalama vinavyolikabili taifa. Mwezi Julai, waziri wa ulinzi aliongeza mishahara ya kila mwezi ya askari wa ngazi ya chini kabisa kutoka dola 36, yani pauni 27, hadi dola 73. Na hii ni kufuatia uamuzi wa rais. Sasa wanapokea dola 132 kuanzia mwezi Septemba. Habari imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
0: Sawa, habari ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, serikali imesema haitawavumilia waajiri wanaokiuka sheria ya ajira na mahusiano kazini kwa kuzuia uanzishwaji wa vyama vya wafanyakazi au kuwazuia wafanyakazi kujiunga na vyama hivyo. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano kazini, Dr. Evelyn Munisi, amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa 7 wa chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri. Amesema waajiri watakaobainika kufanya vitendo hivyo watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Dr. Munisi amewataka waajiri hususan wa sekta binafsi kuendelea na majadiliano kuhusu kima cha chini cha mshahara ili kufikia mwafaka utakaoboresha maslahi ya wafanyakazi. Aidha, amesisitiza umuhimu wa demokrasia, uwazi na uwajibikaji katika uchaguzi wa viongozi wa chama hicho.
2: Haya, upande wa ukurasa wa ITV, waziri wa maliasili na utalii, Dr. Shantu Kijazi, ameagiza mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania, yani TANAPA, kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha askari wa uhifadhi wilayani Karagwe ili kudhibitisha uvamizi wa tembo unaosababisha uharibifu wa mazao na kuhatarisha usalama wa wananchi. Waziri Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo kufuatia ombi la mbunge wa jimbo la Karagwe Innocent Bashungwa kuhusu changamoto ya uvamizi wa tembo ambao wamekuwa wakiharibu mazao na kusumbua wananchi wa kata ya Lugu, Lugema, Kihanga, Nyakabanga na Nyakakika mara kwa mara. Akizungumza na wananchi wa kata ya Nyakabanga, Dr. Kijaji alikubali ombi la kujengwa kwa kituo cha mwitikio wa haraka katika kata ya Nyakabanga sambamba na kupeleka ndege nyuki kutokana na kituo kilichopo sawa kilichopo sasa kuwa mbali na makazi yao, jambo linalosababisha askari wa wanyamapori kufika eneo la tukio kwa kuchelewa. Habari hii imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
0: Dakika ni ya 20 msikilizaji, wakati huu basi tunaweka ukomo kwenye lambazo, tayari dakika ni ya 21 baada ya saa 4 kamili. Basi kwa wakati huu tunaweka kituo kwenye lambazo na tunaelekea kipengele kingine, lakini tupate ujumbe huu kutoka kwanza studio na baada ya hapo tukirejea tunaelekea kwenye afya.
2: Haya, habari njema ni Kiwi. Kiwi ambayo ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000. Rejesho lake ni shilingi 70 ndani ya wiki 46. Lakini pia kama unahitaji kununua pikipiki hii kia aina ya Kiwi, keshi ni shilingi 2,200,000. Na kama hiyo haitoshi, wao wanakuambia matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa upande wa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma Msawanyasho, upande wa Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, na upande wa Shirati wanapatikana mtaa wa Bweli, upande wa Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti, na upande wa Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, pale Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana Bukima Center, katibu Hemba wanapatikana Buhemba 00. Na wanakuambia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi unapata ofa hadi ya punguzo la bei nafuu. Lakini mawasiliano yao ni 0663583096, na namba nyingine ni 0746888805. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye ukurasa wa mitandao ya kijamii, uandika Kiwi Tanzania, utaona pia hizo pikipiki na maelezo mengine.
0: Sawa, na huo ujumbe ni muhimu zaidi, zingatia. Na kama una pesa yako 300,000 na 50,000, una kila sababu ya kwenda ofisi za Kiwi na kupata pikipiki, ambapo utakuwa unarejesha kidogo kidogo kama ambavyo limeelekeza. Na ukihitaji maelekezo ya kina zaidi, kuna namba ambazo zimetajwa, basi watafute ili upate maelezo zaidi. Wakati huu tunaelekea kwenye afya.
10: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya msikilizaji, na leo afya inahusiana na lishe kwa watoto wa miezi 6 hadi miaka 5. Fuatilia mtaalamu kile ambacho anakizungumza kuhusiana na lishe kwa watoto miezi 6 hadi miaka 5.
11: Lishe kwa watoto wa umri wa miezi 6 mpaka miaka 5. Kuanzia umri wa miezi 6, mtoto anatakiwa kupewa vyakula vya nyongeza, kwa vile maziwa ya mama pekee hayatoshelezi mahitaji ya mwili wake. Ulishaji wa vyakula au vinywaji vingine vya nyongeza zaidi ya maziwa ya mama hujulikana kama ulishaji wa vyakula vya nyongeza. Hivyo viwe vya kutosha na vyenye virutubishi vingi ili kumwezesha mtoto kukua kulingana na umri wake. Maziwa ya mama yanampatia mtoto nusu au zaidi ya mahitaji ya lishe katika umri wa miezi 6 mpaka 52, na theluthi yake humwezesha mtoto kupata nishati katika umri wa mwaka mmoja mpaka miezi 24. Ndio maana tunashauri mtoto aweze kunyonya kuanzia pale tu anapozaliwa mpaka umri wa miaka miwili. Sasa kuanzia miezi 6, kama maziwa mama pekee atachangia therusi ya nishati kwa mtoto, hivyo mtoto anastahili kupata vyakula vya ziada aweze kupata nishati ya kutosha itakayomwezesha yeye kukua kulingana na umri wake. Pale mtoto anapoanza kupata vyakula hivi vya ziada, mama inabidi azingatie ni aina gani ya vyakula ambavyo inampasa mtoto aanze kutumia. Nashauri mtoto aanze kutumia vyakula vyenye asili ya majimaji na laini ambavyo ataweza kuvimengenya vizuri kiulaini, na hii itampunguzia mtoto kupata matatizo kama tumbo kunguruma, tumbo kujaa gesi, lakini pia kupata kinyesi kigumu. Hivyo mama aweze kumpatia vyakula vyenye asili ya majimaji. Mama anapoanza kumpatia mtoto vyakula vya ziada, ni lazima atambue ni aina gani ya vyakula vinavyopatikana kwenye jamii yake kwa wingi zaidi. Mfano kama vile mchele, ngano, mahindi, karanga, uwele, ulezi. Japo vyakula hivi pekee havimtoshelezi mtoto kumpatia virutubishi aina tofauti tofauti, hivyo yampasa mama kuchagua vyakula kutoka makundi yote 6 ya vyakula. Mfano wa makundi hayo ya chakula, namba 1 ni nafaka, mizizi yenye wanga, ndizi za kupikwa. Namba 2 ni mboga mboga, hii ikijumuisha mboga zote za majani zenye rangi ya kijani na manjano. Kundi la 3 la chakula ni kundi aina ya matunda ambayo ni kama maembe, mapapai, fenesi, peazi na mapera. Na kundi la 4 ni pamoja na jamii ya mikunde, karanga na mbegu zenye mafuta. Hapa utakutana na maharage yaliyochemshwa, soya, kunde, choroko, mbaazi, dengu pamoja na njugu mawe. Kundi la 5 ni vyakula vyenye asili ya wanyama. Vyakula hivi ni kama nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kuku, nyama ya bata, maziwa, samaki, mayai pamoja na wadudu wanaoliwa. Hapa ni kama vile kumbikumbi pamoja na senene. Na kundi la 6 ambalo ni kundi la mwisho ni mafuta ambayo ni salama kwa afya. Mafuta haya ambayo ni salama kwa afya ni yale mafuta yote yanayotokana na asili ya mimea kama vile alizeti, ufuta, karanga ama nazi. Kwa hiyo mtoto anapopata vyakula kutoka makundi yote haya 6, basi ana uhakika wa kupata virutubishi vyote kwenye milo yake anayoipata huyo mtoto. Vyakula mbalimbali vinapoliwa kwa pamoja katika mlo mmoja husaidia katika kufanya kazi za mwili, kwani vyakula hivi hutegemeana. Mfano, vyakula vyenye asili ya madini chuma yanayopatikana sasa kwenye vyakula aina ya mimea pamoja na mboga mboga. Vyakula hivi hufyonzwa mwilini kutokana na uwepo wa virutubishi aina ya vitamini C ambavyo vinapatikana kwa wingi kwenye matunda. Vile vile mfano mwingine ni vitamini kama vitamini A, vitamini D, vitamini E pamoja na vitamini K ambazo zenyewe huyayuka kwenye mafuta. Hivyo ufyonzwaji wake hutegemea uwepo wa mafuta mwilini. Kwa hiyo endapo mtoto atapata vyakula kutoka makundi tofauti tofauti na ambayo itampelekea kupata virutubishi tofauti tofauti, hivyo sasa vyakula vyote vitafyonzwa mwilini kwa wakati lakini kwa ubora wa hali ya juu. Hivyo itamsaidia mtoto pia kupata nishati kwa wakati na kwa muda sahihi. Kuna mambo ya kuzingatia unapokuwa unamwanzishia mtoto vyakula vya nyongeza. Mambo hayo yapo makuu mawili. Kwanza ni kuzingatia uzito na ulaini wa chakula kwa mtoto. Namba 2 ni kuzingatia idadi na kiasi cha mlo anachopewa mtoto. Tukianza kuzingatia uzito au ulaini wa chakula cha mtoto, lazima mama anapokuwa anaandaa uji wake ahakikishe uji sio mwepesi sana na wala uji sio mzito sana. Uji unapokuwa mwepesi sana, hii inapunguza wingi wa virutubishi kwenye chakula hicho. Hivyo utampatia mtoto uji lakini utakuwa hauna virutubishi vya kutosha. Lakini pia ulaini wa chakula, kama nilivyosema awali, endapo utampatia mtoto huyu mwenye umri wa miezi 6 mpaka miaka miwili ukampatia chakula kigumu sana, itapelekea mmeng'enyo wake kuwa wa shida sana, na hivyo utamletea matatizo ya tumbo kama niliposema awali, tumbo kujaa gesi, kuunguruma pamoja na choo kigumu. Lakini pia lazima tuzingatie ni kiasi gani cha chakula ambacho mtoto anatakiwa kupewa kulingana na umri wake. Kwa mtoto wa umri wa miezi 6 mpaka miaka miwili, inatakiwa apewe chakula kidogo kidogo mara kwa mara, kwa sababu kwanza tumbo lake ni dogo. Hivyo usipompatia mara kwa mara itapelekea yeye kusikia njaa kwa muda mrefu. Hivyo hatapata nishati za kutosha. Kwa hiyo yatupasa kumpatia mtoto chakula kidogo kidogo mara kwa mara. Unapoanza kumpatia mtoto chakula cha nyongeza, anza kumpatia chakula laini kadri anavyoendelea, ndipo utaanza kuongeza uzito wa chakula ili apate virutubishi vya kutosha. Kija kuangalia kwenye nishati, unapokuwa unaandaa chakula cha mtoto, lazima uzingatie chakula hicho kwanza kiweze kuwa na nishati ya kutosha, lakini kiweze kuwa na madini chuma, vile vile kuweza kuwa na vitamin A. Kuhakikisha chakula chako kiwe na nishati ya kutosha, kuna mambo matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kutumia maji kidogo kutengeneza uji mzito. Lakini namba mbili, ya kupasa mama kukaanga nafaka zako kabla ya kuzisaga. Mfano unapokuwa unatengeneza uji wa lishe, kama umeongeza soya mfano, ama umeongeza mbegu za alizeti, basi nafaka hizi yatupasa tuzikaange kwanza, alafu ndio tuende tukazisage.
0: Dakika ni ya 30 baada ya saa 4 kamili, tarehe 31. Msikilizaji, tu bila shaka umeweza kufuatilia afya ambayo inahusiana na lishe kwa watoto wa miezi 6 hadi miaka 5. Mtaalamu ameweza kuzungumza vizuri. Kama utakuwa umezingatia, basi ni vyema ukafanya yale ambayo mtaalamu amefanyaje, ameelekeza. Kwa sasa tukufahamishe pia ujumbe huu, ukiwa una changamoto ya macho na unahitaji kupata matibabu, basi inakuwa inapendeza sana. Best Vision Eye Care wanatuarifu kwamba kliniki ya macho ipo hapo jijini Mwanza Nata, na ukifika pale basi utakutana na madaktari ambao watafanya uchunguzi wa macho yako.

0: Ukifika hapo utafanya uchunguzi, kwa sababu ni hii ni habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa. Na Best Vision Eye Care wana kliniki bora kabisa ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za macho, kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Lakini kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri, yani unaona mbali ama huoni, unaona huoni karibu lakini macho yako yanauma ama yana ukungu, basi Best Vision Eye Care wanatoa matibabu ama wanatoa wanaleta suluhisho la tatizo la macho yako. Lakini pia wanakuambia usihangaike sana, suluhisho limeshapatikana. Wapi? Ni Best Vision Eye Care, ambapo hii kliniki bora kabisa ya macho, na wanapatikana Mwanza pale stendi Nata, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, siku zote 7 za wiki wako wazi, na wanaofa kabisa, kuna punguzo la hadi asilimia 50. Lakini pia kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Mawasiliano yao ni 0678110376, narudia 0678110376. Ukiwatafuta basi utapata maelezo ya kina kabisa. Watafute, usisite ili uweze kupata suluhisho la macho yako. Tunapata burudani. Baada ya burudani, tukirejea msikilizaji, tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: haya bwana.
1: Kelele za chura.
0: Kelele za chura anasema azimzui nani?
1: Tembo kunywa maji. Atakunywa maji na tondoka zake. Leo ndio unafaa kwenye maisha.
0: Kuna muda kuna muda mwingine hizo kelele zinafanya kazi jamani.
1: Yaani kweli lakini ndio vile wanasema kwa upande wa chura na tembo, tembo atakunywa maji. Lakini kibinadamu wakati mwingine zile kelele zinakutoa kwenye mudi.
0: Ndio ndio ndio.
1: Kabisa kujitathmini, je, hapa nilipo ni sahihi au sio sahihi? Lakini ukiangalia wakati mwingine ni sahihi, ila sema binadamu tuna vitu vingi. Tunataftana
0: ni mtaftano.
1: Mimi nikipita kulia mwenzangu anapita kushoto.
0: Mara pa mnagongana uso kwa uso.
1: Kikumbo. Dada vipi umenenepa lini? Wewe supishi.
0: Au unanitafuta nikielele za kura. Unalapo jambo.
1: Visa vinaanza. Kumbe kiroho papa na kiroho papa.
0: Swaga za kitaa.
1: Sawa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa leo tunapiga hodi kwa wale ambao wanafanya viuzibe, wanaziba.
1: Kauzibe?
0: Eh?
1: Kauzibe. Dada wewe ni kauzibe?
0: Bahati ya kwangu huwezi kuziba. Amenipa Mungu wala sikuiba.
1: Walete. Walete.
0: Jamani tunazungumza na nyinyi ambao mnapenda kuzibia watu riziki zao. Mnaenda tena bora si atazibe inaweza kikafunuka. Kuna wale wanafuta kabisa, kufuta kabisa.
1: Futilia mbali.
0: Yaani wewe unamwona mwenzako amefanikiwa, kuna mifereji yake ambayo inampa maji. Kuna mifereji yake ambayo inampa maji, inamfanya kunywa maji, kupoza kiu. Sasa wewe unaona anafaidi?
1: Anajiona.
0: Unaona kwamba wewe anajisikia, anajiona. Badala na wewe tu ukatengeneze mfereji wako, na inawezekana ukatengeneza mfereji ambao ni mkubwa zaidi kuliko wa kwake, ukawa ni mrefu zaidi kuliko ule ambao unamuona kwamba anajidai. Ukawa mrefu zaidi wa yule. Sasa wewe unachokifanya ni kwenda kuziba, kukandia kabisa ule mfereji, ukawa hakuna tena kutiririsha maji.
1: Na kama ndo hakuna kabisa, ndo ile mpaka inafika stage watu wanaona.
0: Watu mna roho mbaya.
1: Watu wanauana tena. Ndio ile kuna stori nyingine ukutana mtu akwambia baba yangu alimua. Ni imani zo?
0: Imani. Ndio, ndio.
1: Baba yangu alimua, shida ni nini? Alikuwa na mali nyingi. Basi rafiki yake wa karibu, jirani yake au ndugu yake, wakafuta kabisa ule mstari. Yaani historia ikaishia pale. Na haya mambo tunayasikia na pengine pia tunayaona. Na hata ukiachana kwenye mambo ya kufutiana hii mistari kwamba mimi nimepanda daraja na yaani badala ya kwamba wewe unyooshe daraja la mwenzako, unaona bora ifute.
0: Bora unasema kata kabisa.
1: Unaweza kufika form 6 basi kwa sababu umeshia pale, tamani basi mwenzako amefika. Yaani ni chef form 6 unasema mimi nitafika chuo kikuu. Lakini sasa mwisho sio kwa sababu amefika.

0: chuo kikuu
1: alafu unaanza kufanya utafiti unaona kabisa, badala ya kwamba wewe pambana na wewe ili ufike ila unafyekelea mbali fyeka kabisa, kama unajua kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anampatia ada ili aendelee na masomo, labda hakupata bumu, hakupata mkopo,
0: ndio
1: basi unafanya kule alikokuwa anapata unakata ili huyo mtu akome.
0: Na hiyo kukata tunayoitema ni ile pengine wakati mwingine kama una urafiki na ule mtu unachonganisha maneno,
1: unaunganisha
0: maneno, kwa hiyo hata kama alikuwa anapata msaada fulani unashanga ule msaada unaisha. Ndio ile mabaki mnajiuliza mbona fulani na fulani walikuwa marafiki.
1: Hata kama ni kazini. Unajua kabisa kwamba mimi kuna deal fulani huwa nalifanya kule, nafanya kazi na mtu fulani na nikifanya ile kazi napata chochote. Yule mtu anakuja anaenda anakukandia kule, anakanda.
0: Fisha baada yako.
1: Baada ya hapo yule mtu akutafuti, hautasikia kwamba oh Ted nina kazi. Hautaisikia. Hautasikia enje. Njoo basi tufanye ile kazi yetu. Hautasikia kumbe Ted mimi nilishakukandia kule enjo.
0: Unampaje kazi.
1: Unapaje? Unajua ana kusema vibaya. Uwezi amini kuna siku nimemkuta anakusema moja mbili tatu. Kumbe yale maneno wala hukuyasema.
0: Na pengine inawezekana ni kweli nilikuwa nazungumza na pengine ulinirekodi. Lakini kwa nini unipelekewa kwa sababu mimi nataka nipate hiyo fursa? Kwa sababu kila mtu jamani ana bahati yake kwenye maisha. Lakini vile ambavyo tunakuwa tunafanya sivyo. Sasa hivi kuna watu ambao pengine tuchukulie mfano au maafisa usafirishaji. Mtu kashangaa anaendesha bajaji au bodaboda yake miaka na mwisho siku anapata nini? Ule mkataba. Au hiyo pikipiki inakuwa ni ya kwake mkataba ukiisha. Anakuwa labda na vijipesa na kaongeza pikipiki nyingine. Lakini kuna watu wanasema hawezi. Anapataje hiyo pikipiki? Anajua anachokifanya. Yaani mtu anakufuatilia kiasi kwamba kama wewe hauna ile akili ya kumiliki vitege uchumi vingine, yani anataka yeye kila siku awe ni yeye pekee.
1: Awe ni yeye pekee yake, yeye ndio yeye. Basi ukiona mwenzako amepata, wewe tafuta, pambana na wewe kwa namna yako nyingine.
0: Ndio.
1: Kama maji mnayatoa kwenye kisima kimoja, jitahidi wewe kutanua mtaro wako, Ule mtaro panua jamani.
0: Uongeze kwa kasi
1: lakini si kwenda kumzibia mwenzako ili maji yasirike kwenye mtaro wake. Haipendezi jamani.
0: Na ikishirikana Teddy watu najishusha. Bwana mimi napambana, mbona mwenzangu umepata, umefanyaje? Kiroho safi kabisa.
1: Ndio.
0: Mtu kama ana roho yake nzuri atakwa lekeza enjo fanya hivi na mimi nitasimama imara. Hiyo yote inawezekana, lakini sio kwa sababu eti amepata basi na nataka mfike ile mbali. Hiyo ni kitu ambacho sio poa.
1: Sio poa kabisa, haipendezi. Haipendezi Riziki mafungu saba. Jamani, leo mimi la kwangu moja, la kwako mbili. Kwa nini la kwangu moja hilo?
0: Hatofanana.
1: Jamani.
0: Hatutafanana. Kila mtu na neema yake
1: kabisa.
0: Kila mtu na bahati yake.
1: Yeah.
0: Alisema masa mwipaje? Alikuwa masa mwipaje?
1: Hatufanani. Na hatutafanana.
0: Mtu na neema yake tu hatufanani.
1: Jamani.
0: Kwa hiyo kile kinachosemwa kipo.
1: Kipo kabisa. Kipo. Sasa mtu nakuta unahangaika na mwenzako, unahangaika naye huko. Yaani unataka mpaka aanguke adidimie, afe kabisa ndio ufurahi.
0: Afu sasa mbaya zaidi tunakuja.
1: Wewe unajikuta wewe ni nani?
0: Tunakujua kabisa wewe jirani yangu ndio umefanya hivi.
1: Wewe ni nani? Tunauliza.
0: Wewe ndio umefanya hivi. Hiyo roho inataka. Wewe unataka kumiliki dunia yote.
1: Wewe ndio ungekuwa Mungu, wewe ungetusumbua hapa duniani wewe.
0: Tumaliza kabisa. Kuna watu.
1: Sio kwa hekaheka ulizonazo. Ukiona mwenzako unamfuatilia. Ukiona wewe unamfuatilia. Kama mmepanga sehemu moja, labda mmepanga sehemu ya kufanya biashara, unaenda kumkandia kwa mwenye nyumba, umtoe kabisa hapa huyu. Mtoe anakusumbua. Mimi sioni faida yake hapa.
0: Mwenzako ajalipa kwa
1: hicho chumba mimi moja, chumba nitakichukua
0: na ndio
1: yanamani.
0: Mimi nitakachukua.
1: Wewe ni nani?
0: Mwezi mmoja tu kutakulipa basi ushaona kwamba ni matangazo yako.
1: Hiyo nyumba ni yako. Watu biashara wanafanya, hata kama biashara zinafanana, si muache kila mtu apambane na hali yake. Unaenda kumzibia, unaenda kumchafua.
0: Namna kitu kibaya jamani kama kuchafuana. Yaani kuna mtu anakuchafua tu unabaki kusema nimemkosea nini huyu mtu. Lakini kihistoria kuja kiangalia basi tu ni roho yake mbaya. Roho yake mbaya ndio inasababisha afanye nini? Akuchafue. Basi. Lakini haa bwana Teddy wewe baadaye na wenyewe pia wanapata mapigo.
1: Wanapata mapigo enjo.
0: Yeye mwenyewe tabaki amelala kitandani anaanza kusema.
1: Wanasema
0: ni mama fulani, ni baba fulani nije nitubu.
1: Wanasema temea chini usitemee juu akaja akakurudia.
0: Waacha. Haya bwana sisi tuta tutapata simu na tunatamani tuzungumze na nyinyi huko, kwa sababu nyinyi ndio mnakutana nao mambo mengi sana huko mtaani. Watu kama hao mnawachukuliaje au mnafanyaje? Maana ni kweli tunapambana kwa ajili ya kesho yetu, lakini kuna watu ambao wanakuja wanafanya kauzi
1: anaziba
0: na mambo yanakuwa
1: hayaendi. Kuna familia inakutegemea, kuna watoto wanaenda shule, baba madaftari, mama tumeambiwa tununue na compass, alafu akatoa kuna jamaa mmoja tu akajichetua akili eta mziba.
0: Anapiga na kitu kizito.
1: Who are you by the way? Wacha we.
0: Yeye ndo mfame.
1: Namba ni 0765555571 au 0684600007. Zungumza nasi. Hello. Hello.
0: Haya ndugu yangu, naona kwa mbali na sisi, basi wache nafasi wenzako. Tuzungumze nao. Hello. Hello. Mambo.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hello.
0: Haya, naona tuelewane. Itakuwa mtandao. Lakini bado tuko na wewe.
1: Bado tukielewe. Ndio, ndio.
0: Kwenye line, hello.
3: Habari hapo studio la Daniel.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Victor Paule ile maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruap Center hapa.
0: Haya, karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Asante sana. Kwenye swaga za kitaa hiyo mada kwa kweli mmeileta, kuna baadhi ya watu wanakatisha wenzao kwa kweli. Maana unaweza ukawa umesomesha mtoto wako, mtoto wako kuna rafiki yake anayemsaidia, na yeye pia naye rafiki yake huyo huyo anaenda kukuhamisha mambo ya mwenzake. Anachonganisha maneno kwamba fulani unamsaidia huyo atakuja kwa nini, lakini watu nafikiri wa namna hiyo wabadilike. Mimi narudi hapa Ruapa.
0: Haya, asante sana na shukrani sana kwa jibu lako nzuri. Watu wa namna hiyo wabadilike.
2: Kwenye line, hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya Simon Masuke kutoka pande za Rutubika hapa Hamboni. Watu wengi wanapenda mwita Shingilima.
0: Haya, karibu sana.
2: Asante. Mimi niseme kwamba hiyo mada umeileta iko sahihi na iko sawa. Hata huku kijijini watu nateseka sana. Watu wa aina hiyo wapo tena wengi. Sio kwamba tu.
1: Haya, pole sana, pole.
0: Shukran sana, kijijini wako wengi sana wa design hiyo na tumeshasema. Hello.
2: Habari hapo studio.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Kiroa safi kutoka hapa Iponyanungu hapa.
0: Tumbie.
2: Asante sana sana kwa gitaa. Mimi nisema kwamba hao watu kweli wapo. Kama alivyosema hapo Dead Thomas kwamba wanabana kabisa riziki la mtu, kama mimi hapa nikifanikiwa hata kwa mkunga kutu, kwamba mkunga kutu msaidie bwana kama unishike mkono. Wakisikia kwamba Kiroa safi ndio amefanikiwa akapewa na mkunga kutu, wanaanza tena kumtoweka mimi na mkunga kutu. Kiroa safi ule mwa ameanza kujiona mwisho wa siku hapo hapo mimi na sababu za kutoa fitina. Naanza kupanwa kabisa na tafutua mchongo mbaya. Mwisho wa siku watu napanwa hata kuwa kabisa na katika uwa. Mimi niseme kwamba hao watu ni wabaya sana, wajaribu tu kubadilika. Mimi nikifanikiwa na wewe tafuta riziki utapata kwa Kiroa safi tu hapa ni ashera hili.
0: Haya bwana, umetisha sana. Bado tuko na msikilizaji wetu, tuambie na wewe unalizungumziaje swala hili. Aise. Hello.
2: Hello.
0: Habari.
2: Joy.
0: Nani na uko wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watabasa Kalamela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Mchango wako?
2: Mchango wangu ni kwamba hata Kiroa safi anaposikiliza nani kaka Kingo Masoni Isiga Stefano. Sasa hivi jameni, ni kwamba hivi tuna nani na marekebu wanayokuwa wanaongea, kwa sababu sisi ni watu tumekuwa na wivu sana. Nimenima hata mpunga wangu, mtu ananionea wivu majaruwa matatu. Mashakalaga namuonea wivu, Kiroa safi Nikita Stefano namuonea wivu. Jameni, tusiwe na wivu, tuwe tunalisika tunachotaka, tusiwe na wivu, tunawai utafute cha kwako. Mimi
0: Rudi
2: Kalemela, Daniel Mabindo,
0: wa kanisa la Sabato Kalemela. Haya, asante sana. Kuna msemo unasema kwa nini upate mimi nikose, wote tuwe sawa sawa. Noma. Haya, bado tuko na wewe. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Unaongea na Happy Nesi Johnny kutoka Masanza Kona.
0: Karibu sana Happy.
4: Mimi naongelea tu hili la watu ambao wanafanyia wivu wenzao. Ninawashauri tu watu wasiwe na wivu.
0: Haya, tunashukuru sana. Tunashauri tu watu wasiwe na wivu.
1: Jamani, tusiwe na wivu.
0: Kitu muhimu.
1: Pambana. Yani bora umuulize mtu kwamba hivi
0: ulipataje?
1: Jackie, wewe imekuwa kuaje jamani mpaka umefika hapo? Lakini sio kuangana kisirisiri utafute ujue kabisa kwamba hivi Jackie amefanikiwaje.
0: Sasa kama Jackie amekataa
1: na pambana.
0: Jackie kama amekataa kuniambia na mimi ninaacha.
1: Unazunguka sasa na kumbe ndio hapa. Jaki ukija kushtuka mambo ya ishara ribika
0: imekula kwako.
1: Jaki utaisoma namba.
0: Si tunaona watu wanapambana sana. Yaani ukuta miaka miwili kweli tunamwona yuko viwango vingine. Lakini ndani ya siku mbili tatu mwaka mwingine kisha habari yake. Wanasema tumemnyosha. Alikuwa anajiona.
1: Malipo ni hapa hapa duniani. Yaani wewe ukimfanyia mtu mbaya
0: jioni utaona.
1: Amini usiamini. Utafanikiwa kweli, utaona umewini, utaona umeshinda, lakini baada ya hapo kibao kikigeuka, meza ikipinduka.
0: Kwesha habari yake.
1: Unajua
0: kuna ile inabakige historia. Alikuwepo mtu fulani. Alikuwepo
1: ile historia. Habari sema alikuwaga. Miss Jimmy.
0: Hii akioloji D.
1: Historia.
0: Tuache nao basi.
1: Hiyo. Sio atufanani.
0: Hata yoyote kati ya atufanani na hata historia.
1: Atufanani.
0: Hatatafanana. Kila mtu na neema yake.
1: Kila mtu na neema yake. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Asante na kwaheri.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: ebana ini bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo
3: ni huyu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo
3: ni huyu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Dakika 6 zimeondoka msikilizaji, karibu sana hapa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tunaenda kutazama taarifa mbalimbali. Ile 6-6 mkwaju 6. Ile bwana ile code. Wafukunuzi tayari tumeshaipata. Atakuja kukuambia hapa ilikuwa na maana gani. Lakini Yanga leo anaenda kutambulisha jezi zao. Lakini Azam pia na wao ziwao pia wakiweza kuachia siku ya jana. Kitenda kutazama maandalizi ya timu zote mbili kuelekea katika michezo yao ya kirafiki, Simba Day pamoja na Yanga Day, nazungumzia Jumamosi pamoja na tarehe 9 ya Jumapili. Taarifa za usajili zipo pia, tenda kuzitazama. Ikipo pia Twiga Stars wakirejea nyumbani vichwa chini mara baada kuweza kuondoshwa katika michuano ya Wafcon. Taarifa zipo bana, zinaruhusu shirikisho la soka duniani FIFA Luis Figo akimwomba tu rais wa FIFA Gianni Infantino kwamba akae pembeni. Tutaenda kutazama michezo mbalimbali ambayo imepigwa siku ya jana. Arsenal wakidundwa katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Real Betis, huku pia PSG wakichapa mabao matatu katika mchezo pia wa kirafiki. Tutaenda kutazama taarifa mbalimbali pia za usajili kwa siku ya leo hapa hapa ndani ya benchi la ufundi. Ni Msa Charles Kigoli, nipo na Fazili Mlamba hadi 6 kamili mchana. Nafasi nzuri ya kuwa kushiriki nasi hapa kwa nambari zetu 0656555571 na 0684600007, 0684600007 na 0656555571. Natupa nguvu ya sisi kuwa hapa ni ikiwa Tanzania wakiwa na pikipiki bora kabisa kio ikisimia 150 ambapo unaweza kaipata kwa mkopo. Na karibu sana msikilizaji, tukupe taarifa nyingi kweli kweli.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi. Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara 6?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwa mtu peke yake. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
3: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana tumerejea hapa na sasa mimi nikujuze kuhusiana na Kiwi Tanzania pikipiki bora kabisa bana ya Kiwi KC 150 unayoipata kwa bei nafuu kabisa, lakini unaweza kaipata pia kwa mkopo. Kianzio bana ni shilingi 350 tu, huku pia rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Keshi pia unaipata kwa shilingi milioni 2 800. Boss bana, sasa wanaweza pia ukapata faida zifuatazo pale ambapo utaamua kuweza kutumia pikipiki ya Kiwi KC 150. Matengenezo bure kwa miaka 3, engine warranty mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini katika mkoa wa Mara wanapatikana Musoma pale mtaa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo simkabara kabisa na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, lakini Tarime wanapatikana pale mtaa wa Serengeti, na Bunda wanapatikana pale mtaa wa Posta. Mgumu bana ni mtaa wa Seronga, lakini wako pale Bukima Center, lakini bila kusahau Buhemba pale maeneo 00 pia unawapata vizuri. Sasa bana, ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa zaidi ya punguzo la bei. Sasa bana, nambari ambazo unaweza ukapiga simu na ukaweza kuhudumiwa vizuri kabisa bana na Kiwi ni 0663 58 30 96, huko pia nambari nyingine ikiwa ni 0746 88 88 05. Kwa upiga tu hizo namba za simu basi moja kwa moja utaweza kupewa maelekezo mazuri kabisa bana kuhusiana na Kiwi Tanzania. Bana asante, hili ni benchi la ufundi. Si tupo kamili kabisa hapa kukupa taarifa nyingi kweli kweli za kimichezo. Bana tutazame Yanga watatambulisha jezi. Watatambulisha jezi zao leo hii. Yanga atakuwa anatambulisha uzi mpya ambao sasa utaenda kutumika katika msimu mpya 26-27. Wakati huo pia maandalizi yanaelekea huko. Sabana tayari wameachia uzi wao Young Africans, nimeona hapa jezi ya nyumbani, jezi ya nyumbani, lakini jezi ya nyumbani imeachiwa. Sawa jezi ya nyumbani imeachiwa. Sawa yes, nimemuona hapa Mwamba Peter Shalulila akiwa
1: amevaa
0: ameutupia ya kwa macho yangu
1: tunaomba tuyasikie mauzo ya macho yako haya.
0: Kwa macho yangu mimi kwanza sio mtaalamu wa mavazi.
1: Sio mtaalamu wa mavazi sasa kwa macho yako yapo.
0: Lakini kwa macho yangu inang'aa.
1: Inang'aa? Inang'aa au ni nzuri?
0: Bale, wewe leo inang'aa.
1: Wameachia jezi sasa hivi. Wameachia ile home kit ambayo ni ya njano ile.
0: Na hawajakuwa
1: kijani, sorry.
0: Hawajakuwa na mbwembwe nyingi sana.
1: Musa tunde straight unatuacha unajua bado. Kwanza wameachia ile dakika 6 zilizopita zile home kit, yani jezi ya nyumbani ambayo ndo ameiachia kwa mara ya kwanza. Inang'aa vipi sasa?
0: Yeah, kwa bana ndo iko hivyo. Ile kodi ya jana tuliifungua jana. Ilikuwa haimaanishi mchezaji. Watu wanatakiwa waelewe.
1: Bado kuna taarifa mpya pia.
0: Sasa taarifa zisha, taarifa mpya zitakuwa ni nyingine. Lakini Yanga wao walikuja kufungua kodi yao wenyewe saa moja iliyopita.
1: Hiyo taarifa
0: walimaanisha
1: taarifa ya Azam na taarifa ya Yanga.
0: Sasa achana na issue za usajili. Mimi naenda kufungua kodi ya 66. Ambao jana Yanga walimaanisha ni tarehe 6 ya mwezi wa 8 saa 6 mchana tutazindua na kuuza uzi mpya makao makuu ya klabu Jangwani. Na wakasema kwa bei ya rejareja, kwa wamefungua ile kodi yao. Sasa issue za usajili
1: rejareja.
0: Kwa bei ya rejareja wameweka hapo. Sasa kusema kiasi.
1: Aye ndo nasema kwa bei ya rejareja.
0: Eh, wameweka hapo chini.
1: So okay, kwa bei ya rejareja.
0: Rejareja. Kwa hiyo ile moja moja uta makao makuu yao pale. Kwa hiyo kama kuna mfumo mwingine basi no. Hiyo sasa ndio ilikuwa kodi ya 66. Ile sio mchezaji. Sasa kama atokea mchezaji huyo ni mwingine. Sawa? Lakini kodi yao wao wenyewe wameshaifungua tarehe 8 Tarehe 6 mwezi wa 8.
1: Kwa hiyo ni 45
0: mchana.
1: Yes. Kwa nini hizi timu zina tabia ya kuigana hizi yani kwamba
0: mashabiki si ni wale wale?
1: Kwamba huyu hawezi kufanya labda bei yake ikawa juu kidogo tukaona
0: nani?
1: Tukaona yani mmoja wapo. Kwa sababu wao ma designer ni tofauti.
0: Kwa nini usisema awe chini kidogo?
1: Sasa brandi ndio tunasimama kwenye brandi hapo kwamba mimi ni jezi na inauzwa shilingi jezi yangu mimi itauzwa 45. Wewe uza 20,000 lakini mimi nitauza 45. Ikawa tofauti kidogo. Au labda mimi ya kwangu nauza 45 mimi nauza niuze 50.
0: Okay.
1: Eh,
0: kombe.
1: Sawa, no,
0: umeona
1: mzio lakini.
0: Eh, nimesema inang'aa.
1: Kwa hiyo inang'aa ni nzuri au inang'aa vipi?
0: Ni nzuri. Ni nzuri.
1: Sasa ah, okay.
0: Mimi nimesema sinang'aa. Sikuwa ni shida ni. Wewe uzi bana wa nyumbani, ni uzi nzuri.
1: Aha. Wa nyumbani.
0: Ya. Sasa bana yenyewe iko hivyo. Lakini
1: una nini tena wewe?
0: Faisale hauzi kwenda timu yoyote. Nishamaliza hivyo.
1: Na okay.
0: Faisal atabaki Azam hadi msimu ujao. Kwa kama itatokea ni mbele ya safari, lakini hatauzwa kwa wakati huu. Mimi nimeifunga issue ya Faisal Salum.
1: Feitoto hauzwi.
0: Kwa utafiti wangu ambao nimeufanya, Faisal hauzwi kwenda popote. Iwe Yanga ama iwe Simba. Japo nimemsikiliza pia Jeruti akiwa anahojiwa na kituo fulani hivi. Amesema ataandaa challenge ya mashabiki wa Simba kwa siku za hivi karibuni. Wakinunua jezi ambazo yeye anataka kwa huo wakati, ataambiwa chague mchezaji yote yule ambaye wanamtaka, yeye atamleta.
1: That's business.
0: Lakini hataguswa Faisal Salum.
1: Amesema?
0: Hajasema yeye. Mimi nasema Faisal kwenye hili dirisha kubwa
1: la. Sasa una maana gani sasa?
0: Hataguswa.
1: Nataka tujue wewe una maana gani? Yaani kwamba Faisal hauzwi au una maana gani?
0: Hauzwi dirisha hili kubwa. Kwa kama si
1: hicho ndicho ambacho
0: unamaanisha.
1: Okay.
0: Lakini sio Faisal. Hauzwi.
1: Sawa.
0: Faisal Yanga. Si Simba. Faisal
1: na Azam wao wamesema hawamuuzi kwa sababu Faisal yuko willing kwenda klabu yoyote na amewapa kipaumbele Azam wafanye wanavyojisikia wao. Hivi unanielewa vizuri? Wafanye wanavyojisikia wao. Alafu kama watakubali kumuuza, yeye yuko tayari. Kwa Azam wao wamesema hauzwi. Kwa nini Faisal amechagua Yanga wajiamlie mambo? Simba wajiamlie mambo, sorry.
0: Simba tena.
1: Azam timu yake vurugwa. Azam timu yake wajiamlie mambo. Sio, unanielewa? Kwanza ni kwa sababu wanaamini asilimia kubwa Azam walimsaidia kipindi anatoka kwenye matatizo. Walimbeba. Kwa hiyo ndo maana wamewapa nafasi Azam wajiamlie wao wanavyojisikia. Lakini sasa Azam wao wanasema hawauzi mchezaji. Lakini kuna mazungumzo yanaendelea. Yaani mazungumzo hayawezi kuisha. Mazungumzo ni lazima yawepo. Lakini jinsi ambavyo ilivyo mpaka sasa, wajomba wamesema hawauzi. Go rest, rest and see. Tusubiri tuone itakavyokuwa.
0: Kwa bana ndo hivyo. Mimi nishakufungia hesabu ya Faisal Salum. Hutonisikia tena mimi natoa tetesi za Faisal Salum. Nishafunga mjadala. Faisal arabaki Azam FC.
1: Yaani wewe unazungumza kama
0: mimi nimefunga mjadala wa kufuatilia.
1: Sasa ndio nataka tuzungumze.
0: Ndio maana nimesema, yani mimi nimefunga leo issue ya Faisal kuondoka Azam. Hautasikia tena kinywa changu kinazungumza tetesi
1: za Faisal.
2: Za Faisal Salum kwenye dirisha hili kubwa. Pengine tukutane dirisha dogo la usajili mwezi Desemba.
1: Ndio watu wanaweza wakajadili. Kwa
2: chochote kinaweza labda kikatokea, lakini dirisha hili kubwa nimefunga mjadala. Faisal anabaki Azam FC.
1: Faila Sufi.
2: Mm. Kwa bana kama nyie ni Yanga, Simba mtaumia. Kwa hiki ambacho nakisema nyie umie, lakini nishafunga mjadala hivyo. Sawa, uzi wa Yanga bana. Kwa ndio hivyo, wana Yanga nafasi pia ya kutamba mara baada ya msimu uliopita kidogo kutokuvutiwa na jezi zao, lakini msimu huu pengine wanaweza kawa wamevutiwa zaidi na jezi zao. Mm.
1: Sawa. Wana Yanga uzi fulani hivi. Nzuri.
2: Mm.
1: Mm. Sema mbaya.
2: Mm?
1: Ukisema mbaya we hata ukisema mzuri bado watu hawatakuamini.
2: Nani mimi?
1: Mm.
2: Kwa nini?
1: Si wanaamini wanavyoamini.
2: Ah, mzuzu ataniamini.
1: Mzuzu. Kwa mzuzu akuamini inatosha.
2: Eh, anatosha. Si mwana Yanga.
1: Wengine
2: wana Yanga pia. lakini hata akiniamini mmoja sio mbaya. Jamani, usi mzuri au unapenyewa mniamini kwamba nimesifia.
1: Bado itakuwa ngumu.
2: Kwamba jezi nzuri.
1: Bado itakuwa ngumu.
2: Mm.
1: Na kuhakikishia.
2: Sawa, kwa bana iko hivyo kwa Yanga, lakini maandalizi pia ni kuelekea kwenye tamasha lao. Simba pia ni kuelekea kwenye tamasha lao. Sasa Simba bana anachofanya sasa hivi ni kuwarudisha pia wale wachezaji wa zamani, ambapo inaonekana kama anaenda kuandaa mechi ya management. Medi Kagere Blue Striker pia atakuwepo kwenye tamasha la Simba Day. Nilitamani sana kumuona Jonas Gerard Mkude.
1: Yeah.
2: Mm.
1: Sema tayari status yalishaharibu wewe.
2: Kwa nini?
1: Ah, unajua. Unajua sana.
2: Mm.
1: Mm.
2: Kwani kwenda hukwishi ni alienda Yanga.
1: Mara ya mwisho alitokea wapi?
2: Sawa, lakini si alienda Yanga. Tiketi bana kwa upande wa Simba zinazidi kwenda 73% mzunguko.
1: Mm.
2: Kwa mabakiza 100% chache tu kama 27 hivi ili waweze kufunga hesabu. Yanga jana alikuwa na 50%. Hatujui leo itakuwa vipi. Lakini pia wanakimbia. Mimi naamini kushindwa kujaza uwanja Uhuru utakuwa ni uzembe mkubwa sana mashabiki.
1: Unawazungumzia mashabiki wapi?
2: Bana
1: umeiona ile home kit away kit imetoka na yenyewe pia.
2: Mm.
1: Ile sasa ile ndo naiona kama kali.
2: Naiona kama kali.
1: Hiyo nyingine
2: kwawezekana sio kali.
1: Hii kali sasa.
2: Kuzidi.
1: Kuzidi ile. Mimi nafsi yangu naiona hii kali.
2: Ah, sawa.
1: Away kit umeiona?
2: Sijaiona bado. Ndio nipo naiangalia.
1: Iangalie vizuri. Alafu utaniambia.
2: Mm.
1: Mm. Mayonaje?
2: Sasa subiri. hii ya njano hii.
1: Zote kali, lakini hii sasa nenye funga kazi. Gopa sana watu wanaitwa Kuala Lumpur, Malaysia. Safari ya watakimcheza.
2: Mwana kama ya mazoezi ilikuwa nzuri.
1: Ile ya mazoezi ambayo waliitoa mapema.
2: Mm.
1: Asa sijajua mtazamo wako. Sijajua mtazamo wako.
2: Hapana, ile ya away, ya home.
1: Mm.
2: Ah, ile ni unyama.
1: Yenye kijani eh?
2: Mm.
1: Mm. Sio kwa sababu ya rangi. Aba rangi.
2: Japo amerudi kwenye uhalisia sasa. Sio njano. Lakini kwangu ile kijani iko poa sana.
1: Ile kijani unajua inapendezeshwa na nini Musa?
2: Mm, nani?
1: Chini, yani kwenye sio kwenye kora. Yani chini ile ki drop pale kwenye.
2: Mimi nimeona tu rangi kanivutia.
1: Rangi
3: inaweza kaa kwenye simu.
4: Na nini?
3: Rangi.
4: Kwamba ukiona alafu iko tofauti.
3: Eh. Hey.
4: Ah. Hapana bwana.
3: Aya.
4: Uzi mzuri. Uzi ni mzuri. Wa nyumbani. Ila zile ambazo wanafanyia mazoezi. Ah, ile ni.
3: Ile ni kali sana.
4: Ile ni kali sana.
3: Hapo mimi nafikiri ile ndio ingetambulishwa ile.
4: Mm. Ndio ingekuwa unyama sana eti.
3: Mm. Hata mwingine ama designer za hizo za kawaida bado anatengeneza nzuri kweli.
4: Mm.
3: Lakini bado naishi kwenye uzuri, jezi zote ni nzuri.
4: Okay.
2: Sawa, kwa bana iko hivyo. Singida wao wanaendelea na maandalizi ya kwao. Maandalizi makali kweli kweli. Lakini nyota kadhaa kama kina Arada Kichasambi, Deus Kaseke, Anne Kofi wapo pia wakiwa wamekwisha ripoti chini ya kocha mkuu Papi Kimoto. Wanaendelea na maandalizi ya msimu mpya bwana.
4: Mm.
2: Na mchezo wao tarehe 14 zidi ya Fountain Gate. Tutazama Singida.
3: Wamesajili vizuri na nadhani ni moja kati ya timu ambayo itakuja kuleta changamoto kubwa sana kwenye kwenye ligi kuu Tanzania bara. Nikizungumzia changamoto ina maana wanaweza kazi challenge zile club kubwa japo hata kuzifunga. Kwa sababu mimi ninachoamini ni moja kati ya kitu ambacho siku zote muda wote miaka yote Yanga wana advantage kubwa sana ya kufanya mageuzi na ushindani. Simba wanaweza kufanya hivyo hivyo mageuzi ya ushindani kama walivyo fanya Simba miaka 4 wakafanya Yanga. Bado na viona hivi vilabu vitaendelea kuchallenge tu. Azam wamesajili vizuri sana na lengo lao ni kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri.
4: Ndio.
3: Kwa hiyo pia nahisi labda pengine nao wanaweza akawa wakaingia kwenye challenge kubwa sana kama ambavyo wanafanya watafanya Singida na then Azam.
4: Mm.
3: Lakini Singida sidhani kama usajili wa msimu huu naweza nikauzungumzia vingine kabisa. Moja kati ya usajili mzuri lakini kitu ambacho kimenifurahisha zaidi hata benchi la ufundi pia limebadilika na naamini kuna kitu wanacho watakifanya kikubwa sana.
4: Mm.
3: Wakiacha yale mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia kila siku
4: ndio
3: wakacheza kwenye issue ya takwimu wakaziangalia takwimu zao kuanzia mwanzo mpaka mwisho wanaweza wakafanya vizuri kwa sababu Singida wanasajili vizuri na jicho la usajili sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Naweza nikasema katika vilabu ambavyo pia vina macho usajili mazuri ni pamoja na Singida. Unaelewa? Mm,
4: sasa.
3: Kwa hiyo bado naweka kwenye kuchallenge licha kuwa ni timu ambayo imesajili vizuri sana kwa kiasi kikubwa kuliko hata msimu uliopita.
2: Okay. Sawa, bana iko hivyo yenyewe. Si ndio? Kibe na Nane Cup tutazame hapo. Nusu finali pale Kungombe patawaka kweli kweli leo hii. Nyasirori wao kwa mara kwanza kiwa wanashiriki mashindano ya Kibe na Nane Cup walifanikiwa kuingia hatua ya nusu finali. Sasa watakutana na wajerajera magereza kutoka Bunda pale pale Kungombe.
3: Mechi nzuri. Uzuri wa Kungombe ni kwamba nategemea kuona kwamba kwa ile cloudi ya watu kutoka pale wanakuwa kwa wingi kwa sababu kwanza ni home na hawezi kuangusha mashindano ya kichezewa nyumbani. Unajua ni tofauti na the way ambavyo mashindano yanapelekwa sehemu nyingine. Kwa hiyo ukiona mashindano yako pale basi ujue watu wanategemea kuona ile cloudi au kuona wale watu kwa wingi zaidi. Kwa hiyo najua Kungombe hawezi kuangusha viongozi wao na mwandalizi ambaye pia anatokea huko. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hii mechi ni nzuri ya kushuhudia na nusu finali kila timu ina uwezo. Kwa hiyo ikifika muda wako utenge wa saa 10 tufika pale shuhudia game. Najua ni moja kati ya game nzuri yenye ushindani. Na sikurejea kwenye pitch nadhani magereza wameonyesha umahiri mkubwa hasa kwenye eneo la defense line, ushambuliaji na eneo la kiungo. Maeneo yote wamekuwa wanacheza vizuri sana. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi naweza nikatoa target ya ushindani zaidi kwenye mechi zote mbili. Kwa mimi kwenye timu zote mbili kwa maana ya Nyasirori pamoja na magereza. Lakini Nyasirori Unajua timu nyingi zinaingia haziwafahamu. Yaani ni timu ambayo imejificha sana kwenye maandalizi. Yaani unakuja kujua dakika 15 za kwanza. Kwa unaweza kuwa umejua dakika 15 za kwanza tayari umeshakuweka. Alafu ni timu ambayo inakuja kushindana. Yaani hawaji tu kwa sababu wanakuja kushindana. Na naamini kabisa kwamba mechi itakuwa yenye ushindani. Mimi nimefurahishwa sana na Nyasirori, ni mara ya kwanza kushiriki mashindano haya.
5: Naam.
3: Lakini by then unaona ni kiasi gani ambavyo wameweza ku maintain mashindano na kufanya vizuri mpaka kufika hatua ya nusu finali.
5: Sawa.
3: Magereza pia Magereza nafikiri hawajai kufika kwenye eneo hili.
5: Ndio.
3: Sina kumbukumbu kama huyu ni msimu wao wa pili kama sikosei.
5: Yeah.
3: Na walikomea nadhani ilikuwa kwenye
5: hatua. Walifika nusu finali msimu uliopita.
3: Walifika nusu eh?
5: Wakawa shindo wa tatu.
3: Yeah, of course walifika nusu eh, umenikumbusha kweli. Na ni timu ambayo ilikuwa ya kawaida. Ilikuwa ya kawaida sana msimu uliopita. Umenikumbusha kweli. Lakini safari hii kidogo wana timu nzuri ambayo ina ushindani zaidi. Kwa hiyo nao pia ndio tukatoa access ya kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo wananchi wale wote ambao wanazunguka maeneo ya Kungombe na jirani pale. Majirani ya Kungombe basi na imani kwamba watasogea pale katika uwanja wa Kungombe na kushuhudia mechi nzuri na yenye ushindani.
5: Okay.
3: Yeah.
5: Tukumbusha tu zawadi pia kwa washindi. Namna ambavyo itakavyokuwa pia. Naam.
3: Zawadi ni kikombe. Alafu pia kwa mshindi wa kwanza nazungumzia ng'ombe mkubwa mzuri. Mzuri. Alafu shilingi 500. Unaona hapo eh?
5: Sawa sawa.
3: Alafu na jezi moja. Ile jezi ya jezi pia moja. Sawa eh?
5: Ndio.
3: Mshindi wa pili atapewa mbuzi mnyama 500 pamoja na jezi. Lakini pia kutakuwa na mfungaji bora ambaye atapewa ile golden boot, ile tunasema ile ishara ya kile kiatu pamoja na shilingi 1,050 na then pia kutakuwa na goalkeeper bora ambaye atapewa golden gloves, ndio bana eh?
5: Sawa sawa.
3: Eh. Kwa hiyo hayo ndio hizo ndo zawadi ambazo zitatolewa, lakini pia kutakuwa na zawadi za watu 100. Yaani mashabiki 100. Na zawadi hizi zitagusa maeneo yote. Tunasema hivyo kwa sababu msimu uliopita zawadi zilitoka, lakini kulikuwa na kuna baadhi ya watu walikosa, kwa hiyo zilienda kwa kitagawiwa kulingana na kile ambacho kitaweza kutangaziwa mapema. Kwa nadhani utaweza kufika pale finali utapewa zawadi nyingi tu na za kutosha.
5: Okay.
3: Kwa shabiki, inazungumzia shabiki. Lakini pia kutakuwa na hii siwezi kuisema, kutakuwa na exclusive kabisa. Hii itakuwa ni mpya kabisa.
5: Ndio.
3: Itakuwa ni nyingine. Tunazungumzia nyingine, nyingine kweli. Tunapozungumzia nyingine, lakini pia burudani itakuwepo. Burudani kwa ngoma za asili pamoja na wasanii wa asili na wazungumzia wale.
5: Sawa sawa.
3: Na wasanii ambao wanazunguka maeneo ya mkoa wa Mara na kwingine. Na naweza nikasema na Simiyu na kwingine huko.
5: Okay.
3: Kwa hiyo wewe fika pale kwa sababu mashindano haya ni ya watu wa kulima, ni kilimo na mifugo. Kwa hiyo kutakuwa na vile vitu ambavyo vina asili ya hivyo vitu. Kwa hiyo fika pale mapema ili uweze kujionea burudani na vitu vingine vingi.
5: Sawa, bana, iko hivyo. Kesho pale shule ya Bunda utakuwa unapigwa mpambano mwingine mkali kabisa. Kabasa FC wao watakuwa na papatuana vikali na timu ya Bunda RTC pale pale katika viwanja vya shule ya msingi Bunda kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa nafasi nzuri pia kwa mashabiki kuweza kuelekea katika viwanja hivyo. Lakini finali kama kawaida itapigwa siku ya tarehe 10 pale pale Kungombe. Viwanja vitakuwa vinawaka moto kwelikweli pale na kuweza kushuhudia nani ambaye anatoa uchampion wa Kibe 88 Cup 2026. 2023 pia tulishuhudia Bunda Kiris wakichukua na 2024, lakini 25 Town FC, lakini 26 hatujui ni nani ambaye ataenda kuwa champion. Kwa hiyo nabaki kwako kuendelea kufuatilia mashindano hayo na kusikiza pia vipindi vyetu vya michezo hapa Radio Mazingira FM kupata matokeo mengi zaidi. Hivi nikuulize swali moja official. Hivi ni nani ambaye alifikiria kumuondosha Ima Mwanengo na kumleta Eliki Mwijage pale Yanga?
3: Nadhani ni kwa ujumla ni benchi la ufundi.
1: na no benchi. Benchi la ufundi ni uongo kwa sababu ukitazama ni kama usajili umefanyika kabla. Inawezekana ni uongozi. Na mtu anayesajili ni engineer Harris. Imani ni Mwanengo, mbona hajafanya chochote? Hajafanya.
6: Amepewa muda. Muda upi?
1: Kapewa muda. Sasa alikuwa anapewa nafasi ya kucheza lakini
7: haonyeshi.
1: Si ndo nasema amepewa hata kama ni mwisho.
6: Kwamba Eliki Mwijage ni bora kuliko yeye Mwanengo.
1: Kwa Musa. Wewe unashindaje kumuelewa Eliki Mwijage kwenye mimi tukiongea kwenye unyenyekevu.
6: Mchezaji wa kawaida.
1: Ni mchezaji mzuri. Yaani sema tu ni access ya kuwaona kwenye vilabu vidogo, lakini mimi nadhani tokea yupo Kagera umeweza kumfuatilia vizuri. By then pia kama umemfuatilia vizuri pia umwangalie pia akiwa timu gani ya mwisho alikuwa nayo ni kweli KMC. Ni mchezaji mzuri sana.
6: Namba zake zinasema.
1: Worklet na nini, unajua mchezaji si mpaka namba.
6: Sasa
1: timu yenyewe ilikuwa inafanya nini?
6: Washambuliaji tunaamini namba.
1: Kuna wachezaji wanatoka nje huko. Wanakuja Tanzania hapa, wana takwimu nzuri, wengine wana takwimu mbaya. Wale wenye takwimu mbaya ndio wanafanya vizuri, wale wenye takwimu nzuri. Tuchukulie mfano. Aubin Klamo alikuwa na takwimu nzuri sana pale Ivory Coast, ndio? Kwenye ASEC Mimosas. Unakumbuka Na Pacome Zouzoua. Mpaka akasema anamweka Pacome benchi, ndio? Lakini sasa tuje tumwangalie Aubin Klamo wa Simba na Pacome wa Yanga.
6: Alicheza mechi ipi? Aubin Klamo.
1: Aubin Klamo hakucheza wani? Alicheza.
6: Injury sana.
1: Wewe usimzungumzie kwa mabaya.
6: Klamo acheza mechi za kirafiki tu. Za mashindano hakucheza.
1: Alionyesha.
6: Za kirafiki zipi sasa, inategemea sasa
1: alionyesha.
6: Kuna mechi alifunga.
1: Hakuna
6: injury.
1: Alipewa muda wa kucheza na kumbukumbu nzuri.
6: Aubin Klamo. Huwezi ukamhukumu.
1: Wewe usimfuatilie vizuri.
6: Aubin Klamo huwezi ukamhukumu kwa sababu hakuna hata mechi moja ya mashindano aliyocheza.
1: Kwa bado tunarudi kule sasa. Kwa ukijua
6: kwamba hakuna mechi ya mashindano.
1: Wapo wachezaji. Si tushaona Mayele alikuwa anatakwimu gani?
6: Mimi kumuondoa Emmanuel Mwanengo.
1: Na Mayele alikuwa anatakwimu gani pale pale Kongo na alipokuja Yanga?
6: Nani? Yaani sasa nataka kulinganisha Mayele na Eric Mwijage hapo.
1: Tunazungumzia uhalisia kwamba najaribu kuelaborate. Sikiliza basi. Najaribu kuelezea kwamba utofauti wa mchezaji akiwa sehemu fulani na akija sehemu fulani. Eric Mwijage anakuja pale anakutana na wachezaji. Kwa hiyo anaweza akawa na takwimu nzuri zaidi kwa sababu KMC imefanya nini? Umemchukua mchezaji kama yule, unajua ukitaka kuona mchezaji ni mbovu, wewe fanya kitu kimoja. Faisal yule pale mpeleke KMC.
6: Afanye.
1: Akakupa vitu vingi.
6: Kwani wewe kwani kafanyaje?
1: Nani?
6: Eric Mwijage.
1: Sasa mnasema yani timu yenyewe hailikuwa haina concentration,
6: alimpiga Tobo Shadwa Kaboka.
1: Timu yenyewe ilikuwa haina concentration. Achana na yule ni mchezaji. Kama umemfuatilia vizuri, nafikiri ni mchezaji ambao kwanza ni wenye umri mdogo, lakini pia ni moja kati ya watu ambao
6: umri gani mdogo?
1: Mwijage?
6: Eh.
1: Wale ni umri mdogo sana.
6: Upi?
1: Amecheza Kagera mdogo kabisa bana.
6: Bwana.
1: Wewe unafikiri ana miaka mingapi Musa? Eric Mwijage.
6: Eric Mwijage?
1: Eh.
6: Karibia hata 30 bwana. Mimi sinakwambia.
1: Wewe mtoka hapa. Hamna kitu kama hicho.
6: Ninakwambia
1: kweli. Hamna kitu kama hicho.
6: Eh.
1: Hakuna kitu kama hicho na usidanganyike hata siku moja.
6: Yaani kama ana miaka 25 ya kwenye makaratasi. Kama ana miaka 25 kwenye makaratasi.
1: Amekwambia ana miaka 25?
6: Ya kwenye makaratasi.
1: Hajafikisha umri wa miaka 25.
6: Si ndio hivyo 2001.
1: 2001?
6: Eh.
1: Asa mbuna unasema na miaka 30.
6: Ndo maa kwambia yoya kwenye makaratasi.
1: Kumbuka amecheza Kagera ya mdogo. Au unafikiri na
6: official.
1: Amecheza Kagera mdogo ule pale.
6: Wachezaji wetu bwana.
1: Eh.
6: Sio wachezaji wetu.
1: Si ndo kwenye. Mjaibu kufikiria.
6: Yani under 20 ni under 23. Ndo yuko hivyo.
1: Asa tusisiko kariri.
6: Ndo hivyo. Uwe mzee. Kwa mimi sikubalia na uwe sajiri. Hili kumtua ima Mwanengo. Na hiliki Mwijage. Kwa siku hizi kwa hiyo engineer amekuwa ni mtaalamu.
1: Ni expert. Si wachezaji unaona wanaleta na wanafanya vizuri au sio wewe?
6: Kina Msa Balakonte au?
1: Eh?
6: Kina Msa Balakonte.
1: Achana na hao, si kawaida tu. Bwana ni vitu vya kawaida hivyo. Mchezaji unaleta na kutofanya vizuri. Mchezaji unaleta na matumaini naye kabisa na ana namba nzuri lakini mwisho siku
6: kwa Mwijage atakiwasha Yanga.
1: So naona ile nyingine sasa hii sijaielewa hii ya tatu hii.
6: Sasa hiyo ndio jezi.
1: Ya tatu.
4: kumbe macho yako hayaoni kama mimi kabisa.
7: Yani hiyo ndo
4: hii fedikiti
7: eh, hiyo ndo jezi.
4: Wewe umesema sio mtaalamu, umejifunzia wapi?
7: Sio mtaalamu lakini hiyo sio jezi. Sio jezi. Hiyo ndio jezi.
4: Changanya.
7: Ah, mimi nakwambia mimi hiyo ninaweza hata nikainunua kabisa mimi. Hiyo ndo jezi sasa.
4: Unatuchanganya
7: na kuchanganya. Achanisha na hiyo nyingine.
4: Mm.
7: Huo ndo uzi sasa wa Yanga.
4: Sema hii imeishi kwenye macho yako, sio kwa mtu mwingine.
7: Mm.
4: Maana kila mmoja ana mtazamo wake. Sasa ukisema wewe haiwanishi kwamba wewe ndo umeelaborate kila kitu.
7: Mm.
4: Sasa nimesema. Yaani umesema wewe lakini si. Naam.
7: Hayo ni maoni yangu mimi.
4: Ndio maana nikasema ni maoni yako. Wewe ndo unasema hiyo jezi ni kama vile unaashua kwamba hakuna jezi nyingine zaidi ya hiyo.
7: Mm. Kombe. Sawa, kwa bana iko hivyo. Kwa TRA wanazidi kujijenga, wanaye Emmanuel Mwanengo. Lakini si hivyo tu. Edward Charles Manyama yuko pale. Wanaendelea.

0: nyingi sana huwa tunasema jezi sijui ya hesabu, jezi sijui ifungi, jezi fanya nini. Moja kati ya kitu kizuri pia kwa sasa ni soko la jezi ambayo inasaidia klabu kuendelea kufanya vizuri. Safari hii jezi ni nzuri kiukweli. Na ni, of course hii third kit ni nzuri, ila izidi ile ya kwanza ile.
1: Haizidi ile ya kwanza. Kwa maoni yako lakini.
0: Tunasema. Kwangu mimi,
1: maana sinajua kila mtu ana mtazamo wake.
0: Sema rangi na kuchanganya wewe. Unajua rangi nyeusi na njano ni rangi nzuri.
1: Rangi inachanganya kwa hiyo. Ile ni nani kabisa.
0: Naye.
1: Sawa, kwa bana iko hivyo. Ujumbe mfupi hapa ambao umeweza kutuma msikilizaji, benchi la ufundi anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga. Anasema kwa sasa yupo pale Musoma, anapenda kuuliza Yanga na Aziz Ki na Morris Chuko wamefikia wapi? Sahau kuhusu Aziz Ki wala Morris Chuko.
0: Aziz Ki bana si yupo na nili yupo Alikitiadi. Ayunia mjui bwana. Riziki yupo Alitiadi, ndo klabu yake na hajatoka. Kwa hiyo mimi naona si kuna dalili za yeye kwenda huko. Chana na maandiko hayo.
1: Sawa, bana anaomba kuuliza Yanga Day, Yanga anacheza na timu gani? Anaitwa by game over kutoka Bunda Mara.
0: Yanga wajiweka wazi kwamba wanacheza na timu gani.
1: Inaweza kapigwa hata na Singida.
0: Hawajaweka wazi. Sasa hiyo kupigwa ni timu yoyote. Lakini hawajaweka wazi kwamba wanacheza na timu gani.
1: Benchi la ufundi na Mazingira FM, anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira Mikuyu, anaitakia timu yake ya Simba maandalizi mema kuelekea siku ya Simba Day. Kaandika hivyo benchi la ufundi David Bryson. Nishasoma ujumbe wa kwako David Bryson. Mwingine aliyetuma hapa ujumbe Kisibunziri, asante pia kwa ujumbe wa kwako Kisibunziri, kutokea hapo ulipo umeweza kutuma ujumbe wako mzuri kabisa. Simon Jackson pia unasema wewe uko pamoja nasi katika nafasi ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Msikilizaji, dakika 44 hapa bana, tuangaze pia taarifa zingine. Inaelezwa bana Bruno Guimarães tayari ameshafanyiwa vipimo vya afya na atatua pale Arsenal na atasaini mkataba hadi mwaka 2031. Kwa hiyo tutazungumzia mkataba wa miaka 4 ambao utamwezesha kuepo pale katika viunga vya London kaskazini. Bruno
0: jana tumetoka kuzungumza hapa kwamba ni mchezaji ambaye yuko na uwezo mkubwa. Inawezekana pia timu ambayo alikuwa ameichagua labda pengine ilikuwa tunasema ilikuwa haipush kile alichonacho, ila mchezaji binafsi alikuwa anajituma kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo siwezi kushangaa pia kufanya vizuri akiwa na klabu ya Arsenal. Tunajua kabisa Arteta ni moja kati ya makocha ambao wanatumia zaidi viungo washambuliaji kwenye kupata matokeo chanya. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba utakuwa ni mwanzo mzuri kwake kwenda kwenye klabu nzuri na kubwa kwa sasa, na of course ametarget ubingwa kwa sababu kwa sasa tunaitem kama Arsenal ni klabu ya ubingwa. Kwa hiyo kwenda Arsenal ni kwenda kujientertain, lakini pia kuitangaza status yake ya soka kwa ujumla. Ana takwimu nzuri, nilikuwa naangalia katika mechi za msimu huu 35 alizocheza amefunga magoli 11. Takwimu nzuri kwa kiungo, alafu pia timu yenyewe wakati mwingine ilikuwa haingii kwenye combination, bado unaona ni takwimu nzuri ambazo zinaweza kumfanya pia akafanya vizuri akicheza na wachezaji wenye uwezo mkubwa kama wakina wakina Saka, wakina Martinelli kwenye eneo la ushambuliaji. Najua
1: sasa
0: of course Mikel Merino mmoja kati ya wachezaji ambao pia wamekuwa na nguvu kwenye eneo la mbele. Kwa asilimia kubwa tunaenda kushuhudia pia combination nzuri akiwa na klabu ya Arsenal.
1: Sawa bana, iko hivyo. Sasa Real Madrid jana walikuwa na mazungumzo na Vinicius Junior ambapo ofa yao wameiboresha. Kilichobaki ni Vinicius Junior kukubali ama kukataa. Akikubali na maana atasaini mkataba wa muda mrefu wa kuendelea pale katika viunga vya Santiago Bernabeu. Akikataa basi ataendelea kubaki katika mkataba wake, ama Real Madrid waamue vinginevyo. Ofa imeboreshwa kwa Vinicius Junior.

0: kinachosubiriwa sasa ni tamko la kwake. Lakini Mourinho amesisitiza kwamba anamhitaji kijana abaki pale.
1: Nilisema jana kwamba ni moja kati ya watu ambao wanahitaji uwamba, yani kuwa ni mwamba fulani hivi au kumjua mwamba fai. Ujio wake Kylian Mbappe pale Real Madrid kwa misimu hii hapa, of course hivi karibuni, inamfanya pia aweze kushuka chini. Kwa hiyo anaamini kwamba naye pia anahitaji malipo sawa ili kutengeneza kile ambacho tunasema ni looking good. Unajua mchezaji mzuri lazima acheze Real Madrid huko akilipa vizuri. Na ukicheza Real Madrid afu unalipa kawaida pia ile kariera yako ya mpira bado inabaki kwenye mabano. Kwa nadhani yeye pia anahitaji kufika huko, lakini ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri sana na ni mchezaji mwenye focus, mchezaji anajua kufunga, mchezaji anajua kuchezesha. Yaani Vini unampa nafasi, anakuofa vitu vyote ambavyo unahitaji kulingana na kiungo, I mean kwa eneo analocheza la kiungo. Kwa hiyo naona kama ni moja kati ya wachezaji ambao kama wanaweza kuendelea kubaki Real Madrid na kufanya vizuri. Sidhani kama kuna kocha anaweza kumkosa mtu kama Vinicius Junior. Sema anashinikiza kuongezwa mkataba na pesa. Na Mourinho ni mtu ambaye huwa hababaiki. Naiona hiyo pia. Na kama ataendelea hivi iko tayari kuelekea Arsenal. Nahisi Mourinho akishampa masharti yake asipotimiza, basi huwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi mara moja.
2: Okay.
1: Lakini na wasiwasi pia. Sidhani kama anaweza kaondoka pale. Mashabiki bado wanamhitaji, benchi la ufundi bado wanamhitaji. Lakini pia ni mchezaji mzuri. Sioni kama anaweza kaondoka Real Madrid.
0: Okay? Sawa, kwa bana nyewe iko hivyo. Jana kuna michezo ya kirafiki ambayo ilikuwa inapigwa, Arsenal wakadundwa 3-1 zidi ya Real Betis. Lakini La Vallecano akawachapa PSG mabao 3-0. Ni maandalizi tu ya kuelekea misimu mpya kwa ligi mbalimbali kule barani Ulaya.
1: Na bana ni mchezo wa majaribio. Siku zote huwa hatuwezi kuzungumza sana, kwa sababu hili michezo ya kujipima uwezo, na mara nyingi sana inampa mwalimu tu kujua kwamba nini ambacho anaenda kuanza nacho kwenye ligi kwa ujumla. Kwa hiyo binafsi naona kama siwezi kutilia maanani sana kufungwa, kwa sababu Manchester United nadhani anaweza kuwa ni mfano wa halisi kabisa kwenye msimu uliopita. Alishinda takriban mechi zote za kirafiki.
2: Okay.
1: Naishi kama alipoteza mechi moja tu. Alicheza michezo kama 8 kama sio 9 hivi. Lakini mwisho wa siku alipoingia kwenye ligi bado mambo yalienda kombo. Kwa hiyo mimi naamini michezo ambayo huwa ni ya kujipima. Kwa Arsenal nadhani Mikel Arteta kocha mkuu ni kujaribu kuangalia uwezo wa timu yake na namna moja au nyingine. Vilabu vingi vimekuwa vikishinda sana michezo hii.
2: Okay.
1: Juzi Spurs tumeona kamfunga Chelsea. Manchester United alifungwa 3 na katimu kadogo pia. Kwa watu wezi kupima kwa staili hiyo, yani kwamba michezo ya kirafiki basi inaonesha kabisa wazi kwamba labda hiki ndo sahihi.
0: Okay. Sawa. Sasa bana, hiyo ikiendelea hivi tutazame kule FIFA bado mambo yanazidi kufukuta. Luis Figo bana yeye ameomba rais ajiuzuru, rais wa FIFA, akishindwa kuridhishwa na mwenendo wake namna ambavyo amekuwa kiliongoza shirikisho la soka duniani FIFA kwa siku za hivi karibuni. Lakini sasa bana shirikisho la soka lenyewe linasema limeomba radhi kwa makosa aliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa kuuza hisa katika kombe la dunia, na kwamba wafanyakazi wakuu waliohudhuria mkutano wa dharura huko nchini Morocco walithibitisha tena kumuunga mkono kikamilifu rais wake. Bodi ya FIFA ilijaribu kutoa msimamo wake huko kiwa na msukosuko uliosababishwa na mipango tata ya Infantino, huku miito ikitolewa kutaka kujiuzuru kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mwamba wana pia na yeye amekiri makosa na ameomba radhi na amesema kwamba alifanya katika mpango wake utatu wa kuuza hisa za baadhi ya mashindano za FIFA kwa wekezaji binafsi. Hata hivyo yeye ataendelea kuwa rais wa FIFA baada ya kupata uungwaji mkono kutoka viongozi wakuu wa shirikisho hilo katika mkutano uliofanyika Morocco. Sasa bana yeye viongozi wengine ndani ya FIFA, wajumbe nini wengine mle ndani wamemuunga mkono. Kilichobaki sasa kama ni kumungoa basi ni kwenye uchaguzi wa mwezi wa tatu. Lakini kwa wakati ataweza kujihuzuru. Yeah. Japo kuna taarifa mbalimbali sana, mashinikizo kwamba Infantino tuachie shirikisho letu la mpira wa miguu, wewe kaa kando.
1: Kwanza ni kitu kikubwa sana, lakini kitu kikubwa kwake binafsi kuomba radhi, lakini pia kuona kwamba alikuwa na ukosea heshima mpira wa miguu. Na mimi naamini sasa at least baadhi ya watu wataanza kumuelewa, kwa sababu ni kama alikuwa anajaribu kutesti mitambo. Na unajua katika maeneo ambayo huwa testiwi ni yale ambayo anashirikisha dunia, kwa maana ya ulimwengu wa soka na vitu vingine. Kwa hiyo bado itaendelea kumchafulia.
0: Sasa
1: hii na uhakika bado itaendelea kumchafulia, kwa sababu watu wamekuwa hawana imani naye tena. Yeah.
0: Sawa, kwa maana iko hivyo kuhusiana na Infantino na watu wake. Kwa hiyo hapa sasa ni kupambana kweli kweli. Kama unakumbuka pia mzee wetu Sef Blatter, misukosuko kama ipi ilimweka kando ndani ya shirikisho. Kwa hiyo watu wanapambana, na nchi za Ulaya pia ndio ambazo zinaonekana hazimhitaji mwamba kabisa. Yaani nchi zote ambazo zinaonekana kuwa na nguvu ya kiuchumi pia hazimhitaji, lakini kwa nchi ambazo kidogo uchumi,
1: sio tu uchumi, hata nguvu ya soka ile
0: wanamtaka sana huyo mwamba. Hivyo mfano utaona labda hata hao marais wa mashirikisho kutoka ukanda wa Afrika wengi, utawaambia nini kuhusiana na Gianni Infantino?
1: Ah, ni kwa sababu wao unajua uchumi kidogo
0: inaweza kanisa sababu inaongezeka sasa hivi.
1: Misaada mingi inaongezeka na vitu kama hivyo, kwa hiyo wao wanaona ni sawa tu. Tumeona juzi hapa, tumeona zawadi zimeongezeka, na lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ili swala labda linaelekea huko, lakini limeshindwa kukamilika kutokana na baadhi ya nchi zio zenye nguvu kwenye mpira wa miguu kuonyesha kwamba hazihitaji. Na moja kati ya kitu ambacho huwezi kurani ni pale tu ambapo unaona kuna watu ambao wana nguvu kubwa kwenye masuala ya football. Yani hata ufanyeje ni ngumu kuweza kulani kwenye kuwa rais wa FIFA kama utashindwa kuungwa mkono.
0: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Manchester bana United wao wanasubiri Real Madrid waweke sokoni wachezaji wake wawili. Aurelian Tchouameni pamoja na Eduardo Camavinga. Najua wanataka kusanya pesa kwa ajili ya kupeleka pale Manchester City wamchukue Rodri. Kwa Manchester City wanasubiri. Kwa ikitokea hivyo basi wataenda chapu na kuchukua mmoja pale.
1: Sema Rodri.
0: Tchouameni pamoja na Camavinga. Mmoja wapo.
1: Nafikiri kwa Tchouameni zikasa kama vinga kama amepungua hivi.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Una chochote hapo?
1: Angalia bana, muda wetu umetamatika. Nadhani kama tuondoke tu.
0: Sawa. Bana tukutane kwenye nusu finali ya Kibe na Nane kwa pale Kungombe kuanzia majira saa 10 kamili jioni. Mechi kubwa sana itakuwa inapigwa pale kati ya Magereza pamoja na Nyasirori kutoka kule Butiama. Mechi itaanza saa 10 kamili jioni. Endelea kusikiliza Mazingira FM, tukutane kwenye vipindi vingine. Kwa heri.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Pwani limebaini baadhi ya wanafunzi walioshindwa kuripoti shuleni kutokana na changamoto mbalimbali ikiwa pamoja na migogoro ya kifamilia. Kuelekea msimu wa kilimo wa 2026-27, tani 33,000 za mbolea ya kupandia mazao aina ya diammonium phosphate zimepokelewa katika bandari ya Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Kuelekea msimu wa kilimo wa mwaka 2026-27, tani 33,000 za mbolea ya kupandia mazao aina ya diammonium phosphate zimepokelewa katika bandari ya Dar es Salaam na kuanza kusambazwa katika vituo vyote vya mauzo vya kampuni ya mbolea Tanzania. Akizungumza katika bandari ya Dar es Salaam wakati wa zoezi la upakuaji wa mbolea hiyo, mkurugenzi mkuu wa TFC Samuel Mshote amewaonya watu wasio waaminifu wanaoingiza na kusambaza mbolea zisizo na viwango vinavyotakiwa, pamoja na wale wanaotumia majina au mifuko yenye chapa ya TFC kufanya udanganyifu, kuwa hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa dhidi yao.
1: Tumetumia fedha nyingi sana kuagiza mbolea hizi na tutahakikisha kwamba mbolea hizi zinasambazwa kwa wakulima wote kwa utaratibu ule ule wa mbolea zenye ruzuku ya serikali. Rai yangu kwa wakulima kwanza ni kujisajili. Kuhakikisha wamejisajili kuwa na namba ya mkulima kwa ajili ya kupata mbolea hizi zenye ruzuku ya serikali. Tunazo taarifa kwamba kuna watu ambao wanaingiza mbolea feki kwa wakulima, na wengine wanatumia mpaka brandi za au mifuko ya taasisi, kwa mfano kama ya TFC, kwa ajili ya kuweka mbolea ambazo ni feki na kuwauzia wakulima. Sasa swala hili kama kampuni ya mbolea tumeshajiandaa ndani ya msimu huu kwanza kutoa elimu kwa wakulima kuweza kutambua mifuko ya TFC na mazingira ya uhalisia ya mifuko yetu iko vipi. Tutoa elimu hiyo na tunaendelea kuitoa kwa wakulima, lakini pia kwa mawakala wetu ambao wanaitwa agro dealers.
0: Pwani. Jeshi la polisi mkoani Pwani limebaini baadhi ya wanafunzi walioshindwa kuripoti shuleni kutokana na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na migogoro ya kifamilia. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Kibaha, kamanda wa polisi mkoani Pwani Salim Mokias amesema kuwa yamebainika hayo mwezi Julai kutokana na mpango kazi wa kufuatilia wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni wakiwemo watoro sugu. Mokias amesema kuwa katika kipindi hicho jumla ya wanafunzi 573 wa shule za msingi na sekondari hawakuripoti shuleni, ambapo kati yao 114 wamerudishwa shuleni. Amesema kuwa changamoto nyingine ni mimba za utotoni, ukosefu wa mahitaji ya msingi kama vile sare za shule na madaftari, na changamoto za kiafya na kiuchumi. Dar es Salaam. Naibu mkurugenzi mtendaji wa TANESCO usambazaji kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO, Timothy Mgaya, amesema changamoto tatu zinazohusiana na sekta ya nishati barani Afrika ni udhaifu wa kifedha wa kampuni za huduma za umeme, ukosefu wa miradi ya akiba na uwezo mdogo wa mifumo ya kusafirisha umeme zinaingiliana kwa karibu. Ameeleza kuwa kwa muda mrefu nchi nyingi za Afrika zimewekeza zaidi katika kuongeza uwezo wa kuzalisha umeme, lakini hazijawekeza mkazo unaolingana katika miundombinu ya kusafirisha na kuunganisha mifumo ya umeme kati ya nchi na nchi. Akizungumza katika mjadala kuhusu mada inayohusu kupanua gridi za umeme, msingi wa uhakika wa nishati Afrika katika jukwaa la Afrika 50, Mgaya amesema kuwa kuimarisha miunganisho ya mifumo ya umeme, kutasaidia nchi za Afrika kupata umeme wa uhakika kwa gharama nafuu kwa kutumia uwezo wa kuzalishaji uliopo katika nchi mbalimbali. Kwa upande wa Tanzania, amesema serikali imeanzisha miradi muhimu ya kuboresha mtandao wa usafirishaji umeme ikiwemo Grid Stabilization Project unaolenga kujenga vituo vipya vya kupokea na kusambaza umeme pamoja na njia za usafirishaji katika miji mikubwa na wilaya. Pia kuna mpango wa kukarabati vituo vya zamani vya umeme ili kuendana na teknolojia mpya na kuongeza ufanisi wa mfumo mzima. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mlipuko mbaya unaenea kwa kasi. Ghebreyesus amesema mlipuko wa Ebola unaenea kwa kasi zaidi kuliko ongezeko lao la mwitikio huku visa vipya vikiongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Tedros ameandika kwenye ukurasa wake wa X baada ya kukutana na mshirika na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola akisema lazima kuongeza juhudi zote kwa haraka na kwa kiasi kikubwa. Amewasihi na kuwasili mjini Kinshasa siku ya Jumanne na alitarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Eddie Miliband wamejadili umuhimu wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika usalama wake wakati wa mkutano uliofanyika mjini Washington siku ya jana. Wizara ya mambo ya nje imesema katika taarifa. Afisa mmoja wa Uingereza amesema mawaziri hao pia walithibitisha nguvu ya uhusiano kati ya nchi zao mbili washirika ikiwa ni pamoja na kujitolea kwao kwa pamoja katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Rubio amewaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano kwamba Ukraine pia itakuwa kwenye ajenda. Melbourne akiwa amepanga kusisitiza kwamba usalama wa Ukraine hauwezi kutenganishwa na usalama wa Ulaya na Marekani na kusisitiza kujitolea kwa Uingereza kusimama na Ukraine kwa muda mrefu iwezekanavyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema viongozi hao wawili pia walisisitiza kujitolea kwao kwa pamoja kwa usafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz na kuhakikisha kwamba Irani haiendelezi au kupata silaha za nyuklia. Ulikuwa mkutano wa pili wa Miliband na Rubio baada ya kukutana kifupi katika mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia huko Manila mnamo Julai. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Pwani limebaini baadhi ya wanafunzi walioshindwa kuripoti shuleni kutokana na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na migogoro ya kifamilia. Kuelekea msimu wa kilimo 2026-2027, tani 33,000 za mbolea za kupandia mazao aina ya diammonium phosphate zimepokelewa katika bandari ya Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Nasema jambo jambo, jambo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: chala mwe ma. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 mazi.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663585109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
2: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

0: No More 90 ya kwake Sasha Lee ndio ambayo inatufikisha dakika ya 22 mara baada ya 6 mchana. Karibu sana kwenye mchana mwema siku ya leo, siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 8 2026. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha hapo ambapo ulipo, popote pale ambapo unaisikiliza sauti hii, tunaweza kuingia jikoni na tunaweza kupika pamoja, lakini pia tutapata elimu nzuri zaidi kuhusiana na lishe bora ni ipi, kwa leo ni kipi ambacho tunaenda kujifunza. So baki hapo hapo. Shoutout nyingi sana ziende kwa wanetu ambao wanatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali ambapo tunafika au Mazingira FM inafika. Ukiwa pale Simiyu utatusikiliza kupitia 91.7 Busega, Bariadi, Maswa. Lakini ukiwa pale Bunda pia utatusikiliza. Butiama pia tunasikilizana kwa uzuri zaidi. Msoma tunasikilizana pia kwa uzuri zaidi, watu wangu wa nguvu wa Msoma. Rorya pia tunasikilizana. Tarime tunasikilizana pia. Serengeti tunasikilizana kwa uzuri na ukubwa zaidi. Lakini ukiwa pale Magu, Mwanza, tunakuwa pia tunasikilizana kwa uzuri. Ukerewe pale ndio usiseme, si tunafika kama maji huko Misungwi, Nkwimba pale pote tunachafua huko kote kwa sababu tunakuwa tunafikika. Itilima pale Bariadi tunakuwa pia tumekita kambi kwa uzuri zaidi na usikivu ni wa hali ya juu, na hata wewe mwenyewe unayenisikiliza ni shuhuda. So mchana mwema tunakuwa na vitu mob sana, vitu vingi vya kufanya, na kikubwa zaidi ni wewe kuweza kunipigia simu au kunitumia ujumbe mfupi kupitia 0656 555571 au 0684 600007. Unaweza ukaniambia tu bana, leo mchana wa leo namtakia Fran bin Fran mchana mwema. Kama ni ndugu jamaa na marafiki pia tunapatana hapa na kutumiana salamu za mchana mwema. Sasa kabla tujaendelea na kabla mengine hayajaendelea, tunaanziaga kwenye ipi ni lishe bora. Sasa leo nini ambacho kimeandaliwa? Najua wewe ni mtumiaji mzuri sana wa juisi, hasa za matunda. Umekuwa mtumiaji, inawezekana unakunywa juisi ya embe, juisi ya miwa, juisi ya karoti, juisi tuseme nini, juisi ya mapela, juisi nyingi, so zipo aina hiyo, juisi ya parachichi. So leo nataka nimekuletea lishe bora pale unapotumia juisi ya karoti, ina faida gani kwa matumizi ya binadamu. So huyu hapa anatupitisha pia mtaalamu ipi faida nzuri ya juisi ya karoti kwenye lishe bora.
1: Karoti tumiwa kama kiungo cha chakula kwa kuongeza ladha kwenye chakula. Pia karoti zinaweza kuliwa peke yake zikiwa mbichi na ladha yake ni tamu. Karoti unaweza kuzisaga na kutengeneza juisi yake na kuitumia kama kinywaji cha kawaida. Karoti ina virutubisho mbalimbali ambavyo ni muhimu ndani ya mwili. Virutubisho hivyo vinaweza kusaidia kudhibiti matatizo mbalimbali ya kiafya. Hizi ni faida za kunywa juisi ya karoti mwilini. Huimarisha afya ya macho. Robo lita au glasi moja ya juisi ya karoti ina zaidi ya 250% ya vitamini A ambayo inahitajika mwilini kwa siku. Vitamini A ni vitamini muhimu sana kwa macho, kukukinga na upofu pamoja na magonjwa ya macho uzeeni. Pia karoti zina wingi wa virutubisho vya lutein na zeaxanthin ambavyo yakinga macho yasidhurike na mwanga wa jua. Kuimarisha kinga ya mwili. Vitamini A hupatikana kwa wingi kwenye karoti pamoja na vitamini C. Vitamini hivyo ni msaada kwa mwili kuimarisha kinga ya mwili na kuongeza uwezo wa kupambana na magonjwa mbalimbali mwilini. Kinga ya saratani. Tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa baadhi ya virutubisho vya karoti husaidia kuzuia ukuaji wa seli mbalimbali za saratani mwilini. Matumizi ya juisi ya karoti ni kinga kwako kwa saratani. Kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Pia unywaji kidogo wa juisi ya karoti inaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Hii inaweza kuwa ni msaada kwa wenye kisukari. Huimarisha afya ya ngozi. Vitamini C inayopatikana kwenye karoti msaada kwa ngozi kwa sababu kinga ngozi isizuike na kemikali hatari ambazo zinaweza kudhuru seli za ngozi. Huimarisha afya ya moyo. Karoti ina wingi wa madini ya potassium ambayo husaidia kukukinga na shinikizo la damu mwilini na kukukinga na tatizo la presha kupanda na kiharusi. Pia huimarisha afya ya moyo. Huimarisha afya ya ini. Tafiti zimeonyesha karoti ina virutubisho ambavyo husaidia kuondoa sumu na kemikali hatari mwilini. Hii husaidia kulikinga

0: Okay, bana ndivyo ambavyo zilivyo faida za karoti au juisi ya karoti. Aho pia matumizi ya karoti nyumbani ni makubwa zaidi, na mama zetu, dada zetu, wadada wa nyumbani wanakuwa wanaitumia karoti kwenye matumizi mbalimbali. Unaweza kutumia tu kwenye kuunga, lakini ukitumia karoti kwenye matumizi ya juisi inawezekana ina faida kubwa zaidi, kwa sababu hapo umesikia potassium ipo ndani, vitamin C utavipata humo ndani kwenye hiyo juisi. Itaimarisha macho yako wewe kuwa yasipate madhara, si ndio bana? So ndivyo ambavyo ilivyo juisi ya karoti na faida zake ndo hizo. Ndivyo ambavyo tumefungua pindi letu la kijanja la mchana mwema. Mimi naitwa Martin Wanda. Kabla hatujaelekea kokote na kabla hatujafanya chochote, naomba tuingie jikoni na tupike. Tunakwambia usile tu ili uishi. Tunatamani ule ujenge mwili, lakini mwili wako uwe sawa, uishi miaka 1000 kama Kobe tu. Kwa usile ili usife. Naomba ule na ujenge mwili, na ule kwenye balanced diet. Vyakula usile kila siku tu ugali. Changanya changanya bana. Sasa leo tunaenda kupika nini jikoni? Tufike jikoni tuone. Ngoja nifike kwanza jikoni nione leo kuna nini. Bana jikoni leo naomba tukuelekeze jinsi ya kupika majani ya kunde kwa nazi. Majani ya kunde kwa nazi. Hapo unapata kile kitu heavy, unatoa kitu majani fulani hivi, unakula mboga fulani hivi zimetulia, zimenyoka. Sasa tusio nisiwe mwongeaji sana, tuingie jikoni tuone yanapikweje majani ya kunde kwa nazi.
1: Majani ya kunde haya leo nitayapika kwa kutumia nazi. Nazi yangu hiyo hapo nimeshaikuna tayari. Nitatumia kitunguu, karoti pamoja na tangawizi. Hatua ya kwanza tunaenda kuanza kukaanga vitunguu vyetu, vitunguu maji.

alafu tutaweka karoti. Vitunguu vyetu vimeshaanza kuwa vya brown, naweka karoti. Na kuendelea kukoroga. Then baada ya hapo nitaweka tangawizi. Hapo tayari nimeshaweka tangawizi.

0: halafu na koroga. Na koroga na ichanganya vizuri. Tui langu la nazi nimeshaliandaa hilo hapo. Naenda kuliweka kwenye ile mboga yangu ya kunde na koroga vizuri. Na yacha ichemke ili iweze kuiva. Na yacha ichemke wazi, sifuniki, maana mboga ya majani utakapoifunika unakuwa unaondoa zile nutrients ambazo zipo kwenye mboga ya majani. Mboga yetu inaendelea kuiva hivyo. Nimeonja ni tamu. Lakini pia kama huna nazi unaweza kuweka karanga na mboga yako ikawa tu tamu. Haya, tukutane mezani.
1: Bana, tukutane mezani. Tukutane mezani, ndivyo ambavyo amemaliza mpishi wetu. Na umesikia hapo bana, mapishi bomba. Yani ukiwa unasikiliza hivi unakuwa unasikia yale matematiki kidogo yanakuwa yanachachuka mdomoni, ukiamini kuwa kila ambacho kinatoka hapo inakuwa bonge moja la kitu. So ndivyo ambavyo tumeingia jikoni na tumepika majani ya kunde kwa nazi, na uweza kusikia pia. Kwa wewe kama upo na shemeji bi mkubwa hapo nyumbani au mdogo wako wa kike, hata wewe wa kiume tu, kama upo magetoni na uwezo wa kuliunda, and then ukachukua majani yako ya kunde and then ukatoa kitu hichi hapa, ukapata mavitamini kibao ambayo itakuja kukusaidia wewe ukafikisha miaka 100 hata bila kuzeeka. Yani unasema mbona kama bado mdogo. Mimi naitwa Martin Wanda. Karibu tena na tena na tena kwenye mchana mwema. Nipo hadi nipo hapa mpaka 7 kamili, ni kuhakikishie kabisa kila ambacho moyo wako unapenda ndicho ambacho mimi nakupatia. Na cha kuzingatia zaidi ni wewe kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia 0656565571 au 0684600007. Ukisha piga simu hapa utajitambulisha jina, and then utatoa salamu za mchana mwema kwa watu watatu, bila kosea, watu watatu. Yes, of course, to stick hapo kwenye watu watatu. So check na mimi hapa, lakini pia ukituma ujumbe wako mfupi nitapita nao baadaye pia hivi kuweza kuweka mzani sawa. Kila mtu anapata haki yake sawa. Oh, aniaje?
2: Sana mwema, sana mwema na mazingira yako, mambo vipi?
1: Eh bana, safi. Naongea nani, kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya babae dadi, babae dadi, aka babae watoto ndani ya majina. Niko hapa mjengoni.
1: Eh bana, safi. Karibu sana, utoe salamu za mchana mwema kwa watu watatu.
2: Saluti kwako kiongozi wangu wa zamu. Moja kama moja nikamate simu nyingine, ni Joyce Rugina kwa pale zake za Masanza na Mambiao na mchana mwema. Mbili kama mbili nikamate akiwa pande zake huko za Tarime na Mambiao na mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Marima Jitambue akiwa pande zake za Kiemba. Ujumbe, tuzidi kupendana kupitia mazingira.
1: Sauti baba dadi kutoka Blamba Jeneri, amna naoma pia kutokea huko. Asante pia kwa kuwa mtu wa kwanza kabisa kunifungulia line leo. I hope pia mambo mazuri yataendelea kuwepo. Kupitia 0656565571, check na mimi hapa tuweze kubonga, tuweze kutakiana salamu za mchana mwema popote pale ambapo ulipo. Afendeni kila kitu kikae mahala pake, kila kitu kiwe mswano, kila kitu kiwe mswano. Hello,
3: Alitinyoanda.
1: Eh bana, mambo vipi?
3: Safi kaka, habari za mchana mwema hapo mazingira FM?
1: Da, nzuri sana, nzuri sana. Sijui wewe uko ulipo.
3: Mimi Maritini Wanda, mimi niko fresh kabisa. Huu ni sauti ya Mashaka Alaje. Mashaka Alaje napatikana Ifanya Numbu mkoa wa Simiyu Bariadi kwenye stendi ya Mataifa Komanda.
1: E bana, kitu kishatoka lakini?
3: Yaani kitu kama kawaida kaka, kama kawaida kabisa, mbuya mbuya kaka.
1: Amna noma. Hebu ni wape salamu za mchana mwema watu watatu.
3: Asante kaka. Namba moja, nianze kabisa kwa rafiki yangu akufa na kuzikana, anaitwa Kiosafu, mtoto wa Biblia. Nimwambie Kiosafu uwe na mchana mwema kaka yangu. Namba mbili, nisipeleke kabisa kule Matongo kabisa, kuna Simio Iranga. Huyu Simio Iranga anapatikana Matongo kabisa wa Manala. Nimwambie Simio Iranga uwe na mchana mwema kaka yangu. Namba tatu na ya mwisho, nipeleke kwa huyu mtu mweusi au haraka sauti haraka, ukipenda mwite laini yenu hiyo, nimwambie kaka uwe na mchana mwema. Ujumbe wadi tini wana? Maana hii radio naipenda mwanangu, kitu hamna kitu chochote. Tupo pamoja kakaangu.
1: Hamna no.
4: Mchana mwema.

0: isikiliza, na kizuri zaidi ni kuwa utapata nafasi ya kuwapa salamu za mchana mwema watu watatu hapa ndani. Hello.
1: Mchana mwema ni Mazingira FM.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi?
1: Sauti ya mene mate shukwa kwa kutaraguru.
0: Karibu sana.
1: Asante. Namba moja, namkaribisha mume wangu Kisinda Chilinda kwa kwanza Vitaraguru. Namba mbili, namkaribisha huyu kaka Tinga kwa kwanza Msinono. Tatu na mwisho, namkaribisha huyu mama Ifune kwa kwanza Masanza Kondo. Pande za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
2: Baby girl, baby, let me teach you, give you love instructions, show you what I know.
0: Hello. Hello. Hello, kwenye line.
3: Dawa Mazingira FM.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi?
3: Bana, hapo naongea na kaka Tinga Waziri wa Maji kama tunaona mtamu ni mali.
0: Mm.
3: Ujalioni hapa ila kwa sababu ya hapa kama kabasa hapo kwenye kwa mjibu wa wana.
0: Karibu sana, karibu sana.
3: Ndio mama ya kwanza na mama kamate rafiki yangu pia ambaye tuko naye hapa mkibani hapo kwa Yohana hapa kabasa ile Yohana ndio wengi ndio tuna ng'ombe. Naambia rafiki yangu tukomee sana kwa mola hapa kabasa. Ndio mama ya pili na mama kamate kile yangu mpendwa aita mimi mapi ya ndani ya Karagwe. Naambia chemu ya kusoma ikisikana sana hapa kabasa hapa mkibani kwa Yohana. Ndio mama ya tatu na mama kamate huyu hapa na machache ndani ya Burundi. Ambapo mama yangu karibu sana mtana mwema leo tuko basi tuandalie ujumbe kwa kama FM moja ni kuna cha

0: Bana mchana mwema, mchana mwema na mazingira FM.
1: Naongea nani kutokea wapi?
0: Eh bana, kwa pamoja pia tunaje mazingira FM sote hapa tumeanza kujapeja kwa watu. Kama jaribu mjengoni kumekaaje?
1: Eh bana, ni safi, karibu sana.
0: Eh bana, moja kama moja nianze na mere mati ya tunatakia vitaragumu mwageshemeji amani kwako. Eh bana, mimi ni mkamati huyu babaya dadi pande za baba jeni mwambie kamanda amani kwako. Ebana, tatu na mwisho ni mkamate sana mwana mzase na kati ya blomba ni mwambie mama apigwe mazingira FM amani kwa kupandisha ujimbe. Kwamba binadamu tuko kama mkaa, usipo kuchoma utapokea fuasa. Ebana, tuko pamoja.
1: Amna noma kutokea huko kupitia 0656555571 au 0684600007. Check na mimi hapa, lakini kabla tujiendelea naomba ni kuambie kuhusiana na tangazo moja hapa. Ebana, familia ya mzee Zakaria Mafwimbo wa Msoma vijijini maeneo ya Nyambui anatangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume mwenye umri wa miaka 43 anayefahamika kwa jina la Msafiri Zakaria Mafwimbo. Alipotea toka tarehe 31 ya mwezi wa 6 majira saa 6 mchana. Alitoroka kutoka Nyambui na akawa anaelekea Bunda. Hadi sasa hafahamiki yupo sehemu gani. Na wakati anaondoka alikuwa amevaa shati la kaunda suti lenye rangi nyeusi na suruali ya kijivu na yeboyebo za kaki, na alikuwa ameshika mfuko wa blue. Msafiri rangi yake ni mweusi mfupi na mwili wake ni wastani, sio mwembamba sana wala sio mnene sana. Msafiri ana afya ya akili, haongei wala kusikia. Kwa yeyote atakayemuona kijana huyo awasiliane na ndugu zake kwa namba 0638517763 au 0703 20 01 49, au nirudie 0638517743 au 0703 20 01 49, au atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu naye au Radio Mazingira FM zilizopo mtao Saranga Bunda mjini.
2: Mchana mwema. Mchana mwema.

0: wanakuambia baada ya mlo tumia walau glasi moja ya maziwa. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira yote.
0: Bana, ongea nani, kutokea wapi?
1: Sauti ya Marco Jumo, napiga simu kutoka hapa Ifanya Nyumbu mkoani Simiyu.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Namba moja ni mkamate huyu Shoma Emmanuel, anapatikana hapa kwa Masuke, Masuke Magembe. Namba mbili ni mkamate huyu Mashaka Walaki Mashaga. Tayari huku unangu gari bishawaka hapa kwa Masuke. Namba tatu ni mkamate Mzee Ramamuji, anaitwa Masuke Magembe. Mzee Maritini. Karibu Simiyu, bado ingia mambo.
0: Hamna noma, lazima nifike, lazima nifike. Simiyu lazima nifike kwa sababu wanetu wanangu kutokea Simiyu pia wananikaribisha sana. Hello.
2: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Bana, ongea nani, kutokea wapi?
2: Nimebakia kuongea na mkanyagari zimsa pastori kutoka Kikire mtaje Magusa hapa.
0: Karibu sana.
2: Sana chakwe cha mchana mwema. Nimkama huyu kilo safi japo kwa ananisahau siku hizi. Namwambia chakwe cha mchana mwema. Namba mbili. Simiyu Ilanga. Akiwa Matongo Bariadi, namwambia Simiyu Ilanga. Karibia hapa kwa mzee pastori hapa. Nambari tatu. Nimkamate huyu kilo safi. Akiwa pale Ifanya Nyumbu, namwambia kilo safi. Karibia hapa kakikini ndani katikati hapa pande hapa tunafumua ugali kwa dada. Kaka Mike. Nasikia hapo kuna dishi nzuri.
0: Ila
2: huko nitajitahidi kufanya elimu. Karudi kafikira hapa.
0: Hamna noma, kutokea Karukekele. Yeye kasema kapenda sana pishi la leo na atalifanyia pia majaribio. Hello.
3: Hello.
0: Bana, ongea nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Dibro Mfugo kutoka Nyambono, Msoma.
0: Bana, kutokea Msoma Nyambono, karibu sana.
3: Asante. Mchana mwema. Ifike kwa mtoto wangu Jessica Nyamanda akiwa Mgumu. Mchana mwema ya pili ifike Malima Mfungo akiwa Mikuyu. Mchana mwema ya tatu imfikie mama yangu akiwa Kitu. Ujumbe, nawapenda sana.
0: Bana, nasi tunakupenda zaidi na wenyewe pia wanakupenda zaidi, ambao pia umewatakia mchana mwema. wanakupenda zaidi. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Naongea nani, kutokea wapi?
2: Manuel Musa kutoka Bariadi mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
2: Asante. Namba moja nianze na Shoma Emmanuel, anapatikana pale Ifanya Nyumbu. Mwambie Shoma Emmanuel, uwe na mchana mwema. Namba mbili ni shuga kabisa kwa brother wangu anaitwa Marco Juma, anapatikana pale Ifanya Nyumbu. Marco Juma, uwe na mchana mwema. Tatu iende kabisa kula kabisa, kuna huyu anaitwa mwenyekiti mstaafu au mkalia wa Kigoda, mwambie kaka yeye uwe na mchana mwema. Ujumbe, tupendane sana kupitia Mazingira FM. Tupo pamoja sana.
0: Tupendane kupitia 91.7 Mazingira FM. Kitu kimekaa hivyo. Kumbuka huu ni mchana mwema mpaka 7 kamili mchana. Nitakuwa na log out hapa ndani. Hello. Naongea nani, kutokea wapi? Karibu sana, kutokea Bunda Day.
4: Asante. Mkana mama ya kwanza kwa godi kwa nisamaki kwa mba kwa mkama nisimu. Namba mbili kwa asuhu mpenda uhusu akiwa ya nisua. Namba mbili kwa batangu bita mwana pepe akiwa hapo ya nisua. Ujimbe na wakenda kwa.
5: Mchana mwema.
0: Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Naongea nani, kutokea wapi?
4: Naongea na mama Jacqueline kutoka Nyang'ombe, unaweza kumuita Mchana Paulo.
0: Karibu sana.
4: Asante. Mchana mwema ya kwanza iende kwa mzee wangu walioba Marwa popote pale alipo. Nikimsahau mzee wangu, mzee wa bako kwa bako pamoja alipo. Ya tatu na mwisho irudi hapa kwa mume wangu kipenzi, baba Samsono, ukipenda mwite ni cha Paulo, ni naye hapa Nyang'ombe. Ujumbe, ukipenda pendeka.
0: Sinaona sasa kuna watu mnapendwa mpendeki, kuna ujumbe wenu kubana, mkipendwa pendeka. Hello.
6: Chana mwema. Chana mwema na Mazingira FM, kaka Martin Wanda.
0: Bana, naongea nani, kutokea wapi?
6: Hii sauti ya kiroho safi napiga simu kutoka Liponyanumbu.

0: Karibu sana.
1: Kana mama ya kwanza ni mkamata rafiki yangu huyu Mashaka Haraka kiungo la boli hapa ifanyane mbele mdafiri haya uwe na mchana mwema. Kana mama ya pili yenda kwa Musa pastori huyu mwamba mkanyaga ardhi niambie kija kuanza kijana tuko pamoja. Kana mama ya tatu na mwisho yenda kasuma kwa Daudi Emmanuel. Daudi Emmanuel niambie mchana. Bora za ujumbe Mashaka Haraka pitia baskari kwa mfamilia mzee Juma twende kwa mikongo ni cherosho.
2: Mchana mwema. Mchana mwema.
0: Hello.
3: Hey, DJ Bay, mambo vipi?
0: Eh bana, kama kawa, naongea nani kutoka wapi?
3: Ni Frank wa nani Love Voice, nipo Tarime kwa sasa.
0: Eh bana, kutoka Tarime, karibu sana.
3: Moja kwa moja nimkaribishe mama mwaji tu hapa na koropisha hapa mambo. Namba 2 nimkamate mdogo wangu anaitwa Tiro tu hapa anacheza. 3 na mwisho nimkamate kaka Tinga tu anawakilisha Masinono yoka DJ Day. Tukutane kwenye ngome ya burudani kaka, karibu sana.
0: Amna noma.
3: Tuko tunakula miwa.
0: Amna noma, amna noma. Ai ai. Bana kule ngomeni waga kinaoka sana saa 8 mpaka 10 setu si kosane huko. Tupo. Hello.
4: Hello.
0: Bana ongea nani kutokea hapa?
4: Kuna fundi wa fundi kutoka Masinono. Kipenda sana niite mzee wa Sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
0: Bana kutokea Masinono, karibu sana kwenye salamu za mchana mwema.
4: Salamu ya kwanza ni msalimie mama Elia akiwa Masinono. Kwa pili ni Tacha Nyiriga akiwa Mhoji. Watatu huyu somba somba onana akiwa Ruhabu nimwambie asante.
0: Hello.
5: Hello, mchana mwema na mazingira yafu
0: ya. Eba, naongea nani kutokea hapi?
5: Unaongea na mzee wa gudi gudi. Niko askaze nipa hapa Gasuma mtawa njona meno. Basi mchana mwema leo nataka ziende kwa hao wafuatao. Nikianza na rafiki yangu kipenzi kabisa wala Tusabaga akiwa hapa Gasuma namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2 niende kwake Tanga ndio tupigira akiwa pale mtaa wa Njoo na Meno. Naye pia namkaribisha chakula cha mchana mwema. Namba 3 niende kwake rafiki yangu kipenzi tajiri wangu Magumula Shari akiwa hapa Gasuma naye namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Nikutakie kazi njema kiongozi.
0: Haya, na kwako pia kiongozi. E bana, hope pia sasa hivi shemeji, dada mtu, kila mtu au kijana ambaye upo mageto upo unaandaa zigo ila hapo unaandaa mzigo wa kuchapa leo mchana. Sasa kwenye kuchapa wa mzigo wa leo natamani pia tunaweza tunapea na support kupitia mchana mwema. Unapiga simu and then unatakia mchana mwema watu wawili watatu, watu watatu, si ndio? Alafu and then kila kitu kinaenda fresh as predator. Hello.
6: Ramza mchana mwema.
0: E bana, ongea nani kutokea hapa?
6: Ongea na Sergio Robert kutoka hapa pande za Kiabakari hapa mazingira ya Murutu hapa.
0: E bana, kutokea Kiabakari, karibu sana.
6: Salamu ya kwanza imfikie hapa rafiki yangu Yohana Nyangoi akiwa pande za Tarime. Namba 2 imfikie mama Lili akiwa hapa pande za Tanzania. Namba 3 imfikie mama Masanda akiwa pande za Ruseru hapa. Katika ujumbe, karibu chakula cha mchana mwema. Narudi zangu hapa malishoni.

0: Upo sasa hivi machungoni, hebu pige kwanza mluzi mmoja. Noma sana, noma sana kutokea Kebakari, umetisha ile mbaya. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Eh bana, ongea nani kutokea wapi?
1: Sauti ya Simon Masuke kutoka pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda mwaita Shingilima.
0: Eh, Shingilima, hebu karibu sana bana kutokea Lamboni hapo.
1: Asante. Mchana mwema ya kwanza. Ngoja nikimbie kwenye familia ya mzee Waru wa Nindwa, niwaambie karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, ngoja nikimbie kwa hilo kidai akiwa pande za Rutubika hapa Lamboni. Namba tatu na ya mwisho, ngoja nikimbie kwa bwana mdogo anaitwa Nindwa Masuka akiwa pande za Rutubika Lamboni. Katika ujumbe, mlazake ana deni.
0: Sini za kwako. Kwa nini uwe na deni? Ndivyo ambavyo anamaliza kutokea pale Lamboni. Yanasema mla zake yeye hana deni. Hello.
2: Sana mwema na mazingira FM.
0: Eh bana, ongea nani kutokea wapi?
2: Fabian, hii ni sauti ya mlima mtu mzima Baboro tendeme makande mamoja.
0: Fabian hayupo. Mimi naitwa Martin bana.

0: sana mwema. Hatuna mwisho kwa huyu kakatinga, kakatinga na pikara pande za masinyo anja kamanda uwe na mchana mwema. Marimu mtu mzima na chana tuko pamoja.
1: Hamna na uma pia. Chap, chap, chap, chap, chap, chap. Hello.
2: Mchana mwema, mchana mwema na mazingia FM 61.7.
1: Eba naongea nani kutoke hape?
2: Hii ni sauti ya Dimini Mwega, ukipenda niite Bigi Mopipi Kubwa Jogoo la Mazingira FM. Ukiniita naitika kwa koroweko.
1: Karibu sana.
2: Moja. Nianze na huyu mama wili, ukipenda muite Msumi Malima Tenda Mema. Moja namwambia kamanda karibu chakula cha Mtenda Mema. Tatu, mbili, kaka Tinga pande zake za Kamasa aliko msibali, namwambia kamanda wakilisha vema, karibu chakula cha Mtenda Mema. Tatu na mwisho, nimkamata mama Agire pande zake za Manyamanyama, namwambia karibu chakula cha Mtenda Mema. Pande za ujumbe, tarehe 25 wadau tukutane kwa Kakatinga, taachia raini Bigi Mopipi Kubwa Jogoo la Mazingira.
1: Bana hamna noma, wakikwambia hii ni radio gani waambie hivi?
3: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Wakikwambia hiki ni kipindi gani waambie hivi?
4: Mchana mwema.
1: Si ndio? Bana mimi nakuja nakula break fupi afu then nikirudi nitakuwa ni wakati mzuri wa kupitia ujumbe wako kwa mfupi. Kwa zoezi la simu na kupiga simu naomba liishie sasa hivi. Nikirudi hapa itakuwa ni wasaa mzuri wa kuweza kupita na ujumbe wako kwa mfupi, so usiondoke.
3: Sikiliza Mazingira FM.
4: Mchana mwema.

E baada ya muda ni mchache, mambo ni mengi kweli kweli. Dakika 55 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 6 mchana, na mimi naomba nipite na SMS ya kwako fupi ambayo umeinitumia hapa. Ukimtakia nani mchana mwema, alafu then utaratibu mwingine utafata. Usipige simu, unaipiga simu tafadhali usipige simu hata kidogo. Anaitwa Mkama Mirobo, ukipenda mwite kama Mgaru. Yanga, okay. Nathani sio ujumbe wa kwangu mimi, okay. Omari nipo Bunda. DJ Bay, karibu sana kwangu chakula cha mchana. Hapa kwangu Nyasura, nyama choma na mchicha. Vipi, tunamaliza tunakata miwa au tuna kipindi tena? Amna noma kutokea Nyasura. Ngoja tupange ratiba, amna kinachoshindikana. Anaisema mchana mwema, nisome kama mwandishi nikiwa Bregea. Okay, deo rivandika sasa inakuwa kipengee. Kwa wabishi, mchana mwema kwa wafuatao: moja, Baba Dadi; mbili, Kakatinga; tatu, Salai Msase. Ujumbe, fraya boss ni kazi. Aha. Kwa boss ile ya fly, fanya kazi. Omari yupo Bunda. Okay. Amna noma pia Omar kutokea Bunda. I got you my brother. Huyo hapa anasema mchana mwema na Mazingira FM. Kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Mkipenda muite wanamuita wao kutokea Karukekele, Nyamagusu. Mchana mwema. Ya kwanza amsalimie mjumbe wangu anaitwa Machungwa Katwiga. Ya pili kaunganisha mambo yamekaa ndivyo sivyo, tafrani full mvurugano. Huyu hapa anasema okay, SMS yake imekuja nusu. Anasema mchana mwema, anaitwa Daddy, anaitwa David Bryson from Kinyambwiga, ila kwa sasa yupo Msoma. Mchana mwema akiwa nayo kutokea Tarime, Alex Bilali, bila kumsahau Kisiera Ngalale, yeye kamaliza hivyo kutokea huko. Huyu hapa anasema mchana mwema, Kisi Bunziri, yupo Kamkenga kata ya Waliku. Mchana mwema moja kwa Stella Chacha akiwa Saragana, mbili mama Anifa akiwa Mwoji, tatu Winifrida Stefano akiwa Lamadi, pamoja na Kengwa Yuya akiwa Nyamirama. Bana, mimi nimemaliza hivyo kwenye upande wa jumbe mfupi. Dakika 59 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 6. Mimi nikwambie sina la ziada mndani. Tulikuwa na vitu vingi sana, tulikuwa na lishe bora, tulikuwa na pishi, tukaingia jikoni tukapika vya kutosha, na tukapika pishi la kunde, okay, majani ya kunde kwa nazi. Lakini pia lishe bora pia tumeangazia hapo. Baadaye tukapokea simu, tukaongea sana, and then mambo mengine yakafuatia. Nimesoma ujumbe wako, kwa sina deni kwa kweli. Mimi nikutakia uwe na mchana mwema. DW inafuata. Mimi naitwa Martin.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Na imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea muktasari wake. Kwanza ni habari kwa ufupi. Mimi ni Lilian Mtono. Iran yasema maandalizi ya kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua za mwisho. Rais Donald Trump atishia kuwafunga jela wanaodai Marekani imepungukiwa silaha. Na Hiroshima yaadhimisha miaka 81 tangu iliposhambuliwa na bomu la atomiki. Habari kamili. Tehran. Iran imesema kwamba makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman, nchi iliyoko upande wa pili wa njia hiyo ya maji, yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Akizungumza jana Jumatano, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran, Ismail Baghaei, alisema taarifa ya pamoja itatolewa iwapo baadhi ya wahusika hawatazuia mchakato huo, akionekana kuilenga Marekani. Hata hivyo, makubaliano hayo huenda yakategemea uamuzi wa Marekani wa kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Macho na masikio hii leo yanaelekezwa kwa Marekani, huko dunia ikisubiri hatua au maendeleo yatakayofuata kuhusu suala hilo. Kabla ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, takriban 20% ya mafuta na gesi asilia ya dunia yalikuwa yakipitia njia hiyo ya maji iliyopo katika lango la Ghuba ya Uajemi. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo kwamba Marekani ina akiba kubwa ya silaha na risasi, akipinga ripoti za vyombo vya habari zinazodai kwamba taifa hilo linapungukiwa silaha. Trump amevishambulia vyombo hivyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuwatishia kuwafunga jela, huku akisisitiza kuwa Marekani ina kiasi kikubwa sana cha aina fulani za silaha na risasi, ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu aina hizo za silaha. Amesema silaha nyingi zaidi zinatengenezwa kwa sasa na kupelekwa nchini humo pale zinapohitajika, na makampuni ya ulinzi yanajenga viwanda na mitambo zaidi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani. Tokyo. Jiji la Hiroshima nchini Japan hii leo linaadhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipoishambulia kwa bomu la atomiki. Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kusaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha hizo.
4: Uharibifu uliosababishwa na mabomu ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mateso yasiyoelezeka waliopitia watu wengi, hayapaswi kama kujirudia. Kama taifa pekee kuwahi kushambuliwa kwa mabomu ya atomiki wakati wa vita, lina wajibu wa kuendelea bila kuchoka kuongoza juhudi za kufanikisha dunia isiyo na silaha za nyuklia.
3: Shambulizi hilo la Hiroshima mnamo Agosti 6 mwaka 1945 liliuharibu kabisa mji huo na kuwaua watu 14,000, na bomu la pili lililoangushwa mji wa Nagasaki siku tatu baadaye likiwaua watu 70,000. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Mkuu wa shirikisho la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Akiwa huko, Ghebreyesus amesema anakutana na washirika wa afya na kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini DRC kujadiliana changamoto zinazowakabili na kubainisha kuwa visa vipya viliongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, alirai jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huo unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo na imani, uongozi na ushirikiano katika jamii husika. Kulingana na Wizara ya Afya, hadi siku ya Jumatatu kulikuwa na visa 3,874 vilivyorekodiwa na vifo 1,751. Na hatimaye London. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeomba radhi kutokana na mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa uwekezaji binafsi kwenye kombe la dunia. Hiyo ni baada ya kikao cha dharura kilichochochewa na shinikizo na ghadhabu dhidi ya mpango huo pamoja na Infantino mwenyewe uliofanyika jana Jumatano. Shirikisho hilo aidha limesema limetuma barua tofauti kwa wanachama wa baraza lake na mashirikisho wanachama 2211 na kuomba msamaha na kuahidi kuhakikisha kuwa haya tokei tena. Hata hivyo, limeahidi kuendelea kumuunga mkono kiongozi huyo kusalia kama rais wa chombo hicho na kuongeza kuwa pendekezo hilo kwa sasa halipo tena mezani. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Asante sana Lilian Mtono kwa habari za ulimwengu. Mchana wetu tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo kuna mengi majiri na utayapata muda mfupi ujao. Na hapa barani Ulaya, Urusi na Ukraine zaendelea kushambuliana kwa makombora. Na hapo baadaye utasikia uchambuzi wa taarifa ya FIFA ya kuomba radhi kufuatia mpango tata wa uwekezaji. Usiondoke. Naam, tuko live kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube na Facebook, tafuta DW Kiswahili. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao hiyo ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook na Instagram, jina ni moja tu la DW Kiswahili. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati ambako mzozo ulioanzishwa kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran huko Ghuba ya Uajemi unaendelea kuona mambo mengi sana. Joseph Richard amekusanyia kile kilichojiri hivi karibuni kabisa kwenye mzozo huu ambao umegeuka kuwa na athari kubwa na za moja kwa moja ulimwenguni kutokana na kuhusishwa kwake kwa uaniaji wa mlango bahari wa Hormuz kati ya Washington na Tehran.
5: Iran na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa, kulingana na maafisa mjini Tehran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagaye, alinukuliwa akisema na shirika la habari la serikali IRNA Jumatano jioni kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya urambazaji kupitia ujia huo wa majini. Iran ilisema Jumatano iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Hilo linaweza kufungua tena njia muhimu ya maji, kupunguza shinikizo kwa uchumi wa dunia na kusaidia kukomesha vita. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Maafisa wawili wa kikanda waliliambia shirika la habari la Associated Press Jumatano kwamba wajumbe wa mazungumzo wa Iran na Oman wamekamilisha rasimu ya makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusubiri idhini ya mwisho kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Maafisa hao ambao waliarifiwa kuhusu mazungumzo hayo walielezea makubaliano hayo kama suluhisho la muda kwa mzozo kuhusu Hormuz. Maafisa hao ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao walisema makubaliano hayo yatafungua njia kwa Marekani na Iran kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, mkataba wa usitishaji mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah ulizidi kukabiliwa na hali tete Jumatano, huku jeshi la Israel likitoa onyo la kuwahamisha wakazi wa kijiji cha Mansuri kusini mwa Lebanon, onyo la kwanza kama hilo baada ya wiki kadhaa. Baadaye jeshi la Israel lilisema limeanza kufanya mashambulizi sahihi kusini mwa Lebanon kujibu kile ilichokieleza kama ni ukiukaji wa wazi wa usitishaji mapigano ambao kwa kiasi kikubwa umefanyika tangu Juni 20. Kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kulikuja wakati wapatanishi wa Lubnan na Israel walipokutana mjini Roma kwa siku ya pili kujadili utekelezaji wa makubaliano ambayo chini yake vikosi vya Israel vinapaswa kujiondoa kutoka maeneo wanayoyamiliki kusini mwa Lubnan kwa mabadilishano na Hezbollah kupokonywa silaha.
2: Nam ni Josephat Charo huyo na mkusanyiko wa yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amezisihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walioko mstari wa mbele. Hayo yameelezwa wakati ambapo Marekani inapanga kutoa msaada wa dola milioni 242 kwa ajili ya kuisaidia Afrika kupambana na Ebola. Mengi zaidi na taarifu Grace Kabogo.
6: Tedros amesema hayo jana wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mlipuko mbaya wa Ebola unaenea kwa kasi. Kulingana na Tedros, ugonjwa huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kudhibiti, huku visa vipya vikiongezeka kwenye baadhi ya maeneo yenye joto katika wiki iliyopita pekee. Baada ya kukutana na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola, mkuu huyo wa WHO aliandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba lazima waongeze juhudi zao zote kwa haraka na kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana na mripuko huo. Tedros jana alikutana pia na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Katika mkutano huo, Tedros aliambatana na Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC. Hii ni ziara ya pili kufanywa na Tedros nchini Kongo tangu mripuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kwa upande wake, Kaseya ameonya kuwa mripuko wa Ebola nchini Kongo unaelekea katika mkondo unaotisha, jambo linaloleta wasiwasi.
7: We don't like the trajectory of this outbreak.
8: Haturidhishwi na mwelekeo wa mripuko huu, na tayari ni mripuko wa pili kwa ukubwa duniani. Lakini tukiangalia taswira halisi ya hali ilivyo baada ya wiki 14 tangu kutangazwa kwake, huu ndio mripuko mkubwa zaidi, ukiwa mara 7 zaidi kuliko mripuko uliotokea Afrika Magharibi katika kipindi hicho. Hatuwezi kuendelea hivi.
7: We cannot continue like that.
6: Haya yanajiri wakati ambapo baadhi ya wahudumu wa afya katika eneo la mashariki mwa Kongo wanaopambana na Ebola wakilalamikia kutolipwa mishahara yao, huku wakilemewa na mzigo mkubwa wa kazi. Wakati huo huo, Marekani imesema itatoa msaada wa ziada wa dola milioni 242 kwa ajili ya kuisaidia Afrika kupambana na Ebola. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imebainisha kuwa fedha hizo pia zitakuwa kwa ajili ya msaada wa kiutu unaohusiana na mripuko huo. Marekani imezitolea wito nchi nyingine pia kuongeza michango yao katika juhudi za kusaidia kupambana na mripuko wa Ebola. Aidha, ingawa mwelekeo wa Ebola nchini Kongo bado unatia wasiwasi, Marekani imepongeza pia hatua za haraka na maamuzi yaliyochukuliwa na Uganda katika kudhibiti mripuko wa Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa siku ya Jumanne na Wizara ya Afya ya Kongo, maambukizi ya Ebola yaliyothibitishwa yamefikia watu 3,874 huku vifo vikifikia 1,751. Virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo havina tiba na hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa, na maafisa katika eneo hilo wanaamini kuwa mripuko huo ulianza katika eneo la mbali muda mrefu kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15 mwaka 2026.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Namna hiyo tunavuma kwa kishindo, na tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook na YouTube. Tutafuti huko na utatupata na tuachie maoni yako kwenye mitandao hiyo. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii huko TikTok, Facebook pamoja na mtandao wa Instagram. Jina ni moja tu, DW Kiswahili, na utatupata huko kwa mambo mengi ambayo tumekuandalia kwa ajili yako. Na tunasonga mbele katika safari uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. Tuelekee huko nchini Japan ambapo leo inafanya kumbukumbu ya miaka 81 tangu shambulio la bomu la nyuklia lililoteketeza mji wa Hiroshima wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, huku manusura wa mashambulizi hayo pamoja na wanaharakati wa amani wakionya kuwa hatua za serikali kuimarisha jeshi zinaweza kuhatarisha msimamo wa muda mrefu wa nchi hiyo wa kupinga vita. Somo Njama ana mengi zaidi.
9: Takriban watu 50,000 kutoka nchi na maeneo 123 wakiwemo manusura wa mabomu ya atomiki walikusanyika katika bustani ya kumbukumbu ya amani ya Hiroshima, ambapo walikaa kimya kwa dakika moja.
10: Mokuto!
9: saa 2:15 asubuhi kwa saa za Japan, muda halisi ambao Marekani iliangusha mabomu ya atomiki siku ya tarehe 6 Agosti mwaka 1945. Katika hafla hiyo, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kushikilia sera ya kutomiliki, kutotengeneza wala kuruhusu kuingizwa kwa silaha za nuclear nchini humo. Pia aliahidi kuendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika juhudi za kuwa na dunia isiyo na silaha za nuclear na yenye amani ya kudumu.
4: Dakara koso wale wale. Uharibifu uliosababishwa na mabomu ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mateso yasiyoelezeka waliopitia watu wengi, hayapaswi kama kujirudia. Japani inaendelea kushikilia kwa dhati kanuni zake tatu za kutokuwa na silaha za nyuklia. Kama taifa pekee kuwahi kushambuliwa kwa mabomu ya atomiki wakati wa vita, lina wajibu wa kuendelea bila kuchoka kuongoza juhudi za kufanikisha dunia isiyo na silaha za nyuklia.
9: Meya wa Hiroshima Kazumi Matsui amewataka viongozi wa dunia kuharakisha juhudi za kutokomeza silaha za nuclear, akionya kuwa matumizi ya nguvu na kulipiza kisasi yanaweza kuirudisha dunia katika mazingira yaliyosababisha vita kuu vya pili vya dunia. Hata hivyo, kumbukumbu ya mwaka huu imeambatana na mjadala kuhusu sera ya ulinzi ya Japan. Baadhi ya manusura wa mabomu ya atomiki wameelezea wasiwasi wao kuhusu hatua za serikali za kuongeza matumizi ya kijeshi na kuruhusu usafirishaji wa silaha, wakisema zinaweza kuondoa misingi ya katiba ya amani ya Japan iliyojengwa baada ya vita. Serikali ya Japan inasema hatua hizo ni muhimu ili kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazotokana na China, Korea Kaskazini na Urusi, huku ikisisitiza kuwa sera yake itaendelea kuwa ya kujilinda pekee.
2: Okay, ni somo njama huyo na masuala hayo yanaendelea huko nchini Japan. Tutazame masuala mengine ya kandanda. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino kutaka kuuza hisa katika kombe la dunia. Hata hivyo, maafisa wa ngazi za juu wa FIFA waliohudhuria mkutano wa dharura huko mjini Morocco wamethibitisha tena kumuunga mkono kikamilifu Infantino kuendelea kuwa rais wa shirikisho hilo la soka. Bodi ya FIFA ilijaribu kutoa msimamo wa pamoja licha ya msukosuko uliosababishwa na mpango huo tata wa Infantino, huku miito ikitolewa kumtaka ajiuzulu. Kwenye laini ya simu naungana na Sekiu Nikitoju, mwandishi mkongwe na mbobezi katika masuala ya kandanda. Bila shaka unanipata vilivyo?
10: Bila wasiwasi wote, nipo
2: hapa. Tuanze kabisa na maoni yako kuhusiana na hatua hii mpya kabisa ambayo imetoka kwa wafanyakazi waandamizi wa shirikisho hili la soka ulimwenguni FIFA.
10: Bila shaka hawa wafanyakazi waandamizi wa shirikisho la FIFA moja kwa moja anaonyesha mshikamano pamoja na kiongozi wao. Kwa hiyo hiyo si jambo la kushangaza au kuonekana kama ni kitu kipya. Wao wanafanya kazi siku baada ya siku pamoja na kiongozi wao ambaye ni Gianni Infantino. Kwa hiyo wanaonyesha mshikamano kwamba tuko pamoja nawe.
2: Sikioni yote haya bado hayaondoi ukweli kwamba Infantino na uongozi wake wanakabiliwa na shinikizo la kutakiwa kung'atuka na wamepoteza imani kwa baadhi ya wadau wa kandanda ulimwenguni. Juzi tumewasikia UEFA wakiweka wazi kwamba hawana imani naye tena. Tumemsikia nyota wa zamani wa Ureno Luis Figo pamoja na waziri mkuu wa Canada Mike Carney pia wote wakieleza imani yao haba kwa rais wa FIFA. Wewe unasemaje?
10: Ni kweli kwamba shirikisho la UEFA limekuwa mara kwa mara. Tumeona wakati mashindano haya yamekwenda kule Qatar, UEFA hawakuwa radhi sana katika hilo. Kwa hiyo toka mwanzo walikuwa wana hali ambayo si mahusiano mazuri sana na Infantino. Kwa hiyo lilipozuka hili ndio wao wa kwanza kabisa kuruka juu na kusema kwamba hili haliwezekani. Na hali hiyo imechochea juhudi za kusema kwamba Infantino aondoke pale wamweke mtu mwingine ambaye wanafikiria kwamba angeweza kufaa zaidi au angekuwa na mawazo ya karibu zaidi na UEFA, kwa sababu UEFA ndio shirikisho kubwa kabisa miongoni kwa mashirikisho mbalimbali ya soka katika dunia. Kwa hiyo wao wana usemi mkubwa zaidi au wanataka kupata usemi mkubwa zaidi ambao pengine kwa hivi karibuni FIFA imewaondolea.
2: Sasa Infantino ambaye sasa anakabiliwa na hili shinikizo afanye nini kujiondoa katika huo tata? Upo uwezekano wa kusafisha hali yake ama uwezekano huo ni mdogo sana?
10: Linapokuja swala la mivutano kati ya kiongozi wa FIFA na mashirikisho yanayohusika na FIFA, kuna malengo maalum. Malengo hayo pengine ni kutaka kumuondoa moja kwa moja. Tuliona wakati wa Blatter, swala lilizuka na ikawa mtafaruku mkubwa kabisa, na kiasi kwamba mpaka Sepp Blatter ameondoka, amekuja Infantino. Sasa kumezuka swala lingine la Infantino, na hakika kwamba hili halitamweka salama, halitamwacha salama Infantino kabisa.
2: Kwa ufupi kabisa, sasa tuzungumzie hatima ya FIFA yenyewe kwa siku zijazo, kwa sababu kama tumesikia, kama umezungumzia hapo awali, kwamba UEFA ndio shirikisho lenye nguvu zaidi katika mashirikisho ulimwenguni, yalitishia hapa karibuni kwamba yangejiondoa katika michuano ya FIFA kama mpango ule wa kuuza hisa ungefanikiwa. Tuendako hali iko vipi kwa ufupi sana?
10: Tuendako uwezo ukakimbia FIFA. Kwa sababu ni shirikisho ambalo linaunganisha mashirikisho mbalimbali ya dunia. Kwa hiyo kuna hali ya kutishia ili kushinikiza kitu fulani kibadilike, na hiyo ndio hali itakayobakia kwa FIFA ili kukaa katika mstari ulionyooka, kwa sababu wanataka kuinyoosha FIFA ifanye hili isifanye lile. Kwa hiyo wanajaribu kutishia ili kuweza kuiweka katika hali ya kueleweka na kukubaliana na mashirikisho, badala ya wao kuamua kile wanachotaka wao.
2: Asante sana Sekio Nikitojo, huyu ni mchambuzi na mbobezi wa masuala ya kandanda. Na sasa tuelekee hapa, turejee tena hapa barani Ulaya kutazama ripoti nyingine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imezidungua droni zaidi ya 600 za Ukraine katika mashambulizi ya usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo pamoja na rasi ya Crimea. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga vinu viwili vya kusafisha mafuta nchini Urusi, huku Urusi nayo ikilenga kituo cha reli na meli ya kibiashara nchini Ukraine na kusababisha uharibifu mkubwa. Tatu Karema ametuandalia ripoti ifuatayo.
4: Katika taarifa yake, wizara hiyo ya Urusi imesema wakati usiku mfumo ya ulinzi wa anga nchi hiyo ilidungua na kuharibu droni 605 za Ukraine. Wizara hiyo iliyataja mashambulizi hayo kuwa yalitokea katika eneo la Tria, takriban kilomita 180 kaskazini magharibi mwa Moscow, ambako mamlaka za eneo hilo ziliripoti kuwa kituo cha kuhifadhi na kusambaza bidhaa kinachomilikiwa na kampuni kubwa biashara mtandaoni ya Wildberries kiliharibiwa. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, gavana wa eneo hilo Vitali Korolev amesema mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia shambulio la Ukraine na kuongeza kuwa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Kwa upande wake, Mikhail Yevrayev, gavana wa mkoa wa Yaroslavl ulioko takriban kilomita 250 kaskazini mwa Moscow, amesema eneo lake lilishambuliwa kwa kiwango kikubwa zaidi kwa kutokea, akisema droni 92 zilidunguliwa. Huku hayo ya kijiri, Rais Zelensky amesema Ukraine imevishambulia viwanda vya kusafisha mafuta katika maeneo ya Bash Krotostan na Yaroslavl yaliyoko umbali wa takriban kilomita 700 kutoka mstari wa mbele wa mapigano. Amedai mashambulizi hayo yanaongeza uwezekano kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia na kwamba lazima Urusi ichague amani. Mapema, mashambulizi ya makombora ya Urusi dhidi ya Kiev yaliwaua watu wasiopungua 17 na kuharibu maghala yaliyokuwa yanamilikiwa na kampuni kadhaa za wauzaji katika kile kinachoonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa kampeni ya Ukraine ya kulenga kampuni ya Wildberries ambayo mara nyingi huitwa Amazon ya Urusi. Kiev haikuweza kudungua hata kombora moja la Urusi, hali iliyomfanya Zelensky kutoa wito wa haraka wa kupewa vifaa zaidi vya ulinzi wa anga wakati alipokutana na waziri wa ulinzi wa Uingereza West Streeting aliyekuwa ziarani mjini Kiev.
11: Tunafikiri kwamba tunahitaji ridhaa ya wote na tunahitaji msaada mkubwa kutoka kwa nchi yako na kutoka kwa marafiki wetu wengine wote wa Ulaya. Hii pia ni ishara ambayo Urusi inatupa sisi na dunia nzima kwamba haitaki kusitisha vita.
4: Mashambulizi mapya ya Urusi yamewaua watu wawili katika kituo cha reli cha Lozova kilichoko katika mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Meli ya kibiashara iliyokuwa imebeba ngano ya Ukraine pia ilishambuliwa na Urusi katika Bahari Nyeusi na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa mkoa Odessa.
2: Angela, mambo vipi?
12: Mambo poa, Suleiman.
2: Uko vizuri? Nilikuwa naambia watu hapa watufuatilie mitandao yetu ya kijamii kwamba tunapatikana kwenye mtandao wa TikTok, Instagram pamoja na Facebook na YouTube pia waka subscribe huko. Wana mambo chungu nzima. Hasa wewe ndio umekuja na mambo haya ya mitandao sasa yapi?
12: Eh, na kukumbusha kwanza watafute jina DW Kiswahili. Tuko huko. Sasa Suleiman, kwa mtu ambaye hakusikia, umetoka kufanya mahojiano na mtaalam Sekioni Kitojo kuhusu mambo ya Gianni Infantino na FIFA sakata lake linavyokwenda. Sasa huko mitandaoni hili swala nalo pia limezungumziwa sana, licha ya baadhi ya viongozi waandamizi wa FIFA kuendelea kumunga mkono bwana Infantino kama rais wa shirikisho hilo. Sauti za ukosoaji kutoka ndani na nje ya dunia ya soka zimeendelea kuongezeka, na kama kuna ambaye hakusikia tu ni kwamba Infantino amekuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia ile sakata la mpango uliopendekezwa kuuza sehemu ya haki za kibiashara za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi kupitia mradi wa FIFA Forward Enterprise. Sasa mjadala ni mkubwa, wadau wengi wa soka wanasubiri kuona kama bwana Infantino ataweza kuhimili shinikizo hili hadi uchaguzi wa urais wa FIFA ambao umepangwa kufanyika Machi 18 mwakani.
2: Sio mbali.
12: Ni Luis Figo aliwahi kuichezea Barcelona na Real Madrid na timu ya taifa ya Ureno. Kupitia ukurasa wake X ameandika, naungana na wadau wengine wa soka kumtaka Gianni Infantino ajiuzulu urais wa FIFA. Na ameongeza kuwa Infantino ameshusha hadhi ya ofisi aliyokuwa ameahidi kuinua na kutanguliza maslahi yake binafsi kuliko maslahi ya mchezo wa soka. Ujumbe mkali kweli kweli. Na waziri mkuu wa Canada McKenney amesema, kwa hakika sina tena imani na bwana Infantino baada ya aliyotokea na na namna yalivyotokea.
2: Mambo ni mengi.
12: Na pia Arsene Wenger, huyo ni mkuu wa maendeleo ya soka FIFA, na aliwahi pia kuwa kama kocha wa
2: Arsenal.
12: Naye amejitenga na mpango huo na amesema uamuzi wa kufuta ulikuwa muhimu na haukuwa unaepukika. Kwa hivyo kama bado tuna muda naweza kufanya kitu kingine, lakini mnawe, kama hatuna tuendelee na maoni ya wasikilizaji.
2: Upande wa maoni, na watu wengi bila shaka wametangaza mtandao wetu wa kijamii, kianza mtandao wa Facebook. Huyu anaitwa Ngalama Maluta, yuko Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema ugonjwa wa Ebola utafutiwe tiba haraka usije ukasambaa zaidi. Lakini Geo Blog anasema Marekani si rahisi kuaminiwa kwa sababu mara nyingi imekuwa ikitoa kauli zile zile kuhusu migogoro ya kimataifa.
12: Namuona hapa Honore Zawadi Z kutoka Mlimani Murumbi, Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwa kweli mimi ninaomba wafanyakazi wa afya, wahudumu wa afya hawa wapewe vifaa sahihi vya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, kwani maisha yao yako hatarini. Salem Koma wa Shelui Singida ameandika, hongera Japan kwa kuwakumbuka manusura na waliopoteza maisha katika shambulio la bomu wakati wa vita vya pili vya dunia.
2: Huyo anajiita Dula P anasema kwa sasa hakuna dalili ya mazungumzo yenye mafanikio cha Iran na Marekani, lakini Iran endelea kusema msomo wake na matako yake, huko Marekani nayo ikiwa na masharti yake. Inaonekana kila upande unadhani mwenzake anataka kupangia mambo, jambo linalofanya iwe vigumu kufikia mwafaka. Lakini Amani Kareke anasema hivi, mbona Uganda imeweza kudhibiti virusi hivi lakini Kongo imeshindwa? Mungu awasaidie wa Kongomani.
12: George Edward wa Arusha, Tanzania, anasema kumbukumbu ya Hiroshima iwe fundisho kwa dunia kwamba silaha za nyuklia zisitumike tena. Leo maafa yake yanaweza kuwa makubwa zaidi kutokana na ongezeko la watu na ukuaji wa miji duniani. Na Padri Moshi kutoka Kotela, Tanzania, mapambano zaidi ni muhimu sana katika kukabiliana na ugonjwa hatari wa Ebola, na watia moyo wataalamu wote wa afya katika mapambano hayo.
2: Angela kwenye mtandao wetu wa Instagram, huyu anasema, anaitwa Vincent JJ Kaji, anasema vita vya Ukraine na Urusi vipatiwe suluhisho, kwani vimesababisha madhara makubwa kwa raia na duniani kwa ujumla. Lakini Hassan Mlache wa Kaloleni Moshi anasema itakuwa ni vizuri kama yatapatikana makubaliano ya amani yanayoweza kuruhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, na hili linaweza kusaidia kupunguza mfumuko wa bei za mafuta na kuleta afueni kwa nchi zetu. Angela, asante sana. Na mwingine pia tutasoma maoni, lakini kwa sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Uganda inakabiliana na mlipuko hatari wa virusi vya Ebola, wakati wa hifadhi wa mazingira wakiongeza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishi kwa binadamu pekee, bali pia inatishia wanyama pori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji, popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW, na karibu katika kipindi. Jina langu ni

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugio ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda soko wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda soko nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembelea wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time. Because we are going to use them."
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors.
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: Because we need these people to come to pay money.
2: Tunahitaji watu waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi 6, uindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki, sokwe dume mkubwa mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko.
1: We don't want to have any more losses during this outbreak.
0: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kinasema kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo. Mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Africa CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika unaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika wa uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, namrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
3: The main challenge is the low numbers.
4: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha ya kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
3: During the Ebola times, we appreciate.
0: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika ya uhifadhi, mlipuko huu utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mstakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wanamazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, nikushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: Nam ni Michael Kwena, huyo na makala yake ambayo imeangazia kwa undani kabisa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, vivutio, wanyama sokwe na mambo mengine chungu nzima. Na ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, nenda kwenye tovuti yetu ya mtandao wa kijamii, tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili, lakini pia kupitia mtandao yetu ya kijamii. Ukienda YouTube pia unaweza kusikiliza matangazo haya mwanzo mpaka mwisho. Lakini sasa ni zamu ya makala nyingine ya Sema Uvume.
6: DW Sema Uvume.
7: Kenya inafungua ukurasa mpya katika usajili wa magari kwa kuzindua matumizi ya jukwaa la kidijitali kunakili maelezo. Dhamira ya mfumo huo mpya ni kuupiga vita utapeli, kuimarisha utoaji huduma na ufuatiliaji. Ndiyo mada ya Sema Uvume hii leo. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Kila mwaka magari ya kila aina huingia ndani ya mipaka ya Kenya kutokea sehemu tofauti. Magari hayo yanahitaji usajili kama ilivyoada. Kadhalika, wapo baadhi wanaouza magari yao ambayo tayari yako nchini na wamiliki wake hubadilishana magari hayo. Ili kuimarisha utoaji huduma, mamlaka ya usalama barabarani imefutilia mbali matumizi ya kitabu cha usajili wa magari na kuzindua matumizi ya nakala ya kidijitali. Kitabu hicho cha kidijitali kinapatikana kupitia jukwaa la serikali la la e-citizen au kwenye mtandao wa mamlaka ya usalama wa barabarani wa NTSA. Matumizi ya hati hiyo ya kidigitali ya usajili wa magari yameanza rasmi mwanzoni mwa mwezi wa Juni mwaka 2026. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, Nation Kondiwa, anabainisha kuwa mageuzi hayo yana azma ya kuimarisha utoaji huduma na kupiga vita utapeli kwenye swala zima la umiliki wa magari.
8: It means that
9: ina maana kuwa utaipata hati hapo kwa hapo kidigitali. Hutakuwa na haja ya kutembelea ofisi za mamlaka ya NTSA na kupanga foleni kupata hati hiyo ya kumiliki gari. Ipo mtandaoni. Tunadhamiria kusogeza huduma kwa wananchi kwa kuwezesha kupata hati zao za magari kwa njia ya kidigitali na pia kupambana na urasimu na matapeli.
8: Really, what has been the norm?
7: Hati hii ya kidijitali ya umiliki wa magari inatumia msimbo au namba maalum ambayo wanunuzi, benki au hata watoaji bima wanaweza kuisoma kielektroniki ili kuthibitisha uhalisi na mmiliki rasmi, jambo linaloifanya shughuli nzima ya kununua magari salama na ya haraka zaidi. Githinji Gishanji, muuzaji wa magari jijini Nairobi, anaamini kuwa mfumo huo umeleta tija.
10: Hii ishi ya e-logbook naona kama imerahisisha kazi hapa kwetu, na tena imepunguza wizi, sababu sasa e-logbook mtu anakutumia inatransferiwa na mtu mwenyewe, kodi inakuja kwa simu yake na inatoka online. Tunaona imeturahisishia kazi. Wale tulikuwa na changamoto, sababu ukifanya transfer lazima sijui iko na dispatch, lazima utume mtu NTSA akuletee. Sasa hii haina changamoto.
7: Peter Mutuma anamiliki mkahawa maalum wa kutoa huduma za mtandaoni mtaani Kayole jijini Nairobi, na anakiri kuwa mambo yamekuwa bora zaidi tangu hati ya kumiliki gari ya kidigitali ilipoanza kutumika.
11: Mambo imekuwa rahisi, na ule anauza na ule ananunua wanaelewana na wanafanyia online. Kila mtu anaenda anaridhika. Ile kitu tunazoomba serikali ni sometimes system inaaguka, waende wakirekebisha. Na tumefurahi tumepata kazi. Tuseme

0: Sibaka Ukapagi line kwa bank. Pia hiyo tunashukuru.
1: Kimsingi wamiliki wa magari wana uwezo kutazama na kuchapisha hati za kidijitali za kumiliki magari kupitia akaunti za binafsi za NTSA, TIMS na e-Citizen wakati wowote. Majukwaa haya ya kielektroniki yanamilikiwa na serikali na kila Mkenya anaweza kusajiliwa mtandaoni na kupata akaunti ya huduma. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
2: Naam, Angela, umesikia makala hiyo ya Sema Uvume na Thelma Mwadzaya. Mambo ni mchungu zima maelezo. Lakini mdauli nilikukatisha kidogo kuhusiana na masuala yako ya mitandao ya kijamii. Wewe uko katika mambo ya vumayo kwenye mitandao.
3: Kwa kweli leo na pekua pekua. Kuna kama
2: moja hivi ya kuzungumzia hilo.
3: Sasa, labda kwa haraka haraka tu tukisalia kwenye masuala ya michezo, kuna habari ya kuhuzunisha inaendelea kujadiliwa mitandaoni hasa nchini Uganda tangu jana. Ni kwamba nahodha wa klabu ya Sports Club Villa, SC Villa ya nchini humo, David Owori amefariki dunia baada ya kujeruhiwa vibaya katika shambulio lililofanywa na watu wasiojulikana. Ni tukio lililofanyika karibu na nyumbani kwake, eneo la Makindye huko Kampala. Owori alilazwa katika hospitali moja huko akiwa katika hali mbaya baada ya kushambuliwa Agosti 4, lakini kwa bahati mbaya aliaga dunia jana Agosti 5 wakati akiendelea kupatiwa matibabu. Na niseme tu kwamba alikuwa sehemu muhimu ya kikosi cha SC Villa.
2: Ninahodha kimsingi, kwa sababu kama ninahodha manake ni kwamba ana mchango mkubwa katika timu na ndo anaongoza wenzake. Sasa matukio kama haya yanakuwa yanatutia simanzi sana kusema lo kweli, na tunamwomba Mwenyezi Mungu ampokee roho ya marehemu mahali pema peponi.
3: Amina. Nilitaka tu kusema kwamba Suleiman, kwamba huyu bwana alikuwa muhimu sana katika kikosi kilichotoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda msimu wa mwaka 2023-2024 baada ya klabu yake kusubiri hiyo nafasi kwa muda mrefu sana, miaka 20 takriban. Sasa maoni, klabu ya SC Villa imetoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya bwana Owori kupitia ukurasa wa X, ikisema tumepoteza zaidi ya mchezaji, tumepoteza kiongozi, ndugu na rafiki. Na tenda Musoke yeye anasema pole za dhati kwa familia na klabu pamoja na familia nzima ya soka. Pumzika kwa amani Owori.
2: Na sio tu kwenye kwamba klabu imepoteza, manake huyu ni kijana mdogo, taifa manake limepoteza, wapenzi wa soka kote katika Afrika Mashariki wamepoteza mtu muhimu kabisa katika swala hili la kifo cha Wibana. Na inatutia simanzi kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu huyu ni kijana mdogo ambaye
3: miaka 27.
2: Ni kijana mdogo sana ambaye bado alikuwa na mchango mkubwa sana kwa familia yake, kwa jamii yake na kutokea, klabu yake, taifa lake. Lakini tu watu ambao wameamua kukatisha maisha yake.
3: Kukatisha maisha yake, ndio maana kuna mtu mmoja hapa JKT anasema watu wamekosa utu. Unawezaje kutoa uhai wa binadamu mwenzako kama kuna ambalo amekosea?
2: Nina matumaini kabisa kwamba mamlaka za Uganda zitafanya uchunguzi wa kina na kubaini kilichotokea na kuwawajibisha wale wote ambao wanahusika na swala hili ambalo kusema kweli limewaacha watu katika. Mimi nimeona hii picha ya huyu mchezaji tangu jana inasambaa mitandaoni na nini. Watu wameeleza kwa masikitiko makubwa. Lakini Angela, nakushukuru sana tena kwa mara nyingine. Ni muda sawa kutazama makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya.
4: BW Mwangaza wa Ulaya.
5: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Leo hii tunaiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki, wakati huo huo wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence. Na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa

0: Nyoto ya Nyikani, James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
1: I think that these events highlight the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
2: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto ya nyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii ya misituni kwa njia moja au nyingine.
0: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kuudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100. Maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari. Watu katika eneo hilo walilazimika kuhama kwa dharura kwa kutumia njia za kwenye nchi kavu na pia baharini. Mkazi mmoja, Georgos Mavroidis, anaeleza.
3: Hali sio nzuri kabisa, inasikitisha sana. Upepo ni mkali sana na unaendelea kubadilisha mwelekeo kila mara. Ni vigumu kukabiliana nao. Ikiwa wazima moto wenye ujuzi na uzoefu wanashindwa kuuzuia, sisi watu wa kawaida tunawezaje?
0: Huyu hapa ni mkazi mwenye huzuni baada ya kurudi nyumbani kwake na kuiona nyumba yake jinsi ilivyoharibiwa kutokana na kuteketea kwa moto nchini Ugiriki.
4: Mahali hapa palikuwa kama paradiso kwangu, ila sasa pamegeuka na kuwa kuzimu. Pamekuwa kuzimu, sitaki hata kupaangalia. Kila kitu hapa kilikuwa kizuri, nilikuwa na uwanja wa kijani, eneo langu lilikuwa mahala pa kupumzika. Maafa yalitokea, nimepoteza kila kitu. Hakuna kilichobakia, kila kitu kimeungua. Kila kitu, yani kila kitu.
0: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nea Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete, na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
5: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're...
6: Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
5: Intensified by human caused climate change.
0: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyama pori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Esperance Rambouillet, na katika eneo la kuwahifadhi wanyama pori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku, kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espérance Rambouillet.
7: On est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc
6: kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni. Sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zinaweza kuhusishwa na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
7: Qui peuvent être liés finalement à leurs activités.
0: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalolikumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Na mwalikuwa ni Zainab Azizi huyu na makala ya Mwangaza Ulaya. Na sasa nisome maoni yako msikilizaji kwa ufupi kabisa. Nikaza mtandao wa Instagram anaitwa Adam Omari anasema Marekani ndio inayosisitiza mazungumzo, lakini Iran bado haionekani kuwa tayari kushirikiana na Marekani kutafuta zao za muda mrefu na kutafuta suluhu ya mzozo wao wa muda mrefu. Nyanda Bukombe anasema Ebola idhibitiwe kwa nguvu zote, kwani inachukua uhai wa watu haraka sana. Lakini Jafari Kopo anasema Trump ni kiongozi anayebadilika balika, ndio maana amekuwa vigumu kupata ufumbuzi wa mzozo huu. Bila shaka anazungumzia mzozo huko mashariki ya kati kati ya Iran na Marekani. Lakini Nicholas Baba Flora wa Bihubwe anasema ni lini amani ya kudumu itapatikana huko mashariki ya kati, anauliza huyu bwana Nicholas Baba. Lakini Frank Shai wa Arusha anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza vita hivi. Lakini mtandao wetu wa Facebook anaitwa Dr. Saidi Mfinanga, huyu yuko Moshi Tanzania, anasema enyi Iran na Marekani yafaa mjue kuweka makubaliano sio kazi, bali kutekeleza makubaliano ndio kazi. Lakini Joshua mjukuu wa Nila mkazi wa Mkuyuni Mwanza Tanzania anasema shirika la afya duniani linapaswa kufanya juhudi zote kuhakikisha virusi vya Ebola vinadhibitiwa na hatimaye kutokomezwa kabisa ili kuokoa maisha ya watu wengi. Miraji Zakaria Mjwanga, huyu yuko Itigi Singida huko katikati mwa Tanzania, anasema Iran isikubali kuburuzwa na Marekani katika mazungumzo yao ya kutafuta suluhu katika pande hizo mbili. Lakini Daniel Mbukano wa Kigoma anasema pole sana kwa ndugu zetu wa Japani tunapoadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima ya miaka 81. Alfunari Masawe anasema namuomba Mwenyezi Mungu awajalie wataalamu mafanikio katika juhudi za kutafuta tiba na kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola. Msikilizaji, ukitaka kujua mambo mengi sana kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea ulimwenguni kote, tunayo tovuti yetu ambayo ni dw.com kwa Kiswahili. Huko kuna taarifa mbalimbali za uchambuzi, habari ambazo zimetokea hivi punde na mambo mbalimbali tumeyaweka huko katika tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili. Lakini kwa video mbalimbali na mambo mbalimbali ya picha, nenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tafuta DW Kiswahili. Kuna video huko tumekuwekea hivi punde, kwa mfano hii inazungumzia mlango bahari wa Hormuz, iko video pale inaeleza kwa kina kabisa. Na taarifa zote hizi ambazo tumekuwa nazo siku nzima na zingine zilizopita zipo kwenye mtandao wetu wa YouTube wa DW Kiswahili, lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii. Huko TikTok kuna video mbalimbali, Facebook na Instagram, hadi katuni zipo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo wewe ni kufanya kitu kimoja tu, fuatilia kwenye mitandao hiyo na utapata mengi ambayo bila shaka tunakuandalia kwa ajili yako. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Nikutakie mchana mwema na tukutane tena baadaye mwendo wa saa 12 jioni kwenye matangazo yetu ya jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante na kwa heri kwa sasa.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
2: Nasema jambo jambo kwa habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni Kiwe. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
4: Everything.
5: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Mwana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
6: Moko like
3: R&B.
6: Wake me.

0: Bana anaitwa Kasim Ganga, moja kati ya ngoma ambayo ilifanya poa sana hizo, na nikukumbushe tu kwamba inawezekana ulikuwa humjui Kasim Ganga. Naomba leo nikusanue kuhusiana na hii ngoma, au sio?
1: Yes.
0: So hii ngoma ndio ngoma ya kwanza kabisa. Ngoma ya kwanza kabisa.
1: Okay, kwake Kasim Ganga.
0: Yaani ya kwanza kabisa. Unaweza kana kuna watu wako wanamjua hapa vingine kwa ya wena. Kwenye sijui mganga, haiwezekani. Sijui promise chozi na wengine mengi, sijui usiende. Na nini na nini kama hivyo. Sasa hii ndio ngoma ambayo ya kwanza kabisa. Yaani yeah, of course ni ngoma ambayo alitoa na ndio ngoma ambayo ilifanya poa sana nzizo. Bana bonge moja la ngoma. Sasa ladies and gentlemen, leo ni throwback Thursday, karibu sana kama ndio kwanza kabisa na check nasi kupitia 91.7 Mazingira FM. Fly here, of course.
1: Here we go. Yes.
0: Yo man.
1: Oh, ni aje OG. E, karibu sana mwanetu kwa sababu tuna mambo mengi ya kuweza kusolve hapa ndani, kwa sababu chemicals zinachanganywa kwenye mikono misafi ya DJ mwanetu on 182, lakini kubwa zaidi kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Unaweza ukacheza na sisi kupitia nambari hizo hapo ili tuweze kusema pamoja, lakini kubwa zaidi mwanetu tunao Best Vision Eye Care, au sio? Mimi najua kuna ofa na punguzo la 50%. Sini. Kama hujichangamkia hii fursa mwanangu, fanya kuweza kufika pale jijini Mwanza maeneo fulani vya Nata Stendi, kutana na bango kubwa ambalo litakuelekeza kwenda Best Vision Eye Care Clinic bora ya macho. Inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized, ambavyo vimeweza kuwa advanced. Kubwa zaidi sasa, kama unasumbuliwa na mojawapo ya changamoto kama hizi hapa, like kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kutokuona kutokana vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu mwanetwe, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Hii ni habari njema ambayo mimi nakusogezea wakati unapata na hiyo ngoma kali kutoka kwa Kasim Ganga. So Best Vision Eye Care mwanetu wanatoa tena miwani tiba ambayo inatengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi. Sasa usihangaike, sasa solution imepatikana Best Vision Eye Care. Sasa huduma zinapatikana pale kliniki na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka saa 12 kamili za asubuhi siku zote za wiki, Jumatatu mpaka Jumatatu. Na ile offer ambayo nimekuambia pale awali, wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni kwa ajili ya kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapo nane. Na ofa imeanza tarehe 8. Leo tuna siku ya 6 toka ofa imeanza. Sasa unakosaje kwa mfano? Fanya kama vile unachangamkia hii ofa ili uweze kushughulikia afya ya macho yako. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wanaitu watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho wakiwa hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Ni mwendo wa 50 kwa 50. Sasa unawezaje kuwapata Best Vision Eye Care? Naomba uchukue kalamu, naomba uchukue si

Kasuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better. Yeah!

0: E bana ni kutoka kwa Ecom from Mass Town bana utashangaa kidogo. Ni throwback by the way.
1: Yes. Unakumbuka nini?
0: Of course tamesikika sauti ya Chief Maker. Moja kati ya wasanii ambao pia ufanya vizuri pia.
1: Yeah,
0: Nzizo. So kwenye collaboration amesikika Chief Maker na hii of course ilikuwa ni Chief Records mo pindi hicho sio. So big shout out kwa mwanetu Idcom sijui kwa wapi sasa hizi. So labidi tumtafute siku moja tujue
1: tujue kwa harakati
0: zake. Ilikuwa ni kama ngoma tano hivi na hazikufanya fresh najua. Asikuingia lakini zifanya fresh kwa kwa Mara Region au sio?
1: Yes.
0: So bonge moja la ngoma. Nipe kiss kutoka kwa Idcom.
1: Chief Maker ndani.
0: Chief Maker ndani usio
1: kwenye back vocal nini.
0: Chief Maker alipopanda pale.
1: Yeah.

0: Bay Melody bwana ni mda mrefu
1: yes. One of the best kwa sasa pia. Yeah, of course anafanya vizuri Chief Maker. Idikom.
0: Yes. Ah,
1: kama unamsikiliza tuambie uko wapi sasa hivi.
0: Ah. Kama unamkumbuka huyo mwanda. Oya fanye hivi. Kwenye bango la leo mwanetu imekuaje kuaje mwanangu kwamba hivi umewahi kumpigia mtu simu katamani asipokee ili uweze kumlaumu?
1: Kesi
0: hiyo ni kesi nyingine.
1: So baada ya kuja kucheki pia na message ya kwako of course pia atasimi mkononi baadaye pia.
0: Yes.
1: So kesi. Bana mtu wa nguvu unajua time hii hapa umechulonga text ya kwako tutachekiana baadaye kwenye bango la leo. It's all about Mitkasi, try here of course. Let's get around.
0: TBT wanangu tuna throwback namna ni gani lakini leo tunakaa kitibiti hata kistori zetu mwanetu zinakaa kitibiti fulani. Hivi una fam legend wa muziki pale Kenyan bwana tunazungumzia moja kati ya East Africa not Kenyan East Africa. Hapo tunazungumzia Nameless bwana. Unajua amekuza na kuwalea Merinia wa Tanzania au ambao wanachipikia kwenye muziki wa Afrika Mashariki kwa good music.
1: Yeah, of course.
0: Sasa tuna leo natamani tutazame maisha Nameless. Sasa sio. Msanii mkongwe nchini Kenya hapa namzungumzia David Mathenge. Nameless ameza andaa kuweza kuadhimisha miaka 25 katika tasnia ya muziki kwa tamasha kubwa ambalo analipatia jina la Nameless 25 itakayofanyika Agosti 15 mwaka 2026 katika uwanja wa Grand Palace nchini Nairobi. Sasa tukio hili bwana ambalo tiketi ambazo zimekwishaanza miezi miwili kabla ya tarehe hiyo bwana si tu sherehe binafsi bali ni ishara ya urithi wake katika kuweza kuunda sauti za kisasa na mziki wa kizazi kipya, mziki wa mjini bwana, urban music nchini Kenya. Sasa Nameless bwana Fizo pamoja na mkulungu ambaye anatusikiliza right now amepata umaarufu mnamo mwaka 1999.
1: Noma sana. Of course alikuwa ni mume wa Wahu. Kwa wale watu ambao wanamjua Wahu vizuri basi aliwahi kuwa mume. Nafikiri mpaka saizi. I don't know what's really going on. Lakini mimi ninachojua ni kwamba alikuwa ni mume wake.
0: Mume wake. Kuna some misunderstanding ambazo zilitokea hapo katikati lakini mambo yamekuwa sawa. So tunafahamu Nameless bwana amekuwa mmoja wa waanzilishi wa Bumba Pop na Urban Pop pale chini.
1: Bumba.
0: Yes.
1: Bumba.
0: Yes. Yeah, yeah.
1: Aina nyimbo hizo ambazo tunapiga pale Kenya. So
0: yes.
1: Baadaye akaja of course na wakaja na genge na nini lakini Bumba ndo muziki wa kwanza ambao ulifanya fresh kipindi hicho
0: Yes. Sasa kama ulikuwa unajua bwana katika kipindi cha robo karne bwana ameweza kutoa hits kadhaa kama vile Nina Knock, Sinzia, Bomba Train na kuwa kielelezo cha uthibitisho katika sekta ambayo inaweza kubadilika haraka bwana. Konsonanti hii bwana inakuja wakati ambapo wasanii wengi wa kizazi chake wameweza kupotea au kuweza kupotezana na kupoteza umaarufu na hivyo kuweza kuifanya iwe tukio la kipekee la kuadhimisha ustahimilivu wa mchango wake. It's all about na speak kwenye miaka 30 ya muziki wa Bongo Flavor. Sasa Nameless na akasema ngoja na mimi nitengeneze miaka 25.
1: Yeah.
0: Au sio? Sasa
1: that's good man.
0: Yes, Nameless amethibitisha lineup yenye nguvu ya wasanii wa Kenya, wengi wao wakiwa ni marafiki wa karibu na washiriki wake wa enzi hizo kama vile Ogopa DJs. I know you know naikumbuka. Ogopa DJs
1: ambaye kwa production.
0: Yes, imefanya vizuri pale nchini Kenya na vizazi vilivyoweza kufuata na wasanii hao ni pamoja na Wahu, mkewe na msanii mwenzake, sijui tunaelewana. Lakini kuna Nyanshiski.
1: Nyanshiski.
0: Yes, kuna Jua Kali. Kuna Ben Sol.
1: Jua Kali ndo alianzisha genge.
0: Yes, ndo alianzisha genge. Kuna Mr. Lenny, kuna Kidum.
1: Mr. Lenny pia.
0: Yes.
1: Kwa leo nitakuja kukupa scenario moja. Of course, kama mazingira ambayo alikupitia kwenye music ni of course tutakuja kucheza ngoma yake pia Mr. Lenny. One of the best pia. Moja kati ya watu ambao wanafanya fresh pia.
0: Yes, kuna Kiduma ambaye tayari ngoma yake imeshika nyaga right here. Lakini pia kuna Okello, Okello Max.
1: Okello Max.
0: Kuna ngoma yake bwana ya mwenye nyumba.
1: Baba mwenye nyumba.
0: Baba mwenye nyumba.
1: Ngoma fulani hivi ni kama rap cartoon lakini.
0: Yes.
1: That was good man.
0: Kuna msanii kama vile Big Pin. Kuna na wengine kibao kama vile na Aziz na
1: Bina sisi bado yupo eh?
0: Yes, na the council. kuna P Unit bwana, ili kundi litikisa sana nchini Kenya lakini
1: karibu sana
0: bada. Yes, kuna Habib
1: Ada South Soul pia. Yes. Walifanya kipindi hicho lakini sio zamani sana yani.
0: Sio zamani sana. Kihivyo ni majuzi kati hapo tu nyuma tukirudia 2000 hapo nini fresh kabisa. Kuna Habib na Manga na wengine kibao ambao watakuwepo. So pia tamashahidi bwana alitajumuisha tribute maalum kwa marehemu, hapo tunamzungumzia Isa, rafiki yake wa karibu aliyefariki mnamo mwaka 2003, jambo liweza kufanya kuheshimu heshima yake kwa historia ya muziki wa Kenya. Sasa kwa nini wasanii hawa
1: bali unaweza kuona hisi labda pengine amechukua idea kutoka Bongo?
0: Inawezekana pia. Inawezekana pia. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini hawa Nameless mwenyewe ameeleza kwa wazi katika taarifa yake, yani amesema kwamba friends that became family, those are some of good friends that will help me tell the Kenyan urban pop story as celebrity, the John na and the people that have supported me along the way. Ni moja kati ya jumbe ambao ameweza kushare nasi. Na unataka kukiuliza kuuliza kazi yako Bongo Review bwana, moja kati ya mchongo ambao unatakiwa kuweza kufahamu ni kile ambacho tunakiliview kupitia zile story ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya Tanzania na nje mipaka Tanzania. Lakini umezungumzia kuhusiana na Lenny,
1: Mr. Lenny.
0: Una mchongo na sisi au
1: bana? Mr. Lenny ni moja kati ya wasanii ambao umefanya fresh pale Kenya na muziki wake ulianzia kwa mama yake Baden pia.
0: Yes.
1: Yeah. Ni mtu ambaye yani mazingira ya mama ndio aligundua kipaji chake. Bona kama unajua kuimba na nini?
0: Yes.
1: Kama masihara tu hivi. Mara pap. Kapelekwa studio.
0: Yes.
1: Na baada ya kutoa ngoma moja ilichukua Kenya nzima. Ndio maana nikasema kwamba ni mazingira fulani hivi ambayo kama unaishi na kitu hem twende nacho. Ni mazingira ambayo unaweza kuusiamini na akaja akafanya vizuri baadaye. Yo.
0: Okay. Anyway, next one bwana Fizzo. Mimi nahitaji leo tunapiga stories za KTBT zaidi bwana. Kutoka kwa The Late Ricky Onguru au kwa jina la kisanii Kunguru Mkali kutoka Kenya bwana. Aliyoweza kutamba na vibao kadha wa kadha kama vile Baby Don't Go na I Will Never Let You Go.
1: Umenikumbusha sana.
0: Yes.
1: Baby Don't Go.
0: One
1: of the best pia.
0: So na una moja kati ya kitu ambacho mimi nimekitamani sana, baadaye pia uweze kunichapia ufundi fulani vile aliweza kufanya na Linux Sunday Mjede bwana. Ambaye hizo bado alikuwa ni upcoming artist. Sisi tunaelewana. Nafasi ambayo Linux aliweza kuichukua na kuweza kufanya jina lake kwenye music industry Bongo Flava kuweza kuonekana. So mimi nahitaji kuna ngoma ambayo ameweza kushirikiana naye tuweze kuiburuza mida fani baadaye sana.
1: Hiyo baadaye pia.
0: Ni moja kati ya michongo ambayo leo tunashare na wewe mwanetu. Na nikikurudisha way back, kuna moja kati ya artists ambao sasa wanafanya vizuri sana na kurudisha miaka fulani vya 2000 au sio? Unaikumbuka siku ya kwanza kuisikia ngoma ya ni ngoma ya J Melody, nani huyu? Unaikumbuka?
1: Yeah.
0: Swali hilo bwana liliweza nijia baada ya kuweza kuvutiwa na kile ambacho kilikuwa nakisikia kwa uandishi, miondoko, swags pamoja na melodies ambazo zileza kuhusika kutoka kwake kwenye asili ya muziki Bongo Flava. Na nilifahamu ni dhahiri huyu bwana mdogo bwana J Melody atakuwa bonge la star miaka ya baadaye, na naona anafanya vizuri mpaka right now kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava. So kwenye hizo ngoma ambazo nimeza kuzimesha ni bwana, kama leo naomba unichapie fulani hivi
1: tunaishi nazo. Na unajua Baby Don't Go ni ya Mr. Lenny.
0: Yes.
1: Watu wengi wanafikiri waga ni ya Kunguru. Kunguru alishirikishwa na ilitoka mwaka 2003.
0: Evidongo.
1: Evidongo. Ini ngoma ambayo ilitoka mwaka 2003. Sasa watu wanajuaga labda pengine ni ni ya kunguru. Okay. Ila alishirikishwa kwa sababu kipindi hicho Mr. Lane ndo alikuwa anafanya fresh kutoka Kenya.
0: Okay.
1: That's why.
0: All right,
1: pamoja. So tutacheki nayo baadaye, lakini nikukumbushe tu kwenye bango la leo.
0: Okay, kwenye bango la leo mwanetu, hivi ushawahi kutamani kuweza kumpigia mtu simu na asipokee ili uweze kumlaumu? Unaweza ukatuambia right now kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Utakuwa umetisha sana. Hivi Iveta na Iveta bwana Yesaji na bwana, mbona kama vile
1: vilina 10 2009 10 10 11 pia hapo nadhani.
0: Ah.
1: Ya Iveta naikumbuka pia.
0: Yeah.
1: Tachapa pia.
0: Okay.
1: Swazi sana, sio?
0: Pamoja sana. Ngoja leo wani wanangu ziko nzuri.
1: Eh.
0: Kuna mwana mmoja leo kutoa comment huko Instagram bwana, kadai kwamba acheni muziki wa zamani uite muziki wa zamani.
1: Hata
0: leo tumeshuhudia kwenye miaka 30 ya muziki Bongo Flava pale jijini Dar es Salaam. Performance zao zimekuwa za kibabe, za kinyamwezi.
1: Tiketi from sini ba watu bado wanachoma ndani.
0: Wanachoma ndani.
1: Yo,
0: tayari sana.
1: So Rest Globe of course kwenye DJ pia na cheki nayo pia ngoma ambayo ume mention hapo, sio?
0: Pamoja sana.
1: So tutachapa baadaye, tarejea hapa kwa wale wote ambao wamesikiza bango la leo. So stay tuned. Na wewe naamini. Here we go.
0: All right.

0: Yo man, big time now here pani 9:47. So we have a time, sio?
1: Yes, of course.
0: Checking our bango la leo. By the way,
1: yeah.
0: Bana ingoma inaitwa Iveta, one of the best pia kipindi hicho na Sajina.
1: Yeah.
0: Bana Sajina yuko mwanzo anajua sasa hivi. Bana Sajina, kama unatusikia right here, of course.
1: Yes.
0: Tuambie unafanya nini sasa hivi? So michongo ya muziki ikoje mwanetu? Naona kama umepishana kidogo. One of the best kipindi hicho
1: bana. Wanakuambia wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye kilimo na ufugaji.
0: So big time kwa Sajina pia.
1: Yes.
0: Goma la Iveta nilifanya vizuri na badala nafanya poa pia. So unakumbuka nini mwanetu?
1: Okay.
0: So tuambie pia ingoma unakumbuka ulikuwa wapi? Ni juzi kati hapa, sio mbali sana.
1: Yeah.
0: Lakini je, unaikumbuka? Na kama unaikumbuka, what's really going on?
1: Yes.
0: Usio.
1: Mimi najua tongo zote want to go zimeenda poa mwanetu. Toka bila fari vinene kabili za mchana, and right now ni 9:48 kwa South Africa Mashariki. So kwenye bango la leo mwanetu tunakukumbusha kwamba umewahi kumpigia mtu simu ukitamani asipokee ili uweze kumlaumu. Wewe unanipigia mimi taro simu afu unasubiri mimi taro nisipokee ili baadaye uanze kunilaumu. Taro mwanangu, siku hizi unalinga, unashika ushiki simu, umekuwa viongo vya juu, sijui na nini, mambo kama haya, sijui tunaelewana. So unaweza ukadondosha jumbe yako, lakini pia right now tunapokea simu yako moja kwa moja.
0: Oya mkuu, inakuaje?
2: Oya aje.
0: Ni bana fresh sana. Sauti yake nani hapa anapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya kipe mmoja anapiga simu hii kutoka hapa Cairo.
0: Oh, tunzetu mwe, tunzetu.
2: Bangra leo nasema kwamba yani mimi kama mimi hapo kwamba nikupigie simu yangu nitamani kwamba ipokee, naenda kukutana kwamba taro. Bora sikidi mwanangu, unajifanya sana, kwa nini upokee simu yangu nikikupigia? Yani
1: yes,
2: niseme tu hivi. Nakuta labda tu mtu pia amejisahau, ameacha simu mbali. Hata pala kipigo huna wende kumusena kwa mbutaliki zi kutokea tu miyangu. Hatu kama wabotu wa hati tuwa ilimichi.
0: Bala fresh sana mwanetu, big time.
2: Tuko pamoja.
0: Big time mwanetu. Bana, so kiasi kama ndo kuanza kabisa na check nasa.

0: kupitia 91.7 Mazingira FM.
1: Yeah.
0: Ten check na huyo hapa. Inakuaje? Oya bro.
2: Kakimbia. Oya, oya, oya, oya.
0: Bana kakimbia huyo.
2: Akimbia kakataana.
3: Oi, na vile Mazingira FM.
2: Fresh kabisa mwanetu, sote nao napiga simu tuko wapi?
3: Bwana hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
2: Mm.
3: Nikakatinga waziri wa maji anapatikana masinono mtaa mlimani.
2: Okay.
3: Mjaluoni hapa ila kwa sababu nafasi hapa hapa kabasa msibani.
2: Okay, pamoja sana kutoka hapo msibani, lakini tunanyosha kwenye bango la leo. Sasa tuambie bwana, ulikuwa unampigia nani mfano? Alikuwa ni rafiki, mpenzi au mtu wako wa karibu ambaye ulikuwa unatamani unampigia simu asishike simu yako then uanze kumlaumu?
3: Atoe kusema kweli bwana, mimi mara nyingi huwa nikimpigia mke wangu pale ninapokuwa na shida nitoka kazini kwangu.
2: Mm.
3: Kwa kweli huwa namlaumu sana hata kifika nyumbani.
2: Mm.
3: Baada ya mama watoto na kuacha pengine mimi sikia kama sikia simu nikiwa kazini hata upokee simu yangu, namaanisha nini?
2: Mm.
3: Kwa hiyo hata yeye anajua kama mume wangu akinipigia simu sipopokea.
2: Mm.
3: Ah, ni mume wangu ni mjao lawama sana. Kwa hiyo kutoka mara nyingi na kila simu benia sana kwamba nikipiga apokee sikia hata sauti yake na uhusiano wangu.
2: Unataka kuthibitisha umma kwamba una lawama eh? Kakimbia. Najakaa mkao, mguu pande, tunauleta mguu sawa, alafu tuna talk talk talk. Sio wa knock knock, tuna talk talk. Yeye ni aje? Fresh kabisa OG, sauti nana piga simu toka wapi?
4: Hapo mabati kuongea na Simoni Pastori mjikoa mashauri, napatikana Tanzania mtaa wa Nyamagutu.
2: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
4: Bango la leo nimesikia vyema vyema taro.
2: Mm.
4: Mimi shikaji yangu asipopokea simu
2: DJ.
4: Mm. Wenda akajua tu labda nadaiwa. Arudi kwa mkekele hapa.
2: Aina na kwamba anajua nadaiwa. Hatari sana. Hii ni zaidi ya hatari. And weka mbali na mtu. Mwisho kabisa mwanetu, ni aje sauti nalo napiga simu toka wapi?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kunika gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
2: Karibu sana, tuchane kwenye bango la leo.
0: Gazeti.
5: Bango la leo hili. Ni mtego kinyamani. Mimi mfano ni kama mtu tumepanga issue kwamba ni labda ya hela, mfano hela sina kwa muda huo. Nikampigia simu asipopokea. Ndio napata chance ya kulalamika hapo.
2: Okay.
0: Na okay.
5: Eh kama
0: kawa. Gazeti.
2: Mchongo wa pesa.
0: Gazeti itakuwa ni atakuwa anaongea sana. Okay. Au ndo jina lake?
2: Yeah, ndo gazeti anajiita gazeti.
0: Ni jina kabisa au
2: ni? No, nickname.
0: Yohana Kurwa.
2: Yohana Kurwa.
0: Kwa hiyo umetisha sana na hizo ngoma leo. Kaka nisome kama Sospita. Au sio? Aina noma. Okay. Wajumba wako hapa. Bana, shout kwa Sospita kutoka Makoko, pia nimecheck text yako na nini freshi. Wewe ambaye unapiga simu, it's social time sasa. Go check na ujumbe mfupi hapa. Bana, baba Mesha kutoka Lukobe, Shimaliwe, Busega, da. Inauma sana. Simu wanetu mengana kupiga simu hapa. Anyway. Bana, inakuwaje mjengoni, mimi naona freshi tu. Ah, ujasema nani unatokea wapi? Afa sema mimi naona fresh tu. Okay. Nafikiri kichwa na kiongea. Sema 94 mwanangu anapiga simu kishenzi yani. Ah!
2: Kavurugwa.
0: Sijajua shida ni nini wanetu.
2: Anataka kusikika.
0: Anyway. Anaitwa Dickson James.
2: James.
0: Sasa hii
2: mara nyingi wanatufanya tusome jumbe fupi za maneno. Na huyo anafanya kusudi.
0: Alituma mafaraja Albert Anyashimo, mimi nishawahi kumpigia mpenzi wangu. Nikatamani asipokee ili nimlaumu. Okay? Sawa, big time wasalimie hapo Nyashimo. Check na huyo wa bango la leo. Alituma yala kauli daso kutoka Mwanale, Mwambasabi pale Mazingira FM bwana mnatisha kina manoma. Aina noma. Vipi wanangu Chakaraso?
2: Chakaraso.
0: Hey, Chakaraso. Aina noma. Ngoma ya burudani inaitwa Maningo. Sabito ndoke mwanangu.
2: Simu yes, time ni mazoezi.
0: Simu zimekuwa nyingi. So, sana. Bana big time leo halamisi pia. Tukutane kesho kwenye yeah, Crazy Friday of year.
2: Yeah.
0: After zetu mpaka tayari 10 kamili hivi au sio?
2: Au sio.
0: So kila siku kuanzia 8 kamili mpaka 10 kamili we here. Of course kwenye ngoma kali kama hizi nini za kitambo, of course brand new track na nini kwenye ngoma ya burudani. Yes, good man. But we have a time lakini muda kama umeisha hivi.
2: Yes, duru za habari
0: zipo. Dakika 4 tu.
2: Ah.
0: Dakika zetu zimeisha bana.
2: Yes, tumekaa kitbt leo kizamani zamani sana lakini sio kizamani hivyo.
0: So,
2: yule boy wa Master Taro Mike Mjora.
0: Go by name Fizzo Conscious. We out. Aminifu.

0: ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkunda na watu wa Mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
6: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
7: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
8: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
9: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
10: Kwenda kuwasii, wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
11: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
12: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
13: Si kusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
14: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
13: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkunda na watu wa Mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Okay, asante. Ni Duru za Habari saa 10:05 kuelekea ya 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ni siku ya Alhamisi, siku ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwezi Agosti mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kile napotimu saa 10 ni kipindi cha Duru za Habari, na unakuwa nacho hadi pale saa 12 kamili katika habari na matukio mbali mbali. Safari kama hii tulikuwa nayo kwa siku ya jana katika kipindi hiki. Kwako mdau wa karibu ambaye ni mdau wa kipindi cha Duru za Habari, niseme tu karibu, karibu sana. Tuko tayari kwa ajili ya safari hii pamoja nawe kwa siku hii ya leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, niko pamoja na
10: Dina Shambe. Shambe.
9: Mambo yanakwenda salama kabisa.
10: Tunamshukuru Mungu kwa kweli.
9: Jipya jipya?
10: Jipya kwa upande wangu mimi sijaliona.
9: Mvua?
10: Bado.
9: Kati ya mvua na jua bora?
10: Vyote bora. Vyote bora.
9: Vyote bora. Mvua na jua.
10: Kwa
9: upande wako sasa hivi? Kwa sasa hivi.
10: Kwa sasa? Mvua tu inyeshe.
9: Mvua inyeshe. Maji ya kunywa au? Maana mvua inatimba. Kuna timu maji ya kunywa, kuna wakulima.
10: Niko kwenye wakulima.
9: Uko kwa upande wa wakulima. Kila laheri bana.
10: Asante.
9: Asante sana. Mimi ni kukumbushe Dina kuhusiana na matumizi ya usafiri bora kabisa ambao utautumia kwa heka heka zako zingine, iwe ni kazini au pengine unaelekea kwenye utafutaji, na kama itafikilia tua utawaza pia kununua pikipiki kwa ajili ya biashara. Baki na kauli moja tu.
10: Keyway.
9: Usizunguke zunguke mjini na majina mengi, utaporwa.
10: Utapotea
9: na utapoteza pesa.
10: Kabisa.
9: Nenda na jina moja tu. Saizi ukipewa pesa kanichukulie pikipiki atusishi hivi. Tunasema kaninunulie Keyway.
10: Keyway.
9: Ubora wa Keyway ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, ndio ambayo utayapata kwenye kampuni hii ya Keyway. Lakini kumbuka umepewa garantii au warranty ya mwaka mmoja katika injini yako, na ukiwa na Keyway ukimaliza taratibu zingine zote pale, mafuta ya kuanzia. Napewa mafuta ya kuanzia kidogo. Kwa unaondoka sio kinyonge. Na hapo unaipata iwe kwa keshi ama unaipata kwa mkopo. Kianzio ni shilingi 350,000 tu. Taratibu zingine unakabidhiwa pale. Utaratibu wa marejesho unatajwa kwa ajili yako na unaingia kwenye mpango. Kumbuka tu kuna umuhimu pia wa kukopa kupitia Keyway, kwa sababu unapewa taratibu zingine zote ambazo zinazingatia changamoto za utafutaji. Unajua kuna changamoto za utafutaji?
10: Ndio.
9: Make wewe sio jiwe, wewe bado ni mtu.
10: Kweli.
9: Kwamba leo uko salama, kesho uko salama.
10: Kabisa.
9: Kwa hiyo kampuni najua hayo pia. Kwa hiyo umepewa nafasi nzuri sana ya kufahamu maelekezo na utaratibu mwingine ambao utakufanya kukamilisha mkopo wako kwa usahihi zaidi, lakini uhakika wa unamaliza mkopo pikipiki bado imara, na muda huo itakuwa imekusaidia katika hatua mbalimbali za maisha. Ndio maana tunasema chukua Keyway. Bana, kama unasumbuliwa na changamoto ya macho, iwe ni macho kuuma, macho kuwasha, macho kuvimba, tongotongo na changamoto zingine, acha kwenda kienyeji. Kuna kila sababu sasa ya kuweza kuwashirikisha wataalamu kwa uchunguzi, vipimo na matibabu. Jibu ni moja tu, Best Vision Eye Care, au ndio tunakabidhi uhakika wa huduma bora kabisa ya macho. Hawa kituo kikuu kinapatikana pale Nata Mwanza, karibu kabisa na barabara ya kuelekea Bugando. Hapo ndipo zilipo ofisi za Kiway, kumradhi, ofisi za Best Vision, lakini pia umepewa punguzo katika kipindi hiki kwa hadi ya 50%. Punguzo la hadi ya 50% unapopita kwa ajili ya vipimo na hatua zingine za kuhakikisha pia mambo yaendi mlama. Kuna namba za simu tu hapa nitakuelekeza, na kama una changamoto ya macho na kuna hili pia linawasumbua, make kuna tunasema kuna familia, kuna umri unakwenda. Alafu na changamoto ambayo wakati mwingine tunakutana nayo ndani ya jamii, wakati mtu anapitia changamoto mbalimbali za kiafya hususan katika swala la macho, watu wanaamini kwamba ni kutokana na swala la umri. Yani mzee anamwambia sioni vizuri, mnasema umezeeka. Masuala mengine sio ya kuzeeka, masuala mengine ni masuala ya changamoto tu za kiafya na natakiwa kutibiwa. Sasa kama ni kuzeeka, itakuwa ni vema pia kama itakuwa imeelekezwa hivyo na wataalamu wa afya. Sio kujumlishiana miaka hapa.
10: Una miaka mingapi? Na miaka 40, ndo maana.
9: Kwa sababu wakati unasema miaka 70 anahangaika hivyo, kuna mwingine ana miaka 90 na anaona na anapiga story vizuri kabisa.
10: Kabisa.
9: Sasa huyu wa miaka hii, na kama ndio hivyo basi iwe ni kwa majibu ya
10: daktari.
9: Kwa hiyo kwako kama ni mzee wako, huna haja ya kupiga Kiswahili. Una kila sababu tu ya kuweza kumfikisha kwenye kituo hiki kwa ajili ya uchunguzi zaidi na kubaini changamoto na kupokea vipimo na hatimaye kuyapata matibabu kupitia Best Vision Eye Care. Tunakupa namba za mawasiliano ambazo zitakuongoza kwa mawasiliano na Best Vision Eye Care. Namba ni 0678 11 0376. Tunaomba tuirudie namba kwa ajili yako msikilizaji ambaye unaandika. Hii ni namba kwa ajili ya matibabu ya macho kupitia Best Vision Eye Care. Namba ni 0678 11 0376. Yes, 0678 11 0376. Hiyo ndio namba ambayo utawasiliana na Best Vision Eye Care. Kumbuka sio kwa masuala mengine yanayohusiana na Mazingira FM, tafadhali sana, ili pia usije kuonekana hauna changamoto hiyo na ukawekwa kwenye kundi la wasumbufu. Kuna watu watajua namba kama hizi ndio wanatuma masuala yanayohusu kipindi. Tafadhali, hizi ni namba kwa ajili ya huduma ya afya macho. Kama ni wewe au unachukua kwa ajili ya mawasiliano kwa ndugu yako, jamaa yako, basi unaweza kutumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi. Lakini kwa wale wanaohitaji pikipiki, tuna kila sababu ya kutajia namba ya Kiway. Kiway utawasiliana nao kwa namba za simu zifuatazo. Namba ya 0663 58 30 96. 0663 58 30 96. 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Hiyo namba ya Kiway kwa mahitaji ya pikipiki, iwe kwa keshi ama kwa mkopo. Zile namba za hapa studio tutakutajia baadaye, lakini tuna mazuri ya kutaka pia kujumuika nawe mapema.
10: Mengi ambayo yatasikika, yale machache kati ya yale mengi ambayo yatasikika ni pamoja na mume adaiwa kumnyonga mkewe hadi kufa. Chanzo ni nini? Basi tukwambie, baki nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Lakini pia kuna tukio lingine la mtoto wa miaka 11 kujifungia ndani na amefariki dunia baada ya kujifungia ndani na kuchoma nyumba yao moto. Kisa kunyimwa pipi na watoto wenzie. Kwa hiyo utakuja ufahamu tukio hilo limetokea wapi.
9: Chanzo pipi.
10: Pipi. Chanzo ni
9: kutoka kwa watoto wenzie?
10: Pipi.
9: Kwa hiyo taarifa zinaeleza aliingia ndani, kufunga mlango na
10: kachoma.
9: Kujichomea ndani ya nyumba.
10: Ehe, kaungulia umo. Hasira hizo.
9: Tutafahamu nini kinaelezwa kwanza kwa undani wa tukio hili, yakiwa ni miongoni mwa wale ambao utapata, lakini tuna wageni.
10: Tuna wageni ambao utakuwa nao hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Na kubwa mbalo utaweza kufahamu msikilizaji ni kuhusiana na program ya kunusuru maisha ya mama na mtoto na maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji. Kwa hiyo tutakuwa na wageni hapa, utafahamu mengi kutoka kwao.
9: Tunarejea kwa mapumziko mafupi ya burudani wakati tukijiandaa kwanza kusikiliza kuanzia hapo na taarifa zingine ambazo zimedokezwa ndani ya kipindi cha duru za habari. Huyu anaitwa Cindy.
11: Tulubaki lubaki peminge. Voici Cindy le cœur. Si si.

0: Okay, asante ni uwezo wa Cindy.
1: Cleopatra Saimi Panayotis.
0: Jina rasmi anaitwa Candy Nkuku. Hilo ndio jina lake halisi la kuzaliwa, na ni mzaliwa wa pale Kinshasa. Alizaliwa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 1983, na ni moja kati ya mabinti ambao natoka kwenye familia ya wapenda mziki. Sasa unazungumzia mtu mzima. Mwaka 1983 mdo natosha kabisa kuwa mama. Akiwa mdogo, inaelezwa alivutiwa sana uimbaji wa Celine Dion. Kwa hiyo ni moja kati ya role mod ambao kwake waliweza kumvutia. Lakini baadaye inatajwa kwenye historia, alipendezwa sana pia na uimbaji wa Winston Houston na Mbiria Bell, ambapo wazazi wake inaelezwa kwamba walitambua kipaji chake cha kuimba na kumtia moyo ili aweze kusomea muziki kama taaluma. Hiyo ndio tunasema ni ndoto na umahiri wa wazazi wakati mwingine kufahamu kwamba mtoto wako ana uwezo gani, mtoto wako anapenda nini, na baadaye basi ukithamini na ukuweza kumongoza vizuri ili aweze kufikia ndoto hiyo. Ambapo kumbukumbu inaeleza baada ya masomo ya msingi yalijiunga na inaitwa ni Institut National des Artists au INA, ambayo inapatikana pale Kinshasa ili kuboresha uwezo wake wa uimbaji. Na mwanzoni mwa miaka ya 2000 alianza kuimba nyimbo za injili kwanza, jana wa gospel bana, kule ndo alipiga piga nyimbo, na baadaye alishirikiana na baadhi ya wanamuziki wa nyimbo za kiinjili, nasema gospel. Ameshirikiana na mtu mmoja anaitwa Kulu Matope. Zipo kazi ambazo ziliweza kufanya, lakini baadaye akaona basi sauti hiyo pia iufikie ulimwengu mwingine. Mwaka 2007 maisha yake ya muziki yakapinduka, na hapo ndipo alipokutana na mtu mzima, mzee wa kutia vibwagizo. Hakuna kuimba sana kwenye wimbo, ni kuongea tu, anaitwa Koffi Olomide, ambaye inaelezwa alikuwa anasaka na yeye pia kupata sauti ya kike kwa ajili ya wimbo wa Lili Kaniki. Na baadaye akavutiwa sana sauti ya Cindy na kumpa jina la kisanii. Kwa hiyo hili Cindy Legova ni jina ambalo amepewa na Koffi Olomide, lakini lake ni Candy Nkuku. Sasa natambulika kama Cindy, ambalo kwa jina lompa Koffi Olomide linaandika Cindy wa moyo, yani ndio tafsiri ya jina lompa yeye. Kwa hiyo ni safari yake ya uimbaji, na ni moja kati ya waimbaji wazuri, sauti nzuri, unaweza kaangalia na ukaifuatilia pia kwenye nafasi nzuri ya uimbaji. Sasa uondo kama huu kwako msikilizaji, usikose kupitia Mazingira FM kwa kila Jumapili ndani ya kipindi cha Nyumbani Afrika kuanzia saa 4 usiku. Hii nafasi tu ya duru za habari. Hapa tumejiandaa kwa ajili ya safari nawe katika habari na matukio mengine. Saini,

0: Kiswahili.
1: Aye. Kama na wewe pia wazazi walikusaidia mapema kuona talent yako, basi tunasema ungana na Cindy. Yaani wazazi waliona talent yake mapema, hatimaye ndio hivyo. Sasa huyu mwingine ni pipi. Pipi ndio inasababisha kifo cha mtoto tena hapa.
2: Ni pipi.
1: Chanzo pipi.
2: Chanzo ni pipi. Pipi ndio chanzo cha yote hayo.
1: Tuanzie kwenye tukio hili, msikilizaji. Okay, asante. Ni mtoto wa miaka 11 amefariki baada ya kujifungia ndani na kuchoma nyumba. Hii ni pale Muriet ya Arusha. Na taarifa kamili juu ya tukio hili inaeleza mtoto huyo wa miaka 11 ametambulika kwa jina la Grace Goodluck amefariki dunia baada ya kujifungia ndani ya nyumba na kuwasha moto ulioteketeza mali mbalimbali katika eneo la kwa shangazi pale Muriet, kata ya Muriet jijini la jiji la Arusha. Mwenyekiti wa mtaa wa Muriet, Dominic Kivuyo, amezungumzia pia juu ya tukio hili.

0: ni kushukuru kwa kufika kwenye msiba wa mtoto wetu aliyefariki tarehe moja siku ya Jumamosi jioni ya saa 12. Tukio hili lilitoka muda huo nikiwa na mkutano wa mtaa. Niliposikia nikafika hapa. Baada ya kufika nikakutana kweli na mtoto ameshafariki na amepelekwa hospitali ya Muriet na tayari ameshafariki. Jinsi tukio hili lilivyotoka, watoto walikuwa wanagombana. Kwa watoto walikuwa wako watatu mapacha. Wote wanasoma darasa moja, darasa la sita katika shule ya Kindevi ambayo ni shule ya primary. Huyu mtoto ana miaka 11. Alikuwa anampiga mwenzake mdogo ambaye huyo mwenzake ni binamu wake. Jirani mmoja alivyomuona sasa akiwa na anampiga mwenzake na kumburuza chini, yule jirani akaamua kumtishia sasa yule mtoto, kumchapa kidogo tu, ambaye sasa ni huyo aliyefariki. Alivyomwambia mwache mwingine, akawa asikii. Alimpiga yule mtoto, yule mzazi sasa alijaribu kumwadhibu yule mtoto ambaye ndio huyo aliyefariki. Sasa wote wawili wakakimbilia ndani. Walivyokimbilia ndani, yule mzazi wa jirani sasa wa eneo hili na yeye akaamua kusema kwamba labda wameachana, hawana shida tena. Kumbe kwa hasira huyu mtoto ambaye tayari ameshafariki ambaye ni Grace, tayari ile hasira alivyomfukuza mwenzake akaenda akaingia uvunguni. Alipoingia uvunguni, yule sasa kwa hasira huyo mtoto aliyefariki Grace akaamua, akachukua maamuzi magumu, akachukua kiberiti akachoma magodoro pamoja na vitanda viwili hapo ndani. Alipounguza yule ambaye alikuwa amejificha uvunguni, yule ambaye alikuwa anaburuzwa na yule aliyefariki sasa, akachoropoka yeye akakimbia nje kwa sababu mlango wa sebleni kulikuwa wazi, lakini mlango kama unavyoona huu mlango wa nyuma ulikuwa umefungwa. Baadaye alipokimbilia yule nje, yeye huyu marehemu sasa, yeye akarudi akaingia hiki chumba cha pili, akapanda juu ya kitanda kwenda sasa kujificha. Alivyokaa kuvumilia huko, moto iliendelea kuwaka, ni moto mkubwa imewaka kwenye nyumba. Baada ya moto kuwaka, yeye akavumilia huko ndani sasa. Hatimaye baadaye moshi kali ambayo ni kubwa sana ikabidi ikamzima huyo mtoto, akafarikia hapo ndani. Sasa kuna jirani mmoja mwenye nyumba hii ambaye tuko hapa barazani, alipokuwa huko ndani kwake akaona moshi. Alipoona moshi hapa kwenye mlango wa nyuma ambayo ilikuwa imefungwa, baadaye akapiga kilele. Alijaribu kufungua mlango lakini akashindwa kufungua, akaanza kupiga kilele kuita majirani, anasema kwamba nyumba inaungua. Majirani walipojitokeza, wanaume wakaamua sasa, mama wa jirani akatoa mandoo, majirani sasa wale wanaume wakaanza kumwaga maji huku ndani, lakini huo mlango wa wanaume walivunja, maana ilikuwa imefungwa. Walipoivunja wakaanza kumwaga maji ndani kwa wingi, kamwaga na huko sebleni, akamwaga na huko kote huko chumbani, ile chumba ambayo yule mtoto ameunguza. Alipomwaga wakafanikiwa kuzima moto. Sasa moshi iliyokuwa hapo ndani ni kali sana. Hawa wananchi wakafungua milango zote sasa na madirisha. Walipofungua ndio sasa moshi kaanza kupungua. Wananchi wakaanza kuingia ndani huko kwenda kuangalia, je, kuna mtu ameungua huku ndani? Kumbe hatimaye baadaye moshi ulipopungua, wakamwona yule mtoto amebaki kulala kwenye kitanda hapo juu, chumba kingine cha pili. Walipomtoa hapa nje, tayari ameshachoka, hawezi tena kufanya lolote, amebaki tu kulala. Hatimaye wakamchukua moja kwa moja wakampeleka mochuari na kule hospitali ya Muriet, ndipo sasa tayari ameshafariki. Hawa watoto kweli walikuwa ni mapacha ambao walikuwa wanasoma shule ya msingi Kindevi hapo maeneo ya kona ya Dampo. Ni mapacha watatu, lakini kuna yule mdogo sasa, kuna mdogo ambaye ni wanamuita binamu yao. Sasa huyu aliyefariki ndiye alikuwa anamburuza yule mdogo, ndio sasa ile hasira ya wale yule mzazi kuachanisha wasigombane, yule mdogo akakimbilia huko chumbani, akaja akaingia uvunguni, hatimaye sasa yule aliyefariki akaamua kumfuatilia kwenda kumtafuta, alipomkosa akaamua kuchoma magodoro ya vitanda, hizo vitanda viwili. Ya mtoto huyu nilipofika mwenyekiti kudodosa huyu mtoto, kuna duka moja liko hapo kwa hao majirani, kwa hiyo walikuwa wameenda kununua pipi. Sasa huyu mdogo nadhani aliponunua pipi akawa na anamnyima huyu, sasa ugomvi kaanza kule nje, na mzazi wake huyu mama sasa wa familia hakuepo hapa jirani, alikuwa kwenye nyumba ya jirani. Kwa hiyo aliyesikia hili tukio ni mama mwenye hii nyumba wa jirani ya huyu sasa ambaye mtoto amefariki, ndio akapiga kelele, na yule mama naye akajitokeza baadaye akakuta aliyakuta ametayari amekuta wananchi ndio wanazima moto. Ilikuwa ni majira ya saa 12 ya jioni siku ya Jumamosi. Mimi mwenyekiti wa mtaa, wito wangu kwa wananchi wa Muriet ni waombe tu wawe karibu na watoto. Watoto kuanzia miaka 11. Yaani ni watoto waga ni wasumbufu. Ni wasumbufu, tena wasumbufu sana. Kwa hiyo wazazi ni waombe wawe karibu na watoto. Sababu watoto wa miaka 11. Kuanzia miaka 11 wale watoto wanakuwa ni wasumbufu sana.
1: Okay. Ni sauti ya Dominic Kivuyo ambaye ni mwenyekiti mtaa wa Muriet akisimulia juu ya tukio hili ambalo naeleza limepelekea kifo cha mtoto Grace, mtoto wa miaka 11 kutoka shule ya King Devi, katika ugomvi yeye na nduguye, na hatimaye jaribio la kuchoma moto ambalo liaminika lengo lilikuwa ni kuchoma kwa sababu nduguye alikuwa kule ndani
2: amchome,
1: yule aliyekuwa ndani alikimbilia nje, naye pia badala ya kukimbia nje akakimbia kwenye chumba
2: kingine,
1: lakini hali ya moto na moshi vikamzidia. Kwa hiyo hata wazima moto hawakuwa wameweka kwenye plani kwenye chumba kingine,
2: unaweza kuwa na mtu
1: badala yake walishughulika na chumba kinachowaka moto. Na mwisho wa siku basi, na kwa mujibu wa
2: ustazi
1: Fenicha ambaye ni mkazi wa eneo hilo, yalinukuliwa akieleza kwamba walimkimbiza Grace kwa pikipiki hadi hospitali ya Muriet, lakini alifariki dunia akiwa njiani. Kwa hiyo na hawakuambulia au juhudi za kuweza kuokoa maisha ya Grace hazikufanikiwa.
2: Ni unajua hapo mimi najiuliza, tatizo ni pipi au ni ile kuzuiliwa simtoe yule mdogo wake pipi? Kwa sababu ukiangalia
1: yote ameenda pamoja.
2: Kwa nini azuiliwe?
1: Yote ameenda pamoja. Tujajua huyu mtoto alifikiri nini pia. Au katika hayo majaribio, kwa sababu mbali na kuzuiliwa kama ndugu yake aliingia ndani naye akataka kumchoma. Unajua mda mwingine inaweza ikawa inaenda kwenye dhana fulani hivi ya kutisha na utoto humo. Nadhani hata baada ya kuona moto na waka
2: hakushtuka.
1: Alishtuka naye pia. Unajua kuna tabia fulani hivi za watoto wa majaribio jaribio hayo ambayo huwa wanaweza wakayafanya. Ndio maana mara nyingi pia wazazi na walezi wanakumbushwa usijiamini sana kwenye dhana ya kuacha watoto nyumbani. Ya usijiamini sana kwa sababu watoto na majaribio
2: mengi.
1: Na hata ukiulizwa kwamba kitu gani cha hatari ufiche kama mwanafamilia, unaweza ukafikiria tu vile ambavyo unaviona kwa haraka haraka.
2: Kibeliti.
1: Lakini wakati mwingine kama swala ni madhara yanaweza kujitokeza kwa namna yote, unaweza ukajiuliza kwa nini kamba sikuificha. Ukaficha kiberiti. Kwa sababu matukio na matendo ya mtoto hayafahamiki.
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo kama kuna dhana ya msingi pia ya ulinzi wa mtoto ni malezi na makuzi na yale mafundisho ambayo wanapewa watoto mara kwa mara, wakati mwingine kwenye hatua ya ukuaji. Lakini mtoto anajifunza masuala mengi sana ndani ya jamii ambayo inamzunguka. Kwa sababu katika hali ya kawaida tukio lolifanya Grace huenda limefanywa pia na watoto wengi katika mchezo. Achia mbali inaweza kuunganishwa Grace na tukio lake la ugomvi wa pipi yeye na ndugu yake. Lakini kuna watoto wengi ukiwatafuta utakuta kuna watoto walishachoma shamba la miwa, choma shamba la mihogo, choma shamba la pamba,
2: choma nyumba,
1: gala, gala la pamba, gala la chakula hivyo. Ukitafuta sio ugomvi, yani ule moto unajua kuna mtindo mtoto anaweza akachoma afa nazima, hiyo ndio furaha yake.
2: Mhm. Au
1: kuna unawaka. Muda unachoma, unazima unakushinda.
2: Mhm.
1: Eh, inabidi ukimbie. Sasa ukishakimbia basi mzazi mwingine anapiga simu kuuliza tu salama wenu, basi.
2: Ah,
1: inamtosha
2: sana
1: kabisa kwenda kuketi. Eh, unajua kuna wengine wana tamaduni zao eh.
2: Sasa kufanyaje?
1: Unapotokea umefanya tukio kama hilo kama mtoto.
2: Kuna kama tamaduni. Mtoto kuna kuna wengine wana tamaduni zao. Wana huyu mtoto kajaribu kufanya hivi, labda afanywe moja mbili tatu.
1: Afanywe moja mbili
2: tatu. Sio vizuri. Kwa hiki ambacho amekifikiria.
1: Lakini wengine hiyo tamaduni baadaye. Ni jeshi la polisi liwahi tu. Au majirani mjiandae tu kumsaidia mtoto wakati atapitia mikononi mwa wazazi. Wengine ni mzazi anaishiwa nguvu hata hawezi kufanya lolote, kwa sababu wakati mwingine ambali na mtoto kama angeokoka ingekuwa ni hasara ya vitu, lakini kifo cha Grace kinatoa tension ya mali zote ambazo zimeungua ndani ya
2: nyumba.
1: Unawaza kumpoteza mtoto.
2: Na kupoteza vitu. Yaani kuna muda mwingine ni bora hata vitu vingeungua lakini mtu akabaki. Kwa sababu vitu vinatafutwa hivyo vinapatikana.
1: Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo kuna watu pia wapo washapoteza makazi. Lakini usalama ukabaki kwamba watoto walibaki salama.
2: Unasema
1: basi anyway. Lakini hii unaona pia naweza kusema basi bana ni mapenzi ya Mungu kwa sababu walikuwepo wawili ndani. Na yule mmoja tujajua alifikiria nini, alikimbia nje moja kwa moja.
2: Akatoka
1: tofauti na wazo aliloliwaza
2: Grace.
1: Kwa sababu wakati mwingine hata kwenye masuala ya moto na ajali za moto kuna watu wanapoteza maisha, unajua, kwa juhudi za kuingia ndani kuokoa vitu.
2: Kabisa.
1: Ukiwatafuta wataalamu na kikosi cha zimamoto na uokoaji watakueleza pia athari za kuingia kwenye moto kama huo.
2: Moshi.
1: Kuna muda unaweza kukosa nguvu ukauona ukakiona kitasa na usifike.
2: Ukashindwa.
1: Wewe acha kuanza kwamba eti nakimbia haraka haraka, na unaweza ukaishia kukiona kwa macho. Nguvu zinakata. Yata ile kwamba nitapita hivi inakosekana. Utakumbuka tukio kama sio mkosi mimi basi kwa Shinyanga. La mwanamke ndo alirudi ndani. Kuna kitu itakayofuate, hakurudi.
2: Hakutoka.
1: Lakini ukiwa nje hivi unahisi kama unaweza ukakimbia.
2: Unaweza ukawai.
1: Ndio maana ukikuta kwenye matukio kama haya, wale majirani wanaofika mapema wanawazuia watu ndio panic msingie. Sasa wanahisi kwamba wananishikilia nyumba yangu inateketea pana. Unajua athari zake, unaweza ukaingia ukaelemea ukiwa ndani.
2: Kabisa.
1: Alafu na moto ukazidi ikawa ni hasara nyingine. Ndio maana wakati mwingine wanasema kubali nyumba iungue. Basi wewe ubaki salama. Tukiachana tukio hili, kifo cha mke huku mume anatuhumiwa.
2: Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24, Neema T.L. Mbisi amefariki dunia baada ya kudaiwa kunyongwa na mmewe siku moja baada ya mtuhumiwa huyo kuchimba shimo uwani pale uwani kwake akidai ni kaburi. Tukio hilo la kusikitisha limetokea Agosti 5 2026 majira ya saa 6 mchana katika kitongoji cha Singa Juu, kijiji cha Singa, kata ya Kibosho Mashariki, wilayani Moshi, mkoani Kilimanjaro. Mume wa marehemu Elias George Maria mwenye umri wa miaka 27 anayefahamika zaidi kwa jina la Riziki anadaiwa kumshambulia mkewe kwa kumpiga sehemu mbalimbali za mwili wake kabla ya kumkaba shingo na shuka hadi kufa wakiwa ndani ya nyumba yao. Akithibitisha kutokea kwa mauaji hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, mume anadaiwa kumnyonga mkewe hadi kufa, afya ya akili ikitajwa. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo enenda.
1: Magomvi hapo mengi.
2: Mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Kwa hiyo matatizo yatakwisha lini?
1: Kunguru muoga huepusha mbawa zake.
2: Kwa hiyo
1: wahenga walisema hivyo.
2: Kumbe? Bora ukawa muoga.
1: Au kunguru muoga uishi miaka
2: mingi. Miaka? 100.
1: Hasara. Majuto
2: mjukuu.
1: Yaani mjukuu ni wewe, mtoto wako huyo. Manake akija mjukuu ambaye ni majuto sasa.
2: Ndiyo.
1: Yani huyo mjukuu ndio majuto. Ndio maana sasa majuto mjukuu
2: Majuto ni mjukuu.
1: Majuto ni mjukuu.
2: Mhm.
1: Manake kuna matendo ambaye namzaa majuto.
2: Kuna matendo?
1: Yanamzaa majuto. Unaanza wewe? Alafu matendo ambayo yanamzaa majuto.
2: Ndio yanafuata.
1: Majuto ni mjukuu kumbuka. Kwa hiyo kuna matendo hapa.
2: Yanamzaa matendo utakayoyafanya wewe.
1: Yanamzaa majuto.
2: Hapo ndo nimekuelewa.
1: Kwa unaanza wewe unamzaa matendo, matendo yanamzaa majuto.
2: Majuto.
1: Kwa majuto ni mjukuu.
2: Unabaki kujutia ni kwa nini?
1: Kwamba nisingefanya hivyo kwa sababu wakati mwingine hata masuala kama haya yanatokana na hasira. Na ugomvi tu.
2: Yaani unakuta ni ugomvi wa kawaida lakini zile hasira ambazo unashindwa kuzicontrol baadaye unasema ni kwa nini si ningeacha?
1: Hivi kwani huko kitchen party saizi wanaeleza nini kwani? Haujaingia kule ukatuibia siri bana au ni mambo ya kitchen party?
2: Kuhusu nini? Kuhusu ndoa?
1: Kwani kitchen party wanaongea kuhusu nini?
2: Harusi.
1: Kitchen party sinajua ni sehemu ya kufundwa kuhusu unakoenda uishi.
2: Ndiyo.
1: Kwani wanasema huwa wanaongea nini siku hizi?
2: Unajua
1: changamoto mlionayo saizi mko busy sana na kadi.
2: Tena umefika huko.
1: Lazima tuwagombeze. Mko busy sana na kadi, mko busy sana na style.
2: Style gani hizo?
1: Mko busy sana na magauni. Na shela.
2: kazi sana.
1: Kipindi cha nyuma enzi zetu zile hata palikuwa pahitaji hizo ekeka nyingi. Ekeka nyingi ulikuwa unaletewa. Wazazi wanakuambia moja kati ya kanuni wanakuambia ukigombana ukigombezwa walikuwa naambia wanawake kwa mfano chukua maji weka mdomoni usiyameze usiyateme
2: ubaki nayo
1: wanasema ni, ilikuwa ni dawa ya kumshusha hasira mume
2: ili usijibu
1: wao waliambiwa waliaminishwa kwamba ni dawa ni dawa ya kumshusha hasira mume kwamba ukifanya hivyo akasiriki na akikasirika hakuruki heda.
2: Kwa sababu unakuwa kimya.
1: Sasa hiyo sababu tu

0: kwa chanzo kutokutumia mbinu mbadala ya kuzima fire.
1: Kukaa kimya.
0: Kujibu kishindwa mbinu hiyo ya kuzima moto, matokeo yake ndio hayo. Takumbuka jana tumesema moja kati ya taarifa kwamba aliyetuhumiwa na kushtakiwa kwa kumuua mkewe ameachiwa huru.
1: Ameachiwa huru baada ya
0: kukata rufaa. Alikata rufaa.
1: Kazi sana.
0: Sasa inajua namna ilivyopima au ilivyoona huko ndani.
1: Huko kosa uzito upoje?
0: Uzito ukoje? Kwa sababu wakati wengine inaweza ikawa sio swala la kukusudia. Ni swala la nena ni nene. Kwa hiyo mwenye akili timamu ni yule ambaye anaona basi dakika hizi umeshinda, labda nitakuja baadaye.
1: Ni kusubiri tena.
0: Arbitration. Majadiliano. Utakuja kwenye majadiliano baada ya uwanja wa vita. Kuona pia una haja ya kushinda. Mwenzetu mmoja anasema kuna kushinda kwa kushindwa.
1: Kushinda kwa kushindwa.
0: Unashinda
1: kwa kushindwa.
0: Kwa kushindwa. Yaani pia napo unakuwa umeshinda wewe.
1: Ni kazi.
0: Ukiona nini? Kuna kanuni, mimi nimejaribu kuibia kanuni zipo. Ukitafuta wahenga watakwambia kanuni mbalimbali.
1: Kwa hiyo
0: ukitembelea kuna kizazi fulani kwa kinaamini kuna miti fulani hivi maua yanayona sanasa nguo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nasema ukigombezwa kama mtoto, unachukua hilo unaweka kwenye nywele. Unaweka kabisa ndani.
1: Ili.
0: Alafu unaambiwa hapo sasa mzazi hata kubutua.
1: Hawezi kukupiga. Mwingine anakupiga tu.
0: Hayo tuliona baadaye. Kumbe unaweza ukagongwa na nyasi yako kama kawaida. Baadaye unaweza kaambia wewe umechukua nyasi wapi? Yako kamekauka hivi ni kabichi. Ila angalau ilikusaidia urudi utandiko, kwa sababu muda mwingine ulikuwa kwa kukosa hivyo urudi nyumbani.
1: Ungekimbia.
0: Unatoroka mji lakini unapewa hizo nyenzo. Baba wewe hata usikutishe.
1: Unapewa
0: na mtu mzima.
1: Unajiaminisha.
0: Mtu mzima kabisa. Unamwambia okay, sasa chukua kakajani. Weka hapa. Kingine hapa.
1: Na mdomoni alikuwa sijui anasema.
0: Atagomba tu kwani atakufanya kitu kifika mara. Kwa hiyo hicho kusaidia watoto ni kupatikana.
1: Kazi sana.
0: Yaani kusaidia kupatikana tu, lakini kwamba eti utatandikwa unakuta unapigwa. Lakini mbinu zingine zilikuwa zina msaada. Inaweza ikawa sio kwa dhana ya moja kwa moja, lakini kwa njia fiche ilikuwa na msaada kama huo.
1: Ndio.
0: Kama ni mtoto umepatikana. Atia hii kwamba ungekimbia kisa utapigwa. Sasa ulipatikana. Kama ilikuwa inafanya kazi kweli sawa. Wakati naanza shule ya msingi nimefika baadhi ya maeneo ambayo mgeni pia. kuna matunda hivi yanaitwa mabolibo. Najua mabolibo.
1: Najua mabolibo.
0: Yana jina jingine?
1: Sasa jina sana ni mabolibo.
0: Yapo hivi yamekaa kama nyanya, ni vidogo vidogo hivi.
1: Vidogo.
0: Vinaota polini, sio kama nyanya yao makubwa sana ile inakuwa.
1: Yanakuwa madogo.
0: Madogo hivi. Yana jina lake hapo. Sasa nikaona mwanafunzi mmoja anaambia hiyo ni mbinu. Eti kwamba hii mwalimu akitaka kupiga unaweka chini ya kiatu afu natembea kwanza kwa kucha ni hiyo usibumue kwanza. Akikufikia unaki
1: anaenda kualisha.
0: Kumbe mnaijua wenyeji.
1: Yeye alikuwa ni maneno.
0: Mimi nilikuwa mgeni kwa hiyo nilikuwa nashangaa kwamba afu. Ila nikashuhudia mwenzangu na hiyo technique. Of course mimi nilitaka kushuhudia namna inavyomkuta mwalimu. Kwa hiyo technique na kweli nikashangaa mtu anatua vizuri, anashikwa na gongwa kama kawaida. Mwalimu mzima hata hamna shida.
1: Wala hata tumbo alimkati.
0: Yaani hamna tena hata ajui kama una hizo mbinu zako za.
1: Kwenye viatu.
0: Sijui ndio ushirikina wenyewe, yaani hata ajui kama una wao ushirikina unatandikwa kama kawaida. Sasa utaamua urudi uweke jingine au uende darasani kwa sababu adhabu imesha.
1: Kwa kweli ni kazi.
0: Kwa mbinu zipo, kuna changamoto zipo. Na hasa mapishano na majibizano ambayo mara nyingi yanatokea. Achilia mbali wanandoa, sababu hata wengine hata kama ni marafiki.
1: Kabisa.
0: Unajua kuna mtu anaizima kesi kubwa kwa kinywa. Iko misemo mingi. Sema zuia kinywa.
1: Kwa hiyo kinywa ndio kinatuponza.
0: Zuia ulimi.

0: ulimi, maneno yako, ulimi wako
1: uliponza kichwa.
0: Kwa hiyo angalia kwanza mdomo wako, yale maneno unayoyatoa ni maneno ambayo mwenzako atayapokea kwa namna gani.
1: Na hata kwa wale wenye nguvu ambao walihisi wakikasirika wanaweza kupiga. Ukitafuta ile misemo na tathmini mbalimbali za kijamii zilikuwepo, zimewapa mbinu za ukikasirika utafanya nini, itakuwa hivi. Zilikuwepo hivyo. Ndio maana nimeuliza saizi kwenye huko kitchen party mnaongea nini?
0: 50 kwa 50.
1: Mnaongea 50 kwa 50.
0: Shughuli. Kuna mtu mwingine inabidi tu umjibu. Inategemeana na jambo lenyewe, lakini kuna mambo mengine unatakiwa ujibu, kwa sababu usipojibu mtu anakuambia umekuwa na dharau, mimi nazungumza uko kimya. Yani unaweza ukakaa kimya, mtu anasema ah kumbe una dharau, mimi naongea afu wewe uko kimya.
1: Umenyamaza.
0: Umenyamaza. Kwa maana unaona mimi kama mjinga, si ndio hivyo eh? Kwa hiyo hiyo nayo inafikia tu unasema kipi ni kipi. Maana nikizungumza nitaonekana sina heshima au nitayakuza. Nikinyamaza pia nitaonekana nina dharau. Kipi nifate?
1: Hayo sasa ilikuwa ni kwenye unyago. Ndio ndio mambo ambayo yako nafundwa.
0: Sawa.
1: Bahati mbaya tu huko walikuja na yalikuja na magugu. Yani shida yalikuja na magugu.
0: Kazi.
1: Yani wakati wanatoa tunasema ngano zikaja na magugu huko kwenye hayo. Lakini huko watu walikuwa wanafunzwa masuala mbalimbali, kwamba kijana ulikuwa unapita kwanza kule. Watoto wa kike walikuwa wanapita kwanza
0: kule.
1: Sasa ilikuwa ni jambo zuri kwa maana ya dhana mbalimbali za kujifunza, lakini kuna masuala mengine na magugu yakaingia huko, na ambayo pia yakaonekana yana sehemu ya madhara, lakini kulikuwa kuna mazuri mengi yanafanyika kule ndani.
0: Sawa.
1: Tunarejea hapa msikilizaji, lakini tukirejea tutakupa fursa ya kuweza kuungana pamoja na wageni wetu hapa studio. Kama ambavyo tumekudokeza, tutafahamu kuhusiana na wiki ya unyonyeshaji. Yapo mengi ya kuweza kujifunza na kusikia kwenye hatua hizo. Tutakuwa na nani hapa, basi utafahamu, lakini kwa muda huu tuwape nafasi ya kusikika Best Vision Eye Care.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi,

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.

Okay, asante. Ni sehemu ya burudani hiyo saa 11 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi ni Duru za Habari, na kama ambavyo tumekudokeza ndani ya studio za Radio Mazingira FM, tuna wageni hapa. Muhimu sana utakweza kufahamu, lakini hapo utafahamu zaidi. Unyonyeshaji ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto. Sasa maisha ya mtoto yanaanza lini? Tutajua hapo. Lakini unakumbushwa kwenye dhana ya unyonyeshaji, ambapo unatukumbusha tu juu ya dhana nzima unyonyeshaji, ikielezwa ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto. Kwa hiyo kwako mzazi ambaye upo na mtoto, basi ni nafasi nzuri hapa, kuna mengi utajifunza. Kama ni mtarajiwa pia, una nafasi hiyo, lakini ni sehemu kubwa ya elimu ambayo inakuhitaji pia mwanajamii, ili uweze kufahamu masuala haya ambayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya jamii kwa ujumla. Ndani ya studio za Radio Mazingira FM tunaye Dina Jeremia kutoka HBI, kituo cha huduma ya mtoto na kijana Anglikana pale Tairo, akiwa na Veronica Andrew kutoka HBI, kituo cha huduma ya mtoto na kijana EAGT Chiringe, wakiwa mambatana na mchungaji Silvanus Mseja, yeye ni mwenyekiti wa cluster ya Bunda. Kwa pamoja nao basi mada hii tutakwenda kuisikia, lakini kwa muda huu ni ujumbe kutoka studio. Hey.

0: Jikila kona
1: e bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkenda, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, hapa 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari. Duru za Habari.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
8: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
9: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM. Kama tulivyokujuza, tupo na wageni hapa studio na kubwa ambalo utaenda kusikika kupitia kipindi hiki kutoka kwa wageni ambao tupo nao hapa ni unyonyeshaji ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto. Na kwanza kabisa tunapo zungumzia unyonyeshaji, tuweza kufahamu labda unyonyeshaji, tunaposema unyonyeshaji tunamaanisha kitu gani? Na moja kwa moja uweze kutusaidia Veronica Andrew kutoka HBI, kituo cha huduma ya mtoto na kijana pale EAGT Chirenge. Karibu.
1: Asante. Napenda kuongelea kuhusu unyonyeshaji. Tunakuwa tunaongelea kitu gani? Unyonyeshaji ni hali ya mtoto pale anapozaliwa aanze kupata maziwa kutoka kwa mama. Maziwa ya mama, si maziwa ya kitu kingine chochote.
0: Asante kutoka hapo, pia umeweza kuelewa maana ya unyonyeshaji. Na inawezekana tunazungumzia unyonyeshaji na kuna mtu haelewi mtoto, tunavyozungumzia mtoto labda tunamaanisha mtoto ni nani. Karibu.
2: Asante. Unapozungumzia mtoto ni yule mtoto aliyoko chini ya umri, chini ya miaka 18. Japo katika huduma yetu tunazungumzia wale watoto wachanga ambao wanapaswa wanyonye maziwa ya mama ndani ya miezi 6 bila kutumia kitu chochote kile, bila kutumia chakula chochote cha nyongeza. Lakini pia baada ya hiyo miezi 6 mtoto pia atanyonya, lakini atakuwa anatumia chakula kingine cha nyongeza.
0: Na bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri kabisa Dina Jeremia. Huyo anatokea HBI kutoka kituo cha huduma ya mtoto na kijana pale Anglikana Tailo, ambaye ameweza kuelezea mtoto ni nani. Basi tunaendelea kupata madini kutoka kwa wageni ambao tupo nao hapa studio. Na kwa nini tunasema unyonyeshaji utakuwa mwanzo bora wa maisha ya mtoto?
1: Asante. Tunasema unyonyeshaji utakuwa mwanzo bora wa mtoto. Hapa tutaelezea umuhimu wa kunyonyesha watoto. Kuna faida kadhaa kwa mama pamoja na mtoto. Nitaelezea kuanza kwa mtoto. Kwanza, maziwa ya mama yanampa mtoto lishe kamili katika miezi 6 ya kwanza. Kwa nini tunasema lishe kamili? Tunapoongelea lishe kamili tunamaanisha mtoto chini ya miezi 6 hahitaji kuongezewa chakula wala maji. Maziwa ya mama yanakuwa yamekamilika kabisa kama lishe kamili. Pia huimarisha kinga ya mwili na kupunguza hatari za magonjwa. Lakini pia maziwa ya mama huchangia ukuaji wa ubongo na maendeleo ya mtoto. Kwa nini tunasema mtoto ata maendeleo yake yatakuwa vizuri? Maziwa ya mama yana mafuta maalum, protini, vitamini na madini yanayosaidia ukuaji na utendaji wa ubongo. Lakini pia watoto wanaonyonyeshwa kupitia msingi mzuri wa maendeleo ya akili, lugha na utambuzi. Lakini pia huimarisha uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto. Ndio maana watoto wengi wanakuwa na mahusiano mazuri na mama zao hata wakiwa watu wazima. Lakini pia kuna faida kwa mama ambayo inamsaidia mwili kurudi kwenye hali yake baada ya kujifungua. Lakini pia humsaidia kupanga uzazi kwa muda ikiwa masharti ya kunyonyesha kikamilifu yatafuatwa. Hii njia tunaiita kitaalamu ni lactation amenorrhea method. Lakini pia huokoa gharama kwa sababu maziwa ya mama ni asili na hayahitaji kununuliwa.
0: Asante. Labda kuna mwingine ambaye una la kuongezea sana kutoka Baptisti Nyasura kuhusiana na unyonyeshaji ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto. Karibu. Karibu Sara kutoka Baptisti Nyasura.

0: Asante. Tunapoongelea kuhusiana na unyonyeshaji na kuhimiza hili swala kwa kina mama wote wenye watoto wachanga, lengo kuu ni kunusuru vifo vya kupunguza vifo vya watoto wachanga na kunusuru maisha yao. Mtoto anaponyonya vizuri maziwa ya mama humsaidia kuwa na afya njema na kumkinga dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa lishe. Tunajua kwamba mtoto mchanga umri 0 mpaka miezi 6 anategemea maziwa ya mama ili kuwa vizuri kiakili, kiroho, kimwili, na hasa kwenye upande wa ukuaji wake wa akili tunalenga swala zima la ubongo. Mtoto anayenyonya vizuri maziwa ya mama atakuwa bright kuliko mtoto ambaye anachanganywa maziwa ya mama na vitu vingine, au maziwa ya ng'ombe na vitu vingine kama maji, uji, akiwa katika umri wa chini ya miezi 6. Ukuaji wake lazima utakuwa ni hafifu au utalingana na mtoto ambaye ananyonya maziwa ya mama kwa mfululizo mpaka miezi 6. Lengo kuu ni kuimarisha afya zao pamoja na ukuaji mzima wa mtoto na kutengeneza mtoto ambaye ni bright. Asante.
1: Asante, lakini tunaendelea na mchungaji Silvenus Msenja ambaye ni mwenyekiti wa Cluster ya Bunda, na hapa tunaomba aweze kutusaidia kwamba ni maziwa ya mama yale ya kwanza yana umuhimu gani kwa mtoto. Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama jinsi yalivyokwisha kutangulia wataalamu wa huduma hii ya HBI, ni kwamba maziwa yale ya mama yale ya kwanza yanakuwa yamebeba kinga ya mwili kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kuna jamii nyingine unakuta mama akishajifungua wanaanza kukamua yale maziwa ya mama na kuweza kuyamwaga. Wanakosea sana. Kwa sababu humo katika maziwa yale ya mama ya kwanza kabisa yanakuwa yamebeba kinga ya mwili ya mtoto pamoja na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mtoto. Kwa hivyo inasaidia sana vivyo katika ukuaji wa ubongo wa mtoto.
1: Narejea kwako Diana Jeremia. Ni kwa nini unyonyeshaji sasa, yani ya, ni unyonyeshaji unamsaidiaje mama anapokuwa anamnyonyesha mtoto? Yeye anapata faida zipi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Faida anayopata mama katika unyonyeshaji, kwanza inaleta mahusiano mazuri kwa kati ya mama na mtoto. Lakini pia inasaidia kuimarisha mwili wa mama. Kwa mfano mama anapojifungua, anapokuwa na ujauzito, lakini baada ya kujifungua anarudi katika hali yake ya kawaida. Asante.
1: Karibu. Pamoja na kuongezea.

0: Asante. Cha kuongezea kwenye upande wa faida au manufaa anayopata mama kupitia kunyonyesha vizuri mtoto wake ni kama walivyoeleza wenzangu, lakini pia inamkinga hasa mama kutopata maambukizi ya saratani ya matiti. Mama anayenyonyesha vizuri mtoto wake inamsaidia sana sana kutokuweza kupata saratani ya matiti. Pia ni moja ya njia ya uzazi wa mpango kwa mama ambaye ananyonyesha vizuri mtoto, inamsaidia kutofatisha watoto wake karibu. Asante.
1: Tunaendelea msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunazungumzia unyonyeshaji ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto. Na hapa tupo na wageni wanaendelea kutuelimisha kuhusiana na swala zima la unyonyeshaji. Tukirejea kwako Veronica, labda mtoto anayenyonya vizuri ni labda anaweza akaepukana na magonjwa yapi hasa?
2: Asante. Mtoto anayenyonya vizuri anaweza kuepukana na magonjwa kama ya kuharisha, nimoni ambayo sana sana inawashambulia watoto wachanga, lakini pia magonjwa haya ambayo ni imani za tofauti, kwamba hasa kwa jamii yetu ya Bunda wanasema kwamba mtoto anaweza akapata meno ya plastiki, kitu ambacho sio kweli. Ni vile tu hawafuati utaratibu wa kunyonyesha vizuri.
1: Ni changamoto zipi ambazo zinaweza zikamkabili mama ambaye ananyonyesha? Karibu mchungaji.
3: Asante. Changamoto, baadhi ya changamoto ambazo zinaweza kumkabili mama ambaye ananyonyesha, ya kwanza naweza kusema kwamba ni anaweza kupata maumivu ya chuchu, hususan pale ambapo mtoto atafikia wakati ameanza kuota meno. Kuna wakati watoto wanakuwa na tabia kuweza kusugua ile meno yanakuwa yanawasha, kwa hiyo anaweza kupata changamoto hizo za kuweza kupata maumivu katika chuchu. Pia matiti kujaa sana maziwa anapokuwa katika hali ile ya kunyonyesha. Hali hii inaweza kufanya matiti kuwa magumu, kuuma na kumfanya mtoto ashindwe kunyonya vizuri. Na pia changamoto nyingine inaweza maziwa kutoka kwa kasi au kwa kiasi kidogo. Kuna baadhi ya wanawake wanapata tatizo la maziwa kutoka kwa kiasi kidogo wakati anapokuwa katika ile hali ile ya kunyonyesha. Na pia changamoto nyingine ni kuziba kwa mirija ya maziwa. Hii inaweza kusababisha uvimbe au sehemu yenye maumivu kwenye maziwa. Yaani unakuta kuna maumivu anayapata wakati anaendelea kunyonyesha. Na pia kuna wakati mwingine anapata maambukizi katika maziwa kusababisha maumivu, kusababisha wekundu, uvimbe, na wakati mwingine homa. Anaambatana na homa. Kuna watu wakati mwingine wanawake ambao wanyonyesha unakuta analalamika kupata homa kutokana na yale maumivu. Na pia mtoto kushindwa kushika ziwa vizuri. Hii inaweza kutokana na mkao usiokuwa sahihi. Kuna wakati wanawake hawa wanatakiwa waweze kuelimishwa jinsi gani ya kuweza kumweka mtoto katika mkao ambao ni sahihi ili aweze kumnyonyesha huyo mtoto. Na pia kuna wakati mwingine kutokana na kutokunyonyesha katika mkao sio sahihi, unafikia wakati mtoto anaweza baada ya kuvuta yale maziwa akawa amevuta hewa na hatimaye kumsababishia kuweza tumbo kuweza kujaa gesi. Asante.
1: Asante. Ninarejea kwako Sara, utusaidie ni nini ambacho jamii inapaswa kufanya ili kuhakikisha basi mtoto anapata haya maziwa ya mama pekee kwa kipindi ambacho mmeweza kukitaja cha miezi 6.
0: Asante. Jamii inachoweza kukifanya ni kuimarisha afya bora au lishe bora kwa mama ambaye ananyonyesha. Mama anapokuwa kwenye kipindi kile cha unyonyeshaji, anahitaji kutumia vyakula maalum au lishe bora ambayo inamfaa mama anayenyonyesha kwa ajili ya kuweza kutengenezwa maziwa kwa wingi.
4: Asante. Lakini pia wazazi wanatakiwa wahamasishwe.
2: Tunaomba jamii kwamba iwahamasishe wazazi, wahamasishe wazazi waweze kuhudhuria kliniki inavyotakiwa, lakini pia jamii kuondoa imani potofu kuhusiana na unyonyeshaji.
1: Na nikirejea, nikisalia hapo hapo kwako, maziwa ya mama, mtoto anatakiwa nyonye maziwa ya mama, yani kunyonyesha, umesema pekee ni ndani ya miezi 6. Je, anatakiwa kunyonyesha kwa muda wa miaka mingapi mtoto?
2: Asante. Mtoto anatakiwa anyonyeshe ndani ya miaka 2. Miezi 6, chini ya miezi 6 anyonyeshe maziwa ya mama pekee, zaidi ya miezi 6 aanze kuchanganyiwa na lishe ya ziada.
1: Na sasa unawaambiaje hawa kina mama ambao wanawakatisha watoto kunyonyesha mapema? Labda ni athari zipi ambazo kwanza yeye kama mama mwenyewe anaweza kuzipata au mtoto anaweza akazipata pia?
2: Ndio. Kwa wamama ambao wanawakatisha watoto wao mapema maziwa, kwa sababu tunasema kwamba juu ya miezi 6 aanze kumchanganyia chakula, akimaanishi kwamba maziwa ya mama hayana umuhimu tena, hapana. Kwa wakati huo tunahitaji maziwa ya mama na chakula cha ziada. Kwa hiyo unapomkatisha mtoto maziwa ukaanza kumpatia chakula peke yake, mtoto anaweza akapata utapiamlo, anaweza akawa na ukuaji hafifu, lakini pia anaweza kuongezeka kwa maambukizi ya hatari kama vile kuhara, kama nilivyosema, pneumonia na maambukizi mengine. Upungufu wa maji mwilini, kupungua kwa kinga ya mwili.
1: Asante. Kuna umesema mtoto anatakiwa kupewa maziwa ya mama pekee kwa muda wa miezi 6. Vipi kwa sababu kuna baadhi ya wazazi na walezi wanakwambia mtoto akizaliwa tu mumpe maji. Je, hapo wanakuwa wako sahihi? Mtoto kupewa maji akiwa ndio kwanza labda hata ana wiki?
2: Hapana, hiyo hatushauri, kwa sababu tunavyosema mtoto apewe maziwa mama chini ya miezi 6 pekee, maziwa mama kwa kipindi hicho yanakuwa yamejitosheleza kama lishe kamili, haihitaji maji wala chakula cha ziada.
1: Na unyonyeshaji huu sasa unasaidiaje ukaribu kati ya mama na mtoto?
2: Asante. Unyonyeshaji huu unasaidia ukaribu kati ya mama na mtoto, hii ni kitaalamu, iko hivyo. Ndio maana mzazi anapojifungua tu, mara ya kujifungua tunamweka mtoto kwenye kifua cha mama. Hiyo biologically tu inatengeneza mahusiano makubwa, na ndio maana hata watu wakikua wakubwa bado wanakuwa na mahusiano mazuri na mama kuliko mtu mwingine yoyote.
1: Ni wito gani mchungaji, nikirejea kwako? Nikirejea kwako mchungaji, nikirejea kwako mchungaji Silvanus Mseja ambaye ni mwenyekiti wa Cluster ya Bunda, una wito gani kwa wazazi na walezi ambao bado hawajui muhimu wa unyonyeshaji kwa mtoto?
3: Wito mkubwa katika ujumbe huu wa kunyonyesha, tunaomba wajamii kwa ujumla katika wilaya ya Bunda kuendelea kuunga mkono juhudi za kuboresha afya ya mama na mtoto. Na kila mtoto anastahili kupata lishe bora, upendo, huduma za afya na nafasi ya kukua katika mazingira salama. Kwa kupitia ushirikiano wa serikali, vituo vya afya, makanisa na pamoja na shirika Compassion International Tanzania na jamii kwa ujumla, tunaweza kujenga kizazi chenye afya na chenye matumaini. Huo ndio wito wetu ambao tunautoa siku ya leo.
5: Na asante. Najua pia kwako msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kuweza kufuatilia sehemu ya elimu ambayo inatolewa hapa na wageni wetu walioko studio. Utakuwa una jambo ama una kitu unahitaji zaidi kupata ufafanuzi kwa wageni wetu walioko hapa. Kumbuka mada na mjadala ni sehemu ikieleza unyonyeshaji ni mwanzo bora wa maisha ya mtoto na umuhimu wa unyonyeshaji. Utapata fursa sasa ya mazungumzo ya moja kwa moja, na tungependa pia tuwapate wazazi kwa maana ya akina mama. Hii ni elimu tosha ambayo pia unaweza ukaipata hapa. Labda turejee kwenu kabla tujampa nafasi hii moja kwa moja msikilizaji, kwa sababu swala kunyonyesha watoto wajazaliwa leo na wataishia leo na sio jana ni swali endelevu. Itabaki ni sehemu ya swali kwamba kwa nini elimu hii kwa wakati huu, na mmeona umuhimu huu wa kuja sasa kuijumuisha jamii kwenye kuisogezea hii elimu. Ndio.
0: Asante mtangazaji. Tumetoa elimu hii kwa jamii kwa wakati huu kutokana na jamii yetu kumekuwa na ongezeko kubwa la wazazi ambao wanakatisha watoto wao kunyonya miezi sita.
5: Okay.
0: Imekuwa ni changamoto. Wazazi wengi ananyonyesha mtoto miezi mitatu, baadaye anaanza kumpa uji, anaanza kumpa maji, kitu ambacho hakifai na ambacho kinaathiri afya ya mtoto.
5: Na hapo mmebaini nini Sara? Kwamba kwa nini wazazi mnabaini kwamba wengi wanaishia miezi sita, mingapi hadi mitatu? Mmebaini nini kwenye kufuatilia kwenu huko?

0: Sisi tumebaini hivi kulingana na huduma yetu ambayo tunayo. Sisi ni makanisa ambayo tunafanya kazi pamoja na Compassion. Okay. Tuna program mbili. Kuna program ya ufadhili na pia kuna program ya kunusuru maisha ya mama na mtoto. Kwa sisi tupo kwenye program ya kunusuru maisha ya mama na mtoto. Tukiungana na dunia nzima kusherekea wiki hii ya unyonyeshaji. Kwenye program zetu tuna ufuatiliaji wa karibu wa wazazi wakiwa bado wajawazito mpaka wanapojifungua watoto. Okay. Kwa hiyo tuna masomo na ufuatiliaji ziara za nyumbani. Tunagundua sasa shida iliyopo kwa jamii kubwa kwamba wazazi wengi hawanyonyeshi kwa muda huo. Kwa hiyo na sisi tumeungana na dunia nzima kuhamasisha sasa, tukiamini kwamba hiki kitu ni kinaleta shida kwa watu wengi.
1: Mmedokeza kuhusiana pia na wiki ya unyonyeshaji. Kwa msikilizaji na mdau anaweza kana kama nafuatilia, sio jambo geni, lakini pia kwa msikilizaji mwingine anaweza kabaki na maswali kujua wiki ya unyonyeshaji ni nini na yapi mmeyapanga kwenye program zenu ndani ya hii wiki ya unyonyeshaji.
0: Asante mtangazaji. Wiki ya unyonyeshaji ni wiki ambayo ipo, tunaisherekea kwa dunia nzima na sisi tumeungana na wadau mbalimbali kuisherekea. Tumepanga sisi kwa shirika letu, tumepanga kwanza kufikisha elimu kwa watu wengi, hasa wamama wajawazito na ambao wapo kwenye kipindi cha kunyonyesha. Kama leo hivi tumekuja kwenye redio, lakini pia tuna maazimisho ambayo tutahitimisha kwa klasta yetu ya Bunda tarehe 8 kwa kutoa elimu kwa watu. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote wa Bunda waweze kuhudhuria.
1: Tafahamu hapo baadaye kuhusiana na hicho kilele cha maadhimisho na namna ya mambo au mambo yapi yanatarajiwa siku hiyo. Kwa sababu hapa pia tuna mchungaji wa klasta ya Bunda. Na mchungaji Silvanus umejitambulisha mwanzoni pale kuhusiana na uongozi wa klasta ya Bunda. Tutakwenda kuifahamu zaidi klasta ya Bunda. Nini maana yake ili kuweza kutoa uelewa zaidi kwa msikilizaji aifahamu hiyo klasta ya Bunda ni klasta au ni nini hasa.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba klasta ya Bunda ni muunganiko wa makanisa matano ambayo yana huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana hapa Bunda. Na makanisa hayo tunayo kanisa la EAGT ambalo msimamizi wake ni mimi Silvanus Mseja katika kituo hicho, na tuna kanisa la Baptisti ambaye tuna mchungaji Jeremia Motomoto. Pia tuna kanisa la KKT ambayo tuna mchungaji Samueli. Na pia tuna kanisa la Anglican Tailo ambayo liko chini ya mchungaji Awino. Na la tano ni kanisa la AICT ambayo liko Chilinge pale chini ya mchungaji Rusana. Kwa hiyo ni muunganiko wa makanisa hayo yenye huduma ya mtoto na kijana.
1: Ndiyo. Msikilizaji wa Duru za Habari, tuna kila sababu sasa ya kuweza kuirudisha fursa hii kwa ajili yako katika elimu ya unyonyeshaji. Tumeweza kuwasikiliza wadau muhimu sana tulionao katika wiki hii ya unyonyeshaji wakiwa wamejumuika pamoja na ile timu ya Duru za Habari hapa. Inaweza ikawa kuna jambo linahitaji ufafanuzi zaidi kutoka kwao kuhusiana na swala unyonyeshaji au ushauri kutokana yale ambayo pia tumeyasikia kwao kama wadau. Namba ya simu studio ni 0656555571 au 0684600007. Namba ni hizo mbili zipo kwa ajili yako kwa simu yako ya moja kwa moja. Hello.
3: Hello.
1: Unasikika? Habari za jioni ya leo?
3: Salama, unaongea na Mariam kutoka Luselu.
1: Mariam kutoka Luselu, karibu sana.
3: Asante, mimi nilikuwa naomba kuuliza swali.
1: Ndiyo.
3: Ni vyakula gani ambavyo vinaweza kumsaidia mama anayenyonyesha kupata maziwa kwa wingi?
1: Vyakula gani vinaweza kumsaidia mama anayenyonyesha kupata maziwa kwa wingi? Aya, asante Mariam kutoka Luselu. Baadaye nitarejesha swali kwa wageni wetu walioko hapa studio, watatueleza mawili matatu kuhusiana na elimu hii. Naweza ikawa ni kwa faida yako pia. Hello?
3: Hello?
1: Naam, habari za jioni?
3: Salama, naitwa Asha kutoka Nyamikoma.
1: Asha kutoka Nyamikoma. Karibu sana.
3: Nilikuwa nauliza ikiwa mama hana maziwa kifuani.
1: Mm.
3: anaruhusiwa kumpa mtoto maziwa aina ya ng'ombe.
1: Mhm. Ikiwa mama hana maziwa, anaruhusiwa kumpa maziwa ya ng'ombe. Okay. Asante, tuna nafasi ya simu yako bado msikilizaji wa duru za habari. Katika laini, hello? Hello? Unasikika, hello?
4: Shika.
1: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi? Haya, pole sana, salamu yako tunaitunza kwanza, tutafutane umri. Katika laini, hello?
4: Hello studio.
1: Unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Yohana Kurwa, niko hapa kwa Ruabu maarufu kama gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana Kuruka.
1: Ndio.
4: Mimi elimu nimesikiliza vizuri.
1: Ndio.
4: Lakini mimi nilikuwa napendelea niko na home na home. Kwa nini wasitandaze hiyo elimu kidogo ikasamba samba kidogo na sisi kupata hiyo elimu?
1: Hiyo kusamba samba unamaanisha nini labda?
4: Katika makanisa ya huku tuwe tunapata elimu huku wanalia yani viongozi wa makanisa huku kama Ruabu ndio wapatikane wataalamu wao na tupatie elimu kwa huku.
1: Oh. Haya, tunashukuru sana umesikiliza. Hiyo ni sehemu ya ombi lako na amini pia tutawasikia hapa. Naamini kwamba ni vema sasa tukangazia maswali haya, mengine ni ushauri na ombi ili kuweza kupata. Mchungaji, ili tuanze na wewe kabisa. Wanatamani kuiona hii elimu inafikia na kwenye makanisa mengine kama Ruabu na maeneo mengine, na umeweza kutufahamisha kuhusiana na cluster ya Bunda mnamaanisha nini. Haya, hii elimu na kuwafikia wadau wengine?
2: Asante. Kwa sasa tutaanza na kuwakaribisha kwanza ili kuweza kufika katika kilele cha maadhimisho ya hii siku, wiki ya unyonyeshaji ambayo itakuwa itafanyika tarehe 8 huu mwezi wa 8 2026 katika kanisa la EAGT Bunda mjini. Tutakuwa hapo, vituo vyote vitano vitakuwa vimejumuika mahali pale. Kwa hiyo tunakaribisha pia na wananchi wote waweze kufika hapo. Tutakuwa na masuala mbalimbali kuhusiana na elimu ya unyonyeshaji. Na pia kulingana na ombi lake hilo, basi tutakaa kama cluster ya Bunda tuweze kuona ni namna gani tuweza tukasambaza elimu hii kwa makanisa ambayo yaliko pembezoni.
1: Okay. Dina na Sara, kuna maswali ambayo pia yanahitaji kupata ufafanuzi wenu kuhusiana na masuala ambayo yanahusu unyonyeshaji. Kwa hiyo tuna kila sababu tu pia ya kuweza kusikia kupitia kwenu. Naamini yale maswali ambayo msikilizaji ameuliza ameweza kuyaweka kwenye kumbukumbu vizuri. Karibu sana.
5: Asante mtangazaji. Swali nimelisikia kwamba ni vyakula gani ambavyo vinaweza vikamuongezea mama maziwa pale anaponyonyesha. Chakula cha kwanza, lazima mama atumie uji wa lishe. Lakini vile vile uji huo natakiwa wachanganye na karanga, soya pamoja na ulezi. Kitu kingine, kuna papai bichi, kuna supu ya kuku au samaki, kuna mbegu za maboga na ulezi. Hizo unaweza kuchanganya kwenye uji. Kuna kunywa maji kwa wingi. Lakini pia kuna mboga za majani kama spinach, sukuma wiki, mchicha na hivi vinaongeza madini ya chuma pia. Asante mtangazaji.
1: Na hapo najua kwenye masuala haya ya mwanamke kupata maziwa ya kutosha ama pengine kutokuwa na maziwa ya kutosha imekuwa ni chanzo cha wanawake wengine kwa nini ulazimika kutumia vyakula vingine mbadala mapema kabla hata ya hiyo miezi ambayo inashauriwa kitaalamu. Labda nini mmebaini kwenye masuala haya na yale ambayo mnaweza mkashauri zaidi kwamba mtu afanye nini anapoona dalili hizi, aende wapi afanye nini?
5: Moja kwa moja, mtu anapoona dalili kama hizi hapa inatakiwa aende kituo cha afya kwa ajili ya kupata ushauri zaidi kutoka kwa madaktari.
1: Okay.
5: Ndio.
1: Lakini mmekuwa mkikutana nalo pia na malalamiko haya kwa baadhi ya wanawake.
5: Kabisa, kwa asilimia kubwa. Unaweza kukuta kati ya wanawake 10, ukajikuta wanawake wawili au mama wawili wanaonyonyesha ndio wanao wanaonyonyesha yale maziwa ya mama tu.
1: Lakini wengine
5: ndio yanapatikana, lakini wengine hawa unakuta chakula cha nyongeza tayari anapewa mtoto kama maziwa.
1: Okay.
5: Ndio.
1: Kuna mmoja aliuliza kuhusiana na ni sawa kumpa mtoto maziwa ya ng'ombe? Kuna swali kama hilo tumelisikia hapa.
6: Maziwa ya ng'ombe si sawa kumpatia mtoto ambaye yupo kwenye umri ule wa kutegemea maziwa ya mama tu.
1: Okay.
6: Na ndio maana tunashauri mama toka akiwa mjamzito atumie vyakula vinavyofaa kwa ajili ya kuandaa maziwa pale tu anapojifungua na kuanza kumnyonyesha mtoto. Kwa mama ambaye ameanza kujiandaa vyema toka akiwa mjamzito, lazima atakuwa na maziwa ya kutosha. Na vile vile kitu kinachokwamisha mama asiwe na maziwa ya kutosha ni ile hali ya kutonyonyesha mara kwa mara. Mama anashauriwa kumnyonyesha mtoto mara kwa mara. Ni njia mojawapo ambayo inasaidia kuzalisha maziwa kwa wingi.
1: Okay.
6: Asante.
1: Kabla sijaruhusu wageni wetu kutupa nafasi ya kutambua juu ya huduma inavyopatikana na sifa za wahitaji wa huduma hii, basi tukurejee pia msikizaji kwa nafasi wakiwa bado wako hapa, basi iwe ni fursa kwako kama kuna jambo, kuna maoni, kuna ushauri, kuna mapendekezo, basi hii ni fursa nyingine. Katika laini Duru za Habari. Hello. Habari za jioni ya leo?
7: Salama tu kabisa leo.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
7: Naitwa Peter Charles Mniwe, napiga simu kutokea Kadashi, Magu.
1: Kutoka Magu, Peter. Karibu sana.
7: Ndio, nimechelewa kidogo lakini nimepata picha ya mada ya leo. Nilikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza, mtoto anatakiwa anyonyeshwe kwa muda gani bila kupatiwa chakula cha kawaida? Lakini swali la pili ni kwa muda gani mtoto anatakiwa anyonyeshwe alafu ndo aachishwe na kuendelea na chakula sasa cha kawaida na kuacha kunywa maziwa ya mama?
1: Okay.
7: Ndio, asante sana.
1: Haya Peter, usiende mbali, tutapotoa nafasi kwa wageni wetu hapa, tutaweza kufafanua sehemu ya hicho ambacho unakihitaji. Hello?
8: Hello.
1: Naam, karibu sana. Naitwa nani? Napiga simu toka wapi?
8: Kutoka Bunda Day.
1: Kutoka Bunda Day, karibu sana.
8: Asante. Mimi naomba kuuliza mtaalamu hapo. Mfano mimi nilijifungua. Hapo baadaye matiti yangu yakavimba. Usikuweza kumnyonyesha yule mtoto. Atalazimika kupewa nini?
1: Okay. Haya. Muda sio rafiki, lakini bado mahitaji ni mengi zaidi katika elimu ya unyonyeshaji. Wageni tulionao hapa watakuwa na fursa ya kutuelekeza masuala mbalimbali, wapi twende, tunatakiwa tuwe tuna nini na masuala mengine hapa. Lakini vema sasa nikatoa fursa hii, japo awali nilisikia pia kama ni sehemu ya jambo lilozungumzwa, sio mbaya pia likapata ufafanuzi kwa wageni wetu hapa studio. Mtoto anyonye maziwa ya mama kwa muda gani pasipo kugusa chakula chochote? Lakini na swali kama hili lote linatukumbusha hapa, ni umri gani kikomo sasa cha mtoto kutegemea maisha kutegemea maziwa ya mama?
6: Asante mtangazaji. Mtoto anatakiwa kunyonya kwa muda wa miezi 6 mfululizo maziwa ya mama toka anapozaliwa bila kupewa kitu chochote. Yaani kwa mfano mtoto kazaliwa leo, anatakiwa aanze kunyonya leo mpaka pale atakapokamilisha miezi 6 bila kupata kitu chochote. Okay. Na baada ya hapo ataanza kunyonya huku anapewa vyakula vya nyongeza kama uji wa lishe na matunda, yani makundi yote ya vyakula. Pia anapokamilisha miaka 2 mtoto atakiwi kunyonya.
1: Hatakiwi kunyonya. Yaani hapo ndiyo. Sasa ndio anaagana na mama.
6: Ndio, hapo ndipo anaanza kutegemea.
1: Hapo Sara mtatoa na ushauri sana, kwa sababu hata namna gani mtoto aagane na mama, visa viko huko kwenye kaya. kuna makofi, kuna kupakwa pilipili, pakwa vitunguu ili mradi tu hiyo wanasema na akome. Mnashauri nini hapa kwenye hatua za mtoto aagane na mama?
5: Asante mtangazaji. Kwa upande wangu, nashauri kwamba unapohitaji kumwachisha mtoto, angalau uanze kidogo kidogo. Sio tu kurupuke mara moja pa mtoto kama hivyo ndo saa pilipili, vitu vingine mara makofi, lakini ambapo utakuna anza labda usiku anyonya mara moja, mchana ashinde vivyo, asinyonye, mwisho wa siku anaenda anafanyaje? Anazoea, anaona ni kawaida, siku ikipita nzima zikapita siku mbili mtoto anafanyaje? Anazoea na sio kuchapwa makofi wala kuwekewa pilipili kwenye
1: choki. Okay, kwa hiyo ni hatua kwa hatua.
5: Yeah.
1: Enda kidogo, kama ni mara tatu, mbili, moja, moja baada ya siku kasi. Na hiyo mwisho anakuwa amefikia kikomo. Anakuwa ameagana na huduma ya mama. Msikilizaji wa kipindi cha Duru za Habari, na tukiwa tunapata elimu nyingine muhimu sana kwa siku ya leo katika wiki ya unyonyeshaji kama ambavyo tumedokezwa hapa. Kilele ni tarehe ngapi, na ni wapi, na masuala gani yapo, lakini juu ya huduma hii, kujua namna inavyopatikana na sifa za wahitaji. Karibuni sana kwa haya. Tuanze na kilele. Kilele itakuwa ni tarehe ngapi, na shughuli mnategemea kuifanyia wapi ambapo mnakwenda kujumuika kwa pamoja?
5: Kilele cha maadhimisho itakuwa ni tarehe 8 mwezi huu ambao ni Jumamosi, lakini tunategemea kufanya katika kanisa la EAGT Chiringe, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka muda saa 10 jioni.
1: Walengwa ni akina nani kwenye haya maadhimisho kwenye siku ya kilele pale Chiringe ambao wanatakiwa kufika?
5: Walengwa ni wakina mama wanaonyonyesha, yani ambao mtoto wake yuko kati ya mwezi sifuri, kati ya miezi sifuri hadi miaka miwili kurudi nyuma sasa hapo. Walengwa, lakini yo pia tunakaribisha jamii katika kufika mahali pale ili waweze kupata elimu mbalimbali kuhusu unyonyeshaji.
1: Okay. Kwa hiyo hayo ndio yanayotarajiwa na kwako mama mnyonyeshaji, lakini pia na mwingine unaweza kuwa ni mtarajiwa, nafasi nyingine tu ya elimu kuweza kuifikia. Kwa mkazi wa Bunda anaweza asihangaike sana hususan na maeneo hayo, lakini sio mbaya pia tukaelekezwa zaidi kufahamu kanisa la Chiringe wanapatikana wapi, maeneo gani, na kama kuna maelekezo mengine rahisi zaidi ya kumrahisisha

0: unashuka kuelekea roundabout na ni upande wa kushoto ukiwa unaelekea ukiwa unapandisha kuelekea Nyamswa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tuko hapo na mbele ya kanisa hapo kuna miembe miwili. Nafikiri mtu hawezi kupotea kulingana na hiyo jiografia. Kwa tuko pale tunawakaribisha sana kwa ajili ya maadhimisho hayo ya unyonyeshaji.
1: Ni kuelekea tarehe 8 ambayo leo ni tarehe 6, kesho tarehe 7 kwa maana ya kesho kutwa. Zoezi linaanzishwa kuanzia saa ngapi hadi saa ngapi? Kufahamu hapo pia.
0: Zoezi litaanza kuanzia saa 3. Kuanzia saa 3 hapo tutakuwa tunaanza zoezi zima la maadhimisho hayo.
1: Na labda pengine inaweza ikawa ni sehemu ya swali kwa msikilizaji baada ya kutoka, sababu amesikia pia juu ya cluster na uongozi wa kanisa. Anaweza kabaki kwamba mimi sisali au makanisa aliyotajwa jioni kama ni muumini wa makanisa hayo. Ana nafasi gani kwenye kuhudhuria kwenye shughuli hii?
0: Asante ndugu mtangazaji, ni kwamba hii cluster ya Bunda sio kwamba inahusu tu waumini tu wa makanisa ambayo tumeyataja, kwa sababu hata huduma zetu hizo tunahudumia watu wa makanisa wanani wa madhehebu mbalimbali, hatubagui dhehebu lolote lile. Kwa hiyo hapo ukitazama hata wateja wetu hapo kuna makanisa mbalimbali, kuna Waislamu, kuna wasioamini, yani wako pale mradi tu ni Mtanzania ambaye anahitaji huduma hiyo. Kwa hiyo tunakuwa nao wote. Kwa hiyo hatubagui, tunawakaribisha wote waweze kufika mahali pale.
1: Leo mmetupa neema ya kutembelea studio za Radio Mazingira FM na imekuwa ni neema pia kwa msikizaji ambaye ameweza kufahamu pia hii na kuna elimu ameweza kuipata. Labda kuweza kufahamu maeneo yapi na yapi ambayo mmekusudia kuweza kuyafikia kwa ajili ya elimu hasa kwenye hii wiki ya unyonyeshaji, tuweza kusema hivyo.
0: Maeneo yote katika viunga vyote vya mji wa Bunda, ndio maana tumekuja katika Radio Mazingira tukiamini kwamba inaweza ikafika maeneo makubwa katika mji wetu wa Bunda. Kwa hiyo wote ambao wanatusikiliza kupitia Mazingira FM tunawakaribisha kwa ajili ya kuweza kuungana pamoja katika maadhimisho.
1: Si tunawashukuru sana kwa elimu nzuri na kwa nafasi mliotupa kwa kujumuika pamoja nasi katika hatua hii hasa juu ya kuipata elimu hii ya unyonyeshaji kama ulivyosema Vero, kwamba kwenye kipindi hiki mmebaini kwamba kuna wimbi kubwa la watu wananyonyesha ndani ya miezi miwili mitatu bila sababu zingine zote za msingi waendelee na zoezi la unyonyeshaji, na elimu nyingi tumeisikia pia kupitia kwenu. Mwisho, nini ujumbe wako sasa kwa msikilizaji na mkazi wa mji wa Bunda na viunga jirani juu ya swala unyonyeshaji na hasa hii wiki ya unyonyeshaji?
2: Ujumbe wangu kwa jamii ni kuwashauri wamama wote wajawazito na wanaonyonyesha kufuata maelekezo wanayopewa na wataalamu wa afya. Sasa hivi tumeona kwamba wataalamu wa afya wamekuwa wakijitahidi sana kutoa elimu. Kwa hiyo watoe zana potofu na wafate maelekezo ya kunyonyesha watoto chini ya miezi 6 bila kuwapatia chochote, na baada ya miezi 6 wawapatie lishe pamoja na wawanyonyeshe.
1: Asante. Tuelekee kwako Sara. Mwisho, ujumbe wako sasa kwa msikilizaji na mwananchi kwa ujumla kuhusiana na elimu mlioitoa hasa juu ya swala wiki unyonyeshaji.
3: Asante mtangazaji. Kulingana na elimu tuliyotoa, tunahisi jamii wamama mwe makini sana katika kipindi cha ujauzito, hasa kwenye swala zima la lishe kwa mama mjamzito kwa ajili ya kutengeneza maziwa ili aweze kumnyonyesha mtoto miezi 6 mfululizo kwa ajili ya kuandaa mtoto ambaye ni bright. Asante.
1: Okay, asante. Mbali na ujumbe wa Sara, tuna nafasi ya kusikiliza nini Dina anatueleza kuhusiana na ujumbe wake sasa kwa ujumla baada ya elimu ambayo tumeipata kupitia kwao.
4: Asante ndugu mtangazaji. Ujumbe wangu kwa jamii pamoja na maeneo mbalimbali ni kwamba cha msingi ni kwamba wazazi waweze kushirikiana katika kulea watoto. Hasa watoto walioko chini ya umri wa miaka 5 wakifuata njia nzuri ambazo ni za unyonyeshaji, na pia wazazi waweze kusaidiana katika kutoa vile vitu vyote, mahitaji yote yanayohitajika wakati wa kumlea mtoto. Lakini pia cha mwisho niseme tu kwamba

0: mama unayenisikiliza, ni kuombe tupate unapopitia changamoto yoyote ile katika unyonyeshaji, jitahidi ufike huduma ya afya kwa ajili ya ushauri zaidi. Asante.
1: Asante. Tuitimishe na Mchungaji Silvanus Mseja, ambaye ni mwenyekiti wa cluster ya Bunda, na baada ya mengi kuweza kusikia kutoka kwao. Na mchungaji, kama kutakuwa na fursa kufahamu, kwa sababu tunafunga zoezi hili kwa hapa studio, lakini watu wengi watahitaji kuuliza zaidi nini ni wapi, na kama kuna mawasiliano ambayo mnayo tayari kwa ajili ya kuwasaidia pia wale wahitaji ambao wanaweza wakauliza zaidi, itakuwa ni vema pia.
2: Asante. Nitaje namba za simu kwanza kwa ajili ya kuweza kufuatilia. Namba yangu ni 0754 450 783, 0754 450 783. Tarudia mara mwisho, 0754 450 783. Kwa hiyo wakati wote tapiga simu na tutakupokea. Kama kutakuwa kuna changamoto, maswali, basi utatuuliza. Tunawakaribisha sana, na pia nitoe wito kwa ajili ya wababa. Naona wataalamu wamekazia sana wamama, lakini pasipo baba mama huyo hata hiyo lishe hawezi kuipata. Kwa hiyo wanaume wote mnatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba mke wako akiwa katika hali ya ujauzito, hakisha unaweza kutoa huduma ambayo itamsaidia kupata lishe bora, ili mtoto aweze kuzaliwa akiwa mwenye afya njema na mama aweze kuwa na maziwa ya kutosha, ili tuweze kukidhi saa hicho kigezo cha kuweza kumnyonyesha mtoto ndani ya miezi sita pasipo kumpa kitu kingine chochote mbadala.
1: Mchungaji, umekumbuka jambo muhimu sana pia. Sababu swala la lishe, alafu baba akiwa hajatajwa, na ndio wakati mwingine ni mwezeshaji mkubwa wa kuhakikisha kwamba hiyo lishe bora inapatikana. Na changamoto nyingine ipo kwamba elimu nakuta mama anayo lakini baba hana. Kwa hiyo anapoletewa mambo mezani, anaona kama mama umekuja na mtindo wa kutegemea au umemgeuza mtoto kama sehemu ya kuifilisi familia. Lakini kunapotokea elimu kama hii, inakuwa ni muhimu sana. Vero, kabla hujaondoka kwenye maiki, hiyo mbona mmeiweka pembeni kidogo, nafasi ya baba kuhamasishwa sana? Kwa sababu wakati mwingine kwenye familia huyu ni mdau mkubwa wa matumizi na mambo mengine ya kifamilia.
3: Hatujaisahau, ipo, na hata kwenye elimu zetu tunazotoa tunatamani sana tumkute baba pia nyumbani. Kwa hiyo tunatambua umuhimu wa baba, na pia kwenye masomo yetu ambayo tunayapeleka kwa wazazi huwa tunatamani tukute baba na mama ili wapate wote.
1: Katika yale matamasha, makongamano na ya semina na elimu mbalimbali mnaotoa, uitikio wa baba kwenye mafundisho huo ukoje kwa ujumla?
3: Mwitikio wa baba upo, japo sio kwa ukubwa. Tukisema kwa mfano kaya 20, mwitikio wa baba unaweza ukawa labda kaya 8.
1: Na kuna jambo kidogo kwa niaba ya wanaume wenzangu pia, sababu kuna elimu ya nimesikia, sio kwa hapo ndio mnatupita, kwamba mtoto analazwa kwenye kifua cha mama, hiyo inakuwa ni nukta ya upendo wa kuanzia hapo. Tunayo nafasi pia wazazi wa kiume.
3: Nafasi ya mzazi wa kiume?
1: Awe naye akiwa analala.
3: Lakini ni tofauti. Inakuwepo pale ambapo atahusika moja kwa moja kwenye malezi.
1: Okay.
3: Isiyo tu malezi kwamba ataleta lishe, ataenda kutafuta chakula mama ale apate lishe, hapana. Baba nafasi yake inakuwepo akichangia kwenye malezi, awe na muda mzuri wa kukaa na mtoto na kumlea, awepo kwenye malezi ya mtoto. Ana uwezekano wa kupata hiyo nafasi.
1: Mimi niwashukuru sana, na msikilizaji ambaye ulitamani kuendelea kuwasikiliza hapa na elimu kuipata, bahati nzuri wameweza kutupa fursa ya namba za simu. Tumia namba hizo kwa maulizo zaidi na kufahamu masuala mbalimbali yanayohusu unyonyeshaji, lakini pia kuelekea kilele cha wiki ya unyonyeshaji hiyo tarehe 8. Utaratibu tumeweza kusikia, na kama kuna jambo hujalipata vizuri, basi ni kupitia mawasiliano hayo ambayo yako wazi tu. Nitaweza kutafuta nafasi ya kuirudia zaidi ili kuwa na uhakika wa namba hizo, ambazo utakuwa na fursa sasa ya muda wote kuanzia sasa kuwatafuta hapo.

Okay, asante. Namba ambazo zimetajwa na ambazo zitakusaidia tu pia kwa maulizo zaidi kutoka wageni wetu tuliokuwa nao studio ni 0754 45 73 0754 45 73. Tumia namba hizo kwa maulizo zaidi ikiwa kuna jambo unahitaji ufafanuzi kutoka kwao. Ndani ya studio za Radio Mazingira FM tulikuwa naye Sara Wambura kutoka HBI Baptist Nyasura. Tulikuwa na Groli Akumdadhi, hakupata nafasi ya kuweza kusikika hapa, lakini sehemu ya timu ambayo imeweza kuongoza wageni tuliokuwa nao hapa. Tulikuwa naye Veronica Andrew kutoka HBI kituo cha huduma ya mtoto na kijana EAGT Chiringe. Tulikuwa na Dina Jeremia kutoka HBI kituo cha huduma ya mtoto na kijana Anglikana Tairo. Tulikuwa na mchungaji Silvanus Mseja, huyu ni mwenyekiti wa cluster ya Bunda. Na ndani ya duru za habari, mimi ni Edward Lucas ni Tankuluka, nilikuwa na nilikuwa na Dina Shambe katika kipindi cha duru za habari tangu dakika ya kwanza hadi muda huu tunaelekea tamati. Utatunaomba radhi tu kwa kukosa nafasi mbalimbali ikiwa ni pamoja na pepesa ndani ya duru za habari, lakini pia na sikio la msikilizaji, lakini tunaamini kwa nafasi na wageni tuliokuwa nao imekuwa ni sehemu muhimu pia kwa kuweza kuipata elimu hii juu ya masuala ya unyonyeshaji. Tukutane kesho panapo majaliwa, muda mfupi toka sasa ni matangazo kutoka DW ndio yatakayofuata. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Katika matangazo ya jioni.
2: Nam ni muda wa kusikiliza DW Kiswahili na karibu ni matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Iran yatishia kuwakatia umeme majirani zake wa Ghuba ikiwa Marekani itashambulia mitambo yake ya umeme. Mataifa ya Ghuba na Kiislamu ya laani ukiukwaji unaofanywa na Israel ukanda wa Gaza na maeneo matakatifu. Na mkuu wa WHO azuru Kongo katikati ya ongezeko la Ebola. Habari kamili. Riyadh. Iran iliongeza vitisho vyake dhidi ya majirani zake wa Ghuba wiki iliyopita ikituma ujumbe kwamba ingeweza kukata umeme katika eneo lote endapo Marekani ingeshambulia mitambo yake ya kuzalisha umeme. Maafisa wawili wa Ghuba waliliambia shirika la habari la AFP kwamba Iran pia ilitaja orodha ya maeneo maalumu ambayo ingeweza kuyashambulia. Onyo hilo lilifuatia vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kufanya mashambulio makubwa zaidi dhidi ya Iran. Baadaye Trump aliligeza msimamo wake akisema kuwa Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar zimeomba kujizuia, huku pia akieleza matumaini ya kupatikana kwa mafanikio katika mazungumzo yanayoendelea. Istanbul. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa kadha ya Ghuba leo Alhamisi wamelaani vikali ukiukwaji unaofanywa na Israel kwenye ukanda wa Gaza na maeneo matakatifu ya Jerusalem. Taarifa ya pamoja ya mawaziri hao kutoka nchi za Kiarabu na Kiislamu waliokutana katika mji mkuu wa Jordan, Amman, aidha imeonya kuhusiana na ukiukwaji unaofanywa na Israel ukilenga maeneo matakatifu mjini Jerusalem, ambayo wamesema yanaweza kuchochea mzozo wa kidini. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Ayman Safadi, aliposoma taarifa hiyo amesema,
4: wanadhuru al-mujtama' ad-dawli,
5: tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua thabiti na wazi ili kukomesha ukiukwaji wa Israel huko Jerusalem na dhidi ya maeneo yake matakatifu, kuachana na sera za uvamizi kwenye ukingo wa Magharibi, kuvuruga matumaini yoyote ya amani ya haki, kuzuia utulivu, kuendeleza uharibifu huko Gaza na kuwanyima watu wake haki ya kuishi kwa usalama na amani.
4: Alhaqa fil aishi bi amnin wa salam.
3: Amesema ukiukwaji huo kwenye maeneo kama msikiti wa Al-Aqsa na kujaribu kudhoofisha utambulisho wake kunachochea mzozo unaoweza kusababisha wito wa jihadi ya kimataifa ili kulinda moja ya maeneo matatu matakatifu zaidi kwa Waislamu wapatao bilioni 2 ulimwenguni. Kinshasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Akiwa huko, Ghebreyesus amesema anakutana na washirika wa afya na kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini DRC kujadiliana changamoto zinazowakabili na kubainisha kuwa visa vipya viliongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, aliirai jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huo unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo na imani, uongozi na ushirikiano katika jamii. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Bangkok. Kiongozi wa zamani wa utawala wa kijeshi wa Myanmar, Min Aung Hlaing, amekutana na waziri mkuu wa Thailand mjini Bangkok hii leo, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kwa nchi jirani tangu achukue mamlaka ya kiraia. Lengo la ziara hiyo ni kujaribu kuirejesha Myanmar katika ushirikiano wa kawaida wa kidiplomasia baada ya kipindi cha kutengwa kimataifa. Kiongozi huyo wa Myanmar amesema kuwa serikali yake inaendeleza hatua kuelekea demokrasia na utulivu nchini Myanmar, pamoja na juhudi za kurejesha na kuimarisha uhusiano wa kawaida na jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN. Waziri mkuu wa Thailand amesema mazungumzo hayo yaliyofanyika ikulu jijini Bangkok yalikuwa ni fursa ya kuendeleza ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Na hatimaye Berlin. Karibu watu 12,000 wamekufa kutokana na athari za joto kali nchini Ujerumani kwa mwaka huu, hii ikiwa ni kulingana na makadirio mapya ya taasisi ya udhibiti wa magonjwa ya Ujerumani ya Robert Koch. Taasisi hiyo ya afya ya umma ilikadiria idadi ya vifo vinavyohusiana na joto kali kati ya Aprili 6 na Julai 26 kufikia walau watu 11,900, ambavyo tayari ilikuwa imepindukia idadi jumla ya vifo vya mwaka mzima tangu mwaka 2016. Mwaka 2018 kulirekodiwa vifo 9,000. Taasisi hiyo ilieleza kuwa jumla hii ya sasa ni tahadhari tu, ikimaanisha huenda idadi halisi ya vifo ikawa kubwa zaidi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Nam, asante sana Lili ni Mtono kwa habari za ulimwengu, na nikutakie jioni njema. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo Iran imetishia kuwakatia umeme majirani zake wa Ghuba ikiwa Marekani itashambulia mitambo yake ya umeme. Nchini Tanzania na Uganda zimetia saini hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuiendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Wachambuzi wanasemaje?
6: Lakini tatizo lingine naloliona kwenye jambo la Kiafrika ufisadi. Mapepa mengi kama hayo sio ngumu itatafunwa. Alafu mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa mgumu.
2: Huko Burundi, matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Kulikoni, utayapata majibu katika matangazo haya, usiondoke. Naam, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW, na ndo kwanza tunaanza uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati, ambapo Iran imetishia nchi za Ghuba ya Uajemi kuwa itaishambulia miundombinu yao ya mafuta, umeme na maji ikiwa hazitaunga mkono suluhisho la mazungumzo, kwa kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wakati huo, Tehran imesema ipo katika hatua za mwisho za kuandaa makubaliano kuhusu ujio wa bahari wa Hormuz kwa ushirikiano na Oman. Tatu Karema na maelezo zaidi.
7: Kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi wa Iran, onyo hilo linahusisha uwezekano wa kushambuliwa kwa vituo vya nishati, visima vya mafuta, mitambo ya kusafisha mafuta, gridi za umeme, miundombinu ya maji, mitandao ya usafiri na mali nyingine muhimu za kimkakati za washirika wa karibu wa Marekani katika eneo la Ghuba. Chanzo hicho kimesema ujumbe huu ambao ni sehemu ya juhudi pana za Iran za kuzuia Marekani kuchukua hatua zaidi za kijeshi kwa kutishia kusababisha athari kubwa za kiuchumi katika eneo la Ghuba unawasilishwa kupitia mawasiliano ya haraka ya kidiplomasia ya ngazi za juu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia Julai 28 kushambulia mitandao ya nishati na miundombinu ya Iran. Maafisa wawili waandamizi wa Iran, vyanzo viwili kutoka nchi za Ghuba na mwanadiplomasia mmoja mwandamizi wa eneo hilo mwenye ufahamu wa mazungumzo hayo na ambao walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina, wamesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alizungumza na mawaziri wenzake wa Saudi Arabia, Uturuki na Qatar pamoja na mkuu wa jeshi la Pakistan. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo mwandamizi, Araghchi aliwataka washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba kutumia ushawishi wao kwa Trump ili kumshawishi aachane na mpango wa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Alionya kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran lingesababisha Tehran kujibu kwa kushambulia mali za Marekani na miundombinu muhimu katika eneo lote la Ghuba. Vyanzo hivyo pia vimesema kuwa baadaye mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alizungumza na Trump na kumuhimiza airishe hatua yoyote ya kijeshi, areje kwenye meza mazungumzo, afanikishe usitishaji wa mapigano na kutafuta suluhisho la kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Wakati ikihimiza Washington kutafuta suluhisho la kidiplomasia, Saudi Arabia pia iliweka wazi kwamba itajilinda endapo usalama wake utatishiwa. Huku hayo yakijiri, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amesema makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Akizungumza jana Jumatano, Baghai alisema taarifa pamoja itatolewa ikiwa baadhi ya wahusika hawatazuia mchakato huo. Makubaliano haya yanatarajiwa kutegemea uamuzi wa Marekani kuondoa kizuizi ilichoweka dhidi ya bandari za Iran.
2: Naam, ni Tatu Karema huyo, na mkusanyiko wa yote anaendelea huko Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee huko nchini Tanzania. Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amesema nchi za Afrika hazipaswi kujivunia ujenzi wa barabara na umeme, bali kujenga miundombinu itakayowezesha vijana kupata ujuzi na Afrika kushindana katika uchumi wa dunia. Kikwete amesema hayo leo Dar es Salaam kwenye siku ya mwisho ya mkutano mkuu wa wanahisa na jukwaa la miundombinu barani Afrika uliohudhuriwa na mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka nchi mbalimbali za bara hilo kusaka suluhisho kwa changamoto za miundombinu barani Afrika. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
8: Rais huyo mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amesema mafanikio ya miradi ya maendeleo hayapaswi kupimwa kwa idadi ya miundombinu iliyojengwa pekee, bali kwa mchango wake katika kuboresha maisha ya wananchi.
9: Nini mafunzo kwamba ukizungumzia maendeleo ya miundombinu inaanzia kwenye elimu. Kama hatutawekeza kwenye elimu ya vijana wetu waweze kupata ujuzi huo wa kuweza kuzitumia hizo kazi.
8: Jukwaa la miundombinu Afrika lilifunguliwa jana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye alisisitiza matokeo chanya katika sekta ya miundombinu. Kadhalika, mawaziri wa nishati na miundombinu, wawakilishi wa marais wa nchi za Afrika, wadau wa maendeleo, wawekezaji katika sekta za biashara, miundombinu na uchumi, kadhalika walitoa maoni yao kuhusu suluhu ya kudumu ya upatikanaji wa miundombinu imara kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi Afrika. Na leo wadau hao waliendelea kujadili wakijikita zaidi katika kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za miundombinu na upatikanaji wa nishati. Waziri wa nishati Tanzania Deogratius Ndejembi amesema nchi za Afrika zinapaswa kuacha kufanya kazi peke yake na badala yake zishirikiane katika miradi yenye suluhisho endelevu la nishati.
10: Well, therefore it is safe to say that clean cooking is no longer.
11: Ni sahihi kusema sasa kuwa suala la nishati safi ya kupikia sio tena suala la kusubiri. Ni ajenda ya dharura ya maendeleo. Ni suala la afya ya umma, suala la mazingira, suala la usawa wa kijinsia, na pia ni suala la maendeleo ya uchumi endelevu.
10: Gender equality and economic development issue.
8: Mmiliki wa kampuni ya malipo ya kimataifa Nala, Mtanzania Benjamin Fernandez, naye alishiriki jukwaa hili na akashauri vijana wawekeze zaidi katika teknolojia na kuitaka serikali iwaibue vijana wenye ubunifu katika teknolojia.
12: Ningeomba serikali angalie jinsi ya kubadilisha hasa kwenye sekta ya teknolojia ili kusaidia vijana wengi sana kutengeneza kampuni za teknolojia.
8: Washiriki katika jukwaa hilo wameelezwa kuwa watu bilioni 2.1 duniani bado hawajafikiwa na nishati safi, huku asilimia 85 kati yao wanatoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hali iliyozua mjadala mpana zaidi kuwa suala la upatikanaji wa nishati safi ni ajenda ya dharura na sio ya kusubiri. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Nam, tuondoke Tanzania na tuelekee katika nchi jirani ya Burundi, ambako matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika siku za hivi karibuni, yakikumbusha moto mkubwa ulioteketeza soko kuu la Bujumbura mnamo mwaka 2013 na kuharibu kitovu kikuu cha biashara nchini humo. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, kuendelea kwa matukio hayo kunazua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni muhimili mkubwa na muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Bakari Ubena ametuandalia ripoti ifuatayo.
13: Karibu soko lote limeteketea kwa moto. Hakuna kilichobaki. Kila mahali palipokuwa na bidhaa za thamani, kila kitu kimeungua. Kama ningekuwa na bima, ningefidiwa hasara nilizopata na nisingekuwa na hofu yoyote.
14: Huyo ni Jean Bosco, mmoja wa waathirika wa moto uliotokea hivi karibuni na kuteketeza soko la mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Katika kipindi kisichozidi miezi 7, masoko matano makubwa yameungua moto katika jiji la Bujumbura na katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Matukio haya yamefufua mijadala kuhusu hatua za tahadhari na kuzuia majanga pamoja na usalama na usimamizi wa miundombinu ya masoko. Gabriel Rufyiri ni mhasibu na mwanzilishi wa taasisi ya kupambana na rushwa nchini Burundi, Olicom, amechunguza sababu zinazochangia kujirudia kwa matokeo haya ya moto.
15: Masoko mengi na maeneo ya biashara hujengwa bila kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Mara nyingi utakuta hakuna njia za kupita magari ya zimamoto na pia hakuna vifaa vya kukabiliana na moto.
14: Tangu Januari mwaka 2013, angalau masoko makubwa 12 yameharibiwa na moto nchini Burundi, yakiwemo matano yaliyoteketea katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Majanga haya yamesababisha hasara kubwa na kudhoofisha maisha ya maelfu ya wafanyabiashara. Athari zake zimevuka mipaka ya kuathiri pekee masoko na sasa zinagusa sekta muhimu ya uchumi wa taifa, kama anavyoeleza mchumi Faustin Ndikumana.
15: Soko ni chanzo cha riziki kwa makundi mengi ya watu. Tukitathmini matukio haya mara kwa mara ya moto, tunaona wazi kwamba yanahatarisha usalama wa raia, lakini pia uchumi wa nchi. Hali hii ina athari katika ukusanyaji wa kodi na katika maisha ya familia nyingi zinazotegemea shughuli za soko.
14: Ili kuzuia majanga haya ya moto kwenye masoko nchini Burundi, wataalam wanapendekeza kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini chanzo halisi cha matukio hayo. Vile vile wanasisitiza kuimarishwa kwa hatua za tahadhari, ikiwemo kuboresha mifumo ya umeme, uwepo wa vifaa vya kuzima moto, kufanya mara kwa mara ukaguzi wa kiufundi na kuimarisha mifumo ya bima ili kuwafidia waathirika wa majanga hayo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nam ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn jioni hii, na ndio kwanza tupo katikati mwa uchambuzi wa ripoti zetu. Na tukumbuka tupo mabasha kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube, tafute DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao mingine ya kijamii huko TikTok, Instagram pamoja na Facebook, jina ni moja tu, DW Kiswahili. Na tuendelee na uchambuzi wa ripoti zetu. Michoro ya wanawake ya kombe la mataifa Afrika WAFCON inaendelea kurindima nchini Morocco. Jumla ya timu 8 zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo finali, ikiwa zimesalia nafasi moja tu kukamilisha orodha hiyo. Katika kundi D, Cameroon inaongoza kwa alama 6 na Ghana iko nafasi ya pili na alama 3, sawa na Mali katika nafasi ya 3 tofauti ya mabao. Cape Verde wanaburuza mkia bila hata alama moja. Nimezungumza na Saumu Njema muda mfupi uliopita na kumuuliza hali ya kundi D ikoje.
16: Kundi D bado liko wazi. Cameroon inaongoza kwa pointi 6 na tayari iko katika nafasi nzuri ya kufuzu robo finali. Mechi yake ya mwisho dhidi ya Cape Verde itakuwa ni kuthibitisha tu kwamba tayari wapo uongozini. Mapambano makubwa yako katika mechi kati ya Ghana na Mali. Hii ndio mechi ambayo itaamua nani atajumuisha katika zile timu ambazo tayari zimeshafuzu kwa robo finali, kwa sababu zote zina pointi 3. Timu itakayoshinda pambano la leo ndio itafuzu moja kwa moja. Endapo watatoka sare, hapo ndio sasa mahesabu itabidi yaangaliwe kwa vigezo, labda wameshindana, nani anaongoza kwa wingi wa mabao na kadhalika zake. Lakini kwa sasa Cape Verde bye bye.
2: Haya, Malawi ilianza kwa kishindo mashindano haya, lakini jana maji yalizidi unga, wakaangukia kichapo cha 2-1 dhidi ya Zambia. Nini kiliwasibu watu hawa wa Malawi?
16: Malawi kweli ilianza mashindano haya kwa kiwango cha juu na hata kuishangaza Nigeria kwa kuicharaza 3-2, lakini dhidi ya Zambia ilikutana na timu ambayo imeonyesha uzoefu mkubwa na washambuliaji hatari kama Babra Banda. Ujerumani wenyewe wanamfahamu timu ya taifa ya wanawake kwa sababu ni moja ambayo ameshawahi kuwafunga. Vile vile mchezaji Rachel Kundanaji huyu. Lakini Zambia ilifunga mabao mawili ya mapema na kuifanya Malawi ikimbizane mwanzo mwisho bila kuona cha kufanya, licha ya kuwa na Tabitha Chawinga ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambaye amekuwa kifanya vizuri sana katika kikosi hichi cha Malawi. Akapata lao bao la kufuta machozi, lakini Zambia ilisimamia vizuri mchezo hadi mwisho. Na kwa mtazamo wangu, Malawi ilikosa tu umakini katika dakika za mwanzo na ilishindwa kutumia nafasi ilizotengeneza kipindi cha pili, lakini hilo halikuzuia wao kufuzu kwa robo finali. Kwa hiyo naamini kwamba watakaposonga hatua hii watazingatia makosa na kujitahidi angalau kusonga mbele.
2: Samu, tuwazungumzie Nigeria ambao wamefuzu katika hatua robo finali, lakini pia katika licha kwa nafasi ya pili wakiwa na alama 6 waliwafurumusha Misri kwa jumla magoli 6. Unadhani huu ndio mwanzo wa kutetea taji lao?
16: Unaweza kusema kwamba ni mwanzo mzuri wa kutetea ubingwa wao, lakini baada ya kupoteza mechi ya ufunguzi watu walikuwa na wasiwasi, lakini mpaka sasa wameonyesha baada ya kukipiga kikosi hichi cha Misri 6-2 wameonyesha kwamba wamerudi katika mchezo. Kilichonifurahisha si idadi ya mabao pekee bali namna walivyorejea katika kiwango cha kawaida. Unaona namna Nigeria Super Falcons hawa wanavyojipanga, wameanzia katika ushambuliaji, safu ya kiungo, ubunifu mkubwa wa kikosi, wanaonekana kurejea na kujiamini kabisa. Hata hivyo robo finali ndio itakuwa kipimo kamili, lakini kwa sasa unaweza kusema pengine Algeria ilikuwa ni mteremko, lakini katika robo finali wamepangwa watakipiga na Cameroon, kwa hiyo hapo ndio tutajua itakuwaje.
2: Ningetamani kukuuliza kuhusiana na timu zilizofuzu na zimepangwa vipi katika robo finali, lakini umeshataja hapo tayari baadhi ya mechi ambazo tayari zimeshapangwa. Zingine zipo?
16: Ivory Coast imefuzu, Algeria wamepangwa katika robo finali, Morocco itakipiga na Banyana. Alafu ndio hivyo, Cameroon itakipiga na Nigeria, Malawi inasubiri nani ambaye atatoka mshindi katika mechi za leo. Sulemani.
2: Naam, ni Saumu Njama huyo tulipozungumza naye kuhusiana na michuano ya wanawake ya WAFCON huko nchini Morocco, ambapo inaendelea kutimua vumbi. Na tuelekee tena nchini Tanzania kwa mara nyingine, ambapo leo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alimpokea mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ziara rasmi, ambapo mambo mbalimbali yamefanyika ikiwemo utiaji saini wa hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Kuiangazia ziara hiyo na iliyojiri, nimezungumza na Profesa Wetengere Kitojo, mtaalamu huyu masuala diplomasia na uchumi kutoka chuo kikuu huria nchini Tanzania, na kwanza kabisa nimemuuliza mtazamo wake kuhusu hatua hiyo.
17: Hiki kitu ambacho kinajengwa sasa cha nishati, mimi nakiona kwa kweli kitu kile kujengwa Tanga kina manufaa makubwa sana kwa nchi zote mbili. Kwanza tunafahamu umuhimu wa nishati katika ukuaji wa uchumi, na imekuwa ni changamoto kubwa katika nchi za hata zinazoendelea, kwamba unaendeleaje bila kuwa na nishati. Sasa tunaona tuna nishati hiyo na kitoki na jengo Tanzania. Kwa nini naangalia mradi huu kama mradi wa muhimu sana katika nchi zote mbili? Moja, Tanzania kupata mapato, kwamba mradi hilo inakuwa pale tutapata mapato mengi. Lakini mbili, uboreshaji wa miundo mbinu itakayofanyika pale, miundo mbinu ya bandari lazima ifanyike, miundo mbinu ya hiyo nishati yenyewe ifanyike pale. Kutakuwa na manufaa makubwa hiyo miundo mbinu, na wananchi kwa jumla watanufaika na nishati, maisha yao yataongezeka, miradi mingi itaanzishwa kutegemeana na hiyo nishati. Kwa hiyo naliona kuwa na manufaa makubwa kwa Tanzania.
2: Profesa Wetengere Kitojo, unadhani itakuwa ni kwa ugumu kiasi gani kufanikisha, kwa kuzingatia tu kwamba utekelezaji wa miradi ya ndani tu kote Uganda na Tanzania imekuwa na changamoto hadi kukamilika kwake, kwa sababu tunaelezwa kwamba mradi huu una thamani ya dola bilioni 20 sawa na kusema trilioni 56 za kitanzania, pesa nyingi sana hizi.
17: Kama nilivyoanza kusema mwanzo, unajua tatizo ambalo mimi naliona, naona matatizo mawili makubwa ambayo nayaona hata kama matatizo ni ile political will ya viongozi wetu kwa miradi ya pamoja inatekelezeka. Hilo tatizo kubwa ambalo naliona. Mara zingine hata kama kunakuwa na fund, unakuta viongozi wetu yani sijui kama wana kibungumizi gani. Jambo la pili, mara nyingine kunakuwa na binafsi wa fulani ile ambao kila nchi inataka ijiandalie yenyewe, badala ya kujua kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa upongoe interest zako kwa manufaa ya region. Hilo ndio tatizo kubwa. Lakini tatizo lingine naloliona kwenye sekta ya Kiafrika ufisadi. Mapesa mengi kama hayo sio nguvu itatafunwa. Alafu mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa mgumu. Lakini kama hayo wataona kama riski na wakayaangalia kabla ya kufanya, natoa mimi nzuri, lakini jambo ambalo linaweza likafanikiwa.
2: Profesa, kwa upande mwingine wa shilingi, mataifa haya mawili yanafanya makubaliano haya katikati mwa shutuma za ukandamizaji wa haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani. Mfano kesi ya Kizza Besigye Uganda, kesi ya Tundu Lissu hapo Tanzania. Kwanza shutuma hizi unazozungumziaje, na ni kwa kiasi gani zinaweza kuwa kikwazo ili kufanikisha miradi mikubwa kama hii? Tunafahamu kwamba baadhi ya wahisani wafadhili wameanza kuzuia ufadhili wao kutokana na kile wanachodai kwamba kuna mbinyo wa masuala ya kidemokrasia katika mataifa haya.
17: Hilo ni jambo lingine ambalo linaleta shida kwa kweli katika nchi ambazo tunataka tuendelee, na wakati wote tukitegemea misaada kutoka nje, na ufadhili wanakuwa na conditions hizo. Mimi wakati wote nimekuwa nikisema lazima viongozi wetu wakubali kukaa na wale wanaoitwa wapinzani, lazima wakae mezani kwa manufaa ya nchi hizo. Maana hawa wanaogombana ni Watanzania wenyewe kwa wenyewe, hawa wanaogombana Uganda ni wao wenyewe kwa wenyewe. Mimi nachokiona, lazima kwa gharama yoyote watu wakae waridhiane ili maendeleo yapatikane. Lakini kwa mtindo huu kiukweli bado kunakuwa na changamoto ndani na nje ya nchi.
2: Naam, ni Profesa Wetengere Kitojo, huyo mtaalamu wa masuala ya diplomasia na uchumi kutoka Chuo Kikuu Huria Tanzania, nilipozungumza naye, na tunaomba radhi kwa sauti ambayo ilikuwa inakatika kutoka kwa upande wake, lakini tunaamini kwamba siku nyingine mambo yatakuwa vizuri. Na sasa ni zamu ya yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na tayari studioni yuko hapa Angela Mdungu.
18: Naam, Suleiman, kweli nimejea tele hapa. Mimi niko vizuri kabisa kuwajulisha yaliyojiri mitandaoni. Sasa mojawapo ni mwanaume mmoja ambaye anaitwa Leon Gillespie, ni jina la Kiskotishi. Amezua gumzo kubwa mitandaoni baada ya kupanda juu ya paa la hospitali huko nchini Wales, akiwa amevaa mavazi yanayofanana na Grim Reaper. Yaani Grim Reaper maana yake ni ishara ile ya fuvu inayohusishwa na kifo.
2: Yaani maana yake ni kwamba amejigubika kama mavazi meusi na chini kama mtu wa roho.
18: Ndiyo, mtu wa roho. Sasa tukio hilo liliogopesha wagonjwa, ndugu na wafanyakazi wa hospitali.
2: Yeye anaenda kufanya nini katika hiyo sehemu?
18: Labda tuendelee kusikiliza halafu utafahamu. Na hali hii sasa ikasababisha polisi pamoja na watu wa huduma za zima moto kufika kwenye eneo la tukio hapo hospitali. Baada ya kukaa juu ya paa kwa takriban dakika 50, Kulesi akashushwa na kukamatwa kwa kusababisha usumbufu katika eneo la hospitali, na baadaye alikubali kosa hilo mahakamani na kutozwa faini ya ni kama pauni 200. Hizi sasa hivyo ni maana yake ni kama vile alikwenda kuwatisha watu wagonjwa kwamba mtoa roho hospitali. Sasa kinachozua mjadala, Suleiman, ni kwamba Gillespie alidai hakuwa amevaa kama Grim Reaper bali kama kungu. Madai yake. Hata hivyo watu wengi mitandaoni hawajakubaliana na maelezo hayo. Unajua
2: Angela, kitendo cha mtu kuvaa nguo amejigubika nguo nyeusi, alafu unaenda katika eneo la hospitali, alafu unapanda juu kwenye ukuta, alafu unawatazama wagonjwa.
18: Fikiria Suleiman,
2: fikiria wale wagonjwa ambao walikuwa mahututi ndio wanamuona huyu bwana.
18: Na fikiria kama ni wewe Suleiman, na kuona pale Mungu pishia mbali umelazwa, alafu unamuona mtu kama yule.
2: Inasikitisha kidogo. Na inaweza ukaleta taharuki ambayo ilikuwa haina msingi.
18: Kama lakini nataka
2: kufikiria pia kwamba inawezekana mtu huyu sio mzima sana kiakili.
18: Hakuna anayefahamu kwa kweli. Huenda bado polisi wanafanya uchunguzi. Kwa sababu
2: kama wamempiga faini ya pauni 200, manake wanaamini kwamba huyu mtu yuko
18: ni mzima, amekubali kosa. Lakini
2: pauni 200 ni kama kusema 800,000 hivi za Kitanzania.
18: Ndio, sio kulingana na zile takwimu nini za kubadilisha fedha kwa wakati huu. Lakini swali muhimu linabaki kuwa, je, hili ilikuwa ni utani wa kawaida uliopitiliza au ni kitendo ambacho fai kufanywa kwenye mahali penye wagonjwa wanopambania afya zao? Hili ndo swali ambalo
2: yeye majibu na majibu
18: limezusha mjadala na kuganya watu mitandaoni. Damon Connolly amehoji usalama wa hospitali akisema pala hospitali halipaswi kama kufikiwa na watu wa kawaida.
2: Mambo ni mengi sana, Angela, na vitu kama hivi vinakuwa vingi vya kutushangaza kila wakati. Ukiingia mtandaoni unakuta mtu kafanya hivi, mara kafanya vile. Ulimwengu na mambo mengi na mtandao ina mambo yake, lakini tunaambiwa muda wetu hautoshi, na bila shaka tugeukie sasa upande wa maoni ambayo msikilizaji wetu ametuandikia kwenye mtandao wa Facebook. Namuona anaitwa nani huyu, anasema Franco Kisanga wa Isebania Boda Kenya, anasema hakuna ajue hatima ya vita vya Iran na Marekani, licha ya labda upande mmoja upungukiwe zana za kivita au maarifa, ndipo mzozo huu utakwisha. Lakini Everest Ndongo anasema anahoji uchumi upi aliozungumzia Rais Samia wakati mali mkubwa wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ulikuwa kitarajiwa Tanzania umehamia Kenya.
18: Sawa sawa. Hapa Suleiman, naona ujumbe huu unasema kuhusu kauli ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni. Elson John hajaandika yuko wapi, anasema hongera. Naona sasa tunaelekea katika uchumi wa blue.
2: Umemsikia mchambuzi Balaki alikuwa anafafanua huo mradi. Ikiwa utafanikiwa na mambo yatakuwa vizuri, anaamini kwamba kutakuwa na nafasi nyingi za ajira, miundombinu itaboreshwa na mambo mbalimbali. Lakini kama watu wasipo piga chenga chenga, maana kuna kuweka mikakati, kuna mipango, alafu kuna watu wengine wanapiga na mikakati yao. Angela, asante sana. Tunaambiwa muda wetu hautoshi sana. Niseme shukran kwa Hawa Bihoga aliyetupeleka mtandaoni hii leo kunyuma kamera, na Selina Mdeu ambaye ameongoza matangazo yetu, na wale wote ambao wamewasikia matangazo yetu, na wale wengine wote ambao wako nyuma pazia waliofanikisha matangazo haya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Suleiman Mwiru, nikutakie wakati mwema. Tukutane tena kesho.
0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Original.

0: taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Saa 12:55 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki, tarehe 6 mwezi wa 8 2026, karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Maria Mumbramba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kupata burudani kama zote kupitia kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Hapa ni muziki mchanganyiko, ni wewe tu kutenga muda wako kucheza pamoja na kusikiliza, kufurahi, vyote kwa pamoja vinaenda sambamba.

Mazingira FM 91.7.

nakangaki lobango te mokolo bafamili na yo bazelaki ngai toyaki te pamba te noko oyo abotama na mama na ngai azalaka na voyage oyebi epai na biso noko azali très important na makambo ya libala ntango azalaki te mwaye mpe te oyo ezalaki te mpe oyebaki malamu ke basi batindelaki ngai tike na ngai ya bourse mwaye na zela ezalaki te nayebisaki yo tika nakende nabongisa esika na poto nakomi na poto nabongisi esika ida na kati ya Bruxelles na bandi obeta libanga.

ezali obele mokili mokolo mosusu ata mwana oyo yoboti ya mwasi akofuta yango epa mosusu ngai nazali na motema tranquille mpo nayebi ke

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

Saa moja na dakika 55. Msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba umepata burudani ya kutosha, umefurahi sana nyimbo mbalimbali umeweza kuzisikiliza hapa. Asante. Kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo kimefikia tamati kwa siku hii ya leo. Naitwa Mariam Mramba, uwe na usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Musa Charles Kagole. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wa kata za Kunzugu, Balili, Kabarim wamempongeza mbunge Blaya kwa kuwapatia mashine za kudulufu. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Hamid Waweso amekagua ujenzi wa shule ya awali na msingi Dinamu wilayani Mbulu mkoani Manyara. Na karibu watu 12,000 wafa kutokana na joto kali nchini Ujerumani. Habari kamili. Bunda. Wananchi wa kata za Kunzugu, Balili na Kabarim katika halmashauri ya mji wa Bunda wamempongeza mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Blaya kwa kuwapatia mashine za kunakili nyaraka katika shule za kata zao, hatua inayosaidia kutatua changamoto iliyokuwa ikiathiri utoaji wa huduma ya elimu. Pongezi hizo zimetolewa leo Agosti 6 mwaka 2026 wakati wa kupokea mashine hizo, ikiwa ni mwendelezo wa zoezi la mbunge huyo la kusambaza mashine za kunakili nyaraka kwa shule zilizokuwa zinakabiliwa na changamoto hiyo, ikiwa tayari jumla ya kata 9 zimepata mashine hizo. Wakizungumza katika hafla hiyo, madiwani wa kata Kunzugu, Balili na Kabarim wamesema kuwa baadhi ya shule zilikuwa zimeanza kuchangisha fedha kwa ajili ya kununua mashine hizo, hivyo msaada wa mbunge Blaya umeondoa mzigo wa michango kwa wazazi na kuboresha mazingira ya kujifunzia.
1: Mimi baada ya kupigiwa simu tu kutoka kwenye ofisi ya mbunge kwamba kwenye kata yako kuna photocopy mashine moja inakuja, tuipeleke wapi? Bila kusita niliwaambia shule ya msingi Kunzugu. Kunzugu, sikufikiria wala kupapasa jicho. Na kushukuru sana mheshimiwa mbunge, umetufanyia kitu kikubwa hapa. Tuna printer, tuna computer. Kilichokuwa kimeperea ni photocopy machine, yani umepiga penyewe kwenye mshono ndipo ulipopiga. Mheshimiwa mbunge, wananchi hawa walikuwa tayari wameshaanzisha michango kwa ajili ya kupata photocopy machine, kuonyesha kwamba kwa namna gani wanataka watoto wao wasome. Lakini kweli umewiwa leo, umeamua kuwasaidia.
0: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Blaya amesema kuwa lengo la kutoa mashine hizo ni kuboresha kiwango cha elimu katika jimbo lake, baada ya kubaini shule nyingi zilikuwa zinakabiliwa na changamoto ya ukosefu vifaa hivyo, hali iliyokuwa inaathiri shughuli za ufundishaji.
2: Nikimaliza leo naongea na mkurugenzi mpya wa BUWASA aje atembelee, aone ni namna gani ambavyo anaweza kuunganisha maji hawa ili watoto wangu hawa waweze kupata maji safi na salama. Tulipoanza kazi niliongea na waziri wa mawasiliano, tukafanya ziara mawasiliano. Kwa hiyo tumefanya ziara na tukahakikisha kwamba waziri ameahidi kujenga mnala, barabara iko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, kujengwa kwa kiwango cha lami Balili Kunzugu kwenda Mgeti. Wakati tu nimekuwa mbunge niliongea na mkurugenzi wangu wa halmashauri ya mji wa Bunda, natambua miundombinu ya elimu kwenye jimbo langu ni kubwa. Tukafanya tathmini kwenye halmashauri ya mji wa Bunda ili hizi shule za msingi na sekondari zirudi kwenye ubora wake, inahitajika bilioni 2.5. tayari tumeshaandika, nimeshapeleka wizara ya TAMISEMI. Tutaenda kumuona mtu ambaye anashughulikia mipango ya elimu pale TAMISEMI kuhakikisha walau tuweze kupata zile shule chache ambazo mazingira yake ni magumu kabisa. Leo nimewaletea photocopy machine.
0: Manyara. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Hamid Waweso ameendelea na ziara yake ya kikazi mkoani Manyara kwa kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa shule ya awali na msingi Dinamu iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mbulu. Mradi huo unaotekelezwa kwa gharama zaidi ya shilingi milioni 330 unalenga kuboresha upatikanaji wa huduma za elimu kwa kuwezesha wanafunzi kusoma kuanzia elimu ya awali hadi sekondari katika eneo moja. Akizungumza na watumishi wa umma na viongozi mbalimbali wilayani humo, Mheshimiwa Aweso amewataka kufanya kazi kwa weledi, uadilifu na kuzingatia maslahi mapana wananchi, huku akihakikisha changamoto zinazowakabili wananchi zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati. Singida. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 24, Neema Tanale Mbise, amefariki dunia baada ya kudaiwa kunyongwa na mume wake siku moja tu baada ya mtu huyo kuchimba mashimo uani kwake akidai ni makaburi. Tukio hilo la kusikitisha limetokea Agosti 5 mwaka 2026 majira saa 6 mchana katika kitongoji cha Singa Juu, kijiji cha Singa kata Kibosho Mashariki wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Mume wa marehemu Elias Grigori Malia mwenye umri wa miaka 27 anayefahamika zaidi kwa jina Liziki anadaiwa kumshambulia mkewe kwa kumpiga sehemu mbalimbali za mwili kabla ya kumkaba shingo kwa shuka hadi kufa. Akithibitisha kutokea kwa mauaji hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa ana changamoto ya afya akili na siku chache alikuwa ameruhusiwa kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi. Ilikuwa ni Julai 31 mwaka 2026. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa. Irani iliongeza vitisho vyake dhidi ya majirani zake wa Ghuba wiki iliyopita, ikituma ujumbe kwamba ingeweza kukata umeme katika eneo lote endapo Marekani ingeshambulia mitambo yake ya kuzalisha umeme. Maafisa wawili wa Ghuba walilambia shirika la habari la AFP kwamba Irani pia ilitoa orodha maeneo maalum ambayo ingeweza kuyashambulia. Baadaye rais wa Marekani Donald Trump alilenga msimamo wake akisema kuwa Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Qatar zimeomba kuzuia, huku pia akieleza matumaini ya kupatikana kwa mafanikio katika mazungumzo yanayoendelea. Karibu watu 12,000 wamekufa kutokana na athari za joto kali nchini Ujerumani kwa mwaka huu, ikiwa ni kulingana na makadirio mapya taasisi ya udhibiti wa magonjwa ya Ujerumani ya Robert Koch. Taasisi ya afya ya umma ilikadiria idadi ya vifo vinavyohusiana na joto kali kati ya Aprili 6 Julai 26 kufikia watu 11,900, ambavyo tayari kumepindukia idadi ya jumla vya vifo vya mwaka mzima toka mwaka 2016-2018 kukirekodiwa vifo 9,000. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Kunzugu, Balili, Kabalim wamempongeza mbunge Blaya kwa kuwapatia mashine za kudulufu. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso amekagua ujenzi wa shule ya awali ya msingi Dinamu wilayani Mbulu mkoani Manyara. Na karibu watu 12,000 wafa kutokana na joto kali nchini Ujerumani. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole. Kwa taarifa zetu zingine usikose kutusikiliza hapo kesho saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.

0: kule tunino.
1: Igioto.
2: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita echikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Kikome.
5: Kikome.
6: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza, kila wazo la ili kukunyongonyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Usishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo, na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndio njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wa kuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu mtu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1 mstari wa 8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kuruka ruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lo, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga, watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo ya wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madudu, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unayejua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka? Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika, kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara. Pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo, kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pitapita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Mtemi Isike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Mary na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya hawakuwa na role models wala uzoefu, na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu, ya kale mingine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams, Bwana Lesani Parish, katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha, nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fetty na Dog Rashid, Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope, usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni, baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa, waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye, kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
0: Kikome. Kikome. Kikome. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mchezo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 33 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 kamili usiku. Karibu sana kwenye meza ya michezo tarehe nyingine, tarehe 6 ya mwezi wa 8 2026. Karibu tuizungumze michezo kiukubwa zaidi. Tunazo taarifa mbalimbali za kimataifa pamoja na za kitaifa. Kubwa zaidi ni Kibe na Nenani 2026 hatua ya nusu finali. Mchezo mmoja ukilindima kwenye uwanja wa Kung'ombe pale. Wakunyasiroli wakijuta kwa kweli kumjua Magereza FC. Mara baada ya jezi ya Young Africans kutoka, msemaji wao Ali Shaban Kamwe aipatia majina rasmi hiyo jezi. Kila jezi na jina lake, ni majina gani utakuja kuyajua hapa ndani. Lakini ratiba ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika imetoka hii leo, na vigogo wa Tanzania Simba na Young Africans wao umeshajua upinzani wao ni akina nani. Tutaenda kuiangazia draw hiyo kiundani zaidi, kwa kutuiangazia pia nafasi ya Singida Black Stars pamoja na Azam FC hatua ya kwanza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo zote pia ratiba yao imetoka humu ndani. Lakini pia tenda kuangazia timu ya KMKM kutokea Zanzibar, na yenyewe pia imepata mpinzani mgumu kwelikweli kwenye michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika 2026. Huku Young Africans wao kuelekea kilele chao cha wiki ya Mwananchi au Yanga Day, wao wameitangaza Eagle du Congo kuwa wapinzani wao wa mchezo wa kutamatisha tamasha hilo, kwa kutia laiki kamilisha usajili wa mlinzi wakati kutokea Congo Brazzaville. Habari za kimataifa zipo nyingi kwelikweli, chache kati ya nyingi ambazo zipo hapa. Rais wa FIFA Gianni Infantino yeye ameomba radhi kufuatia hatua yake ya kujaribu kuuza haki za michuano ya kombe la dunia. Mshambuliaji aliyesajiliwa Simba Sweiman Mwalimu yeye ameanza mazoezi na klabu yake ya Wydad Casablanca. Imekuweje? Ameshindwa kuitumikia wanarunyasi na sasa anapiga mazoezi pale katika viwanja vya Wydad Casablanca. Winga wa Real Madrid mara baada ya propaganda nyingi, Vinicius Junior yeye amesaini mkataba mpya kuitumikia klabu hiyo ya Santiago Bernabeu hadi mwaka 2031. Yapo mengi kweli kweli, mimi nikukaribisha tena na tena kwa sababu tunazo dakika nyingi kweli kweli mpaka 4 kamili, ambapo tutakuwa tunazungumza mengi ya kimichezo, na nafasi ya kwako ni kubwa zaidi kuweza kushare na sisi huu mchochote lolote. Nitakuja kukupatia namba ya simu hapa, ambapo utapata nafasi ya kuandika chochote lolote kuhusiana na kila ambacho tumekizungumza. Lakini hayo ni machache. Kubwa zaidi pia hii leo tutakuwa na mashabiki wa Simba Sports Club kuelekea Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tutakuja kuzungumza nao kipi ambacho wametuletea umdane na kipi ambacho wamekuja kukiangazia kwa ukubwa zaidi. Tutakuja kukiangalia umdane. Mimi naitwa Martin Wanda, nitakuwa na Musa Charles Kagole hadi saa 4 kamili usiku. Usiondoke, tunarudi mara baada ya muda mfupi.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Ebana, dakika 39 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 usiku. Karibu sana tuanze kuzichakata na kuziangazia kwa ukubwa zaidi zile taarifa zote ambazo tumekuandalia humu ndani. Nilikwambia nitakupatia namba ya simu ambayo una uwezo wa kushare chochote lolote kuhusiana na kila ambacho umekisikiliza humu ndani. Namba ya simu ya kushare na mimi chochote lolote ni 0656555571 au 0684600007. Unao nafasi ya kuniandikia ujumbe mfupi, lakini baadaye kwenye dakika 10 za msikilizaji pia tutapata nafasi pia kuongea kwa ukubwa zaidi kile ambacho kinaendelea kwenye masuala mazima ya soka au mpira wa miguu na michezo mingine mingi sana. Bana mundani, nimekuambia nipo na mashabiki wa Simba Bunda, si ndio? Bunda, si ndio?
1: Ndio, ndio.
0: Tawi linaitwaje hivyo?
1: Ah, ni tawi la Bunda mjini.
0: Ah, okay, tawi la Bunda mjini.
1: Ndiyo.
0: Kwanza kabla sija nani, naomba nisalimiane kwanza na ndugu yangu Musa. Musa vipi ndugu yangu?
2: Ah, salama Martin. Mambo yanaenda. Tupo na
0: wana Simba.
2: Wana Simba. Nikasema wana Yanga. Na kubwa zaidi nadhani ni kuelekea tamasha kubwa, si ndio la Simba Day. Ambalo lina fanyika, kilele chake ni siku ya tarehe 8. Lakini kwa hizi siku kumekuwa na shughuli nyingi kwa kweli. Tupo na katibu wa tawi la Simba Bunda mjini, lakini tupo pia na nikumbushe kidogo.
1: Ya tupo na msemaji wa tawi,
2: msemaji wa tawi. Lakini pia kuna shabiki.
1: Ndio.
2: Ya tutazungumza pia na katibu kuelekea pengine Simba Day, kama uongozi, kama mashabiki, kama Simba Bunda mjini, pengine mpangilio upoje kiujumla.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, na tunashukuru redio hii kutupokea. Tunajisikia faraja sana kwa sababu mko pamoja na sisi hasa wakati wa michezo kutuhabarisha. Ya tumekuja hapa mimi kama katibu kutoa mwongozo ama ratiba yetu ambayo katika siku yetu ya Simba Day. Tulikuwa na wiki ya Simba, tunaenda kuimalizia siku ya kesho. Na siku ya kesho tawi la Bunda mjini tutakuwa na shughuli ya ufunguaji wa matawi mashina katika mji wetu wa Bunda, hasa pale Kung'ombe. Tutaenda kufungua shina kama viongozi wa watawi tumealikwa pale, lakini tuna matawi mengine ya Mariwanda pamoja na Bukole ambao ratiba yetu itatupeleka mpaka siku ya Simba Day ya tarehe 8.
2: Okay.
1: Ya, na baada ya hapo jioni tutakuwa na kikao ama mkutano wetu wa mwisho wa kuweka mambo yetu sawa hasa kuelekea siku ya Simba Day.
2: Sawa. Pengine sasa tofauti na shughuli ambazo mnatakiwa kuweza kuzifanya pengine siku ya kesho. Miaka mingine huwa tunaona namna ambavyo mazinisho yanavyokuwa kwa hapa Bunda mjini, pengine utaratibu wenye upoje, maana pamekaa kimya sana kwa hivi sasa. Wiki nzima hatujaona chochote kwa wanasimba Bunda.
1: Ni kweli. Kwa wiki nzima kwanza tulikuwa na vikao na kuweza kuchangisha kwa sababu ili sherehe iweze kupendeza lazima tuwe na chanzo ambacho ni fedha. Kwa hiyo tulikuwa na michango kwa kukaa vikao, na leo tumekaa kikao, na niwaahidi wanachama wa Simba na wapenzi wa kriketi wa Simba kwamba mambo yote yako vizuri na yanaendelea vizuri chini ya uongozi wetu wa tawi.
2: Sawa, tutarejea kwako msemaji. Karibu sana kwenye mic na tuzungumze sasa kuelekea pengine tamasha la Simba Day tarehe 8. Hamasa ipoje kwenye tawi lako la Bunda mjini?
3: Hamasa iko juu sana. Kwa sasa tuko kama tumepoa, lakini kwa sasa tuko vizuri sana.
4: Ndio.
3: Tumejipanga kuhakikisha kila mwana Simba anafurahi. Simba Day itakuwa ni ya moto.
2: Sawa sawa.
3: Ya tumehakikisha wana Simba wote wafurahi. Ndio Simba Day ndio sikukuu yetu.
2: Okay.
3: Na Simba Day yetu kwa mwaka huu tumejipanga sana kuhakikisha kila mtu anaenjoy na kila mtu anafurahia maisha kwa kusherekea na Simba Day, kuvaa jezi nzuri na kushangilia na kuchukua makombe.
2: Okay.
3: Sawa. Tuko kinyonge.
2: Sawa, pengine sasa mpangilio wa zoezi kwa Bunda mjini lipoje? Kwa sababu katibu amesema kesho mna ziara ya kupita katika baadhi ya mashina kung'ombe na kwingineko katika nafasi ya kuweza kuzindua yale mashina. Lakini sasa kwenye tawi mama, tawi la Simba Bunda mjini.
3: Ndio, ndio.
2: Pengine mpangilio wenu upoje kuelekea Simba Day? Watu wanachohitaji kusikia ni sherehe ipo, ama pengine makao mmeamua kusherekea na mashina mengine huko lakini si katika tawi lenu?
3: Ni kweli tumepata mialiko hiyo na lazima tuihudhurie kama matawi, kama tawi le mama, kwa sababu sisi viongozi lazima tuhakikishe matawi yetu yanapata ushirikiano wetu. Kwa kesho tutazindua tawi la kung'ombe, na pia tutakuwa na kikao maalum cha mwisho ambao ni lazima tukihudhurie, ambayo kitakuwa na ajenda kuu ya namna gani tutasherekea sherehe yetu kuelekea siku ya 8/8 ambayo ndio Simba Day.
2: Okay.
3: Kwa hiyo kwa siku ya 8/8 hiyo ambayo ni Simba Day, tutakwenda kushiriki shughuli za uchangiaji damu. Ambayo tutakuwa na kituo cha Bukore. Wana Simba wote tutaelekea pale kuzindua lile tawi, na itakuwa sherehe kubwa sana pale Bukore, na pia tutakuwa na shughuli za kijamii kama kuchangia damu na shughuli za kufanya usafi. Kwa hiyo tumeteua lile eneo ndo shughuli zetu zote tutazifanyia pale, ambayo ndio siku ya Simba Day, siku ya 8/8.
2: Okay, sawa. Kwa nini Bukore na isiwe Bunda mjini?
3: Kwa sababu miaka yote tulikuwa tukifanyia mjini, tumeamua terimu hii tuzipeleke shughuli zetu nje na mjini, angalau kutangaza Simba yetu. Simba yetu ni brand, kwa lazima tuitangaze maeneo mengine.
2: Sawa.
3: Ndio.
2: Bana, turejee kwako sasa, katibu. Tunajua Simba sasa hivi wapo wanaelekea katika nafasi ya kuweza kuhakikisha uandikishaji wa wanachama wapya. Na juzi kati tumemsikiliza pia huyu ni mwenyekiti wa bodi, si ndiwe? Crescentus Magori akizungumza. Mara mwisho Simba kuandikisha wanachama wapya ni miaka kama 8 imepita. Pengine sasa mchakato poje wewe kama kiongozi ili kuweza kuhakikisha basi wakati mnazindua haya mashina, wakati huo mnaandaa mpango wa kuwa na wanachama wapya wengi.
1: Uko sahihi. Na niwaahidi tu wanachama, kwa sababu tunaanza msimu mpya na mambo mapya yanakuja, kwa sababu na siku ya kesho tunapokuwa tukifanya ziara zetu.
2: Sasa
1: tunao watu kutoka NMB Bank ambao tunasafiri nao kuhamasisha kadi zile za wanachama. Kwa hiyo kwa hiyo watu wanapata elimu ni namna gani ambavyo wanaweza kujiandikisha na kuweza kupata kadi za mashabiki lakini na wanachama.
2: Okay.
1: Kwa hiyo nawaahidi kwamba tuko vizuri na mambo yanaenda sawia kabisa.
2: Oh.
1: Ndio.
2: Sawa.

0: kinachotakiwa tukifanye kesho, na waomba kesho saa 10 tukutane mahakama ya zamani kwa mzee Robert, ili tuyakamilishe yale tuliyobakiza. Ijapo tulikuwa wachache leo, lakini najua wanasimba ni wengi na mitaani ni wengi, na wanatamani sana kusikia, na hilo wanalitamani. Kwa hiyo pia jezi zimetoka, nisiwasahau kuwakumbusha, jezi zipo, ziko kwa Kito na
1: Sasa.
0: Kwa hiyo wajitokeze wanunue. Alafu Simba Day tunamshukuru sana diwani Three Boys. Ametupa support sana.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tunataka tu tufanye kitu kimoja, kwamba kesho tutatangaza mjini, na pia mambo yataendelea, na kila mtu atasikia kwa sikio lake, na atakaye sikia amtaarifu mwenzake, ili tarehe 8 tukutane kwa pamoja.
1: Tarehe 8 tunakutana au wanakutana kwa pamoja na Simba, si ndio? Tumeiona pia msemaji wa tawi amekuja hapa na jezi ikiwa kwenye kasha lake. Tutakuja kujua kazi yake ni nini. Inawezekana msa umeletewa zawadi. Kwa hiyo tutakuja pia tujue kazi yake nini. Tunakula break fupi afu then tunarudi hapa.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu.

0: Bana dakika 51 ndizo ambazo zimeondoka. Bado tupo hapa walau tumalizie na mashabiki wa Simba Sports Club tawi la Bunda mjini, na wameelezea mengi zaidi kuelekea tamasha la Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8 2026, huku wakitaka zaidi na umewasikiliza wakiwahitaji wana Simba, na watakuwa na shughuli nyingi sana hasa kuzindua matawi yao ambayo wameyaelezea hapo na umewasikiliza. Sisi tulikuwa tunamalizia hapo kwenye jezi. Nimeona msemaji nimeona jezi zipo kwenye makasha. Sasa tuje hapo tumalizie hapo alafu ndeni tuweze kuagana pia. Tuanze na nani? Msemaji.
1: Ndio.
0: Tumeona jezi.
1: Jezi hii bana kuelekea wiki ya Simba Day. Msemaji wetu wa nchi. Au msemaji wetu wa kimataifa. Ahmed Ally. Alisema kuelekea wiki ya Simba Day uvae jezi nyekundu.
0: Mvae jezi
1: nyekundu.
0: Na umekuja
1: na jezi nyekundu.
0: Hii original kweli au ndo zile zinazopigwa na nini?
1: Hii ni jezi original. Na hii jezi ina vipengele vifuatavyo. Inayo skani QR code.
0: Ambao wengine hawana. Sawa. Nadhani tumalizie msasa, ndio?
2: Tumalizie na katibu sasa. Kiujumla na neno lako la mwisho pia kwa wanachama na mashabiki wa Simba ambao wanakusikiliza, maana wengi waliamini labda tawi halipo kabisa.
3: Asante sana. Kwa kumalizia tu, ni waombe tu na kuaminisha mashabiki wa Simba Sports Club tawi la Bunda mjini kwamba sisi tuko imara na tunaratibu shughuli zote za Simba Day, mambo yote yataenda vizuri. Na niwakumbushe tu kwa wale ambao wana wenye mashina ambao siku ya Simba Day hatutawafikia, wakati mwingine shughuli zote tuwe tunazifanya kabla ya siku yenyewe ya kuhitimisha.

0: Yeah. Mm. Kwa hiyo kuna wengine ambao walitupa miariko mingi sana kuweza kuwafikia huko vijijini, lakini hatutawafikia kwa sababu ya mbanano. Kwa wale ambao tutafika, tutafanya shughuli hiyo kwa sababu siku ya Simba Day tutasherekea kule Bukore, na wengine tutajigawa, wataenda kusherekea Msoma kuungana na viongozi wetu wa mkoa, na mashabiki wa Simba kimkoa tutakuwa pale Msoma na wengine watakuwa pale Bukole. Mm. Kama msemaji alivyosema, timu hii tumekuja kitofauti tofauti kwa sababu tulizoea mwaka juzi tulikuwa Dar es Salaam kusherekea Simba Day.
1: Ndio.
0: Mwaka jana tukasherekea hapa. Mm. Leo tukasema hapana, lazima twende tufanye shughuli za kijamii kule Bukole, na tuasherekea kule Bukole ili watu wabadilishe mazingira yale tuliozoea huko mjini, waende kule kijijini wakarelax, wapate upepo wa kule.
1: Okay.
0: Ya, kwa hiyo mimi nawakaribisha siku ya kesho, tutakuwa na kikao hicho, na wale watakaoweza tuweze kuungana nao kwenda kufanya shughuli za ufunguaji wa mashina kule Kung'ombe.
1: Sawa. Bana, tuhamie kwa msemaji sasa. Neno la mwisho msemaji. Kuelekea siku ya Simba Day.
2: Bana Musa Kagole, mimi niwashukuru sana Mazingira FM. Na pili ni waalike wanachama wetu na mashabiki wetu wote wa wilaya ya Bunda walioko Bunda mjini, wote wahudhurie siku ya kesho kwenye kikao chetu cha mwisho ambacho kitakuwa kinakamilisha maandalizi yetu ya siku yetu ya Simba Day.
1: Okay. Yeah. Sawa, mawasiliano sasa muache, kwa kuna mtu anaweza kawa anahitaji ufafanuzi kwa viongozi, na mimi pia mnaweza mkawa na majibu mengi zaidi.
2: Kabisa, kabisa. Yeah. Kwa namba yangu ya mimi kama msemaji ni 0753 040939. Kwa mawasiliano yoyote yale ya kuhusu shughuli za Simba Day, wasiliana nami kupitia hiyo namba.
1: Rudia tena.
2: 0753 040939.
1: Okay. Sawa.
0: Katibu ni 0763 42 66 24. 0763 42 66 24. Kama okay, kuna maswali yote yale unahitaji kufika eneo la kikao, nipigie, nitakuelekeza na nitakupokea, atakupa ushirikiano mkubwa sana.
1: Sawa. Martina aliwauliza kwamba hiyo jezi imeniletea mimi hizo jezi.
0: Aha. Jezi. Mm. Unajua hatukujua tungeweza kuletea, lakini tuahidi kwamba jezi tunazo nyingi.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo hata kesho tutakuletea.
2: Kesho tutakuletea, nimekuahidi.
1: Basi sawa. Martini ni shahidi, nimeahidiwa jezi.
0: Na sawa, tunatamani kuona umeivaa hiyo jezi.
1: Ah, nitaivaa.
3: Na utapiga.
2: Ningependa kujua unapendelea rangi gani. Hata hizi jezi
1: nyeupe.
2: Nyeupe. Basi umemaliza.
1: Sawa.
2: Basi umemaliza.
3: Sawa, shukrani. Bana, sisi tuwashukuru sana. Tuwashukuru sana. Nadhani tutakutana pia kwenye hizo event ambazo mmezitangaza hapo.
0: Karibuni sana.
3: Bana, ndipo ambapo tumemaliza na mashabiki wa Simba tawi la Bunda mjini, na hapo ni mwanzo tu kuweza kuangazia zile taarifa nyingi na ambazo tumeziandaa hapa ndani. Nadhani twende kwenye taarifa nyingine leo pale uwanja wa Kung'ombe. Imelindima mchezo mmoja wa nusu finali ya Kibe 88 2026, ambapo Magereza kutokea pale Manyamanyama walikuwa mzigoni kuwakaribisha Nyasiroli, si ndio hivyo, kutokea pale Nyasiroli. Na matokeo ya mwisho dakika 90 ilikuwa moja moja.
1: Naam.
3: Nafasi iliyokuwepo ni nafasi ya hatua ya mikwaju ya penalty. Sasa mikwaju ya penalty ikapigwa na Nyasiroli akatolewa kwa mikwaju ya penalty 6-5. Si ndio?
1: Naam.
3: Yes. Kwa mara baada ya mchezo mtangazaji wetu au ripota wetu kutokea pale pale uwanjani, Adelinus Banenwa, alikuwa pale na alipata wasaa wa kuongea na makocha wa timu zote mbili.
4: Majani ya kunde haya leo nitayapika kwa
3: Okay. Nadhani tuweke mambo sawa. Tuweke mambo sawa. Msa.
1: Naam.
3: Kipindi naweka mambo sawa hapa, nadhani tuangazie mchezo. Kwako ulikuwa ni ulikuwa na unauoneje mchezo kabla ya mechi, lakini baada ya mechi pia, na matukio ambayo yametokea kwa ujumla?
1: Mechi nzuri kwa timu zote mbili, Magereza lakini pamoja na Nyasiroli, lakini moja ya changamoto kubwa ya Nyasiroli ni kuweza kuruhusu mabao ambayo yanafanana kweli kwenye mechi ya leo. Naamini kipa hakuwa na mchezo mzuri, na yamekuwa ni aina ya magoli yake ambayo amekuwa akifungwa. Mfano mechi zidi ya ilikuwa ni mechi zidi ya Bunda Boma, aliweza kuruhusu bao kama ambao ameruhusu kwenye mchezo wa leo. Anashindwa kufanya maamuzi ya moja kwa moja anapokuwa kwenye milingoti mitatu, ana sita, anarudi katika eneo lake. Ni dhambi kubwa sana kwenye mpira wa miguu kwamba unaona mpira unakuja kwa upande wako, mnashambuliwa, mshambuliaji wa timu pinzani anaukimbia ule mpira, unajaribu kama unatoka kwenda kuwahi ule mpira, una sita, unarudi katika eneo lako, ni mistake. Na maana tayari umekwisha mpa advantage ya kuweza kuwahi ule mpira, na anaweza kufanya chochote.
5: Ewe Mtanzania,
3: bana, tunarudi.
5: Wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ni kushukuru sana ewe mwana michezo yetu popote pale ambapo ulipo unaendelea kutegea sikio 91.7. Inawezekana upo Simiu pale Busega Bariadi Maso, inawezekana pia upo Bunda Butiama Musoma Rori ya Tarime Serengeti, inawezekana upo Mgumu pale unasikiliza 91.7 Mazingira FM, inawezekana upo pale Itilima pale Bariadi unasikiliza pia Mazingira FM, inawezekana pia upo pale Magu Kelewe Misungu Mkwimba kwa tuko tunakuwa tunakita kwa nguvu zaidi. Tunaendelea kuziangazia taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa ndani, na tulikuwa kwenye taarifa ya Kibe 88 nusu finali ya kwanza iliyopigwa leo kwenye uwanja wa Kung'ombe, na mambo yamekaa vizuri. Tumsikilize ripota yetu Adelinus Baneno kutokea pale uwanja wa Kung'ombe akifanya mahojiano na makocha wa timu zote mbili.
1: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii hapa katika uwanja wa Kung'ombe, mchezo umetamatika nusu finali ya kwanza Kibe 88 Cup 2026 msimu wa 4, ambapo Nyasirori walikuwa wanakipiga leo pamoja na timu ya Magereza, ambapo mikwaji ya penalty imeamua Magereza wasonge mbele. Lakini hapa nipo na kocha wa timu ya Nyasirori,
2: kwa majina anaitwa Ezron Orochi, ni kocha wa timu ya Nyasirori FC. Ndio, ila kwa mchezo wa leo umeendelea vizuri, naona hakuna shida yoyote, sema tu wapinzani wetu walikuwa vizuri, wakatuadhibu goli la kwanza, lakini kipindi cha pili tulivorudi tumepata kusawazisha tukiwa pungufu. Nashukuru sana. Kuhusu penalti, ni bahati nasibu, atakayecheza vizuri anashinda. Nimeona penalti imepigwa kwa sababu ni makosa tu wachezaji wangu, ila si mbaya kwa sababu ni mchezo huo kwa penalti. Sioni kama kuna shida sana kwa sababu ni kipindi cha bahati nasibu, yamepata penalti ameshinda. Uandaji ni mzuri. Tunaomba kama tena kutakuwa na mwaliko kama mwingine na nani, sisi tuko tayari kuja kushiriki michuano hii.
1: Naam, asante sana. Huyo ni kocha wa timu ya Nyasirori, ambapo pia wameshiriki katika michuano hii ya Kibe 88 Cup 2026, na leo imeonekana wazi kwa mikwaju ya penalty 6-5 Magereza wamesonga mbele. Hapa nipo na kocha wa timu ya Magereza hapa.
3: Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu katika kutuongoza safari yote mpaka hivi tuliofikia sasa hivi. Ni jambo ngumu sana mpaka tulivyofikia hapa, tumepambana mno. Tuseme mechi ilikuwa ngumu na wenzetu walikuwa wamejipanga sana, na nishukuru sana kwamba wachezaji wangu pamoja na benchi la ufundi tulikuwa tumejipanga katika kupata ushindi huu. Yaliyotokea kipindi cha dakika 90 ni majaliwa na mipango yetu kama tulivyopanga.
1: Unajenaje sasa, kwa sababu tayari nusu finali umemaliza, unaenda finali sasa, na finali tarehe 10, umejipangaje?
3: Sisi tunaendelea kujipanga vile vile, hakuna jipya. Mpira tu sisi tunacheza mpira uwanjani, si ndio? Kwa tukirudi kule uwanjani kwetu tutaendelea kujipanga hivyo hivyo kama tunavyojipanga kila siku.
1: Unadhani kwa uandaji kuna mambo ambayo tutakuwa wafanyie marekebisho kabla ya finali, mchezo wa finali?
3: Kabla mchezo wa finali, kwa mfano tukio ambalo limetokea muda si mrefu hapa, labda niliongelea hilo. Tuseme mchezo unavyoisha, kwa mfano sasa hivi tukio lililo tokea kidogo hata serikali ya mtaa iwepo uwanjani kwa ajili ya kuleta nani ulinzi kwa ajili ya wachezaji na raia. Kwa mfano tukio la hapa hivi, tunaweza tukalaumiwa au tunaweza tukalaumu wale wenzetu, lakini kumbe waliofanya tukio ni mashabiki wenyewe, sawa. Kwa mimi naomba hata mechi ijayo basi ulinzi ule uwepo.
1: Na msikilizaji, ni makocha ambao nimezungumza nao katika uwanja huu wa Kung'ombe, ambapo mechi ya nusu finali ya kwanza imepigwa. Tukutane tena panapo majali wa siku ya kesho, ambapo Kabasa atakuwa mikononi mwa Bunda RTC katika nusu finali ya pili. Nani ambaye ataenda kuungana na Magereza katika hatua ya finali? Basi mchezo ni kesho.
0: Hapana, mchezo ni kesho wa nusu finali ya pili. Kabasa atakuwa mzigoni au atatoka kule Kabasa, atamfuata Bunda RTC. Musa, walau kwa uchache kabla hatujaondoka, ulitegemea Nyasirori kuondoka kwenye michuano, walau ulikuwa malizia sekunde 30 kwenye hatua hiyo.
4: Kuondoka niseme bado ni mechi ambayo mimi nilikuwa naamini kwamba kwenye dakika 90 chochote kinaweza kikatokea kwa Nyasirori, lakini vile vile pia kwa Magereza. Jana nizungumza kitu kimoja kwamba kwa kabili pia Magereza nahitajika uwe na energy kubwa namna kuweza kukabiliana nao. Miongoni mwa timu ambayo ina defense ngumu sana kuweza kupitika ni pamoja na Magereza, lakini makosa kidogo ambayo waliweza kuyafanya defense ni pamoja na mlinda mlango, waliweza kuwaruhusu Nyasirori kuweza kusawazisha, lakini unaona walikuwa wamewashika kila sehemu. Lakini changamoto nyingine ambayo nimeiona kwa upande wa Nyasirori ni mpango kazi. wakati wa kushambulia kwa sababu licha kwamba timu ipo nyuma bado dakika kama 10 tu hivi pengine mechi kuweza kumalizika bado unaona hakuna mpango kazi wote ambao wanaweza wakaufanya ili kuweza kusawazisha bao. Bado unaona wana namba kubwa katika eneo la ulinzi, kitu ambacho akiweze kuwasaidia wapo kwenye knockout, kwa lazima upambane ili uweze kusawazisha. Hata bao lenyewe ilikuwa ni bahati kwenye dakika 90 kuweza kusawazisha, lakini performance yao haikuwa ya kuridhisha katika dakika zote 90. Niwapongeze Magereza, ukweli umeonyesha kwamba msimu huu kuna kitu wanataka kuweza kukifanya. Yes, nadhani hii pia hata mkuu pia wa Magereza pale Nyasura akiwa anasikia hivi kwamba Magereza wanafanya vizuri na mimi hata kama ana support au kuna wengine pia ambao wana support ya wanapata moyo wa kuendelea kusupport. Mimi nafurahia, unajua Magereza Bunda ni timu pia ambayo ilikuwepo toka miaka ya nyuma lakini kuna wakati pia ilipotea. Unajua inategemea labda na kiongozi ambaye yupo anaona
0: ana support vipi
4: ya anaweza kaja mtu ambaye kwenye issue ya michezo hayupo lakini naamini kiongozi ambaye yupo hivi sasa anaweza kawa ana support sana michezo, kwa maana tunaona hata kwenye timu yao kuna mchanganyiko unaona wa maafande pamoja na raia. Kwa inaonekana ni namna ambavyo pia wametengeneza ushirikiano mzuri kati ya askari Magereza pamoja na raia, lakini ukiangata mashabiki pia wa hiyo timu ni raia pia wengi kutoka maeneo haya ya Nyasura, Manyamanyia mapale maeneo ya Mbugani kule, wote wanajitokeza kwa ajili ya kuweza kuisupport Magereza. Kwa ni jambo zuri kuweza kuona timu kama za taasisi hivi zinapambana na zinafanya vizuri. Nitamani Buasa pia na wao, kuna kati tuliona walikuwa na timu lakini bahati mbaya kwa mwaka huu Buasa wamepotea kabisa, timu haipo. Kuna wakati nisikia Tanesco pia na wao walikuwa na timu na nilishawahi kuwaona katika baadhi ya mechi lakini wakapotea. Kwa tunatamani pia hizi timu za taasisi walao zinajitokeza pia kutengeneza ule ushirikiano wa karibu na wananchi. Naam.
0: Jambo zuri sana, jambo zuri kweli kweli. Walau kwa dakika moja pia tuzungumzie nusu finali ya pili hapo kesho. Bunda la TC atakuwa mzigoni pale shule ya Bunda majira ya saa 10 kumkaribisha Kabasa ambaye alikuwa wa moto sana kwenye uwanja wa Kung'ombe pale. Icha kuwa alimaliza nafasi ya pili lakini kwenye mechi za mwishoni Kabasa alionekana kuwa wa moto kweli kweli.
4: Bro. Acha nicheke tu. Kabisa. Acha nicheke. Yaani kwa mtu ambaye ananisikia au anaisikiza ile mazingira kama atakosa mechi ya kesho
0: kwa unataka kama kutuambia kesho ni finali kabla ya finali,
4: yani naweza nikasema hivi kesho ni finali
0: kabla
4: ya finali msiwachukulie poa Kabasa labda kama Kabasa ambao
0: wasiwachukulie
4: na wajua nyie, msiwachukulie poa
0: hata kidogo
4: Kabasa wanacheza mpira. Sindiwe, Bunda RTC wanacheza mpira. Kwa hiyo kesho ni boli inatembea chini. Kabisa.
0: Msa unatisha watu juu.
4: Mimi sitishi watu, lakini mimi nawapa tu watu nafasi kama wanaweza kupata time ya kufika pale uwanjani wakashuhudie ule uhalisia.
0: Mguu wa shingo
4: wa mchezo wenyewe. Unaona kati ya Bunda RTC
0: na Kabasa.
4: Kabisa. Kama kuna mwana Kabasa yuko huko, alikuwa na mpango wa kukosa, mimi nimwambie atakuwa amekosa moja ya mechi bora
0: zaidi
4: ambayo iliweza kuchukua tena muda ya kuweza kuwashuhudia Kabasa wakiwa katika ubora ule. Wana watu Kabasa.
0: Kabasa wana watu kweli kweli, msa anamaliza hivyo, lakini mimi pia ni mmoja kati ya watu ambao nitawapongeza sana Nyasiroli kwa msimu wao wa kwanza kuingia kwenye mashindano wanafika nusu finali. Sio ni jambo zuri zaidi kwao, na kama walivyosema ikitokea kuna mashindano waliko tena kwao, inaonekana wana kizazi ambacho kwao wana team kama ni kizazi cha dhahabu kweli kweli kutoka pale Nyasiroli. Sasa kwenye mechi ya kesho Musa, mimi ukiniambia niangushe karata nitakwambia karata hii hapo. Kuna mtu namuona anaenda finali. Kuna mtu namuona anaenda finali mapema sana. Unaiona hivi, unaiona ikimaliza dakika 90 Musa mechi ya kesho
4: dakika 90 aongo
0: haimalizi. Wanaume watamenyana kwenye
4: kwanza, ina nafasi nyingi sana za utengenezaji, nafasi nyingi mno.
0: Wana watu wapo. Mm. Bana, sisi tumemaliza hivyo kwenye taarifa ya Kibe 88/2026 na inazidi kunoga zaidi na kikubwa zaidi, na wewe ambao unatusikiliza, inawezekana unatusikiliza kutokea Kabasa, inawezekana unatusikiliza kutokea pale shule ya Bunda ilipo kambi ya Bunda la TC. Sipo pale pale, si ndio? Ile kituo chao kipo pale, si ndio? Unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 huko kituambia kesho Kabasa na Bunda la TC, zamani Bunda Yoso, nani anakufa hiyo kesho? Alafu pia ujumbe wako tutapita nao hapa ndani. Lakini kuna taarifa nyingine kubwa zaidi, nilikuwa ni draw ya CAF Champions League, hatua ya kwanza au hatua ya mwanzo, preliminary round, ambayo imechezeshwa hii leo, na ratiba ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika imetoka rasmi, na vigogo wa soka la Tanzania, timu ya Simba na Yanga, zenye zishajua wapinzani wao. Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, wao wamepangwa kucheza na timu ya Gaborone FC kutokea nchini Botswana, huku watani zao Simba wakipangwa kucheza na Mighty Wanderers ya nchini Malawi.
4: Yeah. Na inashika nafasi ya kwanza hivi sasa kwenye ligi.
0: Hey, Mighty Wanderers.
4: Yes, yeah. Michezo 11 ambayo wamecheza hadi hivi sasa, wamekusanya alama kama 23 katika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo si team pengine nyepesi
0: kama watu walivyoangalia,
4: tayari ishaanza. Kwa hiyo si nyepesi kama wengi ambao wanaweza wakawa wanatarajia. Hata mwaka jana tuliona timu kutoka kule kule namna ambavyo iliweza kuwasumbua Africans, ndio katika ile hatua ya awali. Kwa hiyo kwa Simba lazima wajipange.
0: Timu ya kina uchizi
4: timu ya kina uchizi
0: vunga.
4: Ya waliwahenyesha sana Young Africans kwenye mechi yao ya kwanza. Kwa hiyo Simba lazima wajipange kuweza kuhakikisha kwamba wanashinda. Na uzuri wanaanzia away, wanamalizia nyumbani. Kwa ile kuondoa pressure ya nyumbani, lazima pia uhakikishe unafanya vizuri kwenye mechi ya ugenini. Lakini maandalizi pia naamini ndo iwe ni sababu kubwa ya wao kuweza kufanya vizuri, kwa sababu tumeona kwenye ratiba ni kati ya tarehe 4 na tarehe 6 ya mwezi wa 9. Ukiangalia kutoka tarehe ya leo na maana ni siku 20 na kufikia hapo. Kwa lazima uwe na maandalizi ya kutosha ili ukafanye vyema zaidi katika mchezo huo. Lakini ukitazama mara baada ya kuvuka hapo bado kuna namuona kama Primeiro de Agosto kutoka Angola.
0: Unaona kwa sababu
4: Primeiro de Agosto mpinzani ambaye anakutana naye kidogo namtazama kama nafasi ya ni mwepesi kidogo. Kwa hiyo hapo ina maana unaweza kumtazamia Simba kuweza kukutana naye. Kwa hiyo unamshinda vipi? Tunajua Angola ni miongoni mwa ligi 12 bora, mataifa ambayo yanatoa timu 4 kwenye michuano ya CAF. Unaona, kwa unapokutana na bingwa au makamu bingwa, si mtu pengine ambaye unaweza kumfikiria wa kawaida, no, ni timu ambayo unaiona iko vizuri. Hata kwenye dirisha pia la usajili, Angola ni miongoni timu nyingi kutoka Angola, miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana kwenye madirisha ya usajili. Ni timu ambazo zina kipato kikubwa sana, unaona, japo rekodi pia inaweza ikawa si nzuri. Wow. Kwa timu kutoka Angola zidi ya timu kutoka Tanzania. Tumeshuhudia mara kadhaa Simba pia washawahi kukutana na hawa Primeiro de Agosto, Yanga wakutana na Wallet msimu uliopita wakavuka, unaona kwa hiyo pia tumeona kwenye klabu bingwa, japo mechi ya kwanza Simba walifungwa nyumbani, si ndio? Zidi ya timu Petro Atletico de Luanda, lakini walipoenda ugenini performance nzuri wakatoka na alama. Kwa wamekuwa na matokeo mazuri hata pale wanapokuwa ugenini. Lakini yote kwa yote ni nafasi ya maandalizi, utulivu pia kwenye timu. Hii migogoro ambayo tunaisikia hivi sasa isiwepo tena kuelekea katika michezo hiyo, ili waweze kuvuka na kwenda katika hatua ya group stage. Unajua kila hatua ina hesabu zake. Group stage lazima uwe na hesabu zake zingine, kwa sababu hii pia group stage inaweza ikawa hadi inadondokea kwenye dirisha dogo la usajili, ambapo unaweza kufanya pengine maboresho kwenye mechi ambazo zitakuwa zimesalia. Lakini kwenye hatua kama hizi, kama umesajili wachezaji feki, ni hao hao inabidi watumie kwenye hizi mechi, si ndio? Kwa hiyo Simba lazima wajipange. Yanga dhidi ya Gaborone United.
0: Hivi hii ndio ilikuwa ya Mr. Matatu? Hii ndio alikuja na Mr. Matatu kweli?
4: Hapana.
0: Ngoje tu iliko vizuri.
4: Hebu tazama hapo.
0: Ngoje nakumbuka nani? Nadhani kitu kama hicho, kama nakumbuka vizuri, ya Botswana. Twende, afu mimi nitakuja.
4: Botswana tusiwachukulie kwenye kwenye ligi zaifu tusiwachukulie huko lakini kuna wakati wanaweza wakaja na surprise pia ya kutamani kufanya jambo si ndio mfano msimu uliopita Simba tuliona walivyohangaishwa hata kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa pa japo alicheza bila mashabiki lakini walipigwa kandanda safi sana kama utakuwa unakumbuka watu wakaikabili washike wanakoshika ili timu isiweze kupoteza lakini itakuwa fedha kubwa sana kwa timu ambayo ipo kwenye timu 11 bora barani Afrika kuweza kutolewa na timu kutoka Botswana ile ilikuwa ni Jonan Galaxy au Jonan Galaxy kutoka Botswana
0: ilimfunga Simba ilimtoa kwenye hatua ya mtoano
4: kuna wakati pia timu kama hizi huwa zinakuja na surprise wanahitaji wafanya jambo unaona kwa hiyo msipokuwa makini basi kweli wanaweza kufanikisha jambo lao lakini Yanga tena sasa hivi si timu ngeni kwenye mashindano kama haya
0: washajipata
4: lakini wana kikosi pia bora mimi nakizungumzia cha msimu uliopita hao wapya tutawaona pia kwa ukimuunganiko kama utakubali kocha pia mbinu zake zikawa sawa ina maana unaona wakiwa katika nafasi nzuri ya kufanya vyema zaidi unajua yote kwa yote tunaenda tu kwenye maandalizi mimi huko ndo huwa nalia katika nafasi ya maandalizi na uzuri pia michuano hii wakati inaanza ligi kuu Tanzania bara pia itakuwa imeanza kama michezo mitatu
0: watu washachanganya
4: ingine hadi minne kwa unaweza kukuta kuna watu washaanza kuchanganya kwenye wakati kama ule lakini hizi mechi zingeanza mwezi Aprili ina maana tungeshuhudia nguko pia jingine mfano kuna misimu kama minne nyuma tulishuhudia nguko vilabu vilipuruniwa karibia vyote kwa sababu ligi ilichelewa kuanza mashindano yakaanza kwa hiyo kule hakuna kurekebisha unakosea mechi ya kwanza pili mtu anakuondoa unaona kwa hiyo kwa sababu ligi imeanza ndio maana hii inatoa nafasi kwa Simba inatoa nafasi kwa Yanga na vilabu vingine kama Azam na Singida kama kuna makosa ina maana kuweza kurekebisha unaona lakini ukitazama sajili za timu zote mbili mimi sina shaka na hizi timu kwenye hizi hatua ya awali na hatua ya kwanza na mimi bado Simba Yanga wanaweza kufika katika hatua ya group stage.
0: Kuna timu ambayo unaiona walau unaamini, si ndio? Kushaamini kuwa
4: Simba Yanga wote mimi na asilimia zaidi ya 70.
0: Bana timu zote mbili kutoka Tanzania zitaanzia ugenini na kumaliza nyumbani. Simba itaanza ugenini dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi, huku Young Africans ikianzia ugenini dhidi ya Gaborone United ya kule Botswana. Kwa inawezekana pia ikawa ni faida kwao kuanzia ugenini kuja kumalizia nyumbani. Timu ya KMKM kutokea pale Zanzibar yenye imepangwa kuanza na Al Ahly Tripoli ya kule Libya katika hatua ya awali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika 2026-27. Safari yao imeisha
4: Safari yao imeisha
0: tena Hawone wakifanya majabu
4: Singida
0: hapana KMKM
4: KMKM
0: amepangwa na Al Ahly Tripoli
4: wale wa Libya achana nao wajua Libya wamewekeza sana kwenye usajili
0: okay
4: kabisa wamewekeza sana kwenye usajili kwa hiyo ni ngumu
0: wameweka fedha sema kombe la shirikisho msimu huu litakuwa zuri sana zuri sana lina vilabu vikubwa sana ambao vipo vimedondokea kule
4: wale wameweka fedha unaona kwa kama wameweka fedha kuna wakati ni ngumu tuliona Simba alivyohangaishwa pia kwenye hatua kama hizi lakini si hivyo tu tushuhudia mwaka
0: ile ya kina mabururu
4: nadhani ilikuwa ni RS Berkane walisumbuliwa mno msimu uliopita pia kwa hiyo Libya wanapambana sana kusajili wachezaji
0: kurudisha ile soka lao
4: wataka watu maana unajua soka liliumba kutokana pia na changamoto mbalimbali kwa hiyo wao sasa wanataka sasa watu tuanze kuwatazama kwamba wana nini huko
0: yani ukipanga na Libya
4: wengi wakubwa sasa hivi kama unataka pesa pale Libya unazichota. Mimi unajua Libya sasa hivi wanaifananisha pia na Saudi Arabia.
0: Wanamwaga pesa sana.
4: Na kwenye mpira Libya ni Saudi Arabia ya Afrika.
0: Ya Afrika.
4: Bana mabingwa mshahara sio issue kwao.
0: Bana mabingwa watetezi wa CECAFA Kagame Cup, timu ya Singida Black Stars yenyewe imepangwa kucheza na timu ya Al Ghazal Sports Club wao kutokea nchini Sudan Kusini. Singida pia wame Sudan Kusini, Singida, usajili wa Singida. Unaiona pia iki inawezekana pia ikapata nafasi ya kwenda hatua inayofuata sindio?
4: Ya. Singida anatakiwa kupambana. Ya, mtu ambaye pia nashaka naye ni Azam.
0: Bana Azam, timu ya Azam, matajiri wa jiji hawa, ni timu pekee ya Tanzania ambayo itaanza hatua ya pili ya mtoano kabla ya kutinga makundi ya CAF Confederation Cup. Azam itakutana na mshindi kati ya ZFC ya Egypt ama Asas ya Djibouti. Sasa Azam hapa wao wajichague hatua ya kwanza, yeye atakutana nao hatua ya pili. Sema mimi bado Azam na mtazama kama mtu ambaye ataenda, yani namuona makundi atakuwa na hiyo nafasi kubwa, kwa sababu hata timu ambazo anaenda kukutana nazo bado sioni kwa kile kikosi, kocha experience yake kwenye mashindano, inawezekana pia ikawa wakawa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupita hapo. Although Musa ishaweka yeza kwake wasiwasi kuwa Azam inawezekana isifike mbali kwenye michuano hii. Bana, Young Africans yenyewe itacheza dhidi ya timu ya Igadu Congo kwenye siku ya Yanga Day itakayofanyika Agosti 9, 2026 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Ni wapinzani sahihi?
4: Ya.
0: Inawezekana si wapinzani. Yaani hawa si mechi ya kirafiki bana ya kwenda
4: kujiweka sawa.
0: Kujiweka sawa.
4: Ah, unajua
0: na kuangalia kikosi. Watu waone akina Freddy Ngoma.
4: Kitu ambacho waki na asili mechi kama hizi. Watu wanahitaji performance nzuri. Kwa hiyo kimbinu pia kwa mwalimu. Kidogo inaweza ikawa inaleta shida. Kwa hiyo kuna wakati tutalazimika kupanga first 11 labda ianze kipindi cha pili, utafanya pia mabadiliko ya karibia wachezaji wote. Kikubwa uweze kushinda. Unajua wanataniana sana kwenye hizi game. Ukiweza kupoteza game ya watu watakutania sana. Kwa hiyo naamini pia imekuwa ikipelekea pressure kubwa kwa walimu. Unaona Kwa hiyo mwalimu anaweza asichukulie katika nafasi ya kutazama.
0: Inawezekana mwalimu akaenda kucheza mpira wa kuburudisha, si ndio?
4: Kuburudisha.
0: Afu kumbe mashabiki wanataka hii sherehe inoge, inatakiwa washinde.
4: Unaona
0: Hapo ndo inakuja kimbele.
4: Kwa hiyo natakiwa labda first 11 umpige. Unaona? Kwa hiyo hata kwa Etoile du Congo nadhani pia wao ni nafasi ya maandalizi ya pre-season na kwa hiyo inaweza kuwa mechi nzuri. Kucheza kwenye tamasha zidi ya Young Africans.
0: Bana, mara baada ya jezi ya Young Africans kutoka, msemaji wao amegawa majina bana Msa kwa kila jezi.
4: Okay, sawa.
0: Imegawa majina kwa kila jezi. Sasa wananchi jezi zao za msimu huu wamezipa majina. Jina lipi? Mimi nataka tu niandikie ujumbe mfupi. Jina lipi ambalo limekukosha? Mimi ujumbe nitakuja kupita nao hapo baadaye. Jina lipi ambalo limekukosha zaidi? Huyu hapa Ali Shabani Kamwe, msemaji wa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara, akizungumzia majina ambayo wamezipatia hizi jezi.
5: Na jamani, ngoja ni chini kidogo ionekane. Msizibezibe vitu hivi jamani.
6: Utupe details za hizi jezi.
5: Details safi. Tumetoa jezi tatu msimu huu. Jezi ya kwanza maarufu sana hapo dukani ni jezi ya Pira Shaulie ambayo ni jezi ya kijani. Watu wakija hapo, naomba jezi kama ile ya Pita, wanamaanisha jezi ya kijani. Alafu kuna jezi hii ya njano ambayo jezi hii imepewa jina la jezi ya Yanga Konki. Yanga Mambas 24 ndo jezi hii. Yanga Konki, Yanga Mambas 24 ndo jezi hii. Kwa mtu kavaa hii ujue ni Yanga Konki. Yanga Mambas ndo kaitinga hii. Alafu jezi ya jezi ya Betha takupenda kunulia. Vita hii itakupendeza sana.
6: Hii ya watodume.
5: Wewe rangi yako wewe na hii ukivaa. Itakupendeza. Sijui kama unataka utaalikwa lakini hii itakupendeza ukivaa. Utakunulia.
6: Napokea.
5: Napokea, utavaa.
6: Napokea sawa kuvaa baadaye.
5: Alafu jezi ya tatu ni jezi ya surprise. Hiyo mwenye hiyo jezi ambaye atakwenda nayo ataonekana pale uwanja wa Uhuru siku ya Jumapili inshallah. Kwa hiyo ukija dukani yes.
6: Kama ni surprise.
5: Nataka jezi ya surprise unapigwa ile nyeusi. Nataka jezi ya Mambas unapewa ya njano. Jezi ya Pira Shaulile unapewa ya kijani. Na niwaombe wana Yanga.
6: Kuna mchezaji atakayevaa sio?
5: Kuna surprise ya surprise mtajua pale Jumapili mkifika. Sababu Jumapili ndio siku ambayo Yanga tutafunga usajili wetu. Hatujafunga bado usajili, tutafunga Jumapili. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, ukinunua ticket nunua na jezi yako. Chagua ni jezi ya Pira, jezi ya Mambas au jezi ya surprise. Njoo nayo uwanjani.
0: Ebara huyo ni msemaji wa Young Africans, Aisha Bani Kamwe. Ukimpa Aisha Bani Kamwe nafasi ya kuongea, ataongea kweli kweli. Sasa kwenye mtiririko wa majina ya jezi, utaikuta jezi ya njano yenye imepewa kwa, imeenda kwa jina la Mambas 24. Lakini jezi nyingine imepewa jezi ya kijani imeenda kwa jina la Pira Sharulie, yenye inaenda hivyo Musa. Lakini jezi nyingine, hii ni jezi ya surprise ambayo itafanyika siku ya mwananchi au Yanga Day, siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8 2029 pale. Kuna surprise, hii ni jezi ya surprise ambayo kuna mtu atatambulishwa kwa sababu ametanabaisha kuwa usajili bado hawajamaliza. Ni kwenye ni kwenye zile mboe mboe tu za
4: kwa. Yeah, atatambulishwa lakini sio Faisal.
0: Eh? Yeah?
4: Mm. Mimi nishafunga usajili.
0: Msa. Kwani kwanini sio Faisal?
4: Mm, sio.
0: Sio? Sio Faisal.
4: Mm.
0: Ila Musa bana. Yaani Musa anamalizaga, anajimaliza. Tunasema Musa anajimaliza.
4: Kweli wao.
0: Kwani Faisal ana mkataba na Azam, na Azam wa mwaka mmoja.
4: Mchezaji wa Azam yule.
0: Anaweza kuweka pale B2 Musa.
4: Azam hauzi.
0: Wakam, wakam.
4: Anapatikana mwakani.
0: Ah. Sasa kwenye jezi zote ambazo zimetambulishwa Musa.
4: Naam.
0: Jezi ya Mambas 24 yenye, kwa nini tuongee sana? Ni moja kati ya msanii ambaye Dudubaya, ni moja kati ya msanii ambaye pia ametambulishwa kupitia ukurasa wa Young Africa, sikuwa siku ya Yanga Day atakuwepo pale kwenye uwanja wa Uhuru kuweza kusherehesha kila ambacho Young Africans waliki wamekiplan kukifanya pale, au kwenye zile nakshi za burudani. Inawezekana pia Dudubaya akawepo pale kama msanii ambaye Young Africans wamemtambulisha kuwa atakuwa pale, si ndio hivyo Musa? Kwa tu tumalize hivyo kwenye hiyo taarifa. Lakini moja kati ya taarifa ambayo imekuja, tunarudi hapa Musa, tumalizie hii taarifa hapa.
4: Sawa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa.

Tano, na 0754-600-325 ama 0621-600-325 au 0768-096-412 na 0752-219-429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

Huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bana, mimi nikushukuru sana na sana yule ambao unatusikiliza kupitia link ya radio.co.tz mkwaju mazingira FM, lakini pia nikushukuru vya kutosha wewe ambao unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mitandao yote ya kijamii tunatumika au tunapatikana kama Mazingira FM. Sio popote pale ambapo ulipo, ukiwa unafika kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, una uwezo wa kushare, ku comment na ku like chochote lolote ambalo unalo kule. Ikitokea umekipenda zaidi, unaweza ukadownload pia ukaenda nacho. Lakini pia niwapongeze, pongezi za dhati wale wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kutokea maeneo mbali mbali kabisa ambayo yanapatikana mkoa wa Mara na mikoa jirani ikiwemo Paris Miu, ikiwepo Mwanza na mikoa mingine mingi. So nikwambie asante kwa kuendelea kuwa na sisi. Hii ni meza ya michezo, mimi Martin Wanda, nipo na Musa Charles Kagori. Sasa kipindi wananchi wakiwa wanaendelea ku na sherehe zao za Mwananchi Day au Yanga Day, sasa kuna taarifa kutoka kwa mwandishi wa michezo kutokea pale Ghana, msasi ndio. Anatokea pale. Huyu anaitwa Mickey Junior. Yeye muda mchache uliopita, kama dakika 43 zimepita, yeye ametoa habari kuhusiana na klabu ya Young Africans. Anasema FIFA yenyewe imeweka marufuku mpya ya uhamisho kwa Young Africans. Young Africans wamepokea marufuku mpya ya usajili wa FIFA. Marufuku hiyo itaanza rasmi kuanzia tarehe 5 Agosti 2026 na itaizuia klabu hiyo kusajili wachezaji wapya kwa vipindi vitatu mfululizo vya usajili. Sasa kipindi hatujaenda huko, Musa, naomba tupitishe pia kuhusiana na Kiwa Tanzania.
2: Sawa.
1: Tuanzie hapo kwanza.
2: Bana, Kiwa Tanzania, pikipiki Mara inayotumia mafuta kidogo tu, pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kianzio ni shilingi 350 tu, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa kesho naipata kwa shilingi milioni 2,800. Sasa bana, kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, lakini mteja pia atawekewa mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, na wakati Shirati ni mtaa wa Obwere, Tarime ni mtaa wa Serengeti, na Bunda mtaa wa Posta Mgumu, wanapatikana pale mtaa wa Seronga, lakini wapo pale Bukima Center, bila kusahau Buhemba pale meneo ya 00. Kipiga simu kuliza chote kuhusu Kiwe, utapata ofa hadi zaidi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano, nambari zao ni hizi hapa, chukua kalamu au kama una simu basi andika hizi namba ambazo mimi nakutajia, alafu weze kupiga simu. Namba ni 0663 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05.
1: Ndivyo ambavyo wanapatikana. Ama kwenye mitandao ya kijamii.
2: Kama Kiwi Tanzania. Wakati unasubiri Simba Day au Yanga Day kuazimisha katika maeneo mbalimbali, labda Kung'ombe pale nanyo na Yanga Day, wana Simba Day siku ya kesho wataanza na maeneo mengine, basi hakikisha pia unatumia usafiri wa Kiwi KC 150.
1: Sawa bana, au ni Kiwa Tanzania wanapatikana sehemu zote au Tanzania nzima. Msa, sasa kabla tujaenda kuiangazia taarifa hii ya Young Africans kwenye kufungiwa, naomba nipitie walao SMS kadhaa kabla sijaenda huko. Anasema michezo anaitwa Sebo Mwanabadi Dutwa, kwa warembo, kila laheri mnyama Simba kwa maandalizi ila kesho ligi ligi ya kata. Da, sijamuelewa alikuwa anamaanisha nini huyu shabiki yetu. Anasema meza michezo Azam lazima itinge makundi. Tobias Kaswa Mwamagigisi Busega yeye kasema hivyo, Azam anaiona ikifika makundi. Anaitwa Stani kutokea Nyabisare Musoma Feitoto, Azam bado wanamshikilia yeye. Ni kama kauliza swali kuwa Azam bado wanamshikilia Feitoto Msa. Msa atakujibu hapa bana. Mkama Mirabo Mirobo ukipenda muite kama MD Mgaru pira vili, mini Villian. Mimi sijasema upige simu kwa kweli. Kutokea Buramba Center, jezi mbaya ambayo inatisha ni Mambas 24 ambayo ni ya njano. Yeye anasema kwa 100% inatisha hivyo. Anasema Michael kutokea Mwilingo kama Kunja, mimi nimefurahisha. Okay, amefurahishwa na Mambas 24 jezi ya Africans ya njano. Huyu hapa anasema Jenjera Mataba wa Chitare Center kamwe anatisha sana kwa ubunifu wa majina ya jezi, hasa jina la jezi ya kijani yeye kama liza hivyo. Huyu hapa naomba nipitie walau SMS mbili tuweze kuenda kwenye taarifa nyingine. Anaitwa Merisiana Daudi, anatoka mkoa wa Mara wilaya ya Musoma vijijini. Swali langu ni Faisal Salum Abdalla amekubali kwenda Yanga? Msa, amekubali?
2: Na
1: Faisal Salum Abdalla
2: anaweza kana amekubali
1: kwa Msa, bado ni tetesi zinabaki kuwa tetesi, si ndio?
2: Hiyo issue mimi kwangu inshaifunga.
1: Kwa wewe unaamini haendi?
2: Haendi. Haendi popote, iwe Yanga iwe Simba, haendi.
1: Anabaki Azam. Wana lambalamba matajiri wa jiji. Anasema meza michezo ni ni msome kama Joseph Kamarisa kutokea Tairo. Mimi napenda kuuliza Yanga imesajili wachezaji wangapi? Nitajie majina yao. Yeye kasema hivyo. Utatajiwa tu majina yao hapo baadaye. So msa tuangazie walau kwa dakika moja ili sakata Young Africans ambao limetolewa na mwandishi wa michezo kutokea pale Ghana Mickey Junior, ambaye amesema Young Africans imefungiwa kwa madirisha matatu kusajili na kufungiwa huku kunaanza tarehe 5 ya mwezi wa 8. Leo tupo tarehe 6. Call ilianza jana. Bani ilianza jana kwa Young Africans. Imekuwa ni tabia za kujirudia kila siku kwa Young Africans.
2: Kama itakuwa ni kweli inaweza ikawa ni pigo kwa sababu dirisha matatu hapa haina cha rufaa. Ndio maana ni maamuzi ambayo amefikiwa shauri kutana na Biashara United kwa hapa Tanzania. Lakini pia Zamalek pale Misri wamekuwa wakikutana pia na adhabu hiyo. Nadhani wameendelea nayo. Sasa Yanga kama ni madirisha matatu kweli, na maana hatosajili dirisha dogo. Hatosajili dirisha kubwa la mwezi Juni mwakani na dirisha dogo tena la mwezi Januari 2028. Hao ndio madirisha matatu kama itakuwa ni kweli. Sasa inaelezwa miongoni mwa vilabu ambavyo vimefungiwa kimtoa Young Africans ni US Monastery. Hii inapatikana inapatikana pale nchini Tunisia. Kama unataka kukumbuka vizuri.
1: Sasa.
2: Lakini Chipa United hizi ni timu kutoka inatoka Afrika Kusini.
1: Sasa.
2: Ali Anwar. Unaona? Ni timu nyingine kutoka Egypt pia na yenyewe kutoka Libya pia na yenyewe imekumbana na
1: adhabu hiyo.
2: Na hiyo azabu. Kunaona kwa namna moja ama nyingine namna ambavyo inaweza ikawa. Lakini mwandishi ameenda mbali zaidi. Akawa amepost pia na picha ambayo inaonyesha kwenye website. Si ndio? Ile website ya FIFA. Pia na yenyewe akaweza ku screenshot
1: kila ambacho FIFA
2: kipo kwenye website ile ya FIFA.
1: Kwa ana uhakika na kila ambacho amekiandika.
2: Ana uhakika na kila ambacho
1: amekiandika.
2: Amekiandika. Unaona pia akaweza kwa screenshot na akaweza kupost kile kitu. Kwa hiyo tunasubiri tuone hizo taarifa
1: zitakuwa
2: na ukweli wake upoje, kwa sababu lazima pia Young Africans waweza kujitokeza kuzungumza ama pengine ili kutokuzua taharuki pia. Wanaweza kazi zikaachwa kapuni, lakini naamini kitu kama ni kweli kitajulikana. Lakini ndio taarifa ya Mick Junior mwandishi kutoka Ghana ambaye ameweza kuripoti kuhusiana na banning la Young Africans kwa madirisha matatu ya usajili ambayo imeanza jana Agosti 5. Kwa hiyo kama Yanga kuna mchezaji hawajamuingiza katika
1: kwenye system
2: kwenye system ya FIFA kuanzia siku ya jana. Ina maana huyo itakuwa goodbye msemo wa watu. Lakini kama atakuwa ameingia kwenye
1: kuna mchezaji anasubiri Yanga Day atambulishwe.
2: Kama kuna mchezaji anasubiri Yanga Day hawajamuingiza katika mfumo. Kama ni kweli maana huyo biashara itakuwa imeisha, lakini tutazidi kukupa taarifa kuhusiana na taarifa hii.
1: Bana budget ya Petro di Rwanda kutokea kule Angola kwa ajili ya DEP ni bilioni 1.3 na makubaliano ya maslahi binafsi yamekamilika. Mshahara wa mwezi kwa DEP akiwa Petro di Rwanda ni milioni 86. DEP anasubiri ruhusa ya Young Africans ili asaini mkataba na Petro di Rwanda. Sasa sikisha kuja taarifa za kufungiwa alafu
2: changamoto ni mfumo hata zikija kwa sababu umeshazidisha wachezaji 12. Hakuna namna. Hakuna namna. Kwa hapo sasa kama kweli ni taarifa hizi za zikathibitishwa
1: kama zina ukweli.
2: Kwa hiyo Yanga pia lazima waombe pia usajili wao uwe ni usajili ambao umetiki kwa 100%. Kwa sababu utakulazimisha utumie kwa tuseme karibia misimu miwili. Msimu huu na msimu ujao. Naam.
1: E bana tupae anga za kimataifa kule bana. Moja kati ya taarifa ambayo ilitoka na klabu ya Simba ni kuweza kumsainisha mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kuwa na mshambuliaji Suleiman Mwalimu. Sasa hii leo Suleiman Mwalimu ameanza mazoezi na klabu yake ya Wydad Athletic ya Morocco baada ya kumaliza mkataba wa mkopo katika klabu ya Simba ya Tanzania. Na nyota huyo amerejea Wydad tayari kwa msimu mpya wa mashindano, huku benchi la ufundi la miamba hiyo ya Casablanca ikionyesha imani kubwa kwake katika kuongeza makali kwenye safu ya ushambuliaji msa.
2: Okay.
1: Kwa inawezekana tusimuone Suleiman Mwalimu.
2: Ni ngumu sana kurudi.
1: Ah.
2: Ya, unajua bado hata viongozi ambao walimtoa kwa mkopo bado waliendelea kulaumiwa kwa asilimia kubwa kwa nini amemtoa kwa mkopo mchezaji ambaye ndani ya dirisha dogo tu alionekana kufanya vyema zaidi. Kwa hiyo ni kama alikuwa wanamhitaji zaidi mashabiki. Kwa uongozi mpya umeingia, ina maana ukabatilisha kila ambacho kilikuwa kimefanyika katika nafasi ya makubaliano kati ya Simba na ule uongozi ambao ulikuwepo. Kwa hiyo ili Simba pengine sasa wamchukue itabidi watamanishe viongozi wa Wydad.
1: Pengine
2: ukamnunue ama kama ni ada ya mkopo basi inaweza kawa ni ada kubwa sana.
1: Kwa msa tunakubaliana kuwa Simba Sports Club kumtambulisha Suleiman Mwalimu ni walikurupuka.
2: Inawezekana walikurupuka kwa asilimia kubwa pia kumtambulisha kwa sababu mimi naamini hadi kumtambulisha lazima uwe na uhakika wa kila ambacho unakitaji kwa sababu ukiangalia hata inaonekana hata pesa pia walikuwa hawajalipa ile pesa ambayo walikuwa
1: wanakumbalia zamani.
2: Yes, ina maana kama ungekuwa umeshaweka mzigo kila kitu ina maana uongozi ungekutana na document tu kwamba tayari kila kitu kishalipwa. Ina maana hata kama hao ungekuja kugeuka wewe tayari ukawa na yale makubaliano ya uongozi ambao ulikuwepo lakini tayari ulishalipa kila kitu. Ina maana hapo ilikuwa biashara imeisha. Changamoto amekubaliana labda mazungumzo ya mdomo si ndio halafu hujafanya malipo. Yeah, nadhani hicho pia ndo kidogo kiliwafunga. Kwa hiyo janja janja pia kuna kati ni nyingi mno kwenye hizi timu zetu.
1: Janja yeah. Janja ni nyingi mno. Msa ikimaliza hivyo. Sasa msa nikwambie moja kati ya taarifa kubwa ambayo ilikuwa inasambaa kwa kiasi kikubwa ni winga wa Real Madrid Vinicius Junior anabaki Real Madrid. Wanaondoka pale Real Madrid Santiago Bernabeu. Sasa winga wa Real Madrid Vinicius Junior yeye amesaini mkataba mpya utakaomweka Santiago Bernabeu hadi mwaka 2031. Hatua hiyo inafuatia uvumi uliokuwa ukiendelea kuhusu hatima yake na dhamira ya miamba hiyo ya Spain kuendelea kumtegemea nyota huyo kama nguzo kuu ya kikosi chao kwa miaka mingi ijayo. Msa, ulitegemea Vinicius ataondoka? Afu moja kati ya timu ambayo ilikuwa inahusishwa ilikuwa ni Arsenal. Kwa Vinicius

0: kwa wiki. Pesa sawa. Ndefu sana.
1: Pesa ya kutosha.
0: Sasa wakati wanafanya hivyo, wao wakasema hata kwenye insho ya kuboresha mkataba mpya, wanaweza wasimlipe zaidi ya kila ambacho walikuwa wanachukua awali. Kuna watu wakajitokeza, wakasema Vinicius, si tunakupa zaidi ya hicho ambacho unalipwa Real Madrid. Na haki za matangazo zote za kwa asilimia.
1: Haki za picha pia.
0: Yaani kila kitu.
1: Kila kitu.
0: Asilimia 100 unachukua. Sasa kule kwa Real Madrid alikuwa hachukui kwa asilimia 100. Ya kwako ilikuwa kama ni asilimia 40 tu. Unaona? Sasa kitu ambacho alikuwa anapigania pia Vinicius Junior
1: ni
0: hicho kitu. Kwa maana kama kinafanyika walau sasa kiwe kama cha Kylian Mbappe. Mbappe anachukua mkwanja karibia 80% ya haki za matangazo kila kitu, asilimia 80. Sasa Vinicius ndio kitu ambacho alikuwa anakitaka. Sasa Madrid wakati wanahangaishana, Arsenal unajitokeza unasema hivyo kwamba haki za matangazo kila kitu
1: utabeba,
0: mshahara sisi tunakuongeza
1: utabeba,
0: na kumpa pesa ya kukununua kumpa Madrid sio issue.
1: Sio issue.
0: Kwa Madrid ndo akastuka akasema kumbe tukifanya uzembe
1: anaenda
0: watu kusilia zina anaenda mswari. Unaona? Kwa hiyo ndo maana sasa ukafikia makubaliano ambayo ni mazuri kwa Vinicius na ameweza kusaini mkataba ambao ni wa muda mrefu na muwezesha kuendelea kuwepo pale katika viunga vya Real Madrid. Kwa unapoenda kushindana kwenye mashindano makubwa kama Champions League ambao ndio target ya Madrid, lazima uwe na kikosi bora na lazima uwe na wachezaji ambao ni bora zaidi.
1: Na ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa. Bana, rais wa FIFA Gianni Infantino yeye ameomba radhi kufuatia hofu yake ya kujaribu kuuza haki za michuano ya kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao ulikosolewa kwa asilimia kubwa. Na licha ya kukubali makosa makubwa yaliyofanyika katika usimamizi wa mpango huo uliopendekezwa, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 56 ameonyesha msimamo mkali na kuapa kuendelea kupambana katika nafasi yake ya uongozi bila kurudi nyuma. Sasa katika barua ya pamoja iliyosainiwa na Infantino pamoja na katibu mkuu Matias, viongozi hao wa ngazi za juu wa shirikisho hilo wamekiri upungufu uliojitokeza na kuomba radhi kwa umma na wadau wa soka. Infantino alionyesha nia ya kurekebisha makosa yake.
0: Lakini
1: alitesti, alikuwa na testi mitambo bana.
0: Yaani kwa unajua licha ya kukiri kosa na kuhitaji kurekebisha, imani tayari inakuwa
1: imepotea.
0: Ile maana watu ni kama hawamwamini
1: tena.
0: Sasa hivi anahisi kama ni mtu ambaye yupo kwa ajili ya maslahi tu.
1: Sawa.
0: Na si kitu kingine. Kwa ni kitu ambacho kidogo kwenye sifa yake ni kama kinaenda kumuondolea, kwa sababu hata leo asubuhi kulikuwa na taarifa ambayo inahusiana na Luis Figo, si ndio? Huyo ni Luis Figo, mchezaji mkubwa sana kutoka taifa la Ureno. Yeye alikuwa anashinikiza pia kwamba Infantino hatakiwi kuendelea kuwa rais wa FIFA. Na si yeye tu, mataifa mengi pia ya Ulaya na baadhi ya mataifa kutoka Amerika ni kama hayamuungi mkono tena Gianni Infantino. Kwa kwenye nafasi ya kujiuzuru imeshindikana. Kwa hiyo option kama ipo ya kumuondoa imebaki moja, ni kwenye uchaguzi wa FIFA ambao utafanyika Machi.
1: Sasa ndio wataamua wamuondoe
0: chama, sasa kwenda
1: inabidi. Na moja kati ya mtu ambaye anapigiwa chapuo kubwa abebe nafasi yake ni rais wa PSG. Yeye anapewa huo chapuo ya kuwa
0: rais wa FIFA.
1: Ana uwezo wa kuwa rais wa FIFA.
0: Na sasa hivi watu wanaangalia watu wenye pesa pia.
1: Tunaangalia ba.
0: Yeah, unajua
1: sasa wanachoamini Infantino njaa ndo zinamsumbua.
0: Zinamsumbua. Kwa hiyo tumpe mtu ambaye
1: ana fedha hatakuwa na njaa ndogo ndogo.
0: Tumpe hiyo kazi na afanye kazi.
1: Afanye kazi.
0: Sawa.
1: Bana, kupitia 0656555571 au 0684600007, check na mimi hapa, nipigie simu hapa tuweze kuongea. Nafasi ya timu za Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa ni ipi na unaiona vipi, na utuambie uchambuzi wako ni upi kuelekea michezo au draw ambayo imepangwa hii leo, si ndivyo Musa? Koko wana uwezo, yeyote ana uwezo wa kupiga simu ndani tukaweza kuchambua kwa pamoja kuelekea hatua iliyopo mbele ya timu za Tanzania kwenye kombe la shirikisho, na iongelea Azam pamoja na Singida, lakini kwenye klabu bingwa na iongelea Simba pamoja na Yanga. Hello.
2: Habari hapo studio.
1: Bana safi, naongea nani kutokea wapi?
2: Sasa basi mbona nani na

0: Ligasını unikiyor apa
1: Karibu sana.
0: Asante sana. Mimi kwenye timu za Tanzania naziona hatua ya makundi zinafika Simba na Yanga. Tuko pamoja.
1: Zingine uzipati nafasi. Da, kanikimbia bana. Kanikimbia kupitia 0656555571. Inawezekana kuna mtu anasema unataja haraka sana. 0656555571. Nipigie hapa ndani. Hello. Hello.
2: Hey, hello.
1: Eba naongea nani kutokea wapi?
2: Naongea na Kidai kutoka Bariadi Simiyu hapa.
1: Kutokea Bariadi Simiyu, karibu sana.
2: Habari za studio.
1: Ya, kama tulikuwa tu atuelewani kwa kile ambacho mimi nimeuliza. Hello.
3: Bari hapa studio.
1: Eba na safi, naongea nani kutokea wapi?
3: Naongea na Kiro Safi kutoka Ifanya Numbu.
1: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nisema tu kwamba timu za Tanzania zote zilizoona kufika zikijitahidi, kwa mfano Azam nikiangalia sajili wamesajili wachezaji wako vizuri kabisa, pia tuna Simba, Yanga zikuwa tu nikijitahidi na kucheza tu kwa umakini, japo mpira una makosa, lakini zitafika tu nusu finali. Mimi naziona hizo timu zote nne
1: zitafika nusu finali.
3: Yanga, Simba, Azam ukikuwa tu nikijitahidi na kukua tuna malengo.
1: Bana, asante kutokea huko Simiyu.
3: Asante sana.
1: Yeye kasema zote anaziona nusu finali. Zote nne. Zote nne.
4: Nusu finali.
1: Nusu finali msaa. Hello. Hello, kwenye line. Da, kuna mtu kapiga simu afika kaa kimya. Yeye anasikilizia tu sasa kipi kitokee. Hello.
5: Roma
1: zingine kwa mchezo. Bana, naongea nani kutokea wapi?
5: Hapo naongea na David Magoma, mkereo wa kwanza kula chips nikiwa hapa Irugo brother.
1: Karibu sana mkereo wa kwanza kula chips.
5: Pamoja sana. Sasa mimi nizungumzie kingeza kibinga, pamoja sana nizungumzie hii Azam bana kuliona usajili wao. Mimi naiona iko mbali sana mwa.
1: Azam inashiriki kombe la shirikisho ndugu yangu.
5: Basi ni Yanga sasa. Yanga kwa sababu usajili wao ulivyo, naona kama itafika mbali kulingana na usajili wamesajili wachezaji wa kimataifa kwa ufupi.
1: Naiangalia
5: iko mbali.
1: Hebu mtajie sajili mbili ambazo zinakupa wewe kiburi ndugu yangu kusema Young Africans itafika mbali. Hello.
5: Sharulile.
1: Eh?
5: Wakuane na Peter Sharulile.
1: Peter Sharulile.
5: Ni watu hatari sana na imani nao wanaisha na Young Africans.
1: Hao ni watu hatari
5: sana kabisa.
1: Haya, asante kutokea huko.
5: Asante sana.
1: Haya bana, yeye amesema Young Africans inawezekana ikafanya makubwa zaidi kwenye club bingwa barani Afrika. Na akatoa sababu zake. Hello.
6: Kapande za Ilugo mkeo wa kwanza.
1: Da. Hello. Ina akajitambulisha afu kakaa kimya. Hello.
7: Nasema habari za studio kaka.
1: Bana safi, naongea nani kutokea wapi?
7: Hii sauti yake Jumamalo engineer Fadelo Luanga Mwambo wa Msimbazi. Wewe ni Jumamalo Tarime mjini Rebu Center na maeneo yangu kaka.
1: Bana karibu sana.
7: Asante. Kwangu mimi binafsi naona nafasi kubwa ya Simba na Yanga na Azam kwamba watafika hatua za makundi, lakini Singida kimpi nafasi ya kufika kwenye makundi.
1: Kwa nini?
7: Kwa sababu usajili wa Singida sijauelewa kwa mimi binafsi.
1: Haujaona majabu yote waliofanya Sekafa?
7: Ndio hata hivi wana kasumbua wamejitengenezea. Yaani wao wana siri wachezaji mifasiko. Hivyo pamoja kiangalia kile wachezaji wa Sekafa wengi. Ni wapi, lakini ni wale wale kwa mimi binafsi. Simpi na fosi na bado wa Simba na Yanga. Hawa wazekana mashabiki wakawa ndio wanaobebwa kwa sababu washabiki hao wanahitaji mafanikio na wanapiga kelele. Kwa Singida mimi binafsi sioni kama kuna mashabiki wanahitaji mafanikio. Kwa hiyo wao wakifungwa washinde hawana pesa, ndio sababu inasababisha nisione hawawezi kufika mbali.
1: Bana, asante sana kutokea huko Jumalo.
7: Msakagoli hai.
1: Haya, msakagoli unapewa hai ndugu yangu na Musa. I mean na Juma Maru. Bana dakika 59 ndizo ambazo zipo mara baada ya 3 usiku. Si tuseme hatuna la ziada bana. Tulikuwa na taarifa nyingi kem kibao kwa kweli. Na asante pia kwa wewe ambaye umekuwa na sisi toka mwanzo wa kipindi pale 2:30 hadi hapa ambapo tunatia tunafikia tamati. Tunasema uwe na usiku ulio mwema. Kijiweni nafuata. Mimi ni Martin Wanda, nilikuwa na Musa Charles Kagore.

0: Masaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: haina mpinzani. Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: I love you so much, ladies and gentlemen. Karibu sana, ikiwa leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka ni 2026. Leo ni Alhamis ya Throwback Thursday, we call it TBT, siku ya kukumbuka nyakati zilizowahi kuacha alama. Sasa kubwa zaidi naanza na swali, je, unakumbuka zile nyimbo ambazo zilisikika tu tayari ulijua kuna tukio au jambo ambalo linaendelea? Bobu Ludala kwa nakwambia nimekuchagua ni moja kati ya nyimbo ambazo zitasimama kwa siku hii hapa leo kwa ajili ya kuweza kutukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu. Ninayekukaribisha ni yule yule Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora, ambaye tunasafiri kwa pamoja kuanzia mida hii hapa mpaka pale 6 kamili za usiku. Nikuombe na kukusitu ya kwamba Swaiba na jirani ya kwangu unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu kupitia 0684 60 00 07 na 0756 55 55 71. Mimi najua tunasikilizana uzuri ukiwa Musoma, ukiwa Role, ukiwa Tarimo, ukiwa Serengeti, ukiwa Butiama, bila kusahau Bunda Tanzania. Hii ni katika kuunganisha viunga vya Mara Tanzania, lakini pale wilayani Busega, Bariadi, Maswa mkoani Simiu, vile vile tuna connect mimi na wewe ili kuweza kutengeneza undugu wa kufahana, sio undugu wa kukimbizana na kukataana. Lakini pale Lock City Mwanza, Mwanza mimi nakamata Misungwi, Ukerewe, Magu, Kwimba, najua tunalindima kwa ubora wa hali ya juu. Lakini Shay Town Shinyanga, najua Basukuma Muli Bachanga Mufu, sijui ndio hivyo. Ni wakaribishe sana sana sana sana sana wakolo wetu, wakolo wetu. Mimi ni Taro Michael Mjora, mwana wa Hanu, mwana wa Heka. Moja kwa moja tuweze kuzungumza pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hii ni aina ya kwake ya utambulisho mzuri ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukashiriki pamoja. Leo ninayo hoja nzito na makini kabisa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Tunajua tunao wanafunzi wa darasa la 7 kidato cha 2, kidato cha 4 unajua tutasikizwa na maliza shule wadogo wadogo sana. Anakuwa bado yuko chini ya uangalizi wa wazazi. Chini ya uangalizi wa wazazi. Kwa hiyo tulia mwemwe, tuweze kuendelea kusikilizana pamoja mimi na wewe Swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kujengana katika hili ambalo na kushirikisha kwa siku hii hapa ya leo. Swaiba, majuzi kati ndani ya wiki iliyopita nilipata kisanga kimoja, nikamuuliza mtu mmoja, anasema natafuta mtu wa kazi, dada wa kazi, umri kuanzia miaka 13 14 15. Nikamwambia weka mbali na watoto. Miaka mingapi? Miaka 13, miaka 14, 15, mwisho miaka 20. Nikamwambia we katafute mwenyewe. Hiyo miaka hiyo ambayo unaniambia mimi, huyo yuko chini uangalizi wa wazazi. Sasa Swaiba nikasema ngoja huyu nimtengenezee mjadala, nije naye hapa kijiweni. Hivi tunatamani kujua na kutarget wewe mzazi na mlezi. Umaskini ni sababu ya hali ambayo inapelekea watoto kufanya kazi za ndani, eh? Naomba nijue leo. Je, umaskini ni sababu ya hali, ni sababu halali ya kuwapeleka watoto kufanya kazi za ndani? Ni hili ni jambo ambalo lisilopingika kwamba familia nyingi zinapitia changamoto za kiuchumi. Wapo wazazi wanaoshindwa kumudu mahitaji muhimu kama chakula, mavazi na hata ada za shule. Kutokana na hali hiyo, baadhi yao wameamua kuwapeleka watoto wao, hasa wa kike, kufanya kazi za ndani, wakiamini kwamba watapata chakula, malazi au kipato ambacho kitakachoweza kuwasaidia familia. Mimi swali langu la msingi kwa leo, je, umaskini unaweza kuwa sababu ya kuweza kuwanyima mtoto haki yake ya kupata elimu, malezi bora na kuishi katika mazingira salama? Ndio swali langu tu, simple lakini lina maana kubwa kwenye familia zetu. Je, umaskini unaweza kuwa sababu ya kumnyima mtoto haki yake ya kupata elimu, malezi bora na kuishi katika mazingira salama. Watoto wengi wanapelekwa na kufanya kazi. Yaani ongelo kwa utulivu, kwa utulivu. Yaani ukipita kwenye majumba ya watu, unakuta katoto kadogo. Mika 13, 14, 15. Kamala la 7 kamefeli. Unanielewa? Yaani sikia tu hizo scenario. Kamemaliza darasa la 7 kamefeli. Nimekachukua ndiko niko nacho hapa kanifanyia kazi. Lakini pia unakuta kuna mtu naye ana support iko kitu ambaye ni mzazi wa huyo mtoto. Unanielewa? Ukiangalia mtoto, unaweza kumshauri akarudi shule, akajiendeleza. Unajua kutoa ujinga si kazi sana. Lakini kumpumbaza mtu ni rahisi sana. Yaani kutoa ujinga ni kazi, lakini kumpumbaza mtu ni rahisi sana. Sijui kwa nini. Kwa upande mwingine, wapo wanasema kuwa baadhi ya familia ziko katika hali ngumu kiasi kwamba uona wana njia nyingine ya kuweza kujikimu iwapo watapeleka mtoto wao kufanya kazi. Je, hoja hiyo inakubalika? Au bado wazazi na walezi wana wajibu wa kuweza kufuatilia njia mbadala ambazo zinaweza zikalinda maslahi ya mtoto? Natamani kusikia sauti yako msikilizaji. Maoni yako msikilizaji, zile fikla, mawazo huru, fikle kinifu tunaziita, zisimame hapa ndani. Umaskini ndio sababu halali ya kuwapeleka watoto hawa kufanya kazi za ndani, au ni ukiukwaji wa haki za mtoto ambazo haupasi zipasi kuvumiliwa na hali yoyote? Piga simu kwa picha namba 06-84-60-00-07 na 06-56-55-51. Kwenye line simu, hello, Swaiba na jirani. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri.
0: Sauti ya nani piga simu, toka wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkwasimiwa hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante kabisa. Mimi nimesikia ile mada. Tuseme tu ya kwamba wanafunzi unawaachisha shule waende wakafanye kazi ndani. Haitakiwi. Kwa sababu hata ukiwa masikini, wale watoto wakisoma watakusaidia baadaye, watakuwa walimu, wengine watakuwa kalani, wengine watakuwa wanajeshi, watakusaidia. Sasa hivi wazazi, watoto wasome shule, usiwape kufanya kazi za ndani kwamba kukitega uchumi, kwamba unamtega. Sawa.
0: Naam.
1: Kama unavyonisikia hivi, sio vizuri. Hata Mungu hapendi, yeye yenyewe haipendi. Methali 4:13 nasema kwamba mkamate elimu simwache aende zake, maana yeye ni uzima wake. Lakini sasa hivi wazazi hatuwezi tukalifikia hivi. Hata serikali haitaki mtoto anatakiwa asome. Asija akakomea njiani. Hata kuna serikali sasa hivi wanatoa msaada talo. Kwa sababu unakuta kaya ni maskini sana, inatoa msaada kwa sababu ya yule mtoto asome, serikali inatakiwa asome yule mtoto. Talo.
0: Naam.
1: Kama unavyonisikia, ni hivyo kabisa, na wadau wenzangu wanavyonisikiliza.
0: Sasa pengine Daniel.
1: Hello.
0: Nani anapaswa kubeba jukumu hili ambalo tunataka kulifahamu la kumlinda huyu mtoto? Ni mzazi, serikali au jamii?
1: Inatakiwa yule mzazi awe na hakika kabisa kwa huyu mtoto, asimwachie shule akafanye kazi za ndani. Ndio maana hata na serikali ikifikia hivyo, mzazi anafungwa miaka. Kwa sababu ana mtoto anamtega uchumi, amsaidie. Maana wasaidizi wapo, unakuta hata kitongoji hipo, ungemshirikisha hata kitongoji apite serikali hiyo kwenye ile wiki kusaidiwa kwa sababu ya wale wanafunzi. Ndio hivyo talo.
0: Okay, sasa mimi nikushukuru sana Daniel Mabindo.
1: Safi kabisa.
0: Naam, shukrani sana. Dakika tayari ni 22, niko na wewe Swaiba na jirani yangu ndani ya kijiweni maskani tulivu, una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwenye ile nisimo leo.
2: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Mama Six kutoka mtaa Sarani.
0: Karibu sana Mama Six.
2: Mimi naona katika watoto wadogo, yani wazazi na serikali. Kwa sababu watoto wa miaka 13, 14 wametapakaa sana mitaani. Mabaani wamo, maaskari wetu wakienda kunywa wanawakuta, na ndo wanakuwa mstari wa mbele kuwatongoza. Wakiona vidogo vidogo hawataki wakubwa, wanataka hivyo vidogo. Sasa wangekuwa wakiwaona wanawatimua na wenyewe wanaogopa.
0: Sasa unadhani kwa mzazi na mlezi na jamii kwa ujumla, nani ana wajibu wa kumlinda huyu mtoto ambaye anaenda kufanya kazi za ndani, na ile hali ya kuwa ana umri wa kurudi shule, ana umri wa kumruhusu aende shule? Sasa tunamsaidia vipi huyu binti?
2: Huyo mtoto labda barozi yeyote akimwona mtoto wa hivyo kwenye mtaa wake, anauliza kwamba unapatikana wapi. Anaenda naye moja kwa moja kwenye hiyo nyumba. Anamuuliza kwamba wewe binti umetokea wapi. Anamweleza, akishamweleza kwamba mimi ni wa familia fulani, anatakiwa aongozane naye kwenye uongozi wa kwenye familia ile aliyotoka. Aise mzazi huyo mtoto, amuoje na kumpa adhabu.
0: Adhabu, okay, asante sana. Huyo ni Mama Sixtus kutoka Sarangabunda, Mara, Tanzania, ambaye ameweza kuchangia mjadala wetu kwenye laini simu leo. Naam, habari za wakati huu? Karibu sana. Hello, naam, nakusikia, karibu sana.
3: Yaani mimi hapo Taro. Kwa kweli kabisa, unakuta mtoto mwenye umri wa miaka 13 au 14 unamkuta anafanya kazi kwenye majumba ya mtu. Ingawaji ule mtoto alikuwa ni mtoto mdogo kabisa, akurudi shule, akaendelea na shule, akafanya mingine, sio tena kufanya kazi kwenye majumba ya watu. Ila pamoja nayo yote, watu ambao wanatarisha yeyote ni mama na baba, ndio wanaomruhusu mtoto kana kufanya kazi kwenye majumba ya watu. Ila kama mzee mwenyewe akisema kwamba huyu mtoto aje asome shule, hawezi akaenda baani wala pale kwenye kufanya kazi kwenye majumba ya watu.
0: Okay, so
3: anaweza na kufanya mengine na akaendelea na shule kusoma, akarudi kama masaa darasa la saba, anarudia shule anaanza kusoma tena, sio kwenda baani wala kwenye majumba ya watu, kwenda tena kufanya kazi za ndani. Nakuta yule mtoto bado ni mdogo, baba anahitaji mrithi ya baba na mama.
0: Okay, sawa sawa, mimi kushukuru sana. Dakika tayari ni 26 06 84 60 00 07. Kwenye lene simu lao. Hello. Naam, habari?
4: Salamu Taro, habari hapo studio?
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Taro, hii sauti ya MC Kunguru, napiga simu nikiwa pande za Mwibagi hapa.
0: MC Kunguru, karibu sana kutoka hapo Mwibagi. Je, umaskini ni sababu halali ya kuwapeleka watoto kufanya kazi za ndani, au ni ukiukwaji wa haki za mtoto ambapo hazipaswi kuvumiliwa na kwa hali yoyote?
4: Taro. Unajua hilo swala naliona kama liko asilimia kwa asilimia. Kwa sababu tukidai kwamba ni umaskini unaotokea kizaga mtoto wake kikazi, mtoto mdogo, ila hilo nalo Karo ni kweli, kwa sababu ninaweza kusema kikweli, nimeshuhudia hata watoto wa kiume wakiwa na miaka kuanzia 15 wavulana, kuna kabila moja siisemi, imeleta watoto wengi humu wadogo, ukimwona Taro utamhurumia, anakuja kuchunga ng'ombe, kwamba wamekula mkataba na wazazi wao. Yule mtoto hajui chochote.
0: Mm.
4: Yule mtoto ni mtoto mdogo, hata ukimuona hata kama ni wa kwako unaweza kumhurumia. Na hata kama akisikia kwako taru unaweza kusema kwamba huyu hawezi akafanya chochote hapa nyumbani, ngoja kae kama mtoto wangu.
0: Mm.
4: Lakini wameshirikiana na wazee wa wazazi fulani kwa ajili ya kukusanya watoto kule, wanakuja kuwasambaza. Watoto wadogo. Mm. Mtoto anachunga kabisa, mtoto wa miaka 14.
0: Mm.
4: Anaenda kuchunga ng'ombe, anaenda kuchunga mbuzi. Huyo mtoto, mimi najaribu kuuliza maswali, kwa nini mzazi amechukua mamlaka ya namna hiyo? Kwamba wale wote hawana uwezo. Sana sana kakataro.
0: Mm.
4: Hawa watoto wa kike wanaojifungulia manyumbani, wanaoachia mabibi watoto. Mao unakuta wengine hawapo. Bibi anaishi hana mwelekeo wowote. Mama wa watu anahangaika. Anatafuta mama wa huyo mtoto, anapiga simu tuma matumizi, haeleweki. Yuko kwenye laba. Bibi wa watu anaamua kuchukua mamlaka. Kumpigia mtu simu, nitafute mtu wangu huyu kazi, mjukuu wangu huyu kazi, aende afanye kazi hii. Kwa hiyo kiujumla kakataro.
0: Mm.
4: Tuseme kwamba umasikini kweli unachangia hisia zote. Kwa sababu hilo swala ndio inasababisha watoto wengi wamekatalia wengine kwenye mabaa, wengine wamekimbia kufanya kazi za ndani, wengine wameenda kuchunga ng'ombe. Kakatare, tembelea vijijini huku kwetu uone, utakuta mtoto mdogo hata kama umempata amelisha shamba lako.
0: Mm.
4: Ni aibu hata kumshika na mchapa kwamba amelisha shamba. Ni aibu kabisa kumshika wewe. Utamhurumia, utaona mtoto anachokimbia na ng'ombe anaanguka. Yaani kwa kweli jamani, ni serikali.
0: Mm.
4: Serikali, mimi nitasema kwamba serikali ipo kona zote.
0: Mm-hmm.
4: Serikali inachangia sana kuipa hilo swala nguvu.
0: Kwa nini?
4: Unakuta mtoto huyu aliyoishi katika mazingira hayo.
0: Mm.
4: Serikali ipo inashuhudia kabisa. Na inamuona mtoto anahangaika, mtoto anaonyeshwa kwenye mji wa mtu na ni jirani hapo hapo. Lakini serikali ambaye ni kiongozi wa mtaa, kiongozi wa kijiji, kiongozi wa kata mpaka wengineo, wanawaona kabisa hao watoto. Kwa nini wasichukue mamlaka kudhibiti hao matatizo? Mimi kakataro nikwambie, nina uwezo wa kuona jirani yangu. Sio sema kwamba tunasemana, tutachukiana. Mm. Ninaweza kusema hili, tayari wakanichukia kwamba nimemnyang'anya mchungaji, aidha nimemnyang'anya mfanyakazi. Kwa hiyo vitu vingine tunapofereka, tunavifereka mpaka kwa viongozi.
0: Sasa
4: viongozi mwingine anakuambia hapana, hao wanajuana. Kwa hiyo serikali na yenyewe iangalia hao watoto wadogo. Kakataro, hebu siku moja, hebu moja hata kijijini huku muangalie watoto. Hata mimi mwenyewe mnikusanye kwamba kunguru tuonyeshe zaidi ya watano, ili nitawaonyesha ni hawa, mpaka wengine mtabeba mwende nao, mtatafuta mpaka wazazi. Kwa hiyo niombe jamani, wazazi shirikiane kwa hii, kwa haya mambo. Hao watoto umri wao bado mdogo sana.
0: Shukrani
4: sana. Kakataro, nisiongee mambo mengi kwa sababu sauti imezigwa, nilikuwa kwenye kazi.
0: Okay.
4: Naumia moyo. Ni sauti ya msikunguru na charai.
0: Shukrani sana msikunguru. Dakika tayari ikiwa ni ya 30, naomba nikukumbushe namba za hapa studio ili tuweze kushiriki pamoja. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu leo. Naam, habari za wakati huu?
5: Ikaro ni sauti ya Mataba Kuboja, pande zangu za Bugoji Kanderema.
0: Karibu sana.
5: Asante sana taro. Umasikini kufanya unafanya watu wadada wanaenda kufanya kazi za ndani. Kwanza hilo ni chanzo, lakini mimi na mimi miongoni ni kuwa kwa changamoto za kufanya kazi hizo. Lakini nilivyo gundua, unajua taro, kazi za ndani ni ngumu.
0: Mm-hmm.
5: Ni ngumu sana. Mimi nilisingiziwa kitu ambacho kwa kweli hadi mashadini mwangu hadi nawachukua, hata nikibahatika kufika huko tawasimulia. Nilifanya kitendo kibaya, lakini niliomba Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu siku hizi watoto wa ndani wananyanyasika sana.
0: Mm.
5: Ambao wanawatuma watoto, mimi nilikuwa naomba wazazi kwanza wachunguze na ambao wanawapeleka hapo kufanya kazi.
0: Mm.
5: Kingine waangalie wanaenda kufanya kazi, wanafanya kazi wakiwa na umri gani. Kwanza masomo mengine, wengine unakuta hawajamaliza masomo. Mm-hmm. Kuna kingine kadogo kametoka sisi sehemu ya mbali huko, kametoka ni katoto kadogo kanafanya kazi.
0: Mm.
5: Mimi kwa naomba kazi za kuchunga, niko naomba watu tuchunguze na serikali iendelee kuweka mkatizo kusudi watu wanafanya haya namna wawekwa hata mbaroni. Mimi sina mengi na achia line.
0: Asante sana, ubarikiwe sana. Mhm. Okay. Naam, kwenye line simu leo.
6: Habari hapo studio Swahiba.
0: Nzuri, sauti ya nani?
6: Sauti ya Victor Paul ni maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa hapo Roa Center hapa.
0: Karibu sana Somba Somba.
6: Asante sana.
0: Mhm.
6: Karibu, unajua hili swala la watoto kwa wanaenda kufanya kazi.
0: Mhm.
6: Kwamba mimi nataka kusema kwamba nachangia wazazi.
0: Mhm.
6: Wazazi wenyewe hawapeleki watoto shuleni. Na wengine nakuta hata wasomi wako nyumbani, makubwa ya somi. Au kufana ya tafutia kazi. Wale ambao wanawapeleka kufanya kazi, mabosi wao wengine ni wakatili. Wanaofanyia watoto ukatili. Inataka niombe serikali tu kwa kusema kwamba hawa wazazi wanachukuliwa hatua, maana wanapeleka watoto wadogo wadogo, wengine wajiza shule, wanapelekwa kwenda kufanya kazi, wengine wanaachishwa kabisa masomo.
0: Mm.
6: Wanapelekwa kwenda kufanya kazi. Ninafikiri serikali ingechukua hatua kwenye hilo. Maana hata nimesikia hapo muda mmoja amechangia masuala ya kwenye baa. Kwa kweli kwenye baa na watoto wanapenda kweli.
0: Mm.
6: Serikali ya mtaa unakuta ipo inaangalia wanazurura. Kwa maana wanakuwa machokola. Babu, wazazi wanawatelekeza watoto. Mimi sina mengi, narudi hapa Rwabu.
0: Asante sana kutoka hapo Rwabu, Swahiba na jirani ya Kongo kwenye laini ya simu leo. Habari?
7: Salama, baza leo tano.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Ni sauti ya mama Kitaro kutoka Mansimwelu.
0: Karibu sana mama Kitalo kutoka kwa Manchimwelu.
7: Na nafikiri bado nimeisikia jato nilikuta imeanza.
0: Mm.
7: Ikomba hao watoto wanaofanya kazi.
0: Mm.
7: Wanauliwa sana ni wazazi.
0: Mm-hmm.
7: Kuna mjini mmoja nimesikia anasema kwamba wanaoishi na mabibi. Mabibi wana wazazi wanakuwa wanawatelekeza, tena mabibi wanaagiza wakafanye kazi za ndani.
0: Mm.
7: Ninaweza kuwa ni kweli. Lakini asilimia kwa wazazi ndo wabaya. Kwa sababu kuna wazazi wengine wanafanya makusudi. Sio kwamba ni ugumu wa maisha.
0: Mm.
7: Na mzazi anaona kwamba elimu ile kwa mtoto haifai au haina maana kwake.
0: Mm.
7: Na mimi naona kuna jirani yangu hapa. Ni kama watoto wake wote hawasomi. Amekuja kufundisha watoto wadogo wadogo na kumshughulisha.
0: Mm.
7: Lakini hao wengine wote wanawatelekeza, wanaenda kufanya kazi za watu. Kuna jana mmoja ameenda, alikuwa ni mtoto mzuri, hata kama anasoma, yaani alikuwa na akili darasani, nimhamisha amempeleka kuchunga mbali mbali. Kuna binti alikuwa anasoma, ameachishwa shule, anafanya kazi za ndani. Kwa hiyo unakuta tu ni mzazi anaamua kufanya vitu za namna hiyo. Mtoto anakataa shule, mzazi anasema mtoto amekataa shule. Mtoto aliyekataa shule ni wa darasa la pili. Hivi mtoto anaanzaje kukataa shule mtoto wa darasa la pili? Na wewe mzazi unachangia kwamba mtoto amekataa shule. Kwa hiyo wazazi tunachangia pia kwa na huo upuuzi.
0: Mimi
7: ni upuuzi kwa sababu hauna maana yoyote kwa wewe mzazi mwenye akili zake. Unakuta wewe labda kusoma, unataka maisha ya yule mtoto nayo yafanane na yako, na hujui huko tunakoelekea au wanakoelekea wao. Utakuwa ni kugumu kwa sababu hata darasa la 7 sasa tukiwa na cheti cha darasa la 7 kisaidi chochote kile. Je, baada ya kusoma kabisa itakuwaje kama darasa la 7 utaonekana kuna elimu? Je, yule ambaye kwa wakati tunaoenda nao sasa hivi. Kwa nini wadaumu tu wazazi, na pia mimi labda ni sema serikali tusiraumu sana, hata sisi jamii tuisaidie serikali. Unapoona kuna familia namna hiyo au kuna mzazi wa namna hiyo, isaidie serikali hiyo ujue kwamba kuna mtoto hapa anafanyishwa kazi badala ya kwenda shule, hata kama ni kwa siri, kwa sababu uepushe ule kule kukasirikiwa au sitina. Unaweza maana vijijini kuna uongozi, kuna mwenyekiti wa mtaa, kuna wa kitongoji, kuna mtendaji. Ukimdokezea hata mtendaji, kama mtendaji ni kweli ni mtumishi bora, anaweza kalifuatilia hilo jambo na kansaidia yule mtoto aliyeenda kuchunga, aliyeenda kufanya kazi za ndani. Kwa mimi nafikiri tulaumiane sisi wazazi.
0: Tunalaumiana wapi?
8: Na?
0: Tunalaumiana wapi?
8: Tunalaumiana kwani tunapo tunapata kuwapeleka watoto shuleni, tunawapeleka kufanya kazi za watu. Mfano kuchunga, kazi za ndani kwa watoto wa kike, kuwapa biashara ndogo ndogo kwamba wakafanya biashara wewe mzazi hivi mfaike wewe mzazi. Bona sisi tunalaumiana kupitia hilo.
0: Okay. Mimi nikushukuru sana. Okay, naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 38, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari?
9: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Sauti ya mdau wa nguvu Aaron Zakaria nikiwa Ramani.
0: Karibu sana Aaron.
9: Kakataro.
0: Mimi
9: nilikuwa naomba kitu kimoja.
0: Serikali
9: kama iliweza kukomesha swala la panyarodi.
0: Na
9: mpaka sahihi swala la panyarodi ni kama wananchi tumepumua kidogo. Ili nalo aliweza kushindikana. Mimi nilikuwa naomba tu jamii kwa ujumla na serikali pia sisi tudai kusema kwamba tukiwa tunaona matendo kama hivi yanafanyika, hizi naenda kwenye bar au kwenye mji wa mtu nakuta kuna mtoto huko chini ya umri anatumikishwa, tutoe taarifa ili serikali moja kwa moja ifike ile sehemu na kumwadhibisha yule mtu anayefanya kitendo kama hicho. Kwa sababu hili swala limekuwa ni gumzo mtaani. Yaani nakuta katoto ni kadogo, kanafanyishwa kazi ambayo hata wewe ukipewa ile kazi ifanye ni ngumu. Mtaani kwetu hapa Taru kuna watoto nakuta wanaswaga. Mtoto ana miaka 12, 14. Anaswaga punda, wengine unachungishwa ng'ombe. Kwa kweli hii swala linauma sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali kama kupambana panyarodi ikakoma, na hili swala nalo walivalia njuga ili vitendo kama hivi vikomeshwe. Na kweli mtaani watoto ni wengi, wanafanyishwa kazi ambazo unamkuta mtoto, yani inasikitisha sana. Mtoto ana miaka 12 anaswaga punda. Tena unakuta anapita tena barabarani. Ina maana tuseme kwamba viongozi waone hili swala. Wananchi sisi tunashindwa kusema, unakuta mtu ni jirani yako, uwezi moja kwa moja unaenda kumstaki tayari unakuwa umetengeza nini? Wadui. Lakini pale kuna viongozi kuanzia ngazi za chini, kuna viongozi wa serikali za mitaa mpaka ngazi za juu wanaona haya maswala. Umeona? Kwa hiyo ifike muda serikali nayo iamke kuhusu hili. Hili swala tunaenda kupoteza taifa. Wale watoto ni vizazi vijazo. Umeona? Taifa la kesho linateketea. Watoto ambao kesho kutaweza kujua mtoto atakuwa nani huko mbeleni, anachungishwa ng'ombe tayari ndoto zimeshazima mtoto huyo, tena na maana hauwezi kumhesabu tena kwenye msaada wa taifa.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo.
9: Asante sana sana.
0: Okay, shukrani sana.

0: Queen Elaine is Malo. Hello.
1: Hello, boya studio tano.
0: Salama, sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
1: Wafaida sikilizaji, ni sauti yake ni mamari engineer Tadeo Langa Mambo. Basi, wanashukuru juu naambia Waribu Center, Tarime mjini ndio maeneo yangu kujidai Swaiba.
0: Karibu sana Swaiba.
1: Asante sana. Taro.
0: Naam.
1: Mimi nadhani hususan sisi jamii tuna nafasi kubwa ya kuwasaidia hawa watoto. Tunapokuja tunasema tuiachie serikali. Hivi kaka mwenyekiti wa mtaani nani? Si ni mtu kama mimi. Je, mimi mtoto amepika anafunda wanavyodai. Nimemuona mwananchi wa kawaida. Nimemwachia mwenyekiti. Mwenyekiti mtu mmoja ataamua. Sisi wengine tunaogopa kwamba nikichukua jukumu hili nitaonekana mimi Juma Marwa ni mbaya au nitachukiwa. Sasa je, mwenyekiti yeye akionekana mtaani au kiongozi anachukua maamuzi yeye binafsi, itaonekana na yeye atatengeneza chuki kwa majirani zake anaoishi nao. Mm-hmm. Kwa ni kitu ambacho mimi nakiona tungeshirikiana sisi wananchi jamii ili tusaidie hiki kizazi. Lakini la pili tano, unajua tusihukumu upande mmoja. Mimi ni kwa mazingira niliyopitia au mitaa niliyozunguka tano, kuna watoto wengine ni yatima, hawana ndugu. Yaani unakuta mtoto ni yatima, hana ndugu au ndugu zake hawana uwezo. Mtoto katoka labda kijijini kaja mjini kutafuta maisha ili asaidie familia. Sasa anapokuja anaingia kwa Juma Marwa anapewa kazi ya ndani. Sasa huyu mtoto maskini wa Mungu, yeye hana kosa, kaja kutafuta. Kwa hiyo mimi ambaye naishi na yule mtoto nimchukulie kama mfanyakazi wa ndani, inabidi nimchukulie kama mwanangu. Kama ni mtoto ambao umri unaruhusu wa kusoma, inabidi nimpe haki zake za msingi, nimpeleke shule, nimchukulie kama mwanangu na asome, nimpe mahitaji yote, nimsimamie kama mwanangu. Kazi atafanya ndogo ndogo, lakini nisimchukulie kama mfanyakazi wa ndani, nimchukulie kama mtoto wangu ambaye namlea kwa kumsaidia yeye au kwa kumlea kama ni mtoto wangu, wajibu wa mzazi. Hili nalo lipo taro. Mimi nimepita mtaani tunaozungumza saa hizi, tuna hao watoto ndani wanafanya kazi, lakini tukifika kwenye redio tunabadilika. Nina uhakika taro, hata vijijini hao watoto wamejaa. Mjini watoto wamejaa wafanyakazi wa ndani wenye umri wa miaka 12 mpaka 10. Viongozi wanajua na serikali kiujumla inajua, sisi wananchi tunajua. Je, ni mwananchi gani aliyesimama hadharani akatoka akasema kwa Juma kuna mtoto wa chini ya miaka 12 anafanya kazi za ndani? Hayupo mwananchi ambaye anaweza kusimama, na hakuna hata kiongozi mwenye kitu wa mtaa na yeye anaweza kusimama akalisimamia hili. Kweli limebaki tunaliongea tu, lakini tukisimama kwenye ukweli, tukaogopa uoga, tukaondoa uoga, tuna wajibu wa kuwasaidia hawa watoto. Sasa ni nani je taro anayesimama hadharani akasema kwa taro kuna mtoto mdogo fanya kazi, huyu mtu akachukuliwa tu? Kweli nabaki tunalizungumza. Inaonekana mimi Juma Marwa nikisema kwa taro kuna mtoto, bali mimi nitakuwa nimetengeneza chuki na taro. Hicho ndicho kinachotuponza taro. Wewe kwa mwibi nafsi au watoto, ili tuwasaidie, tuwalee kama watoto wetu wa kuwaza, tuwalee watoto kama ndugu zetu. Tunaweza tukaisaidia na jiniki ujumla, lakini tukisema kwamba hatua ichukuliwe, taro tunajuana, tunaishi tunajuana taro, huyu ni Juma, huyu ni fulani, kubebana kupo. Hii hatutalimaliza. Hao watoto tuwalee kama watoto wetu wa kuzaa, tuwaonee uchungu, tuwasaidie, tuamue kuwasaidia. Kazi njema taro.
0: Shukran sana Juma Marwa kutoka Tarime. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho nikashike ujumbe mfupi wa maneno. Leo ni Alhamisi, najua tuna mambo mengi kwenye line ya simu. Leo hello,
2: hello salam aleikum jora.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama, naitwa Matage Mnyoro, napiga simu kutoka Kigoma, Mwanza.
0: Karibu.
2: Mwanza kupata line. Kwanza kabisa tawa, mimi mada nimeisikia na wachangiaji, nimewasikia vizuri sana. Ila cha kwanza kabisa ambacho naelekezea mpaka kufika siku ni wazazi. Kuna baadhi ya wazazi kuwa kweli hawakuitwa wao. Anipita sisi wanaopeleka watoto kufanyisha kazi. Mfano hata nyumbani kwetu kuna mama mmoja, watoto wake yeye hawapeleki shule, nipita sisi mpaka akawa anawapeleka mpaka Morogoro yani wanajitengenezea kipato. Kwa leo watoto wakifanya kazi kule wana hela inatumwa. Haya, mwingine tena kuna mchangiaji mmoja amesema watoto wanafanyishwa kazi za kufunga. Ni kweli. Hata huko nyumbani kuna watoto wanatoka kule wanapelekwa Singida huko kwenda kufunga kwa Wanyaturu. Wazazi wanatumwa pesa. Kwa hiyo imefika stage wazazi wanatengeneza watoto kuwa kipato. Naona. Swali ingine huyu mchangiaji aliyetoka kuchangia nimemuelewa vizuri sana. Kinachotakiwa sasa hivi wazazi sio kwamba eti watoto kinachotakiwa kama kuna mtoto nyumbani kwako umlee kama mtoto wako. Lakini yale ya kusema kwamba serikali ndio watu na watu ndio hao hao watoto hao wanafanya hizo kazi. Hata huu mwanzo watoto kama wengi na wanafanya kazi ngumu kweli. No.
0: Haya, naona kakimbia Swaiba na jirani. Naenda kushika ujumbe wako mfupi maneno ili tuende kwenye zile tatu bomba tatu freshi. The
3: way Kijiweni is on air kama kawa. And I... Unos

Alright, pamoja sana nasema Kijiweni na Mazingira FM Radio ni msome kama Mbasa, Fikili yupo Mwanza, Kisesa, unajua Kakataro, hawa wazazi wetu hawajiheshimu kwa watoto wao, hasa watoto wa kike. Serikali ifike sehemu nayo iwahoji kunusulu taifa, maana watoto hawana elimu lakini wanafanya kazi za ndani na kuchunga mbuzi, hasa maskali hawa. Asante sana. Anadai ya kwamba Kijiweni anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa, Mwanza. Nimekosa laini lakini nasema wazazi waache kuwapeleka watoto kutumikia kuwa kipato ndani ya familia, wanaathiri kisaikolojia, pia wanajenga kizazi kijacho kuwa cha wajinga. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Naipige simu tafadhali, sipokei simu. Anadai ya kwamba Kijiweni Yohana Kulwa au gazeti yuko Rwabu, naifuatilia Mazingira FM Radio nikiwa hapa kwangu. Laini imekuwa ngumu sana, tupasuane vichwa. Shukran sana Swaiba na jirani yangu. Anadai ya kwamba ni anaitwa nani?

0: nisha kusoma Mbasa kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa Machage, asante sana Machage, pia na wewe kwa ujumbe wako na umejirudia tena. Niwashukuru sana nyote ambao mmekuwa na mimi toka pale saa 4 kamili za usiku huu, na tamati yangu ni 6 kasoro kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Taro Michael Mjora. Kupitia 0684-60-00-07 na 0656-55-55-71 una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hivyo kwa wasaa huu hapa tunaenda kupata zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo, na ya kwanza inaenda kwake Enya akiwa anakuambia only time. Stick around.
1: Kijiweni is on air kama kawa.

0: tulikuwa na kubadilika. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 8. We call it TBT. Na leo ni fursa ya kuweza kurejelea kwenye kumbukumbu zenye thamani, kuenzi mafanikio, kujifunza kutoka yale yaliyopita na kuweza kushiriki hadithi ambazo zinatukumbusha tulikotoka. Na kila picha zamani bwana hubeba simulizi isiye na mafunzo yake. Mimi najua jua bwana una TBT ya kwako. Watoto 2000 sidhani kama wanaona na TBT zao. Lakini 1900 na kurudi kwa juu na wanajua na TBT zao. Sijui tunaelewana swaiba na jirani ya kwangu. Hii ni kijiweni maskali tulivu, throwback Thursday, TBT, kumbukumbu safari ya maisha. Nazungumza na wewe na dakika tayari kio ni ya 9 mara baada ya 5 kamili za usiku. Mimi najua jua ujumbe wako ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu kabla sijaenda kwenye zile kwenye ile maswali matano. Taro naitwa Jumanne, anadai kwamba Jumanne anapatikana Mabui, Merafulu, Majita. Ni kwamba hawa watoto wakifika mpaka wanazagaa namna hiyo, ni changamoto kubwa iko kwa wazazi na walezi, kwa sababu wazazi wapo makatili sana. Na pia lingine, hawa wazazi kama watashinda kuisimamia family, unadhani hawa watoto watafanya nini kama sio kutoroka? Kwa sababu mazingira ya nyumbani yanakuwa magumu, ndio maana watoto wanashindwa, inabidi watoroke na kuacha masomo. Haya yote ni mazingira ya wazazi kushindwa kuwasimamia hawa watoto. Okay, asante sana. Anadai kwamba anaitwa Neema, yani kaka, ukweli watoto saizi wamekuwa wengi kufanya kazi, bado umri ni mdogo jamani, tunawatesa. Usema ukweli, serikali inachangia. Sasa hivi kuna utaratibu kwenye serikali za mitaa, ukiwa mgeni lazima upewe kitambulisho. Kweli wajumbe wajumbe awalioni hilo? By Matias kutoka Tarime. Haya wajumbe, mtoto mdogo anakuja kutambulisho kwa kafu, anakuwa mdogo wangu. Unajua sasa, Matias, ngoja nikusaidie. Mjumbe hawezi kujua kwamba huyu ni mfanyakazi, huyu ni nani. Kwa hiyo mjumbe anakuja, huyu ni mdogo wangu, nimemtoka kijijini, nimeona maisha kijijini magumu, nimeamua kukaa naye. Kumbe maisha huko ndani unayajua, huyu ni dada wa kazi. Sijui tunaelewana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Kijiweni dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day. Kaua taro, ugumu wa maisha kisio chanzo cha uchumi kufanyisha kazi za ndani. Sawa, ugumu wa maisha upo, ila mimi niseme hata wazazi tunachangia kiasi kikubwa cha kuweza kujirahisisha mtoto aende kufanya kazi za ndani. Kwa dunia ya sasa ni ngumu kumeza kwa watoto wadogo kufanya kazi za ndani. Dunia imebadilika, hawa watoto wanapitia mateso nyinyi na changamoto sana. Asante sana Bunuri Mongateko. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Ni kweli watoto wa mitaani ni wengi, ila tunaogopa kusemana. Ni msomi kama PNV kutoka Nyamikoma, maduka 10. Asante sana kutoka hapo Nyamikoma, maduka 10. Tunasikilizana vizuri kabisa kwa utu na utulivu. Naomba wape wadau namba yangu. Sasa nikupe namba yangu tena jamani. Sitoagi namba. Taro kijiweni anaitwa Anodi Alvasol. Anodi Alvasol, nimeona ujumbe wako. Kwamba nachelesha kijiweni, nacheleshaje kijiweni? Asante sana kijiweni kaka Taro. Naitwa Masawa Isomba, samaki wa Bukama Ikizu. Watoto kuacha shule na kwenda kufanya kazi, wazazi wakosea sana. Asante sana Godfrey Somba samaki. Kijiweni anaitwa Nyangige Godfrey wa Mission. Kufanya kazi kwa watoto sio umaskini, wakamatwe. Asante sana, maana huyu unyanyasaji wa kijinsia kabisa. Nadai kwamba anaitwa Baraka Mnanka kutoka Tairo. Kaka tupo pamoja sana, asante sana, najua tuko pamoja. Naomba wape wadau, wewe mimi sitoi namba. Sio kipindi cha kutuma namba huku. Kaka Taro, kuhusu hoja iliyoko mezani, mimi binafsi nalaumu wazazi kutowapa watoto haki yao ya elimu, na pia ma nailaumu serikali kudhibiti utumikishwaji kwa watoto wadogo. Ni mwingine ni anaitwa Layson kutoka Kamkinga Bunamara Tanzania. Dakika ni ya 13 tuende kwenye 3 bomba it's all about TBT. Tuna throwback namna ni gani hapa?
1: Pasua kichwa.
0: Niambie unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, kisha uweze kuniambia swali la ngapi unahitaji niweze kukusaidia.
1: Pasua kichwa.
0: Ili tuweze kuokota maswali matano. Na nani leo anaondoka naye maswali? Mimi na wewe tujue. Lakini huyu hapa tunamjua ni swali bwana nani na jirani yake wenu ni Taro Michael Mjora. Sita kamili na kuwa anaondoka na kuagana na wewe hapa ili kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati. Kumbuka hii ni 91.7 kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa kanisa la Sabato Karemera mkoa Simiyu hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
2: Asante kabisa Taro. Nipe swali la
1: pasua kichwa.
0: Nini maana ya neno mkwepuzi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno mkwepuzi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Tafadhali.
1: Pasua kichwa.
2: Maana ya neno mkwepuzi ni kukwepa.

0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Salama, hapo naongea na Ndaro mjeshi kofia.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu Ndaro. Ni maana neno mkwepuzi.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye leo ni simu leo, Swaiba.
1: Suwa kichwa.
0: Habari?
3: Salamu, nakuwa kutu.
0: Nzuri, sote na?
3: Nuki, Anjesto, Onesmo, kutoka pandi za Urobu Tel.
0: Karibu sana, Onesmo, swali langapi? Swali langapi?
3: Biri.
0: Ni maana neno mkwepuzi.
1: Pasua kichwa.
3: Maana neno mkwepuzi ni mungu pia umungu.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leo ni simu leo, Swaiba na jirani.
2: Habari hapo studio taro.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Huu ni matangazo kutoka kwenye mikoma.
0: Karibu sana matangazo, swali la ngapi?
2: Ipe swali ilo rapini.
0: Namba mbili, nini maana neno mkwepuzi katika sila ya sinifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
2: Mkwepuzi maana yake ni paka.
0: Hmm?
2: Maana yake mkwepuzi yani ni kimaka.
5: Niache na changa niko.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Nizangu kichwa. Niko hope.
0: Kweli kibakala. Kwenye lene simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
6: Salama.
0: Sauti na napiga simu toka wapi?
6: Mama Siki Tusi toka mtoa Salanga.
0: Karibu sana Mama Six. Solanga?
6: Namba mbili.
0: Shukran sana.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mkwepuzi katika sila sanifu za Kiswahili?
6: Mkwepuzi nilikao kama mtu mwizi.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda
5: kuumia. Niko hopeless.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani? Unapiga simu toka?
7: Kaingo ni kiti wa mara sana mkabu. Chok kiboko dume Kemono. Huyu ni kiboko mkubwa zaidi viboko wa Tanzania. Zaki tio ni 75. Alafu ni dume. Napatikana mara kivu ya Burundi, ya Taguru, ya Gusi, ya Dini. Toto mwanamu mwanamu.
0: Shukran sana Swaiba, swali la ngapi? Jina refu, eh?
1: Pasua kichwa.
7: Nipe namba 5.
0: Taja ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Kizazi niko hope.
0: 06 kwenye line simu leo.
3: No.
0: Habari?
3: Munaongea na Nzirunge kutoka Ruabu.
1: Pasua kichwa.
3: Namba swali la 5.
1: Pasua kichwa.
0: Nitaje ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
3: Egypt.
5: Niache na changa. Niko hopeless.
0: Namchanganya bibi yangu, mnamchanganya bibi yangu. Hey.
5: Niache na changa nikiwa mtu wangu. Niko hopeless.
0: Bibi usichanganyikiwe, mjukuu wako niko na wewe bega kwa bega. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani?
8: Stella kutoka Sagara.
0: Nani?
8: Stella.
0: Stella, karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5, Stella, naomba unitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
8: Kwanza ni Misri.
5: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: 0656555571 na 0684460007. Kwenye line simu leo. Hello. Hello.
9: Uongo.
0: Jipange kwanza ndo utarejea. Tunaenda na wakati. kwenye lene simu leo swaiba.
1: Pasua kichwa.
9: Hello.
0: Na habari za wakati huu?
9: Salama kwema.
0: Kwema, sote nani?
9: Pote amkama naongea kutoka na Manama.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
9: Swali namba 5.
0: Namba 5. Nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hope.
0: Kwenye lene simu leo. Habari. Kwema, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi na kusikia kwa mbali? Nani unaitwa? Sikupati vizuri, tafuta simu nzuri swipe au utarejea tena. Maa kusikia kwa mbali. Kwenye line simu leo?
9: Hello.
0: Umerejea? 0684600007 na 0656555571 kwenye ile ni simu leo.
10: Kodi Taro mtomjora.
0: Karibu. Sauti nani unapiga simu toka?
10: Bwana Taro, hapo naongea na mjeba wa kwanza kupanda ndege. Baada kusoma Marekani nikakashinda ajili wa maji. Napatikana makinyono mtaa Mlimani. Jaribuni hapa.
0: Swali la ngapi tinga kutoka hapo Jaloni Mlimani?
1: Pasua kichwa.
10: Namba
0: 5. Nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
10: Ligi ya kwanza ni Premier League, ligi ya Misri. Ligi ya pili ni Botola Puro, ligi ya Morocco.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Ni mwendo kubonyeza tu. Swaiba, umerejea tena. Unaitwa nani, piga simu toka?
9: Unaongea na Jafet kutoka maeneo ya Kenze.
0: Swali la ngapi?
9: Namba swali la 4.
0: Una mayai 6, ukavunja mawili, ukapika mawili na ukala mawili. Jora, utabaki na mayai manga?
9: Nane.
0: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye ile ni simu leo. Kakimbia huyu. Kwenye ile ni simu leo.
10: Halo,
1: Pasua kichwa.
0: Sama, sote unapiga simu toka?
10: Safi kabisa, hapo umebadilika kuzungumza na Kengwa hii ya mfumo wa kwanza kula parachichi nikiwa maeneo ya Nyamiama katika Kabasa. Kipenda sana niite tu Mwanini yani.
0: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
10: Hebu namba swali namba 2 kakaangu.
0: Nitajie nini maana ya neno mkwepuzi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa. Mama,
0: nini maana ya neno mkwepuzi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
10: Kaka. Oje tunishanganikie kakaangu. Oje niidi Nyamiama.
0: Aye.
5: Niache na
4: chanka. Wanakwenda kuumia.
5: Kilizangu jiko. Niko hove.
0: Kwenye line ya simu leo, swali bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
9: Ndio, swali bwana jirani.
0: Sauti nani ndugu yangu?
9: Huyu ni Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa kando kando ya Mtonya Shimba hapa Ruabu.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
9: Hebu nipe la 4 nijaribu.
0: Sasa swali bwana, mayai yako 6. Ukavuja mayai mawili. Ukapika mawili.
9: Ndio.
0: Na ukala mayai mawili. Utabaki na mayai manga?
9: Manne.
0: Kwa nini? Na kati
9: wewe umepika ma...
0: na kati
9: wewe umepika mawili.
0: Ehe.
9: Alafu nikala mawili. Ndio utabaki yale yale manne.
0: Itabaki yale manne.
9: Eh, utabaki manne.
0: Haya. Naomba watu wangu nane hapa.
9: Nane? Wa kwanza kaka Tinga akiwa pale Masinono, ni mwambie mimi ndo mjanja wako. Wa pili Jackson Onesi akiwa pale Ruabu hapo center, mwambie pokea salamu kutoka kwa gazeti. Wa tatu yule Victor Paulo alimaarufu Somba Somba Onana akiwa hapo Ruabu kwa pembeni hapo karibu na kanisani, hapo pokea salamu kutoka kwa gazeti. Wanne Mama G akiwa pale Nyasura. Watano Winifrida Stefano akiwa pale Ramadi. Wa sita Mama Jacqueline akiwa pale Nyangumbi. Wa saba inalii Mama Edison pale Matanza kona pale karibu na ile barabara ya kuelekea Kisamba pale. Wa nane ni huyu dada Bunuri Mwangateko akiwa hapo Bunda Day hapo.
0: Ujumbe?
9: Katika ujumbe, leo tao nimekupasua.
0: Ah, asante sana. Hello.
11: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
11: Salama.
0: Sauti ya nani? Nani unaitwa?
11: Sebastos.
0: Karibu. Swali langa?
1: Pasua kichwa.
0: Namba tano, nitaje ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini nasema leo sio bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
11: Leo bwana mkamjera.
0: Na habari za wakati huu?
11: Salama hapo studio.
0: Nzuri sote nani?
11: Bonzi niko kalkin katawaliko.
0: Karibu sana Kiss. Swali langa.
11: Namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Kiss. Yeah. Nini maana neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
11: Mkwepuzi maana ya mkwepuzi kwa mimi ninavyojua ni mtu anayepanda miti hususan zile miti mirefu ndio mkwepuzi.
0: Ah, hai, asante.
4: Yeah. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye ile ni simu leo swali bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Swaiba.
11: Oh.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
11: Naja tumia kutoka Butiama.
0: Kutoka Butiama karibu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nini maana neno mkwepuzi?
1: Pasua kichwa.
0: Ni maana neno mkwepuzi?
11: Neno
0: mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hogwe.
0: Kwenye lene simolo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
11: Salama, kwa hali ya kwako?
0: Nzuri, sauti ya nani?
11: Unaongea na Johnny kutoka wa Kisesa Mwanza.
0: Karibu sana kutoka hapo Kisesa. Swali langa?
1: Pasua kichwa.
11: Swali la tano.
0: Namba tano, nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
11: Ya kwanza Senegal. Hello.
0: Ya kwanza Senegal.
11: Ya pili Morocco.
0: Aye.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Uongo, uongo. Hello.
11: Hello.
0: Habari?
11: Salama.
0: Sauti ya nani?
11: Ya Doto Mara kushuka kutoka hapa kwa Magizi.
0: Karibu sana.
11: Asante sana. Ninaomba unipe swali la kwanza.
0: Namba 1, katika historia ya dunia ni falme zipi tano zilizoongoza kwa kuwa na eneo kubwa zaidi la ardhi?
1: Pasua kichwa.
11: I see. Naomba niumie.
0: Umie.
11: Ya.
4: Yeah. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni nasema leo. Halo. Kakimbia huyu ndugu yetu. Kwenye lele nasema leo.
12: Halo.
0: Habari?
12: Naongea na Magembe Matai kutoka Lamadi hapa.
0: Swali langa.
12: Nipe swali la tano.
0: Namba 5. Nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
12: Ya kwanza Morocco.
5: niache na changa
4: wanakwenda kuumia
5: akili zangu ziko niko hopeless.
0: Kwenye laini ya simu leo.
13: Hello.
0: Habari?
13: Salama.
0: Sauti ya hello. Nani?
13: Hey.
0: Sauti ya nani?
13: Ambea na wanushi ni hapa kutoka ni Mikumi.
0: Swali la ngapi tafadhali?
13: Papi.
0: Swali la ngapi?
13: La pili.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
13: Mkwepuzi ninavyoelewa mimi ni mtu ambaye ni mtanashati.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Kizangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
13: Halo?
0: Habari? Hello.
13: Hello.
0: Naam, habari.
13: Hello.
0: Sauti ya nani?
13: Sauti ya mgeni kutoka Mombasa.
0: Swali langa.
1: Password.
0: Namba 5. Nitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Password kichwa.
13: Ya kwanza ni hivi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye laini ya simu Swaibu umerejea tena. Tafadhali unarejea. Usipige simu mara mbili mbili. Kuna watu wanatafuta laini ya wanakoswa, wanangangana kupiga simu mara mbili mbili. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari?
14: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
14: Sauti ya Mama Christina Mwata. Kwa
0: tarini nianzini. Siku hizi uko?
14: Hello.
0: Ndiyo hapo ulipo?
14: Ndiyo, ndiyo hapa nilipo taro. Habari za siku?
0: Nzuri.
14: Habari za hapo studio?
0: Nzuri kabisa. Swali langa po unondoka nalo?
14: Be.
0: Unondoka na swali langa?
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu?
14: Ndiyo.
0: Haya, cheza na kitanzandimi hiki. Yani urudie maneno haya kwa haraka haraka. Sawa. Nyanya Tanya alimkanya Tanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: Okay, kwenye laini ya simu leo. Habari? Mzuka. Swaiba. Mzuka.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Nini maana neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Mwizi. Oh.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka?
13: Halo.
0: Unaitwa nani unapiga simu toka?
13: Halo.
0: Karibu, unaitwa nani unapiga simu toka wapi?
13: Natokea Bunda Mara Tanzania hapa. Maeneo ya Nyamohokoto hapa.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
13: Ito swali la tano.
0: Namba tano. Na umu nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
13: Namba moja Misri. Namba mbili Morocco.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu ziko. Niko hovwe.
0: Hello.
15: Hello.
0: Habari?
15: Salama,
0: tabari. Nzuri, sote nani?
15: Mama Jacqueline ya Umbi Salemina.
0: Karibu sana.
15: Swali namba mbili.
0: Nini maana neno mkwepuzi?
1: Pasua kichwa.
15: Ni mdokozi.
0: Mdokozi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Halo?
16: Halo.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
16: Halo.
0: Habari?
16: Salama.
0: Sauti ya nani?
16: Sauti yake Charles Seno kutoka Kunanga.
0: Karibu sana Charles. Swali ngapi?
16: Swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Cheza na kitanzandemi hiki, yani rudia maneno haya kwa haraka haraka mara tatu. Nyanya Tanya alimkanya Tanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Nyanya Tanya kekundu, eh? Okay.
4: Wanakwenda kimya.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
16: Salama.
0: Karibu sana.
16: Namba 5 sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Nitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
5: Tena gari. Niache na changa.
4: Wanakwenda kimya.
5: Kijangu cha. Niko hovwe.
17: Kijiweni is on air kama kawa. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
18: No.
0: Habari?
18: Salama kwema.
0: Kwema, sauti nani unapiga simu toka? Swali lengapi?
18: Halo.
0: Swali langa?
18: Namba 5.
0: Taja ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
18: Bundesliga.
0: Eh?
18: Bundesliga.
0: Aye.
5: Niache na changa.
4: Wanakwenda kimya.
5: Akili zangu niko hovwe.
0: Okay, Swaiba na jirani, nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea kupokea simu yako ya mkononi ili tuweze kujua tunamaliza vipi mzozo kwa siku hii hapa ya leo.

0: anaitwa Dido kwenye kombe Life for the Land. Dakika tayari kwenye 38 mara baada ya 5 kamili za siku. Kwenye line ya simu leo saba na jirani ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
2: Wanakwenda kuumia.
3: Is on air. Kama kawa.
0: Nileni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari. Naam, sauti nani anapiga simu toka? Swali langa. Okay, kakimbia.
1: Pasua kichwa.
0: 0656555571. Itakapofika na dakika 43 na sitisha zoezi zima la upokeaji juu ya simu nikakupe majibu kwa usiku wa leo, usiku wa Alhamisi ya tarehe 6. Kwenye line ya simu leo sio bwana jirani kwangu merejea.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti nani?
4: Na Robert Bugeri kwa pande za bahari ya Dikwani.
0: Karibu sana. Swali ngapi umesema?
4: Swali la pili.
0: Nima na neno mkwepuzi.
1: Pasua kichwa.

0: Quindi lei ne stimolò?
1: Ma ecco, parlo un giorno.
0: No.
1: A Polandino per qua sembra malandetto. Vieni un battone e arrivo.
0: Tagliari Gitano, Bora, Zampiro, Amigui, Barana, Africa.
1: Ya kwanza ni Kipe Spell ya Soksin. Ya pili ni Kotoro Ligi ya Morocco. Ya tatu ni ya Misri ya Kosikefu. Vizuri inaitari. Ya tatu ni Tunisia. Ya nne ni Algeria. Ya tano ni Ligi ya...
0: Ay,
2: Juana Cuena Cuenia.
0: Kwenye laini simu leo.
3: Halo.
0: Habari?
3: Salama.
4: Pasua kichwa.
0: Sauti ya.
3: Mama Life. Mama Life.
0: Kutoka wapi Mama Life?
3: Kamchenga Bunda.
0: Kamkenga, swali langa?
3: Swali la tatu.
0: Namba tatu. Oki Mama Lyson.
4: Pasua kichwa.
0: Naomba urudie maneno haya au unacheza na kitanzandimi hiki. Mara tatu. Nyanya tanya limkanya tanya kutotawanya nyanya za tanya ndani ya kaya. Umeelewa?
3: Nyanya tanya alitawanya nyanya tanya za tanya.
0: Panya metoka wapi hapo sasa? Panya buku katoka wapi?
5: Niache na chana.
2: Wanakwenda kuumia.
5: Nizangu jiji. Niko hovwe.
0: Okay, kwenye leni ya simu loo, swaiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kitu.
1: Habari za sasa hivi.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Sauti ya papa kutoka la maji. Sauti ya papa kutoka la maji.
0: Hapo tutaweza kuelewana.
4: Pasua kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako utarejea. Punguza sauti ya redio yako tutaelewana. Kwenye laini simu leo, sio bwana jirani.
4: Pasua kichwa.
0: Hello. Swali la ngapi? Swali la tatu, naomba cheza na kitanzandimi hiki, yani rudia maneno haya kwa haraka haraka mara tatu. Nyanya tanya alimkanya tanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya.
1: Nyanya tanya alimkanya tanya kutotawanya nyanya tanya kwenye kaya. Nyanya tanya alimkanya tanya kutotawanya nyanya tanya kwenye kaya.
5: Niache na changu.
2: Wanakwenda kuumia.
5: Nizangu jiji. Niko hovwe.
0: Nikashika simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho. Ya kwanza hapa kwenye laini ya simu leo. Sio bwana jirani.
4: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari?
1: Kwa Baraka Mlaga kutoka hapo Tairo.
0: Karibu sana Baraka. Swali langa.
1: Ndio swali la pili.
0: Nini maana neno mkwepuzi katika sayansi sanifu za Kiswahili?
4: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mkwepuzi? Umechemka.
2: Wanakwenda
0: Haya haya, Swaiba, sipokei simu kwa wakati huu, nakupa majibu. Nisikilize kwa umakini. Nisikilize kwa umakini. Namba moja. Katika historia ya dunia, ni falme zipi tano zinazoongoza kwa kuwa dola kubwa zaidi la ardhi? Yani katika falme hizo zilikuwa na maeneo makubwa sana. Ya kwanza ni dola ya Uingereza, lakini pia ya pili ni dola la wa Mongolia. Dola ya tatu ni ya Urusi. Dola ya nne ni ya Qing. na dola ya tano ni dola ya Hispania. Sisi tunaelewana, Hispania. Dola ya Hispania ndio falme ambayo kwa utawala wa eneo kubwa zaidi iliweza kutawala dola la Hispania, yani Spain. Namba mbili. Nini maana neno mkwepuzi katika stress sanifu za Kiswahili? Mkwepuzi swaiba na jirani, mkwepuzi maana yake ni mtu anayekopa pasinapo kurejesha. Pasina kurejesha. Ni mtu anayekopa pasina kurejesha. Mdeni wako. Mdeni wako ambaye arejeshi deni lako. Huyo ni mkwepuzi. Afla ni mkwepuzi wewe. Hatari sana. Mtu anayekopa pasina kurejesha ndio tunamuita mkwepuzi. Namba tatu ni maneno ya kitanzandimi, kucheza na ndimi zetu, yani na kurudia maneno haya kwa haraka haraka ili kuweza kutengeneza lugha nzuri, lugha safi. Nyanyatanya alimkanyatanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Nyanyatanya alimkanyatanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Namba tano ni taji ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika. Tukamwambie ya kwanza ni Botola Pro, Botola Pro ya Morocco. Ya pili ligi hiyo ni ya League One ya Algeria, League One ya Algeria. Ya tatu ni Egyptian Premier League, ligi ya Misri inaitwa, kutoka pale Misri, Egyptian Premier League. Ya nne ni Premier Soccer League, yani PSL, kutoka pale Afrika Kusini, Komadiba. Lakini pia ya tano na mwisho ni League Professional ya kwanza, kutoka pale Tunisia. League Professional ya kwanza kutoka pale Tunisia. Swaiba na jirani ya kwangu, tunaenda kumwambia. Kisha tukitoka kumwambia, ujumbe wa kumfupia maneno utafuata pandani. It's all about TBT, Throwback Thursday.

tena teleza na ujumbe wako mfupi maneno. Kisi Bonzili yupo kata ya Kamkenga. Kamkenga kata ya Wariko, swali namba 2 neno mkwepuzi. Ni neno la Kiswahili linaloonyesha mwizi, mtu anayekuwa kitu au mtu anayekwepa majukumu. We subutu. Anasema kwamba kakataro leo nimekukubali. Haya maswali kweli ni pasua kichwa by M. Lyson kutoka Kamkenga Budamara. Asante sana. Anadai kwamba pasua kichwa kakataro na kusubiri Jumatatu ni kupasue. Ni msome ni mekosa laini ni Mohabe Kiboko Makumbo wenye manguta. Asante sana. Anasema kijueni kakatinga wa Masinono kwa leo umenipasua kweli nimekubali. Mbe haiyo na kulu, asante sana kutoka hapo ulipo. Ni msomi kama Morgan kutoka Nyamikomo, pasua kichwa ni ngumu leo, asante sana. Anadai kwamba ni msomi kama Morgan, asante sana Morgan, nisha kusoma kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa Aide kutoka Kibui, na watakia usiku mwema hapo studio, asante sana. Awilo Mjaluo wa kwanza kuendesha gari anapatikana Guta Swaiba. Kesho una hakika na kupasua. Asante sana. Anadai kwamba Baraka Mnanka kutoka Tairo, kaka watu wanachemka sana. Hakika wiki ijayo nitajipanga hata mimi. Asante sana. Soi bwana jirani. Anadai kwamba Ali Jeshi kutoka Kinyambwiga, eti regi ya NBC ilikuwa ya 5. Ilishuka mwaka gani? Tunisia wakashika nafasi ya ngapi? Shukrani sana kutana na meza michezo pamoja na benchi la ufundi. Anaitwa Johannes Malego kutoka Simiu, jamani naomba kujibu swali la kwanza Uingereza, Uleno, Belgiji na Korea. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Huyu anasema ya kwamba swali bwana jirani Emma Zabroni kutoka shule ya Nyama Kokoto. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante sana. Anadai kwamba kijueni maskani tulivyo ni sauti ya Muyabi K Manyama alimalufu, wananifahamu kama Mwepele Boy kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar Taro. Ni kwa vile laini nimekosa tu, ila ni singekosa hilo swali la 5 ambalo wamekosa waangali mpira. Asante sana. Anasema hivyo unatambu wewe. Maduhu Sweka kutoka Mwadobana. Ujumbe studio mazingira FM Radio, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka hapo Mwadobana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema paso kichwa anaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza. Da kakataro, kweli maswali yako ni magumu sana. Asante sana. Mimi namalizana na hii hapa ya Soiba na Jilani ya kwangu. Anasema kakataro, saluti kwako, upo vizuri kwenye vipindi vyako vyote unavyoviongoza hapo mazingira FM. Unajifunza mengi kupitia wewe. Mungu akupe maisha marefu sana. Mary kutoka Sapiwi, asante sana kule Bariadi. Shabiki kindakindaki wa 91.7 mazingira FM Radio. Mimi sina la ziada, naondoka hapa ndani kwa wakati huu. Tukutane Jumatatu panapo majali wa kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kutoka mji kasoro maji bru anaitwa Bell Tisabel nane kwenda kumbia listen wakufunzi wengi. Tuwe, manguli wa mapenzi, oh.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
7: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
6: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
8: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
6: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3:30 asubuhi
1: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Okay,
10: hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
11: Moko like a cookie. Tamu sana.
10: R&B.

0: jam. To the lovers and friends, Poppy Nation.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
1: Utani umejaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
7: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
8: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafanya taratibu zote.
9: Kila kitu chochote, kila sivyo. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto alichoenda kusomea vizuri.
10: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
7: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutifanya.
7: Unyanyasaji wa watoto.
11: Kuna mama mmoja kasha moto.
12: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
10: Watoto wako wapi?
6: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juu operation hapo.
7: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
13: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
14: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
7: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bonde la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la Uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya Tone la Uzima.

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
0: unataka nini hizo? Na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.